دانش آموزان ایران در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی در مقابل وزارت آموزش پرورش تجمع کردند. گزارش‌های بین‌المللی ایران را در میان بدترین کشورها برای حقوق کارگران قرار می‌دهد و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند آنچه آنان جنگ با آمریکا لقب دادند حتی یک دقیقه هم متوقف نشده. آیا انکار مطالبات شهروندان و بحران‌های مالی و اجتماعی مردم را منجر به اعتراض سراسری بر علیه حکومت خواهد کرد؟

امروز در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، شماری از دانش آموزان در اعتراض به اونچه که بی‌عدالتی آموزشی، فشارهای روانی و چشمانداز مبهم آینده می‌خوانند، تجمع کردند. همزمان تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی از وضعیت نیروی کار ایران رو در میان کشورهای قرار داده که کارگران در اون با محدودیت‌های گسترده در حقوق صنفی و مطالبات بنیادین خود روبرو هستند. در سوی دیگه مقام های جمهوری اسلامی همچنان با ادبیات تقابل و رویارویی با جهان صحبت میکنند. حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته جنگ با آمریکا حتی یک دقیقه هم متوقف نشده و جعفر اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هم مدعی شده که اگه لازم باشه با سنگ هم با آمریکا خواهیم جنگید. در حالی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات معیشتی ناامیدی نسبت به آینده و مطالبه

0: ارتباط حل نشده دست و پنجه نرم میکنن، فاصله میان واقعیت زندگی روزمره مردم و اولویت های اعلام شده حاکمیت بیش از پیش نمایان شده، شکافی که بسیاری اون رو یکی از مهمترین نشانه های بحران داخلی جمهوری اسلامی لقب دادند. زندگی امروز در ایران رو همکارم نرگس سبا از دریچه روایت ها و تجربه های شهروندان و البته آمارها به تصویر میکشه.
1: از روزی که عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 شروع شد، اقتصاد ایران که مجموعی از رانت و فساد و ویژه‌خواری وارد یک وضعیت وخیم و بی سابقه شده. مهدی، اوضاع مردم ایران این روزا تحت تأثیر حکومت جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون قابل تأمله. اقتصادی که پیشتر هم از سوء مدیریت رنج می‌برد، این روزا وارد یک وضعیت جنگی تورمی شده. یه ترکیب از سقوط قدرت خرید مردم، جهش قیمت‌ها به ویژه افزایش هزینه مواد خوراکی، فشار بر ارز، رکود تولید و البته گسترش فقر. در کنار همه اینها، سوء مدیریت این حکومت در تأمین نیاز مردم. نه فقط آمارها وضعیت وخیمی رو به ما نشون میده، بلکه در عمل اطلاعات رسیده از ایران هم میگه سفره خانوارها کوچکتر و کوچکتر شده. محدودیت واردات، افزایش هزینه حمل و نقل، بی‌ثباتی ارزی، تعطیلی یا آسیب به صنایع، اختلال اینترنت و کسری بودجه دولت، همگی دست به دست هم دادن تا تورم خوراکی ها از تورم عمومی جلوتر بزنه و طبقه مزدبگیر عملا فقیرتر بشه. مرکز آمار ایران برای اردیبهشت 1405 اعلام کرده تورم نقطه به نقطه به حدود 84% رسیده و تورم سالانه هم 57% رو رد کرده. طبق گفته های مردم، شدت رشد جهشی قیمت ها جوری بی ثباته که حتی نمیشه مطمئن بود ظرف یه روز قیمت اقلام خوراکی مثل لبنیات، گوشت، مرغ یا تخم مرغ ثابت میمونه یا نه. حالا این قیمت ها رو بذارید کنار حداقل دستمزد. یه مزدبگیر رو فرض کنید با حداقل دستمزد 16 میلیون تومان یا حتی 20 میلیون تومان که بخواد فقط غذا و مواد خوراکی در ماه بخره، راحت میشه حساب کرد که با این درآمد چند قلم خوراکی پایه میتونه بخش بزرگی از درآمد ماهانه رو ببله. خیلیا که کسب و کارهای اینترنتی کوچیکی داشتن و با تکیه به اون زندگی میکردن در عمل نابود شدن. این موضوع مثلا برای زنان روستایی که با یه صفحه اینستاگرامی محصولات محلی خودشون رو به مردم میفروختن به معنای مرگ کسب و کار کوچیکشون بوده. بانک‌ها برخلاف وعده دولت در همکاری با مردم در مورد بازپرداخت اقساط وام‌ها عملاً فشار رو روی مردم بیشتر کردن و حتی حقوق کارمندا رو از حساباشون بلوکه و به جای بدهی بانکی به طور کامل برداشت می‌کنن. شرایط کشور و بی تدبیری حکومت داره بخشی از طبقه متوسط رو به فقیران شاغل تبدیل میکنه. یعنی کار میکنی اما درآمدی که داری کفاف پایه‌ای ترین نیازهای حداقلی زندگیت رو نمیده. مشکل فقط معیشت نیست، مردم تو خیلی از کارهای اداری هم با بحران روبرو هستن. دو ماه از آتش بس گذشته اما عملا نهادهای خدماتی حکومت نیمه تعطیلن. کارهای اداری روی هم تلمبار شده و مردم برای رفع و رجوع امور اداریشون توی ادارات سرگردان هستن. مجوز صادر نمیشه و حتی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی قضایی بسیار کند شده. درباره پرونده معترضان و صدور احکام سنگین برای ایجاد ترس بین مردم، روند رسیدگی قضایی کاملا برعکسه. دادگاه‌های بدون ضابطه با حداقل رسیدگی و یا احکام از پیش تعیین شده. یعنی حکومت میتونه کار کنه اما مایل از توانش بر علیه مردم استفاده کنه، نه در راستای کمک به اونها. بسیار از کارخونه‌ها و کارگاه‌ها یا تعطیل شدن یا با تعدیل نیرو روبرو بودن که به معنای تشدید بحران بیکاری در کشوره. به حدی که ضریب بیکاری در ایران رو حتی بر اساس شاخص‌های دستکاری شده توسط حکومت به طور فزاینده‌ای بالا برده. با این همه زندگی به رغم همه مشکلات در ایران ادامه داره. نزدیک به 90 میلیون ایرانی دارن روز به روز زندگی می‌کنن. حسی از تعلیق در زندگی برای مردمی که آرزوشون مشق زندگی روی خوشی خط نستعلیق بوده.

0: در این شامگاه سه‌شنبه بیننده تفسیر خبر هستید امشب. و پیش از اینکه به مهمانان بپردازیم، همونجور که در جریانید و در گوشه تصویر هم میبینید، جلسه استماع وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو در کمیته سیاست خارجی مجلس سنای ایالات متحده در جریان هست. این جلسه رو تا پیش از آغاز برنامه در بخش پیشین خبر با ترجمه همزمان همکارانم میدیدید. در طول برنامه هم هر کجا که لازم باشه و اطلاع بدن که درباره ایران آقای وزیر خارجه یا سناتورهای شرکت کننده در این جلسه صحبت خواهند کرد، ما مستقیما برنامه رو قطع میکنیم، به این جلسه میریم و این گفته ها رو به ترجمه همزمان همکارم خانم مهناز صمیمی خواهیم شنید. یادآوری میکنم که این جلسه استماع، این جلسه پرسش و پاسخ، به جهت بررسی لایحه بودجه سال 2027 هست. اون بخش از بودجه که به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های خارجی ایالات متحده باز می‌گرده، بخش بسیار مهمی است در حوزه فعالیت‌های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان. اما امشب و در این برنامه سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد: کامبیز خفوری، خبرنگار آزاد و همچنین فعال سیاسی از یو اسکول در فنلاند، دکتر بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی از دویسبورگ در آلمان، و غلام خیابانی، استاد دانشگاه در رشته رسانه از پایتخت بریتانیا لندن. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. و آقای غفوری با شما شروع کنم. شاهد وضعیتی هستیم که بخش از اون در گزارش تحقیقی همکارم به نمایش در آمد، بخش دیگریش در مهمترین خبرهای امروز که تجمع دانش آموزی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران بود و البته در چند شهر دیگر هم گزارش شده این موضوع. اول از شما در مورد این تجمع بشنویم. این تجمع دقیقاً چیست؟ چرا برگزار میشه و چرا در این برهه زمانی دانش آموزان دبیرستانی مصمم شدند که اعتراضشون رو به این نفت با تجمع خیابانی نشان بدند؟
1: سلام میکنم به شما مهمانان گرامی برنامه و همچنین مردم ایران. ببینید، یکی از قسمت هایی است که این اتفاقی که الان افتاده، یعنی آمدن دانش آموزان به خیابان، یکی از قسمت هایی است که از پیامدهای جنگ است، به خاطر اینکه نتوانسته حکومت همه کارها رو انجام بده، اولویتش چیزهای دیگری بوده و این دانش آموزان میگویند که 60% از اون نتیجه کارنامه های کلاس 11 و 12شون که باید در کنکور بیاید و دخیل بشود، در واقع سرنوشت اینها رو برای دانشگاه تغییر خواهد داد. بنابراین 3-4 موضوع هست که اینها بهش اعتراض دارن. نابرابری آموزشی پیش میاد بین کسانی که امسال در شرایط جنگی میخواهند که امتحانهای پایه 11شون رو مثلا بدن، نسبت به کسانی که قبلا پشت کنکورن، قبلا در سالهای گذشته در شرایط غیر جنگی رفتند و امتحان دادن. بنابراین نمره هاشون احتمالا با همدیگه تغییر میکنه و این یک نابرابری رو ایجاد میکنه برای نتیجه دانشگاه، نتیجه کنکور. و غیر از اون، مسئله این است که در جاهای مختلف ایران طبعا جنگ به یکسان اثر نگذاشته. بعضی از مناطق بیشتر ضربه دیدند، دانش آموزانی که اونجا بودن احتمالا مشکلات بیشتری داشتن برای درس خواندن، برای اینکه بتونن تمرکز بکنن. بعضی قسمت ها کمتر تأثیر گرفت و نمیشود به گفته این دانش آموزان نمیشود که الان بیاید و برویم معدل کنکوری رو که در این شرایط اینها میخوان امتحان نهایی رو بدن، این رو در کنکور لحاظ بکنن. به این اعتراض دارن، میخوان که این شامل نشود یا مسئولان مربوطه تدبیری بیاندیشند که این برابری رعایت بشود. منتها یک چیز بسیار جالبی رو این به ما نشون میده، همون چیزی که حکومت ازش میترسیده. یعنی اینکه مردم بتونن از همدیگه خبردار بشن، مردم بتونن کنار همدیگه بایستن، اطلاع رسانی بکنن. مدتی کشور رو در قطعی مطلق ارتباطات برده بودن در زمان جنگ و ریز ریز بازش کردن. الان دانش آموزان توانستند که همدیگه رو پیدا بکنن، در مورد مشکلاتشون با همدیگه صحبت بکنن به برکت شبکه‌های اجتماعی و قرارهاشون رو بگذارن که بتونن برن جلوی وزارت آموزش و پرورش و به مدنی ترین شیوه ممکن اعتراضشون رو اعلام بکنن. نه اینها رو میشود به خارجی ها نسبت داد، نه اینها کسانی هستن که اصلا فعال سیاسی باشن. بچه های ما هستن، بچه های ایرانی دانش آموزی هستن که یک خواسته خیلی مدنی دارن و این خواسته مدنیشون رو دارن با مسئولان به اشتراک میگذارن و به نظر من این اتفاقهایی که قبلا افتاده در مورد اینکه هر تجمعی با خشونت و با فشار باش برخورد شده، مطلقا نباید در این مسئله بیفته، به خاطر اینکه یک راه حل ساده داره. راه حل سادهش همینه که مسئولان بیان مشکل اینها رو حل بکنن و یک استثنایی قرار بدن یا کاری بکنن که برابری آموزشی برای این بچه‌ها لحاظ بشه.
0: آقای خیابانی، نظر شما رو هم بشنویم. به حال این نخستین اعتراض پس از پایان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، بیشتر در زنجان هم شاید یک اعتراض صنفی بودیم که با عبور خودروی یکی از اعضای شورای شهر که معمم هم بود از روی یک پارکبان رد شد شاهدش بودیم. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا هرچی داریم از صدای بمب ها و موشک ها و راکت ها و جنگنده ها دورتر میشیم، صدای اعتراض مدنی در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و باقی مانده اون در قدرت بلندتر میشه؟
2: فکر میکنم این شخص صدای مردم تا اونجا که به نحوه برخورد جمهوری اسلامی به واقعیت‌های اجتماعی در ایران برمیگرده، هیچ وقت کلن ساکت نشد. شما در همین مدت بیانیه‌های مختلفی رو دیدین که فکر میکنم و خصوص در مورد مسئله دسترسی به اینترنت از طرف کانون وکلای سمنان صادر شد، همین اخیراً که اعتراض کردن، بحث‌های خیلی مهمی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفته. زنهای ایران همچنان مقاومت میکنن. فکر میکنم تصویر یکی از فعالین سیاسی رو در ایران، سپیده قلیان، دیدن که به محض آزادیش از زندان به سر قبر یکی از دوستان نزدیکش میره. تمام این تحولات همزمان داره انجام میگیره و صورت میگیره. فکر میکنم یکی از دلایل بعضی از این بالا پایین شدنهایی که در رابطه با اوضاع درونی ایران صورت میگیره اینه که زمانی که به بحث سیاسی یا بحث مطالبات مدنی مردم ایران برمیگرده، در این دوره نه فقط خود مسئله بمباران ها که نقش خیلی کلیدی داشته، نه فقط حضور بالای نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در خیابان ها که اونم یک پدیده ثبت شده، ولی در مجموع تمرکز ویژه‌ای که روی گفته های مقامات دولتی صورت میگیره، عملا صداهای مردم رو بازتاب نمیده. این نیست که صدایی نبوده، این نیست که اعتراضی نبوده. تمرکز خبری اساساً روی به اصطلاح سیاست در سطح گسترده تر و عمومی ترش بوده و به همین خاطر اون گرفتاری ها، مسائل و مطالبات مردم به نظر میرسه که در واقع جایگاهی برای بازتاب پیدا کردن نداشته. ولی من فکر میکنم که تحت این شرایطی کسی نمیتونست به شکل قطعی بگه که مثلا یا جنگ یا سرکوب خونین دیما به اعتراضات مردم در ایران، اعتراضات بجا و برحقی هم هست. خیلی از این اعتراضات هم همینطور که خود شما هم داشتین توضیح میدادین، لزوما اعتراضات سیاسی خیلی مشخص نیستن، ولی با زندگی روزمره مردم در واقع گره خوردن و این ادامه پیدا خواهد کرد. و فکر میکنم خود مقامات جمهوری اسلامی و کارشناس‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم از این ماجرا نگرانند. آقایی بود به اسم محسن جلیلوند، اخیراً مصاحبه‌ای داشت با کانال فرارو که اونجا خیلی آشکارا هشدار داده و میگه که اگر
0: آقای خیابانی ما هستی، ما به صحن کنگره بریم و در کمیته روابط خارجی و سوالی که از درباره اورانیوم ایران مطرح هست از طرف رند پال، یکی از اعضای این کمیته سناتور رند پال، بشنویم با ترجمه همکارم خانم صمیمی.
3: ممکنه برداشتن برخی از تحریم ها به توافق های سیاسی هم حاصل بشه، یکیش میتونه اورانیوم باشه، ولی در مورد تحریم ها گفتید که برخی از تحریم ها رو خود دولت میتونه برداره و برخیش احتیاج به تصویب کنگره داره. اگر که بعضی از شرایط قابل پذیرش هست از سوی حکومت ایران در ازای برداشتن برخی از تحریم ها، بخشی از تحریم ها لااقل، به نظر من شما میتونید خودتون در بدنه دولت این کار رو انجام بدید. ممکنه که یکی از پیشنهادات من اینه که بتونید اورانیوم غنی شده رو از داخل ایران به هر شکلی که هست خارج بکنید و این ارزش برداشتن دست کم بخش کوچکی از تحریم ها رو داره و من خیلی خوشحالم که دولت آمریکا با جمهوری اسلامی به هر حال داره مذاکره میکنه. آقای روبیو میگویند که هیچ گونه شرطی رو شرایط ما این هست، هیچ گونه فعالیت برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ایران نمیتونه داشته باشه، نمیتونن اورانیوم غنی بکنن و اورانیوم غنی شده باید خارج بشه. یک ترکیب یا تلفیقی از تحریم ها وجود داره، بخشیش به خاطر مسئله کمک مالی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش در منطقه هست و من نمیخوام که خیلی بیشتر از اون چه که یا سریعتر از اون چه که روند جاری مذاکرات هست صحبت بکنم، فقط میخوام بهتون بگم که مسئله خروج اورانیوم غنی شده است، پایان فعالیت های هسته ایست و تا کنون تا جایی که متوجه شده این شرایط رو پذیرفتند، حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته، اما مسئله دیگر ما حمایت مالی ایران، حمایت مالی جمهوری اسلامی از تروریسم در سطح جهان و از گروه های نیابتی چون حزب الله و حماس است. طبیعتاً اگر که هر چقدر بیشتر شرایط ما رو بپذیرند و هر چقدر بیشتر حاضر به خروج اورانیوم غنی شده باشند، بیشتر از تسهیل تحریم ها برخوردار میشند، اما ما بهشون در واقع باج نمیدیم که به طور تدریجی این کار رو انجام بدیم و تحریم ها خیلی پیچیده است همونطور که گفتم و چند بعدی است. مسئله مزیت تبادل تحریم با شرایط است و اونچه که من میخواستم مطرح کنم این بود که این ایده خوبی است. در مورد آفریقا سوال بعدی صحبت میشه، فکر کنم سناتور بوکر، بله سناتور کوری بوکر دموکرات هستند از نیوجرسی.
0: به ادامه برنامه بخشایی از جلسه استماع وزیر خارجه را در کنگره ایالات متحده آمریکا دیدید. در طول برنامه اگر مجدداً اعضای کنگره و یا شخص وزیر خارجه درباره ایران مسئله ای را در این جلسه استماع مطرح کنند، قطعاً برمیگردیم با تجربه همزمان مهناز صمیمی این گفته ها رو خواهیم شنید. اما آقای خطی، آقای دکتر خطی، به هر حال این وضعیت معیشتی چقدر ممکنه دامن بزنه به شرایطی که منجر به اعتراضاتی سراسری در سراسر کشور بشه؟
4: با سلام خدمت شما آقای آقا زمانی، همیهنان عزیز و مهمانان گرانقدر. ببینید، همجوری دو مهمان قبل هم به نوعی اشاره کردن، شرایط در کشور ایران همواره یک آمادگی زمینه‌ای برای اعتراض داره، چون حاکمیت حاکمیت فشلی هست، این همیشه یک زمینه وجود داشته. اما چیزی که الان مهم هست، یک طرفش اعتراضات خونبار و جنایتی هست که حکومت دیماه مرتکب شده و این بعد از اون هم 50,000 زندانی، اعدام‌های مکرر، سعی می‌کنه که جامعه رو تحت فشار قرار بده و ارعاب بکنه. از اون طرف نبود حداقل‌های آزادی، تورمی که واقعا افسار گسیخته است. همکار گرانقدرتون گفتن 16 میلیون اگر حداقل دستمزد باشه، یک سبد معمولی تغذیه خانوار حدود 25 میلیونه، خط فرق 50 تا 60 میلیون، حالا شهرستان‌های بزرگ و تهران و شهرستان‌های کوچکتر. این یعنی آماده، این خودش جامعه رو پرون میکنه، هل میده به سمت اینکه یک انبار انباشته‌ای باشه از خشم، نگرانی. و باز هم درست گفتن مهمان گرامی، اعتراضات متوقف نشده، منتها اعتراضات همواره در تبادل بین این دو اتفاق میفته. میزان اون فشاری که وجود داره الان حد اکثر و اون تصویر نگران کننده، اون تصویر سیاه و هولناکی که حکومت ایجاد کرده، منتها باز هم فکر میکنم که سنگینی ترازو به سمتی هستش که شرایط بسیار شدید هست. و همونطور که در بسیاری از کشورهای دیگه هم ما دیدیم، در شیلی، سودان، سریلانکا، بعضی وقتا میزان این فشار، میزان این فشار اقتصادی و فشار نبود دموکراسی به جایی میرسه که ترس رو بیمعنی میکنه. چطور؟ ببینید، ممکن بود مثلا حالا یک دقیقه قبل، دو دقیقه قبل مسئله گرانی بود، مسئله نبود امکانات لازم برای زندگی بود، الان مسئله بقا هست. یعنی حالا مثلا قبلا میگفتن که حالا تو ایران که زندگی نمیشه کرد، فقط ما زنده ایم. الان حتی زنده بودن هم سخت شده و این هست. یعنی جامعه میتونه به یک سطحی برسه دیگه همه چیز خودش رو از دست رفته ببینه، مثلا بیماری داشته باشه یا مسائل اقتصادی گریبانگیرش رو گرفته باشه و دیگه اون ترس رو بیمعنی کنه. بنابراین یک انبار انباشته از خشم
0: آقای خطی. بار دیگه آقای اوروبیو درباره تنگی هرمز در حال صحبت هستن. مستقیما به صحنه کمیته میریم و ترجمه همزمان این گفته ها رو میشنویم.
3: مسئله فقط باز کردن تنگه هرمز نیست، شرایط دشوار، شرایط سختی رو ما قرار دادیم که باید بپذیرن. آیا این مسئله رو در نظر گرفتید که بین 10 و 15 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تونست سود مالی بگیره به خاطر فروش نفت به چین با برداشته شدن تحریم ها از روسیه چندی پیش؟ آقای روبیو میگن که تا جایی که ما توانستیم درآمد حاصل از فروش این نفت رو کنترل بکنیم و تحت تحریم ها قرار بدیم، این کار رو انجام دادیم. مهم اینه که توجه داشته باشید که این نفت در بازار بود، یعنی ارزش شده بود و این اینطور نیست که مثلا 15 یا 50 میلیارد دلار سود کرده باشند. و اکنون از نظر درآمد به خاطر محاصره دریایی آمریکا روزانه صدها میلیون دلار جمهوری اسلامی از دست میده. آقای بوکر پاسخ سوال میکنن قبل از این که این جنگ غیر قابل توجیه آغاز بشه تنگه هرمز باز بود، اما مسئله اینجاست که انسداد تنگه هرمز بر معاش بسیاری از افراد عادی و خانواده هایی که در اون منطقه حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند تأثیر گذاشته. اما همزمان این رژیم ایران می تواند از طریق کارهایی که انجام شده در قالب جنگ کسب درآمد می کند. آقای روبیو می گویند که راجع به چه درآمدی صحبت می کنید؟ آقای بوکر جواب می دن که مسئله هم ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست، هم توافق و شرایطی که با آمریکا آمریکا تعیین می‌کنند و روابطشون با چین. این دقیقاً همون برجام هست که توافقی است که شما و پرزیدنت ترامپ علیه اون صحبت کردید و بسیار با اون مخالف بودید که در زمان پرزیدنت اوباما به تصویب رسید، توافق شد. و آنچه که کراراً مطرح شده تأثیر مستقیم و شدید بسته شدن تنگه هرمز هست که اکنون دارین میبینیم. ما قوی ترین کشور جهان هستیم، اما داریم در واقع الان التماس میکنیم که برگردیم به همون توافقی که شما خصمانه مخالف بودید باهاش. آقای روبیو میگویند که هیچ کس اینجا التماس نمیکنه، اگرم کسی التماس میکنه جمهوری اسلامی است. ایران قبل از اینکه همه این اتفاقات بیفته اعتراض‌های خیابانی مردمی داشت و حدود 6 ماه این اعتراضات ادامه داشت. همین الان اتفاقی که داره میفته این هست که ایران از نظر شرایط اقتصادی تحت فشار بسیار شدیده و اگر که حکومت باشه، به عهده حکومت باشه، شاید شرایط دشوارتری داشته باشه از جمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. اما اگر به عهده مردم باشه، من مطمئنم که اگر مردم میتونستن برن پای صندوق‌های رأی و رأی بدن همین فردا، به توافق با آمریکا رأی میدادن. باز هم میگویم که ایران اقتصادش بسیار بسیار بدتر و در شرایط چالش شامیزتری است از 6 ماه پیش. آقای بوکر میگویند که شما مرتب به ما میگویید که ما جنگ رو بردیم، اما دارید میبینید که آمریکایی ها مبلغ بیشتری برای خرید بنزین میپردازند، از نظر بسیاری از محصولات و دستاوردهایی که لازم دارن بخرند دچار زیان و ضرر شدند. من فکر میکنم که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت داره که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نرسه. آقای روبیو میگویند فقط مردم آمریکا نیست، برای دنیا مهمه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. و اگر که ما این وضعیت رو ادامه بدهیم یا به شیوه پایان بدهیم که اکنون در پیش گرفته ایم ادامه بدیم، نه تنها جمهوری اسلامی به انسداد تنگه هرمز ادامه میده، بلکه به فعالیت‌های هسته‌ایش هم ادامه میده و بعد با مسئولیت رفتار میکنه، به خاطر اینکه میدونه که سلاح هسته‌ای داره و هر کاری که بخواد میکنه. سوال بعدیشون آقای کرتیس در مورد آمریکای لاتین هست.
0: گوشه ای از گفتگوهای مطرح در کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا رو شنیدیم. آقای قفوری، در این گفتگویی که بین سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی کوری بوکر و آقای روبیو در جریان بود، به مسئله اقتصادی ایران اشاره شد. مستقیما شنیدید آقای وزیر خارجه گفتن که وضعیت اقتصادی ایران نسبت به 6 ماه پیش به مراتب بدتر. درست همین بحثی که امشب ما در جریان اون داریم صحبت میکنیم، معیشت مردم، وضعیتی که منجر به اعتراضات میشه و شرایطی که هست. گفته های وزیر خارجه در کمیته سیاست خارجی سنا تا چند اندازه بر اساس اون چیزی که به عنوان یک روزنامه نگار در داخل ایران مشاهده میتونید بکنید منطبقه و چه پیام هایی در اون نهفته است؟
1: ببینید، یه چیزی خیلی واضحه، شرایط جنگی وضع اقتصاد رو از آن چیزی که بوده حتما بدتر کرده. برای این قسمت صحبت کاملا درسته. آن چیزی که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد قبل از آغاز جنگ خودش یک وضعیت خرابی بود، یعنی بردن اقتصاد به سمت تورم‌های غیر قابل کنترل. ما یه اقتصاد رانتی فاسد داریم که با اینکه روی ثروت واقعا سرشاری مملکت هست، هر روز بدتر از دیروز بوده. وضعیت. یعنی شما اگر از اول انقلاب نگاه بکنید، همینطور سال به سال ببینید، من خاطرم هست یک کار تحقیقی داشتیم میکردیم چند سال گذشته و هرگز نشده بود که، هرگز ما ندیدیم که در یکی از سالهای تحت حکومت جمهوری اسلامی شاخصهای اقتصادی نسبت به سال قبل ترش بهتر شده باشه. هر چقدر که می رفتیم جلو می دیدیم که هر سال داره شاخص ها یا هر چند سال یه بار داره شاخص ها افت میکنه. تورم همینطوری ادامه داره با حالا میزان کم و زیاد در ذیل رؤسای جمهور مختلف، ولی آن چیزی که ما می دیدیم همیشه یک شیب بوده و بدتر شدن وضع مملکت بوده. آن چیزی که توی ادبیات فارسی داریم میگن هر سال دریغ از پارسال، واقعا این دریغاگویی مردم این سالها تحت حکومت جمهوری اسلامی همین بوده. ببینید هر کسی که توانسته بود، اگر می توانست در مثلا دهه های گذشته برود و یه خانه بخرد مثلا بعد از 10-20 سال کار، این الان دیگه آرزو شده. حالا اصلا جنگ رو بذاریم کنار، تا قبل از جنگ عرض میکنم، و یکی از چیزهایی که من دیدم الان آقای روبیام داشت میگفت اگر الان انتخابات آزادی بود مردم میرفتن انتخاب میکردن که توافق بکنن. گمان من این است، اصلا مشکل ما همین است، مشکل ما همون دموکراتیک نبودن حکومته. چون اگر دموکراتیک بود 20-20 خورده سال قبل اگر از مردم میپرسیدن که آیا شما میخواهید چند تریلیون دلار خرج بکنید برای برنامه هسته‌ای به قیمت تحریم شدن، به قیمت ذیل انواع محدودیت‌های بین‌المللی رفتن، این خرج‌ها رو بکنید، خرجی که بتواند یک کشور خارجی بیاید با چند تا بمب تمامش بکنه، حتما مردم میگفتن نه، ما یه زندگی آزاد میخوایم، زندگی اقتصاد بهتر میخوایم، رفاه بهتر میخوایم. ولی اینها خرج استبداد شده. مشکل ما اون همین استبدادی که در عالم سیاست داریم، ما همین رو در عالم اقتصاد داریم. چون اقتصاد جمهوری اسلامی نه اقتصاد بازار آزاد است، نه یک اقتصاد کاملا حالا دولتی سوسیالیستی هر جوری که بخوایم فکر کنیم، یک اقتصاد فاسد رانتیست. یعنی اگر شما به حکومت وصل باشی، اسکله های سپاه رو اون از ما بهترانی که کنترل میکنن، میتونی واردات کنی، میتونی انحصار داشته باشی، رقابت رو، تمام رقیبان خودت رو میتونی خورد کنی، از بین ببری، و اگر آدم عادی باشی کارت واقعا دشوار میشه. در چنین اقتصادی هرگز ما توسعه درست و حسابی نخواهیم داشت. بنابراین من دو قسمت میکنم، اینم کوتاه میکنم این بخش صحبت رو. قسمت اول تا قبل از جنگ ما این مشکل اقتصادی رو که وصل است به مسئله نوع حکومت جمهوری اسلامی همیشه داشتیم. قسمت دوم بعد از جنگ به گمان من وضعیت به مراتب بدتر شده، چون همون اقتصاد لنگ لنگان الان دیگه تحت فشار.
0: حالا آقای غفوری، همین صحبت هایی که از آقای روبیو با ترجمه همزمان همکارم خانم مهناز صمیمی شنیدیم و در همین حوزه معیشت و اقتصاد بود رو بگذارید در یک کفی ترازو، اون چه رسانه های رسمی جمهوری اسلامی مثل رادیو تلویزیون حکومتی ایران مطرح میکنه رو هم بگذارید در یک کفه ترازو، میخوام ببینم کدام یک به واقعیت کوچه و بازار نزدیکتره.
1: جمهوری اسلامی اگر واقعا سیستم خبررسانیش درست کار میکرد، اصلا این مرجعیت خبری به خارج منتقل نمیشد. فرض بکنید یک حکومتی بود که یک ذره رسانه آزاد داشت، کاری کردن با پروپاگاندا و دروغ پراکنی در این سالها و مردم که اصلا اعتمادی نمی کنند به اخبار حکومت. از همون زمانی که هنوز رسانه های آزاد به این صورت، من خاطرم هست به این صورتی ماهواره یا اینترنت آزاد در دسترس نبود، همون زمان هم اون یکی دو شبکه صدا و سیما یک کانال یک و دوی بود و یک دوتا روزنامه بودن غیر از اطلاعات و کیهان، چیزهایی که می نوشتن رو مردم در همان دهه 60 و اوایل دهه 70 هم نمی خریدن، قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن. به خاطر اینکه ببینید مسئله چیزی نیست که تلویزیون به شما بگه. تلویزیون دارد میگوید که ما داریم میرویم به سمت حالا پیشرفت بهتر، رئیس جمهور مثلا دستور داده است که فلان چیز بهتر شود، واردات اینطوری شود،
5: ولی کسی آدم عادی، شهروند عادی که نشسته سفره‌شو میبینه، اون میبینه امروز رفته ماست بخره، نان بخره، روغن بخره، گوشت و مرغ بخره، نسبت به دیروز، نسبت به هفته قبل، نسبت به ماه قبل چه اتفاقی براش افتاده. بنابراین اقتصاد چیزی نیست که شما با عدد و رقم بتونی جعلش بکنی. ببینی که رسانه رسمی جمهوری اسلامی میگوید الان همه چی اوکی است، هیچ مشکلی ما نداریم، بهترین مدیریت رو انجام دادیم، بعد از جنگ هم وضعیت بسیار بسیار بهتر خواهد شد. اون شهروندی که نشسته تجربه زیسته دهه‌های قبلو که داره هیچ، همین امروز هم داره میبینه سفره‌اش داره روز به روز بدتر میشه، اون دیگه نمیشه با عدد و رقم فریبش داد.
0: آقای دکتر خیابانی، از شما هم بشنویم، هم اگر نکته‌ای هست در مورد اون چه که با ترجمه همزمان خانم مهناز صمیمی شنیدید از صحبت‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنگره، و هم اون چه که رویکرد رسانه هاست در داخل ایران به موضوع و وضعیت مردم.
2: مرسی. فکر میکنم در رابطه با صحبت های آقای روبیو جوری حرف میزنه که گویا مثلا این واقعیت ها رو در مورد ایران نمیدونسته، که کشور غیر دموکراتیکی، انتخاباتی نیست، از کسی سرشماری نمیشه، رفراندومی برگزار نمیشه برای مهمترین تصمیم هایی که در واقع این جامعه باش درگیر هست و فلان این چیزا. یعنی خود همین پدیده فکر می‌کنم خیلی پدیده عجیب غریبیه. فراموش میکنن که جنگی که در واقع اینا آغاز کردن و رفتن شهرهای متعددی در ایران و تأسیسات زیر ساختهای کشور ما رو که به بیان خیلی در واقع جنایت علیه بشریت محسوب میشد اومدن کوبیدن، زدن، داغون کردن، این اقدامات بیشتر از هر چیز دیگه به جای که مردم ایران رو تقویت بکنه، جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. یعنی یکی از پدیده ها، یکی از عوارض این جنگ دقیقا همینه که شما دولتی رو که مرتب از طرف مردم زیر ضرب بوده و توی 5 سال گذشته، معذرت، توی نزدیک به 9 سال گذشته شاهد 5 تا شورش خیلی بزرگ و عظیم بوده، یک مرتبه مردم ایران رو تبدیل کردیم به چیز، به جمعیتی که قراره در واقع چشمش به دست ایالات متحده آمریکا یا مثلا اسرائیل باشه برای که بتونن نفسی بکشن. خب حقیقتش اینه که در واقع این نکته رو نباید فراموش کرد. نکته دوم اینه که سناریوی الان داره مطرح میشه و این برای مردم ایران فاجعه است، که گویا قراره ببینن کی پلک میزنه. وضعیت سیاسی آمریکا و انتخابات میان دوره آمریکا به ترامپ فشار میاره که توافق بکنن یا نه. قبل از اینکه در واقع ترامپ اون فشار بهش بیاد، جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت اقتصادی کشور مجبور میشه یک عقب نشینی های بکنه. خب تو این وسط مردم ایران گیر کردن، مردمی که نه جنگ میخواستن نه در واقع جمهوری اسلامی رو میخواستن گیر کردن، و با اون شرایطی که همکاران دیگه الان داشتن توضیح میدادن باید دست و پنجه نرم بکنن. ببین زمانی که خیلی مثلا الان میان مقایسه میکنن با زمان جنگ ایران عراق، تفاوت ها فوق العاده عظیمه. من خاطرم یاد زمان در واقع جنگ چیز بود، من موقع کوچیک بودم، ولی خانواده ها در اون موقع، خانواده های شهرهایی که بخصوص زیر مرتب زیر بمباران بودن در غرب کشور و در جنوب غربی کشور، میتونستن که فرزن برن 3 ماه 4 ماه در یک روستایی بمونن و هنوز زندگیشون رو بگذرونن. الان ما تو کشوری زندگی میکنیم که مردمی که زیر بمبارانن، مردمی که در واقع نصف در واقع بلوکای ساختمونی که توش زندگی میکردن اومده بود بالا، جایی رو نداشتن برن. خب این یک پدیده خیلی به لحاظ اقتصادی خیلی پدیده مشخصیه دیگه. یا دوستی همینجا داشت اشاره میکرد به وضعیت اقتصادی مثلا ایران در چند دهه گذشته. شما نباید خیلی عقب بریم. ببین 25 سال پیش هزینه‌ای که شما می‌خواستی برای خرید یک مسکن، یک جایی خونه در واقع جمع جوری مثلا در تهران یا یکی از شهرستان‌های بزرگ ایران مثلا بگیری، الان اگه شما برید دندون پزشکی، اون پولی رو که اون موقع دادین به درد دندون پزشکی یا معاینه که قرار از شما بشه نمیرسه. یعنی وضعیت انقدر فاجعه باره.
0: حالا این بحث اقتصاد درمان در این شرایط رو حتما من با آقای دکتر خطی دنبال خواهم کرد، ولی آقای دکتر خیابانی ببینید مسئله همینجاست. این حرفایی که شما میزنید کاملا درسته، ولی وقتی میشینی پای صحبت جواد ظریف میگه ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم، میشینی پای صحبت‌های آقای ثابتی همین دیروز در یکی از همین کلیپ هایی که در اینستاگرام بعد از جنگ هست، وقتی انتقاد یک دختر جوان ایرانی، یک دختر دانشجوی ایرانی رو میشنوه بر نمیتابه و میگه که ما به هر قیمتی که شده بایستی مقاومت کنیم، چون در مقاومت که آرمان های ما معنا پیدا میکنه. این آرمان گرایی آخر و زمانی که اینها میخوان با اون مملکت رو اداره کنند، مملکت رو به اینجا رسوندن، تمام این استانداردهایی که شما گفتید، در برون رفت جامعه از این شرایط چقدر میتونه صد بسازد مقابل مردم و مقابل همین حکومت و مقابل جامعه جهانی که حالا با زور یا با توافق میخواهد کمک کند به عبور از این شرایط؟
2: ببینیم، اون صحبتی که در واقع مقامات جمهوری اسلامی میکنن خیلی خب روشنه که در واقع دستشون شرایطی که در ایران هست یا شرایطی که مردم ایران الان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن در مورد اونا صدق نمیکنه. اینا آقازاده ها هستن، به اصطلاح از جین خوبان هستن، کسایی هستن که در واقع بچه هاشون در انواع اقسام کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی زندگی های اونچنانی دارن و تحت این شرایطی شما نمیتونی در واقع تصور بکنی که مقامات در واقع دولتی ایران و کسایی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، تو مرکز در واقع قدرت هستن یا معاملاتی با جمهوری اسلامی دارن، اون تجربه ای رو که الان ما میبینیم در مورد اکثریت جمعیت ایران، تجربه اون از ایران امروز، اون تجربه ای که مردم ایران دارن، اکثریت مردم ایران دارن نیست. در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که الان عملا و رسما داره صحبت میشه که طبقه یا جمعیتی به عنوان طبقه میانی در ایران دیگه وجود نداره. جمعیتی هستن که در واقع اونجا وضعیت خیلی مناسبی دارن، نیروهای در واقع وابسته به جمهوری اسلامی. اکثریت جمعیت مردم ایران در واقع چیکار میکنن؟ دارن روزانه کلمه بقا به کار بردن. یکی از دوستان کلمه کاملا درستیه، فقط این نیست که در واقع مردم دستشون به دهنشون نمیرسه. برنامه ریزی که شما میتونی به عنوان یک خانواده بکنی برای آموزش، برای خرید مسکن، تمام اینا تبدیل به یک آرزوهای غیر قابل دستیابی شده. مردم روزانه در واقع دارن حساب میکنن، در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که برخلاف فرض کنیم اروپا که آمریکا که مردم عادت دارن میرن یه دونه سیب میگیرن، دوتا پیاز میگیرن، یه دونه خیار میگیرن، ایران اینا رو در واقع با زنبیل‌های بزرگ می‌خریدن دیگه. برای اولین بار در کشوری مثل ایران مردم میرن اگر بتونن یک دونه مثلا سیب میخرن یا یک دونه فرض کنیم مثلا پرتقال میگیرن. خب این فاجعه خیلی بزرگ، تغییر تحولات در واقع نسبتاً چیز دیگه غیر قابل تحملیه. اون چیزی که اصلا سناریوی که از طرف جمهوری اسلامی پیش میاد و باید بگم به یک شکلی هم در واقع از طرف نیروهای خارج کشور هم در واقع مطرح میشه، قرار دادن این امنیت در مقابل اقتصاده. که گویا این دو نکته یا این دو مفهوم به شدت از هم دیگه در واقع جدا هستن. بس کنیم مثلا در مورد همین بحث زیرساختا، کسایی که طرفدار جنگن میگن عیب نداره بذار بزنن بعدن درست میکنیم. جمهوری اسلامی هم که الان انگار نه انگار میگه که نه بعدن اینا رو درست میکنیم. بعد به تجربه زمان جنگ ایران عراق اشاره میکنن. اولی که شرایط خیلی تغییر کرده، دومم در وضعیت امروز که مثلا میتونیم ببینیم هنوز که هنوزه بخش مهمی از صدماتی که در زمان جنگ 8 ساله ایران عراق در واقع رخ داد و صورت گرفت همچنان هست، مردم ما باش دست به گریبانن. یا شما نگاه میکنیم به وضعیت روحی روانی بخش قابل توجه از جمعیت ایران، دوستی تعریف میکرد تو یک شرکتی کار میکنن.
0: خب اگه به من اجازه بدین آقای دکتر خیابانی بحث رو بچرخونم، چون میدونم شما استاد آموزش رسانه هستید، میدونید که چقدر این کنترل زمان در مدیریت یک پنل مهم هست. آقای دکتر خطی، شنیدید گفته های آقای دکتر خیابانی رو و همچنین اشاره کردن به بحث اقتصاد درمان که الان در این شرایط بسیار نگران کننده است. از شما بشنویم توضیح بیشتر هم در مورد اقتصاد درمان رو و هم اون چه که تا به کنون در برنامه مطرح شد.
4: در مورد اون چه که تا کنون در برنامه مطرح شده، واقعا این صحبت های استماع آقای روبیو رو که نگاه میکردم دیدم که چقدر همه دقت میکنیم که چه گفته میشه چه گفته نمیشه. 30 سال هست که ما در واقع همینطور داریم میگردیم و بین جنگ و مذاکره ملت ایران سرگردان هست. البته من 100% قبول دارم که بعد از جنگ جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر شده از 6 ماه قبلش از نظر قدرت سیاسیش، تقریبا هیچ رهبر درجه اولی نداره، طوری که حتی استعفای حتی رئیس جمهورش هم خیلی باستابی پیدا نمی‌کنه، حالا شایع یا واقعیتش. منتها مسئله‌ای که ملت ما دارن این هست که هیچ کدوم از دو طرف، و این نگرانی اصلی ما هست، این که پیشنهادی که من حالا توی یادداشت کرده بودم R2P بود، مسئله اصلی ما این هستش که نه در شروط طرف ایرانی و نه در شروط طرف آمریکایی ما مردم هیچ جایی نداریم، و این مشکل اصلی این هست، و این باعث شده که 30 سال از جوانی و عمر چندین نسل از بین برود. و باز هم منتظر باشیم ببینیم اون چه نکته گفته می شود یا چه نکته گفته نمی شود. اما در مورد مسئله درمان، ببینید داروها واقعا با گرانی بسیار زیادی مواجه شدن، حدود 3 تا 5 برابر حداقل افزایش ما داشتیم در مورد داروهای بیماری های مزمنی، مثلا داروهای نارسایی کلیه، بیماری دیابت، سرطان ها، من حالا اسم همه رو نمیتونم بیارم، MS. و این باعث شده که بسیاری از خانواده ها مجبور بشن که اصلا درمان رو ترک کنن. بسیاری از خانواده ها روی آوردن به درمان های سنتی که خرج زیادی داره ولی بی اثر هست. بسیاری روی آوردن به داروهای درجه 2-3 که تو بازار هست یا بازار سیاه که قیمت های گزاف داره، اما بسیاریشون تقلبی هست. این به این معنی هست که در هر موج تورمی ما داریم یک قسمت‌های از اون صدک‌های ضعیف رو از دست میدیم، یعنی انگار که حکومت داره اونها رو محکوم میکنه به اعدام بدون اینکه حالا دادگاه و
0: آیدو مسئله خطی. قضایی اتفاقا همین جاست. ببینید پول هست الان در همین کشور قطر 6 میلیارد دلار پول هست. ایران اگر بخواهد دارو یا غذا وارد کند میتواند از این پول استفاده کند. دارو رو هم میتواند از هر کمپانی در جهان که میخواهد بخرد، براش حمل میکنند، داخل ایران هم تحویل میدن. محاصره دریایی هم که آمریکا کرده دارو و غذا رو شامل نمیشود. چرا ما باید الان در ایران کم بوده دارو داشته باشیم در حالی که این امکانش هست، پولش هست، حتی اگر لحظه ای اراده شود این میتونه به سرعت انجام بشه. حتی کمک های انسان دوستانه که کشورهای همسایه برای ایران ارسال کردند، دیدیم کاروانی که از قزاقستان، قرقیزستان کجا میامد، خود اینها تبلیغش کردند. چرا این داروها وارد چرخه سلامت و درمان کشور نمیشود؟ تعمدی از سمت حکومت برای این مسئله مطرحه که شما بهش میگید اعدام خاموش شهروندان ایرانی؟
4: بله، یعنی جان و سخن از زبان ما میگوی، کاملا تعمد در کار است. چون اون چیزایی که شما، اطلاعات و دیتاهایی که شما دادید کاملا درسته، یعنی پول هست و درسته که تحریم رو دارو تاثیر میذاره ولی امکان خرید دارو و تامین هست. چرا؟ در بسیاری از موارد این بیماریایی که گفتم کمبود دارو وجود داره، اساسا هیچ کمبود دارویی وجود نداره ولی شرکت‌های اصلی دارویی، حدود مثلا 90% شرکت هایی که اصلی هستن، اینا سداد اجرایی فرمان امام، شستا، بانک ملی، اینها هستن، اینها دارو رو دارن، هیچ نوع کمبودی هم نیست، منتها بلوک میکنن، قطره چکانی وارد بازار میکنن تا بازار تشنه بشه، از نظر روانی دچار اشکال بشه و بعد قطره قطره اینها رو وارد میکنن تا با قیمت های گزاف بفروشن. مسئله دیگه این که بسیاری از این داروها رو دارن واردش میکنن به بازار سیاه تا مردم اونجا با چند برابر قیمت بخرن. در مورد واردات دارو که گفتید، بله بسیاری از کشورها میتونن کمک کنن، اما اونجا سدی هست به اسم سوها هلال که شرکت زیرمجموعه هلال احمر هست، تمام داروهای ورودی رو اون باید تعیین کنه، اون هست که پروفورماها یا پیش قیمتهای یک هفتهی تعیین میکنه و به چه معنی که رانت اطلاعاتی میده، فقط به شرکت‌های زیرمجموعه خودش اجازه میده که این داروهای کمیاب یا نسخه تک نسخه‌ای رو وارد کنن و بعد از این که اونها وارد کردن به قیمت‌های گزاف میفروشن. بنابراین کاملا درسته، پولش هست، امکانش هست، حتی در بسیاری از موارد حتی کمبودی هم نیست. این تعمد هست در یک کشوری که ببینید یک کشور عرفی، یک حکومت عرفی حتی استبدادی، یک سری فاکتورهایی داره برای پذیرش خودش. کشور ما یک مافیا استیت هست، یعنی در واقع کارتل ها دارن اون رو اداره میکنن و فقط به سود خودشون میاندیشن و شخصی سازی شدی است، یعنی یک حکومتی هستش که روابط رو، اون روابط شخصی با فرمانده، با رهبر مشخص میکنه. نمادها، قوایستگان، اینها همه تزیینی هست و به این علت هست که علارغم وجود سرمایه، حتی در مورد دارو ما ارز ترجیحی داریم، علارغم ورود ارز ترجیحی ولی دارو همچنان گران قیمت هست و مردم دارن جان خودشون رو از دست
0: میدن. آقای دکتر خیابانی، یه باری اگرم به شما، ببینید هر چقدر ما در مورد این مشکلات صحبت بیشتر میشه در جامعه، به تبع اون ادبیات جنگی حکومت هم تشدید میشه، از تو خیابون و رسانه بگیر تا مقاماتشون که تا یه ضربه سمت توافقی چیزی ماجرا سخ پیدا میکنه، مثل امروز که نایب رئیس مجلس میگه که حتی ما یک دقیقه هم از جنگ غافل نبودیم و داشتیم میجنگیدیم، یا فرمانده سپاهی که برمیگرده میگه در واقع سخنگوی اون قرارگاه جنگ، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، که میگه ما شده با سنگم که لازم باشه میریم با آمریکا میجنگیم. چرا این ادبیات جنگی انقدر تشدید میشه؟ حکومت از چه فرار میکنه و پشت این ادبیات جنگی در رسانه ها و گفته های مقاماتش خودش رو قایم میکنه؟
2: برای جمهوری اسلامی همیشه یکی از اهرم هایی که داشته اینه که بحران های داخلی کشور رو به یک شکلی تبدیل بکنه به یک بحران بین المللی و به خارج صادرش کنه، یا دست کم تمرکز رو بذاره روی خارج کشور. مثلا ببینید دوره‌های مختلف حیاتی در ایران، فرض کنیم جنگ ایران عراق، بعد مراحل مختلفش، بعد شما مثلا میایین به چیز میرسین، به پایان جنگ ایران عراق میرسین و کشتاری که در زندان‌های جمهوری اسلامی انجام دادن، بعد از اون فشار بین المللی که اومد بلافاصله فتوای سلمان رشدی رو صادر کردن که باز به جای که تمرکز روی تحولات ایران باشه، یک مرتبه در واقع تمام توجه بین المللی به در واقع خارج از ایران چیز شد، صادر شد. در مورد در واقع سیاست جمهوری اسلامی همیشه این وجود داشته و به خصوص جنگ، از زمان در واقع جنگ ایران عراق این پدیده به اصطلاح دفاع مقدس و سیاست در واقع نظامی فلانا وجود داشته و ما عملا در واقع کشوری هستیم که اقتصادش با شبکه‌های نظامی گره خیلی جدی خورده. به همین خاطر نه اینکه مردم ایران باور میکنن، رسانه‌هایی که در داخل ایران هستن کاملا بی‌اعتبارن، کسی صحبت‌های در واقع صدا و سیما رو گوش نمیکنه، کسی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی رو گوش نمیکنه. و یکی از دلایل محبوبیت کانال‌های مختلفی که در خارج از ایران هستن، حالا اون یه بحث دیگه، دقیقاً به خاطر بی‌اعتباری کانال‌های خبری جمهوری اسلامی بوده و اینا تاکید مرتبشون روی این قضیه اساساً در واقع کارکردی برای خودشون داره و مرتب روش میکوبن و مرتب هم در واقع از این طریق در واقع سعی میکنن به یک شکلی اعمال و نفوذ بکنن. ولی حقیقتش اینه که فکر میکنم تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، کسی در واقع این تبلیغات روزانه جمهوری اسلامی رو نمیخره. ببین مثلا همین الان بس فرض بکریم شده راجع به امنیت. خب در این امنیت این کشور که برای اینا خیلی مهمه و بخصوص با همون بهانه اینترنت رو در ایران قطع کردن، یک مرتبه امنیت اینترنتی و امنیت کشور برای اون اولایی که حاضرن و میتونن هزینه خیلی کلانی بدن که دسترسی به اینترنت داشته باشن، مشکل امنیتی حذف میشه، برای اکثریت مردم در واقع میمونه. همین الان شما مثلا دیدین دیگه، حتما دنبال کردین در این تفکیک دسترسی به ایران به اینترنت پرو و اینترنت عادی، خب عملا داره در واقع زمین سازی میکنه برای باز هم شکاف ایجاد کردن عمیق‌تری در جامعه ایران.
0: بسیار خوب. آقای غفوری برگردم به شما، یه سوال کوتاه ازتون اول بپرسم. میخوام ببینم که این بحثی که آقای داوید بارنا رئیس سابق موساد در حقیقت مطرح میکرد، که میگفتش که برآورد موساد از سرنگونی جمهوری اسلامی این هست که در صورتی که توافق بین ایران و آمریکا به طور کامل شکل نگیره تا پایان سال 2026، یعنی سال جاری میلادی، تا دی ماه سال جاری خورشیدی جمهوری اسلامی سقوط کرد، بر چه اساسی استواره و آیا این هنوزم پابرجاست این هشداری که ایشون داده؟
5: راستش من خیلی خیلی این رو با واقعیت منطبق نمیدونم، به خاطر اینکه میفهمم که سرویس های خارجی به هر حال برای خودشون یک سری ارزیابی هایی دارن، دیتا هایی دارن، ولی ما ایرانی ها یا تحلیلگران ایرانی، کسانی که بالاخره شرایط اون کشور و حکومت اون کشور رو خوب میشناسیم، فکر میکنم میدانیم که جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه قوی است، بلکه به خاطر اینکه سبعیت دارد و باقی ماندن بر قدرت به هر قیمتی یکی از اصولشه، یا به قول مرهون حزب نظام از اوجب واجبات است یکی از اصولشه. شاید به این راحتی نیست سرنگون کردنش که ما بگوییم حتما اگر اینا توافق نکنن تا پایان سال 2026 قضیه حل میشه. یک مسئله هم این ساده انگاری در مورد جنگ هم بود، به خاطر اینکه بسیاری میگفتن اگه جنگ 12 روزه بشه 13 روزه اینا میریزن پایین. دیدیم نشد، واقعا این اتفاق نیفتاد و واقعیت روی زمین چیز دیگری بود.
0: و حالا یه نکته دیگه هم بپرسم، این چون دا به هم دیگه مرتبطه، چقدر این ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی در ایران به دلیل بی‌برنامگی رژیمه؟ یعنی ما یه سری قاعده هایی داریم، خودشون هم اذعان میکنن، میگن ما جنگ نامتقارن. جنگ نامتقارن یعنی بی‌برنامه جنگیدن، باری به هر جهت جنگیدن، تو نمیدونی طرف مقابلت چه کار میکنه دیگه.
5: اصلا مدیریت هیئتی بین اینا بهش معروفن بقید. اینها خیلی روی نظم کار نمیکنن، ولی اصول بقا رو به نوعی یاد گرفتن. و فراموش نکنیم ایران کشور ثروتمندی بود، یعنی پترودلارها، دلارهای سرشار نفتی، آن چیزی که آمد مثلا به دست آن آقای احمدی نژاد رسید، در دوره ای او رئیس جمهور اون مملکت بود که سرشارترین پول نفت، قیمت نفت بالا بود و همینطور داشت پول میومد به کشور. و چه شد؟ چقدر حیف و میل شد؟ ببینید اینا اگر این پول کلان، این ثروت نفت رو در اختیار نداشتن، که اصلا با اصول حکمرانی، اصول اقتصادی حکمرانی که چند سال هم نمیتونستن زنده بمونن، به حیاتشون ادامه بدن. بنابراین به هر حال ما یک کشور ثروتمند نفتی هستیم، متاسفانه با مردم فقیر و اقلیت سوء استفاده گر. فقط آقای هستیم متاسفانه با مردم فقیر و اقلیت سوء استفاده گر. فقط آقای آزمان، من یک دقیقه میخوام یه نکته

0: داری‌های هول و هوش اصلا ایران، مسائل پولشویی، مسائل تامین مالی، تروریسم وجود داره و همونطور گفتم FATF هم ایران رو جز کشورهای خطرناک از نظر مسائل مالی دسته‌بندی کرده. بنابراین با اینکه دارو ذیل تحریم‌ها نیست، معافیت حقوق بشری داره، ولی رسوندنش به داخل به این صورت هم نیست که بگیم الان یه شرکت داروسازی میتونه بره از ایران بیاد بیرون و قشنگ ترانزکشن انجام بده.
1: دکتر خطی هم بپرسم، دکتر خطی در کمتر از 30 ثانیه بعد جواب بدید برای برو بپرسم.
2: بله کاملا درست میفرمایند، یعنی تحریم درسته که بر علیه دارو نیست ولی کاملا تأثیر میذاره، ولی مشکل ما برای دارو تحریم نیست، یعنی علارغم وجود تحریم ما میتونیم که دارو رو به طور کامل برای مردم تحریم کنیم. یعنی تایید میکنم حرفای شما.
0: موافقم.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، جناب آقای کامبیز غفوری خبرنگار آزاد و همچنین فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از سی او اسکالا در فنلاند، جناب آقای دکتر بابک خطی پزشک و فعال سیاسی در دویسبورگ آلمان و در لندن پایتخت بریتانیا، جناب آقای دکتر غلام خیابانی استاد دانشگاه در رشته امور رسانه که هر سه با بزرگواری و 300 در طول برنامه امشب ما را همراهی کردن. از شما بینندگان صدای آمریکا هم بسیار سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه بودید. بریده های این برنامه و دیگر برنامه های تفسیر خبر رو میتونید در رسانه های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید و از طریق وبسایت صدای آمریکا هم به نسخه کامل این برنامه بلافاصله پس از پایان اون دسترسی داشته باشید. همچنین اگر اهل یوتیوب هستید قطعا در یوتیوب صدای آمریکا هم این برنامه و دیگر برنامه‌های خبری و تحلیلی صدای آمریکا قابل دسترسی است. وقت خوش، خدا نگهدار.

وقتی علی خامنه ای در جنگ اخیر کشته شد، یک ملت خوشحال شدند و شادمانی کردند. حالا اون نیست، اما جنایاتی که مرتکب شد همچنان باقی است، هم بر جان و روان جمعی ملتی، هم در سینه تاریخ. آیا راهی برای دست یافتن به عدالت هست؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقت خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم، با میدان سه‌شنبه شب همراه شما. علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل کشته شد، خیلی ها گفتند جنایت و مکافات. رهبر دیکتاتوری که برای دهه‌ها به ایرانیان ظلم کرد، ایران را به سوی آنچه بسیاری از ناظران قهقرا می‌خوانند برد و در بازداشت و اعدام و قتل و ناپدیدسازی و تبعید و شکنجه و فروپاشی زندگی و خانواده‌های میلیون‌ها ایرانی نقش اصلی را داشت، کشته شد و میلیون‌ها ستم دیده خوشحال شدند. با این حال میراث خامنه ای که عمری جنایت علیه بشریت بود همچنان باقی است. سرنوشت این جنایات چه خواهد شد؟ حالا که او دیگر در جهان نیست، عقوبت این جنایات چیست؟ عدالت در این شرایط چگونه ممکن است؟ شاملو میگوید اما داوری آن سوی در نشسته است، بی ردای شوم قاضیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان. و بعد میگوید خاطرت تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد. آیا این شامل جنایتکاران هم می شود؟ امشب در میدان می پرسیم. افشای حقیقت، پرده برداری از جنایت و رسیدگی به آنچه در گذشته رخ داده پس از مرگ جنایتکاران تا چه ممکن است؟ آیا اصلاً ممکن است؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس و حجت الاسلام محمد هدایتی، کنشگر مستقل دینی و تاریخ پژوه، امشب درباره این پرسش پیچیده و دشوار در میدان با هم بحث می کنند. آقای هدایتی، سلام میکنم به شما. آقای سرکوهی، به شما هم سلام میکنم. بحث رو با آقای هدایتی شروع میکنم. شما به ما بگید، خیلی ها معتقد هستند که مرگ، حالا به هر صورتی از جمله کشته شدن، برای جنایتکاری مثل علی خامنه یا حتی مثلا سقوط هواپیمای ابراهیم رئیسی که وجود فیزیکی آنها رو حذف میکنه، برای عدالت کافی نیست، چون جنایت اونها چی میشه؟ شما اگر از منظر عدالت بخواید به سرنوشت این جنایتکاران نگاه کنید، چه خواهید گفت؟ عدالتی در کاره؟
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم حیدری و جناب سرکوهی و بینندگان عزیز صدای امریکا. ببینید، یک قانون عقلایی عموم پسند هست و ساری و جاری است در زندگی همه ما آدمیان. اگر ما نمیتونیم به همه منفعت برسیم، وقتی میتونیم جزئی از منفعت رو درک کنیم، حتما میپردازیم و عمل میکنیم و اقدام میکنیم برای جلب این منفعت. از نگاه دیگه، اگر قانون اخلاقی عقلایی دستگاه اخلاقی رو بخوایم فعال بکنیم، این دستگاهی که منفعت گرایانه است، ابزارگرا، سود عامه رو در پی داره، میبینیم که ما باید خرسند باشیم از این حذف و چشم انتظار یک نصیه نباشیم، حلوای نقد رو بگیریم و با امید این نباشیم که روزی روزگاری یه دستگاهی، یک دادگاهی برپا بشه و بخواهد عدالت رو اجرا کند. یعنی دنبال اگر و مگر نباشیم. فعلا که نقد رو میتونیم بگیریم، منافع فراوانی دارد، دستگاه اخلاقی منفعت گرایانه فعال میشه، عموم مردم و رضایتمندی عامه شکل میگیره. پس همه این گزاره ها به ما این پیام رو میرسونه که ما باید به دنبال این باشیم. به عبارت طلبگی، ما لا یدرک کله لا یترک جله. اگر ما نمیتونیم به همه آنچه که ایدئال هست برسیم، میتوانیم به جزئی از آن برسیم. این یه قاعده عقلاییه، یه قاعده که در جز جز همه حرکات و سکنات و زندگی ما جاری و ساری هست. به جزئی از آن اگر میتوانیم برسیم، باید اقدام کنیم برای اون، و اگر اقدام نکنیم، کاری غیر عقلایی کردیم. قطعا و یقینا این بخشی از عدالت هست، حذف دیکتاتور، حذف مستبد، و از اون طرف یک مانع اساسی ایجاد کردیم برای ادامه جنایت این مستبد و دیکتاتور. این خودش یک دستاورد بسیار مهمی هست. اینها همه گزاره‌های عقلایی است که هر عاقلی میتونه به اون تن بده و اون رو قبول بکنه و طبیعتاً حتی موافق قوانین حقوقی جاری دنیاست، مگر اینکه ما بگیم علی خامنه ای یک تروریست نبود، اون یک تروریست کامل و در واقع تمام عیار حکومتی بود تا می توانست برای ماندگاری خودش و برای اجرای افکار خودش سرکوب می کرد، می کشت، شکنجه می کرد. پس چه عدالتی از این روشنتر و واضحتر که ما یک عمود خیمه استبداد و نخ تسبیح این حکومت اولیگارشی مستبد را بگسلیم، از هم بپاشیم، همچنان که ما دیدیم با کشتن قاسم سلیمانی محور مقاومت از هم پاشید. این مقاومتی که ترور و خشونت رو نهادینه کرده بود، دولتی کرده بود و داشت کشورگشایی رو در واقع اساس کار افکار خودش و ایدئولوژی جاه طلبانه خودش قرار داده بود، او رو از هم پاشید. دیگه نتوانستن به ترورهای دولتی و خشونتی و اون برنامه های توسعه طلبانه جهادی خودشون ادامه بدن.
0: بسیار خوب، نکات جالبی مطرح کردید. حالا من سر این عمود خیمه و نخ تسبیح استبداد که گفتید بهتون برمیگردم به طور مشخص که ببینیم که این چه وضعیتی رو پیش آورده، نکته جالبی بعد باشه. اما آقای سرکوهی، آقای هدایتی میگویند که خب اگه نتونیم همه منفعتی که میخوایم رو به دست بیاریم، جزئی از منفعت از عبارت گزاره اقلایی استفاده کردن، گفتن یه گزاره اقلاییست که دست کم بخشی از منفعت رو به دست بیاریم، یا اگر نمیتونیم همه عدالت رو به دست بیاریم بخشی از عدالت رو دست کم به دست بیاریم، و کشته شدن علی خامنه‌ای به عنوان تروریست بخشی از این عدالته، چون میدونیم که ترور تروریست اصلا ترور نیست و از سوی هم بخشی از عدالت رو تامین میکنه. نظر شما چیست؟ حالا بحث ما مشخصا این که آقای خامنه‌ای کشته شد کشته نشد نیست، اینه که بعد از جنایتکاران با جنایت اونها آیا ما میتونیم در واقع پرده برداری کنیم از جنایت ها به شکل عادلانه؟
2: من سلام میکنم به شما و آقای هدایتی و بینندگان برنامه. ببینید، من دو نکته اول میگم خیلی سریع برای که روشن بشه. این که وقتی که یک دیکتاتور سفاکی مثل خامنه ای کشته میشه، یا رئیسی فرق نمیکنه، یا مثلا لاجوردی یا دیگران، مردم خوشحال میشن، این خوشحالی طبیعی هست، خیلی هم چیز انسانی است. اما خب این خوشحالی میتونه در بخشی از انسان ها مثل من همراه با حسرت باشه، حسرت بر این که طبیعتا آرزوی من، خواست من این هست که اینا در دادگاه های به اصطلاح حقیقت عدالت انتقالی محاکمه بشن، علنی باشه، وکیل داشته باشن، به جنایاتشون روشن بشه، حقیقت یابی بشود و بعد اصولا ریشه یابی بشود و بعد هم خب طبیعتا محکوم خواهند شد. اما در این حال این خب هدف در اساس این هست که خب جنایت در حافظه جمعی، در خاطره جمعی مردم ثبت بشه تا ما از تکرار جنایت جلوگیری بشه. ولی خب طبیعتا حالا این عدالت انتقالی مربوط به بعد از دوران گذارت جمهوری اسلامی هستش، اما در قبلش طبیعتا مردم خوشحال میشود. اما خوشحالی یک حس هست، حس طبیعی هم هست، همه اکثریت خوشحال شدن، ولی این بحث با عدالت ارتباط نداره. از طرف دیگه اون چه که آقای هدایتی میگن، اگر آقای هدایتی شما یه موقع هستش که یک استراتژی نظامی دارین، در این استراتژی نظامی تصمیم میگیرین که مثلا این یا اون آدم رو هم بکشین برای که به اهداف نظامی خودتون برسین، حالا کاری نداریم اهداف درستن غلطن، و در این حال خب البته ما میدونیم در جنگ ها اخلاق هم مطرح هستش و میدونیم قوانین جنایت جنگی هم وجود داره. اما خب میشه اینجوری بحث کرد، یا مثلا در یک جنگ رهایی بخش علیه یک حکومت دیکتاتوری ممکن هستش که مثلا سازمان های سیاسی تصمیم بگیرن که ترورهای سیاسی انجام بدن برای رسیدن به اهداف استراتژی خودشون. اونجا معیار بررسی این به اصطلاح کشتن یا قتل مخالفین سیاسی معیار عدالت نیست، معیارهای دیگری هست. من از این که آقای هدایتی بحث های عدالت رو این وسط میگشه عجیبه. آقای هدایتی در واقع دارن میگن که این از نظر استراتژی نظامی مفید بوده، نمیگن چه بوده، حالا اون میتونیم روش بحث کنیم چون ما این بحث به ورده خاصی رو نداریم. اما عدالت عبارت این نیستش که ببینین اگر فرض کنیم یه دادگاهی تشکیل میشد، خامنه ای رو میوردن در اون دادگاه، هم من هم شما هم آقای هدایتی او رو به اشد مجازات محکوم میکردیم چون جنایات های بسیاری علیه بشریت انجام داده، دیگه میدونیم نمیخوایم تکرار کنیم. حالا اون اشد مجازات در نظر آقای هدایتی که رابط به حکم اعدام معتقد اعدام حق بود، از نظر من که اصولا به لغو مجازات اعدام معتقدم، میتونست 7 تا 15 ساله باشه، با این شرط که او هر هفته بشینه با قربانیان خودش بحث بکنه و اونا بهش بگن که او چه کرده و او توضیح بده. حالا این یه بحث دیگه.
0: آقای سرکوی، همینجا چون این به عنوان یکی از مجازات ها یاد میشه ازش همیشه، میخوام ازتون بپرسم مجازات قربانیان نیست بشینن جلوی خامنه ای و هر هفته با او بحث کنن؟
2: نه، اگر دلشون بخواد اونجا داوطلبان است، ولی خامنه ای باید مجبور باشه که به قربانیان توضیح بده وقتی قربانیان توضیح میخوان، و اینم در رسانه باشه، علنی باشه، برای که مردم به حقیقت ها آگاه بشن. اون قربانی میتونه نیاد، اون داوطلبان است، هر که خواست. فقط هم قربانی نه، چون تمام جامعه ما قربانی ستم های خامنه ای بودن، هر کسی که دوست داشت میتونه بیاد و در اون روز. اما خامنه ای باید طبق حکم محکوم میشد که حضور داشت باشه. این تجربه شده در مثلا ساندینیستا بعد از نیکاراگوئه کردن در آفریقا.
0: خب یه لحظه اجازه میدین آقای سرکوی، یه لحظه اجازه میدین
2: بپردازیم اگه اجازه بدین.
0: بفهم
2: آقای هدایتی، نقدی که من به حرف آقای هدایتی دارم اینه، آقای هدایتی عدالت رو فقط اون آخر سر اجرای حکم میبینه. عدالت اجرای حکم نیست. تاریخ بشریت این بودی که خب بله، مثلا گفتن چش در برابر چش، این اندیشه عهد عتیق که در قرآن هم هست، این که خب کسی که آدم کشته باید کشتش. اما واقعیت قضیه این استش که تمدن بشری به جلو رفته. عدالت عبارت از روند عدالته. عدالت وقتی ما میتونیم ازش صحبت بکنیم که روند عدالت صورت بگیره، نهاد عدالت به وجود بیاد که دادخواست، یعنی افراد نه. اینکه آقای هدایتی تشخیص بدن، بنده تشخیص بدن، این به سود این منصب برم فلان کسو بکشم، اون عدالت نیست، اون بحث سیاسیه. عدالت یه نهاد داره به نام دادگاه، وکیل مدافع وجود داره، چه متهم باید از حق خودش دفاع کنه. حتی در دادگاه‌های مثلا غیابی به دلیل این برگزار میشه، متهم حاضر نیست به دادگاه بیاد ولی وکیل مدافع براش میگیرن. عدالت عبارت از روند عادلانه است.
0: درست.
2: ما واقعا در جامعه ما نیازمند به این روند هستیم. این بسیار مهم.
0: آقای هدایتی، شما نگاهتون اینه که عدالت در واقع مرحله آخره، اینطور که آقای سرکوی گفتن حکم نهاییه، ولی آقای سرکوی میگن اون روند مهمه. مثلا اگر که جنایتکار زنده بود، هر هفته با قربانیان دیدار میکرد در ملأ عام، در رسانه ها، و مجبور به پاسخگویی میشد، از حقیقت پرده برداری میشد، و در واقع یه نوع عدالت انتقالی ناظر بر کشف حقیقت اینجا رخ میداد. ولی خب از طرفی هم نمیدونم چقدر این شرایط در عمل ممکن بود. پاسخ شما چیست؟
1: پاسخ من این هست که با این که من ارادت ویژه‌ای دارم خدمت جناب آقای سرکوهی، ایشون متأسفانه الان نیتخوانی کردن. بنده عدالت رو اجرای اعدام نمیدونم، همون روندی که ایشون بهش معتقده بنده هم معتقدم. اصلا عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن، از نظر واژه و تعریف به اصطلاح لغوی این کلمه.
0: در اسلام البته فکر میکنم
1: نه خیلی، عدالت باشه. به طور کلی نه نه، عدالت به طور
0: چون
1: کلی،
0: چون نگاه مدرن به عدالت که این نیست آقای.
1: نه، من واژه رو معنا کردم. واژه عدالت معناش این هست که هر چیزی رو بر جای خود گذاشتن، این واژه عدالت هست.
0: درسته.
1: حالا عدالت اصطلاحی در هر زمینه و در هر نهله و ایدولوژی تعریف خاص خودشو داره. و اما این که بنده هم مانند آقای سرکوهی قائل به اعدام نیستم، خودم رو جز کمپین نه به اعدام میدونم، چون لوازم اجرای یک محاکمه عادلانه و صدور حکم اعدام رو من فراهم نمیبینم. حالا اون یه بحث اسلامیش، یه بحث دیگه. البته قصاصی هم که ایشون بهش متعرض شدن درباره صحبت کردن، قصاص قانون نیست. قصاص یک حق است که اسلام برای ولی دم قرار داده. حالا با توجه به این که طبیعتاً از جزئیات قوانین اسلامی آقای سرکوی اطلاع ندارن، اشکال نداره، چنین فکر میکنن. این قانون اتفاقاً اخلاقی ترین و عادلانه ترین قانونی که در اسلام، یا بگیم حقی به تعبیر صحیح تر که در اسلام وجود دارد، همین حق قصاص است. اسلام نمیگوید اگر کسی کشته شد حتما او رو باید بکشید، میگوید این حق برای ولی دم فراهم است، میتونه ببخشه و میتونه اون رو مجازات کنه و مانند او بکشه، و این حق حتی در اختیار حاکم اسلامی نیست. من حکومت رو که مشخصه اصلا هیچ شباهتی این حکومت موجود در ایران با اسلام و قوانین اسلامی نداره، نه تنها شباهتی نداره، تمام عملکرد روی کرد و قوانین ضد اسلام هست، که من اینجا البته در مقام دفاع از
0: بله،
1: اسلام
0: من خواهش میکنم که بحث قصاص و حکومت اسلامی ما رو نبره به یک موضوع دیگر. قصاص خودش موضوع جالبی است. من تقریبا با تمام گزارهایی که شما گفتید
1: بله چون ایشون
0: میتونم چالش کنم و مخالف هستم و فکر میکنم که الان نریم روی بحث قصاص و حکومت اسلامی. بحث بسیار گسترده است. من از شما دعوت میکنم در یک برنامه دیگری حتما به این پرسش ها پاسخ بدیم. ولی آقای سرکوهی گفتن که باید عدالت انتقالی به گذار از جمهوری اسلامی وابسته است و دادگاه های تشکیل میشه که به جنایت جنایتکاران رسیدگی میکنه. شما راجع به این پاسخ بدید.
1: ببینید، عدالت انتقالی طرح آقای سرکوهی یک طرحی است که ایشون بیان میکنن و ملتزم به لوازم این طرح نیستند. لازمه این طرح نن و ملتزم به لوازم این طرح نیستند. لازمه این طرح انقلاب است. طرح آقای سرکوهی برای انقلاب

0: یک روند عادلانه محاکمه نتیجهش حذف این دیکتاتور خواهد بود. وقتی این نقد رو ما داریم رها کنیم، بنشینیم رؤیا فروشی کنیم که ما گذار و انقلاب رو شکل بدیم، بعد آقای خامنه‌ای رو بیاریم پشت میله های زندان یا در قفسی قرار بدیم، محاکمش کنیم، بازخواست کنیم. خب الان که خامنه‌ای جوان شده، خود این انقلابیون هم میگن آقای سرکوهی مجتبی خامنه‌ای را بیاورد و مقابله که آقای مجتبی خامنه‌ای تازه مجری تمام اعمال جنایات پدر خودش بوده، تمام سرکوب‌ها نفر دوم بعد از خود علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بوده. نقد وجود دارد آقای سرکوهی بیارد مجتبی خامنه‌ای رو مقابل ما بگذارد، مقابل ملت ایران بذاره محاکمه کنه. اینها فقط رؤیا فروشیه. ما بنشینیم خدا عمر علی خامنه‌ای رو دراز کند، عمر من و آقای سرکوهی هم آنقدر دراز کند که بتوانیم بعد در اون آشوب و هرج و مرج انقلاب علی خامنه‌ای رو سالم دستگیر کنیم، بیاریم مقابل دادگاه محاکمه کنیم. خب من اینو من میبینم غیر عملی هست. آقای تئوری آقای سرکوهی قابل قبول و چه بسا قابل دفاع شاید باشه، متأ عملی نیست. بنده عملگرایانه صحبت میکنم، عملگرا هستم و به عنوان این که نتیجه یک روند محاکمه عادلانه شکل گرفته است، در کنار ملت ایران خرسند و خوشحال هستم.
1: بسیار خوب. آقای سرکوهی هم خرسند و خوشحالن، فقط گفتن خوشحالیشون با حسرتی برای عدالت همراهه. من قبل از اینکه برگردم به آقای سرکوهی، شما گفتید آقای سرکوهی طرحشون برای انقلاب چیه، کنجکاو شدم بدونم طرح شما برای انقلاب چیه.
0: بنده کنشگر سیاسی نیستم که طرح داشته باشم. بنده خوشحالم و آقای خامنه‌ای رو میکشیم اگه بتونیم، همچنان که کشتن. البته ما هیچ عملیاتی در این زمینه نداریم. من اگر کنشگر سیاسی شدم بیرم ترمال طرح و برنامه چطور براندازی کنم، چطور عبور کنم، من یک کنشگر مذهبی دینی هستم.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای سرکوهی من چیزی نمیگم، شما اگر پاسخی دارید بفرمایید. البته میخوام یه چیزی هم بگم، من تا حدی صحبت آقای هدایتی رو فکر میکنم که مخاطب ما باش ارتباط برقرار میکنه، از این زاویه خوبه که بحث بکنیم. آقای سرکوهی این که میگن این چیزی که شما میگید، شاید بخوام در خلاصه ترین شکل ممکن بگم، در تئوری زیباست ولی در عمل اصلا ناممکنه.
2: ببین اولا آقای هدایتی یه طوری صحبت میکنن که در واقع منم اسلام بلدم، ایشون شیوه های آخوندی به اصطلاح پیش گرفتنی درست می. ببین بحث درباره شادی مردم نبود، شما خلط مبحث میکنید. این که مردم شاد میشن، منم اول گفتم از مرگ هر دیکتاتوری مردم شاد میشن، حقشون هم از شاد میشن. شما میگویید که ما میتوانستیم، ما چون نمیتوانیم فعلا برویم جمهوری اسلامی براندازی، اما میتوانیم بعض دیکتاتورها رو بکشیم، بریم بکشیم. اولا شما یه جوری صحبت میکنیم که شما خامنه‌ای رو کشتیم و با هدف این که مردم ایران رو راضی بکنیم کشتیم. خامنه‌ای در یک جریان استراتژی نظامی کشته شده که ما حالا نمیخوام درباره اون بحث بکنیم، اونم تصمیمات اسرائیل و آمریکا گرفتن، شما که نگرفتید یا ما که نگرفتیم که. بعد اما اگه شما بخواید نتایج منطقی حرف خودتون تا آخر بدید، شما میگویید که ما دارید توصیه میکنید که خودتون که میگین من اهل عمل نیستم، خیلی دیگران بروند شروع بکنند کسانی که دیکتاتور تشکیل میدن، جانی تشکیل میدن، بکشن. چون ما نمیتوانیم فعلا انقلاب بکنیم، نمیتوانیم دادگاه انتقالی برگزار بکنیم، خب بروند دیگران به نفع کمتر راضی بشن، بروند بکشن. این توصیه شما به این که گروه های ترور تشکیل بشه و برن هر کسی رو تشکیل میدن دیکتاتور رو بکشن، اگر ما این منطق رو تا آخرش بدیم، دنیایی میشود که من نمیخوام بگم چگونه دنیایی، هیچ ربطی به عدالت نداره. حرف شما ببینید این درسته، منم گفتم به شما گروه های سیاسی مبارز در جنگ های راهی بخش ترور های سیاسی میکنن گاهی، اما نه با این حرفایی که شما میزنید که چون ما نمیتوانیم منفعت کلی به دست بیاریم. اونا استدلالات دیگه ای دارن، اونا میگن کشتن این به سود انقلاب هست، به سود رهایی هست. این استدلالی که شما میکنین ربطی به موضوع نداره. شما یه حرفی رو گرفتین از اخلاق منفعت طلب، اونم نمیدونین چی هستش. میگین چون ما نفع کلی رو نمیتونیم به دست بیاریم، میریم نفع جزئی به دست بیاریم. کی تشخیص میده که چه چیزی نفع جزئیه؟ کی تشخیص میده؟ و به علاوه بعد شما گفتین عدالت درباره قرآن رو، اینا من نمیخوام بحث کنم، اونا رو من بلدم. اما شما برگشتین گفتین که به ولی دم اختیار میده. اصلا تمام تمدن بشری، تمام کوششش این بوده که اختیار رو از ولی دم بگیره، به دادگاه واگذار کنه. اصلا عدالت و دادگاه و مدرنیته این بوده که این قوانین تو

0: توراتی و قوانین عهد عتیقی و قرآنی که به ولی دم و انتقام رو شخصی تلقی میکنه. شما پدر منو کشتی، من حق دارم شما رو بکشن یا نکشن. اینو بگیره از من و به دادگاه برقرار کنه، به نهاد واگذار کنه. اساس به اصطلاح چیز جدید این هستش که مجازات به نهاد دادگاه برگزار میشه و اون روندی داره که متفاوت است با روند خشم من که میخوام انتقام بگیرم. شما انتقام و عدالت رو یکی میگیرید. عدالت در بله در گذشته اینطوری بوده که انتقام عدالت تلقی میشده در قرآن و عهد عتیق و اینا، اما در تمدن جدید عدالت انتقام نیست، عدالت رونده و به نهاد عدالت یعنی دادگاه برگزار میشود. حالا شما به من میگوین که خب الان که ما نمیتونیم بریم خامنه ای بیاریم داد با، درست میگی، بسیار خوب، پس ما باید مبارزه بکنیم که این نظام رو براندازیم همونطور که همه دیکتاتورهای دیگه این کار کردن. تا بگو شما میگین که من فعال سیاسی نیستم، نمیخوام کار سیاسی کنم، این نظام رو خب نکنیم که شما رو مجبور نمیکنه ولی دیگران دارن میکنن. و به علاوه اصلا مسئله اینه، تازه حتی در دیدگاه شما هم اشکال داره. شما میگوین که خیلی خوب، حالا من تشخیص میدهم که باید فلان فرد کشته بشه چون جانی. شما کی هستی که تشخیص میدی؟ چی به شما این اجازه رو؟
1: خب آقای سرکوی اجازه بدین من مداخله کنم. شما کی هستید که تشخیص بدید؟ فکر کنید که جنایتکاری مثل علی خامنه ای رو که قربانیان زیادی داره، یک ملت قربانی او هستن، خب تشخیص میدن که این جنایتکاره. تشخیص میدن.
0: بس همینه. این منم اول گفتم اگر خامنه‌ای میوردن پیش من محاکمه میکردن به اشد مجازات کردن، من اعدام نیست محکومش میکردن ولی اشد مجازات ممکن، درسته؟ همه ما اینو میدونیم. اما بحث بر سر این هستش که به اصطلاح یک خامنه‌ای یک جنایتکار هست و با ایشون میگن خود به قتلش رو صادر میکنن، چون به مجازات میگن من به مجازات اعدام معتقد نیستم ولی حکم قتل صادر کردم دیگه، قتل یعنی مجازات اعدام دیگه. من حرف من این که گفتم شما تشخیص بدین اینه، همیشه یه موردی مثل خامنه‌ای وجود نداره. وقتی که ما مجوز میدهیم به اینکه افراد بدون دادگاه حکم بدن و حکم رو اجرا بکنن، یه موردی مثل خامنه‌ای خیلی سریع و روشن هست، بله، اما همیشه به اصطلاح نیات خوب با همین چیزا شروع میشود. بعد این محدود به این نمیماند، بعد این میشود که خیلی خوب یه گروه سیاسی تشخیص میده که فلان سیاستمدار رو هم نباید بکشن چون که اینم جنایت انجام داده، یه گروه سیاسی دیگه تشخیص میده که نه این گروه سیاسی که رفته اینو کشته جنایت انجام داده. ببینید مسئله این هستش که ما یه موقع و بعدم اونو حتی اون گروه سیاسی اگه کار درست هم میکنه، حرف من این بود اینو با مفهوم عدالت توضیح ندید، با مفهوم ضرورت سیاسی توضیح بدیم. آقای هدایتی توجه کنید، اون گروه های رهایی بخشی که میرفتن دیکتاتورها رو میکشتن با مفهوم عدالت توجیه، اونا بلد بودن که این عدالت نیست برخلاف شما، چون اونا به عدالت نهادینه شده معتقد بودن و خودشون دادگاه نمیدونستن. اونها من چون با اونا آشنا بودم از این تفکرات میشناتم، اونها در جنگ های رهایی بخش اونو توجیه سیاسی برش میاردن،
1: بسیار
0: متناسب با اهداف سیاسیشون. در جنگ های بین دو کشور هم توجیه نظامی برشون میارن. شما کاری که دارین میکنین اینه که حرکتی رو که با معیارهای سیاسی گزیده میشه که ممکنه درست یا غلط باشه، گاهی هم درست هست، حرکتی که با استراتژی نظامی تشخیص داده میشه گاهی ممکنه درست باشه گاهی ممکنه غلط باشه، باشه رو دارین با مفهوم عدالت خلق میکنین و اینجوری دارین یه تیر میزنین به مفهوم عدالت. شما در مورد عدالت یه امر شخصی فردی گروهی و ضرورت های سیاسی، ببین ضرورت سیاسی عدالت نیست.
1: آقای سرکوی بله اینو گفتین، من یه سوال از شما دارم. ایشون از شما یه نکته با شما یه نکته مهمی رو مطرح کردن، گفتن شما میگید که این عدالت انتقالی به گذار از جمهوری اسلامی وابسته است. خودمون هم میدونیم عدالت انتقالی نهادهای دموکراتیک میخواد، آزادی برگزاری دادگاه‌های عادلانه میخواد، دادگاه‌های مستقل میخواد، کدوم اینها فراهمه؟ و گفتن تا جمهوری اسلامی هست که اینها ممکن نیست. پس علی خامنه‌ای مثلا یا رئیسی مثلا یا خیلی های دیگه لاجوردی خودتون نام بردین، اینها بمونن همچنان بکشن همچنان جنایت کنن تا روزی که آیا جمهوری اسلامی بیفتد یا نیفتد؟
0: ببین من اینو نمیگم، ببین اینجا این همون خط مفصلی که ایشون کردن بنای بحث رو غلط برده. این ببین گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی میتوانند تشخیص بدن، مثل همه جنگ های رهایی بخش، نهضت رهایی بخش فرانسه، میتوانند تشخیص بدن که از نظر سیاسی ما این شخص رو که مثلا لاجوردی قاتل، رئیسی قاتل میکشیم تا این اهداف سیاسی رو به دست بیاریم، اما اونا با عدالت توجیه نمیکنن. قبلا حتی میگفتن عدالت انقلابی، اما بعدا با نقدهایی که شد این کلمه عدالت انقلابی حذف شد. اونا گفتن که آقا ما مثلا فرض کن رئیس رو میکشیم برای که تبلیغ کرده باشیم، برای که مردم به جنایتش آگاه کرده باشیم، برای که رژیم رو ضعیف کرده باشیم، برای که دیگر جلادان رو بترسونیم. اینا همه دلایل سیاسیه. منتها اونجا یه بحث حساسی مطرحه و اون بحث حساس اینه که اون گروه سیاسی که این تشخیص رو میده ممکنه تشخیص غلط یا درست باشه.
1: درست.
0: اما این بحث عدالت نیست. من تمام حرفم با آقای چون چرا آقای هدایتی و امثالیشون اون عدالت مینامند، چون اصلا تصور اونا از عدالت همینه، میگیریم میکشیم، چه تو کشتی من میکشم، روند دادگام نداره ولی یه دم تشخیص میده. این اصلا مفهوم عدالت رو باید درک کرد. عدالت عبارت از نهاد عدالت. توجیهات سیاسی برای کشتن یه نفر ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. من اونجا وارد بحث نمی‌شم.
1: بله، بسیار خوب. مرسی آقای هدایتی، پاسخی دارید بشنویم. من از شما سوالی هم دارم.
2: ببینید من تعجب می‌کنم از آقای سرکوهی، میگن حرف آخوندی میزنید. خب من هر آخوندم باید حرف آخوندی بزنم. ایشون هم خب چپ هست، چپ گرایانه، با گرایش چپ صحبت می‌کنه. طبیعیه این. ولی ایشون باز اون عدالت انتقالی رو که مطرح میکنن،
0: دادگاه عدالت، عدالت انتقالی، مفهوم عدالت انتقالی.
2: بله بله، من متوجه فرمایش شما
0: شد. نه
2: شما خلط مبحث کردید. خب من که ساکت شدم، وقت ساکت بودم وقت صحبت شما.
1: بله، آقای هدایتی به آقای سرکوهی یک دقیقه.
2: من وقت صحبت ایشون خانم هیدری،
1: من ازتون خواهش می‌کنم چون
2: به سرعت تمام میشه.
1: همه ما با هم صحبت کنیم،
2: دفاعات در وقت من میکنی. بذارید من پاسخ بدم، شما صحبت شما رو من میشنوم. ببینید ایشون یک ادعاهایی میکنن، یا همیگه ایشون یکی از حرفاشون الان گفتن، ببینید الان گفتن که عدالت رو ولی یه دم تشخیص میده. چه کسی گفته؟ چه کسی چنین ادعای کرده؟ تمام دین و غیر دین رو بررسی کنید، هیچ کس نمیگه دادگاه تشخیص میده عدالت چی هست. بعد این حق رو قرار میده بر ولی یه دم. ایشون باز ادعا کردن که اعدام یعنی اجرای عدالت، این نیست. ولی یه دم میتونه ببخشه، بخشیدن هم اجرای عدالت.
1: بله، ولی نکته آقای سرکوهی، آقای هدایتی، نکته شون این بود که تمدن تلاش کرده که
2: رو بیان میکنن که هیچ اطلاعی ندونه از
1: قوانین. من از هر دو خواهش کردم که این بحث رو بگذاریم برای برنامه دیگه.
2: ببینید شما همین یه نکته رو متمرکز بشید، همین یه نکته رو متمرکز بشید. میگه اعدام رو، آقای سرکوهی عزیز، شما میگی اعدام رو اسلام اجرای عدالت میدونه. خواهی غلطه، چون شما اطلاع نداری. بخشیدن هم اجرای عدالت است در قانون اسلامی. این یه نکته اساسی و مهم دیگه. شما بیان بفرمایید الان عدالت انتقالی رو شما مطرح کردی، لازمش گذر از این حکومت هست. این حکومت یک عفی هزار سری مثل خامنه ای داره که انسان میکشه. الان در این مدتی که نبوده، آقای سرکوهی ممکن بود دو تا دیگه، سه تا دیگه 18 و 19 دی رو اجرا بکنه. مانع اساسی بر سر مذاکرات بوده. همین مذاکرات که الان جاری ساری هست به برکت نبود این موجود هست. فقط شما در قالب تئوری مطالبی رو بیان میکنید که با بخش از اینها هم بنده شه بس موافق هستم، منتهای مراتب این رو عملگرایانه نمیدانم و ما نمیتوانیم با تشکیل سندیکا و حزب و نمیدونم اطلاع رسانی و شفاف سازی جامعه مردم رو، فرهنگ و سیاستشون رو ببریم بالا، آگاه بشن تا اینکه بدونن عدالت چی. آخه اینا که به نفع اینا برای ملتی که الان زیر سرکوب شدید استبداد هست نمیشه. شما نگاه کنید قاسم سلیمانی حذف شد. بله بنده با گروه های تبهکار رهایی بخش و اینا هم چه بس مخالفم. بنده عرضم این هست که قاسم سلیمانی حذف شد، خیر و برکت بسیار زیادی برای ملت ایران، برای منطقه، برای ملت فلسطین و حماس و حزب الله و همه جا داشته، برای مردم یمن داشته. الان آقای خامنه‌ای هست شده، عملگرایانه صحبت میکنیم. شما میگید عدالت نیست. آخر نتیجه یک روند عادلانه محاکمه این است که به اشد مجازات، حالا یا اعدام یا غیر اعدام، اون متهم گرفتار بشه. الان یه نفری رو گرفتار کردن، بنده هم عرض کردم خدمتتون ما عملیاتی نداریم، حد اکثر خوشحالیم. میفرمایید چرا عزیز من جناب آقای سرکوهی چرا حمله شخصی میکنی؟ میگی شما کی هستی که مثلا تشخیص بدی یه نفر جنایتکار؟ خب شما کی هستی که تشخیص بدی یه نفر جنایتکار نیست؟ اگه بخوایم اینجوری بحث کنیم به نتیجه نمیرسیم. من به عنوان یک نفر از مردم ایران تشخیص میدم این کسی که 37 سال حکومت کرده این مستبد و جنایتکار بوده، همچنین که الان اکثریت ملت ایران، خود شما که زجر کشیده این حکومتید. من نمیخوام واقعا با شما دعوا و نزاع شخصی بکنم، زجری که شما کشیدی بسیاری هم نکشین از سوی همین جمهوری اسلامی، این به این معنا نیست. من میگم نتیجه یک روند محاکمه عادلانه مجازات متهم است به اشد مجازات. یکی از شدیدترین مجازات اینه که فردی به نام علی خامنه‌ای با خفت و خاری و ذلت هرج و تمامتر اینگونه یک جزئی از جنایاتش رو مکافات داده.
1: سپاسگزارم. من خواهش میکنم آقایون، اولا که خونسردیم رو در این بحث حفظ بکنیم و دو اینکه تکرار نکنیم حرفامون رو. فکر میکنم یک جمله رو یک بار بگیم مشخصه. خواهش میکنم. من قبل از اینکه با آقای سرکوی برگردم میخوام این نکته کوتاه شما به من جواب بدید. به هر حال مرگ دیکتاتور، حالا چه در زلزله، چه در ترور، چه در سقوط ناگهانی قدرت، میتونه برای جامعه که تحت ستم و ظلم او بوده لحظه ای از رهایی عاطفی ایجاد بکنه. شاید نکته آقای سرکوهی رو اینجا میخوام با شما یه طور دیگه بیان بکنم. آیا این رهایی عاطفی به حال بخشی از التیام جامعه است، اما یه جوری مرز بین عدالت و انتقام تو صحبت‌های آقای سرکوهی بود که کجاست؟ اگر کوتاه، واقعا کوتاه به این پاسخ بدید، بعد میریم با آقای سرکوهی که پاسخ‌های ایشون به شما رو بشنویم.
2: ببینید، ما هیچ عملیاتی در این زمینه نداریم. یک دولت خارجی آمده
1: نه اصلا من گفتم نه آقای ببخشید آقای هدایت، من گفتم مرگ دیکتاتور اصلا کاری نداریم. کشته شده، سقوط کرده، بیمار شده، مرده. حتی خمینی که مرد، مرگ خمینی، خیلی ها میگویند که ای کاش خمینی انقدر زنده میموند که در دادگاه های عادلانه محاکمه میشد. راجع به این صحبت بکنید.
2: انتقام مرگ دیکتاتور و عدالت فواید متعددی داشته و داره. در گویش ها و در نهله ها و در روی کرد ها و خانش های مختلف عدالت تعاریف مختلفی داره. عدالت اصطلاحی، نه عدالت لغوی، تعاریف مختلفی داره. بخشی از گفتمان ایدولوژی که الان حکومت بر اساس اون ایدولوژی حاکم است میگوید اعدام یا میگوید کشتن، بخشی از عدالت
1: خب فکر کنم هر دو مهمان برنامه رو وسط یک بحث داغ دست از دست دادیم، ولی مثل آقای سرکوهی هستن هنوز با من. آقای سرکوهی شما هستید؟ بله، مخالف شما کاملا در این لحظه در صحنه.
0: میرن همین رو صحبت میکنن و شما هم خب میتونستی من دعوت نکنیم.
1: نه خواهش میکنم، شما هم وقت داشتین آقای سرکوهی این صحبت نکنیم الان که حالا به حال آقای هدایتی نیستن. شما نکتتون رو بفرمایید در پاسخ بهشون تا برگردم.
0: یا خرجی نشنوم که فایده نداره.
1: من براشون جمع‌بندی میکنم.
0: ببینید مسئله این هستش، اولا دو تا چیز رو من میام تکراره. ایشون هی میگن که مرگ قاسم سلیمانی، مرگ خامنه‌ای، مرگ خمینی، مرگ این و اون فوایدی داشته. این فواید سیاسی هستن. خب درباره اینا میشه بحث کرد. بله، بعضی موقع مرگشون فوایدی داشته، مرگشون فوایدی نداشته. این بستگی به تشخیص سیاسی هستش. این هیچ ربطی به مسئله عدالت نداره. تمام بحث من اینه، ما یه موقع صحبت میکنیم از اینکه یک کاری فایده سیاسی داشته یا نه، در اینجا هیچ بحثی به سپای عدالت رو نباید بکشیم. عدالت تعریف خاصی داره. دوم این که ایشون، این واقعا جالب بود، گفتن که ایشون چون چپی هستن میگن دادگاه و میگن عدالت و اینا. این مفاهیم اصلا چپی نیست. این که امر به اصطلاح مجازات و رسیدگی به جرائم و تشخیص و حکم صادر کردن از افراد گرفته بشه، به نهاد دادگاه واگذار بشود، از دستاورده های جنبش لیبرالیست. حالا چپا هم قبولش دارن، اما این معنیش نیست که اگر کسی گفت باید دادگاه باشه، باید عدالت باشه. عدالت انتقاشی هم مفهوم چپی نیست. این مفهومی است که بعد از سقوط یه سری دیکتاتوری ها در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی اینا به وجود آمده، بر بستر مبارزات دموکراتیک چپی ها هم در اون بودن، اما اینا چپی نیستن. اینا چون فکر کنه هرچی مدرن چپیه، نه، بخشی از مدرنیته، بخشی از مثلا دادگاه، بخشی از مثلا گرفتن حتی قضاوت از افراد، دادن به نهاد عدالت، وکیل مدافع داشتن، اینا هیچ کدوم چپی نیستن. اینا دستاورد جنبش لیبرالی هن اتفاقا. اینا مثلا اینا هر چیزی که مدرنه فکر می‌کنن چپیه. این یک بار که گفتن جنب چپ، من اصلا بحث چپی نیستش، بحث این بود که فواید سیاسی هم که ایشون هی میگن، بله ممکنه یه امری فواید سیاسی داشته باشه، ممکنه ضرر سیاسی داشته باشه، بستگی به تشخیص اون گروه سیاسی داره، اما این عدالت نیست. اینم که گفتن که عدالت مفاهیم گوناگونی دارد در مجتمع که به گوناگون، این بخشی از عدالت، بخشی از این ممکنه درست باشه، ولی ما الان داریم درباره مفهوم پذیرفته شده تمام قوانین بین المللی حرف می‌زنیم و اون این هستش که افراد باید در دادگاه محاکمه بشن، با روند دادرسی باید عادلانه باشه، وکیل داشته باشن، چه تمام حال تمام حرف ایشون اینه، میگن ما که امکان نداره بریم خامنه بیاریم دادگاه، ما که امکان ندارد که اون عدالت انتقالی بعد از دوران گذار رو فعلا داشته باشیم، پس حالا چه کنیم؟ سوال اینه. خب اینجا این بحث مطرح می شود، یه موقع آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی در حال جنگن، خب اونا ممکن رهبران هم دیگرن بکشن، این بنابراین ما نیستیم، بنابراین ما چه کنیم؟ ما هیچی، ما داریم تماشا می کنیم، ما که نقشی نداریم در خطی. نیروهای ایرانی مخالف استبداد و دیکتاتوری چه کنن؟ آیا برنن شروع کنن به ترور سیاسی یا نه؟ بعضی گروه ها معتقدن بعد ما با ترورهای سیاسی بکنیم، قاتلین، شکنجه‌گران، نمیدونم آمران، عاملان قتل‌های سیاسی رو بکشیم و میرن میکنن و کردن در تاریخ ایران زیاد هم تمام نیست، اما این باز با مفهوم عدالت توجیه نمیشه. اونا باید بیان ثابت کنن، ببین به این نکته بسیار مهمه، اون گروه ها باید ثابت بکنن که این قتل‌های سیاسی که ما انجام دادیم مفید بوده، به اهداف ما خدمت کرده، اخلاقی بوده، این نظام اخلاقی هم ما داریم، با هدف انسانی و دموکراتیک مغایر نبوده. اگر بتوانند اینها رو ثابت بکنن، اون وقت میتونن بگن خیلی خوب ما به هدف اون رسید. حالا بنابراین اگر ما بخوایم قتل‌های سیاسی رو بررسی بکنیم که ایشون میگن، باید هر کدوم جداگانه بررسی کنیم، ببینیم که آیا به اهدافشون رسیدن یا نرسیدن، آیا در اون استراتژی معنا میدادن یا نمیدادن، آیا به اصطلاح اون اهداف، خود اون اهداف دموکراتیک بوده یا نبوده، آیا ابزارهایی که برای تحقق اون هدف قرار داد، اینا یه حکم کلی نمیشه داد، باید نشست هر قتل رو جدا جدا جدا، هر ترور سیاسی و قرار بعضی از ترورهای سیاسی بودن که زیاد نقش بودن، فشار رو بیشتر کردن، کشتار رو بیشتر کردن، سرکوب رو بیشتر کردن، به هدفاشون نرسیدن، بعضی ها بودن که چنین نبودن، برعکس بودن. بنابراین ببین این حکم کلی، فکر کنم من قطع شدم.
1: نه شما قطع نشدید آقای سرکوبی، داریم صدای شما رو داریم گوش میکنیم. من صحبت نکردم که شما بعداً نگیم به من وقت کم دادید. آقای سرکوبی یه سوال ازتون دارم، یه سوال ازتون دارم با توجه به نکات آقای.
0: من جمله‌مو تموم بکنم.
1: خواهش میکنم یک جمله بفهمید.
0: اگه من جمله‌مو تموم بکنم، قتل‌های سیاسی رو بس جدا جدا باید بررسی کرد، یک حکم کلی نمیشه داد که همشون خوبن یا همشون بدن، اما با معیار عدالت نیستش، عدالت یه بحث دیگری.
1: بسیار خوب، این نکتتون رو مطرح کرده بودید آقای سرکوهی. آقای هدایتی یه نکته‌ای گفتن که برای من موضوع سواله، میخوام به شما از شما بپرسم اگر کوتاه جواب بدید. گفتن اگر خامنه ای زنده میموند، ای بسا که چندین 18 و 19 دی ماه دیگر رو رقم میزد، یعنی یه جور از امتداد شر دارن صحبت میکنن. شاید کشته شدن او، از شما این رو میخوام بپرسم، به نوعی پایان یک شره، و بعد در این حال این سوال هم مطرحه که نمیشه پس از نبودن دیکتاتور در جهان و در غیبت او در جهان دادگاه‌های عادلانه برگزار بشن، چون جنایات او که در جهان باقی مونده، قربانیان هم که هستن، حافظه تاریخی هم که هست، پس از او آیا نمیشه حقیقت رو روشن کرد؟ حتما بعد خودش زنده باشه؟
0: نه، اولا که نباید حتما خودش زنده باشه، این که به اصطلاح مرگ بعضی ها خودشون میمیرن اصلا، یا
1: بله مثل خمینی،
0: مسئله عدالت، مسئله بله مثل خمینی، مسئله عدالت انتقالی این است که جنایت ها برای مردم مطرح بشه، پرونده ها باز بشن، خب جنایت در حافظه جمعی مردم ثبت بشه، نهادهای جنایت، چون توجه کنید که جنایت فقط یک نفر نیست، نهاد جنایت وجود داره، دستگاه قضایی وجود داره، دستگاه پلیس وجود داره، دستگاه شکنجه وجود داره، کسانی هستن که مردم تیراندازی میکنن، نهادهای جنایت اصلاح بشن، خب جنایت در خاطر جمعی ثبت بشه، مسئله فقط این نیست که یه نفر میگیریم بیاریم مجازات کنیم، اینجا مسئله است، تفاوت من و ایشون همینه، ایشون به مجازاتون فرد فقط قانع من بحثم چیز دیگری است. اما در این مورد که شما گفتین که خب آیا با کشته، من عرض کردم آیا با کشته شدن خامنه ای شر متوقف شده، آیا اعدام ها متوقف شده؟ اگر ببینید این جنایت های قتل های سیاسی رو من عرض کردم، عدالت بذاریم کنار، بیایم نتایجش رو نگاه کنیم، ببینیم که نتیجه این قتل مشخص به سود مردم بوده یا چه میدونم با اخلاق منطبق بوده یا نه. در مورد قتل خامنه‌ای تا اکنون که ما داریم نگاه میکنیم جنایت ادامه داره، دستگاه های جنایت اصلاح نشدن، تمام نهادهای سرکوب در جای خودشون هستن. بنابراین اگر تا حالا ممکنه فردا در هم بریزن، تا حالا ما میتونیم بگیم که قتل خامنه‌ای در استراتژی نظامی ممکن مفید بوده برای آمریکا و اسرائیل، اما در اینکه جنایت جمهوری اسلامی قطع نشود قطع نکنه، ادامه داره، شر ادامه داره. برای اصلی معنیش نیست که قتل سیاسی انجام بشه یا نشه. من تمام حرفم اینه که قتل سیاسی با توجه به نتایجش و با معیارهای سیاسی بررسی میشه، نه با معیار عدالت. البته با معیار اخلاقی هم هست، و در این مورد هر مورد باید جداگانه داوری کرد. آیا مثلا قتل لاجوردی مرگ رئیسی مفید بود یا بعضی موقع ها بعضی قتل های سیاسی کمک میکنه به جنبش های آزادی بر، بعضی موقع بعضی قتل های سیاسی کمک نمیکنه و سرکوب بالا میبره، بستگی به موردش داره. اما این ربطی به عدالت که ایشون میگن این اجرای عدالت، نه اجرای عدالت نیست.
1: بسیار خوب آقای هدایتی، شما دقایقی قطع شدین، توی اون دقایق آقای سرکوهی گفتن که شما میگویید که ایشون چون چپ هستن این صحبت ها رو میکنن. نه اینطور نیست، فقط این قسمت رو فکر میکنم از دست دادین که من بنا به وظیفه به اطلاعتون میرسونم که این نکته شما رو رد کردن. حالا اگه به صحبت هایی که الان آقای سرکوهی کردن پاسخی دارید که حتما بفرمایید، ولی یه سوالی هم که من میخوام با شما مطرح کنم، حالا میخوام از این زاویه با شما مطرح بکنم، وقتی که به حال دیکتاتوری بدون محاکمه از صحنه حذف میشه، آیا ما با خطر قهرمانسازی از او هم روبرو هستیم یا نه به نظرتون؟ یعنی به حال حکم تاریخی داده نمیشه در دادگاه و این ممکنه که هر کسی هوادارانی هم داره، حتی علی خامنه ای هم هوادارانی داره، آیا این به اونها این فرصت رو نمیده که او رو شهید یا قربانی بدونن، قهرمان سازی از او بشه؟ یا مثلا فکر کنید مرگ خمینی که به مرگ طبیعی از دنیا رفت، دل خیلی ها به همین دلیل سوخت، ولی به هر حال اگر که در دادگاه های عادلانه محاکمه میشد و از ابعاد جنایاتی که او رقم زده بود پرده برداری میشد در ملأ عام، آیا بیشتر مردم آگاه نمیشدن از آنچه که خمینی کرد؟
2: ببینید گفتمان ایدئولوژی سیاسی آخر از زمانی در همه حالات از نمادهای خودشون قهرمان سازی میکنن، زنده و مردشون برایشون یکیه. ولی ما به خاطر اینکه حالا اونها میخوان در پس پروپاگاندا یه اهدافی رو دنبال بکنن، از حذف یک دیکتاتور، یا اگر میتوانیم، ما که گفت منده که عرض کردم ما عملیاتی نداریم، اگر میتوانیم جلوگیری کنیم جلوگیری کنیم، یا یک طرحهای غیر عملی رو ارائه بکنیم. ببینید یکی از آسیبهای جدی اپوزیسیون این هست، خارج از اینکه حالا چپ باشن راست باشن در هر زمینه فعال هستن، این هست که در واقع گرفتار وارونگی اولویت ها شدند. یعنی به جای اینکه الان روند سرکوب و کشتار ملت ایران را بخواهند یک طرحی ارائه بدند که این روند رو کند کنه یا خونسا بکنه، به دنبال یک ارائه طرح‌هایی بودند در خلال همین 47 سال. یکی از شانس‌های بسیار مهم جمهوری اسلامی وجود همین اپوزیسیون هست با این طرح‌های تئوریک و غیر عملی خودش.
1: شما بخشی از این اپوزیسیون هستین یا نه آقای هدایتی؟ من جایگاه شما را الان مشتاقم بدونم.
2: خود حکومت روی لقبی که روی من گذاشتن گفتن این اپوزیسیون دینی هست. اپوزیسیون به معنای این که به دنبال این باشم یک حکومتی رو به زیر بکشم، یک حکومتی دیگه رو جایگزین کنم که این کنشگری سیاسی، خیر این نیست. بنده به دنبال مشروعیت زدائی دینی هستم و به دنبال طرح جدائی دین از حکومت تمام عیار به همه اشکال مختلفش و نفی اسلام سیاسی که همه این بلاها رو به سر ما آورده. ببینید آقای سرکوهی عزیز که بنده احترام خیلی برای ایشون قائل هستم، چه بخواهند چه نخواهند، این طرح عدالت انتقالیشون توپ زدن در زمین جمهوری اسلامی است. اونها دنبال چی هستن؟ اونا هم به دنبال این هستن بگن جنایت کرد امریکا، جنایت کرد، رهبر ما رو خونسا کرد، فلان بهمان. بنده باز مکرر متاسفانه آقای سرکوهی از جانب من صحبت میکنه، ایشون گفتن بنده قانعم به حذف خامنه ای. کی گفتم و کجای این حرف؟ ما بارها روی استیج در کلاب هاوس با ایشون هم کلام هم صحبت شدیم. کی بله، نهاد استبداد، اتفاقا صحبت های ایشون به قول طلبه ها مرحبا به ناصرنا، بنده رو کمک کرد، صحبت‌های بنده رو تایید کرد. نهاد استبداد وجود دارد. شما می‌خواهید عدالت انتقالی و طرح خودتون رو اجرا کنید، بفرمایید بسم الله. نهاد استبداد رو باید ریشه کن کرد و الا خامنه ای جوان شده، یک کسی آمده خونخوارتر از پدرش، کسی که مجری همه این جنایت‌ها بوده. خب این مشکلی رو حل نمی‌کنه. بندم قانع نیستم به حس خامنه ای و حتی عملیاتی نداشتم در این زمینه، صرفاً یه خوشحالی دینی، خوشحالی قلبی من داشتم و از منظر دینی هم میگم هیچ مانع شرعی وجود نداشته، دینی وجود نداشته، نتیجه یک روند محاکمه عادلانه است بر اساس گفتمان موجود حاکم بر ایران. آقای خامنه‌ای گروه‌هایی رو کشته، من روی کاغذ برای شما ثابت می‌کنم 1,200,000 خون به گردن آقای خامنه‌ای است. 700,000 نفر در جنگ ایران و عراق کشته شدن، 500,000 نفر در سوریه به دستور مستقیم ایشون کشته شدن، 10,000 نفر، 20,000 تا 40,000 نفر رو جدیداً ایشون قتل عام کرده است.
1: آقای بر اساس هدایتی چرا دارید اینها رو برمی‌شمارید؟ مگر آقای سرکوهی مخالفتی با جنایتکار بودن آقای خامنه‌ای کردن؟ این کار شما ره به جای غلط دادن نیست، چون اصلا کسی صحبت از این نکرد که علی خامنه‌ای جنایتکار نیست. اصلاً صحبت بر سر اینه که با جنایتکارها، جنایت‌هاشون بعد از نبودنشون در این جهان با اون بعد چه کار کرد که عدالت برقرار بشه. کسی اینجا نگفت که خامنه‌ای جنایتکار نیست، که شما دارید جنایت‌های او رو برمی‌شمارید.
2: همون طرح آقای سرکوهی عزیز، آقا ایشون بیان نهاد استبداد رو ریشه کن کنن با طرح عدالت انتقالی، ولی این به این معنا نیست که ما در مقابل این که، یعنی همون محاکمه غیابی، محاکمه غیابی یعنی یک روند متداول هست در همه کشورهای دنیا، جنایتکاران رو محاکمه میکنن غیابن و حکمی رو برای اونها صادر میکنن. حالا ایشون عدالت نمیدونن، گروه های دیگه، خانش های دیگه ای هستن که این عمل رو این عدالت میدونن، اشکالی هم نداره، ایشون نظر خودشون رو بدن، ما نظر خودمون دیگه. از نظر عملی ما میگیم یک سنگی، یک آجری از این بنیان استبداد رو لغو کردن غنیمت است. حذف آقای خامنه ای روند کشتار رو کند میکنه یا خونسا میکنه، همچنان که حذف آقای سلیمانی این چنین کرد، همچنان که روند مذاکرات اگر بود مانع میشد. یعنی هر چه خیر هست درباره تغییر و توسعه برای ملت ایران، یه دیکتاتوری این گونه مانع بوده است. الان این دیکتاتور رفته است، ما به هر نحوی باید خوشحال باشیم، هم اون رو اخلاقی بدونیم، هم اون رو عادلانه بدونیم، چون روند نتیجه یک، حالا من گاهی تکرار میکنم، شما میفرمایید تکرار
1: نکنید.
2: بله
1: من خشمگین، الان همه رو تکرار کردیم.
2: طرح آقای سرکوهی توپ زدن در زمین جمهوری اسلامی است. الان آقای مشتبه خامنه ای و گفتمان انقلاب و صدا و سیما از صحبت های آقای سرکوهی خیلی خوشحال شدن. من معتقدم نباید ما در زمین اونها توپ بزنیم.
1: ویست که من اجازه نمیدم به شما، ببخشید اجازه بدید آقای سرکوهی، من اجازه نمیدم.
2: چی شده؟
0: ببین آقا، شما داری اتهام امنیتی میذاری، شما هم میدونی داری چی میگی. ببین آقا،
2: نه من واقع را دارم میگم، من واقع را دارم میگم. آقای سرکوهی شما دارید
1: اجازه بفرمایید. آقای هدایتی شما نکته رو مطرح کردید که بحث رو کلا منصرف کرد. ایشون چنین چیزی نگفتن. آقای هدایتی اجازه بفرمایید صحبتشون رو بکنن.
2: میگید این عدالت نیست، زیر سوال دارید میبرید، زیر سوال میبرید.
1: آقای هدایتی اجازه بفرمایید آقای سرکوهی صحبت کنن.
2: بفرمایید.
0: ببین شما گوش نمیدی بحث درباره چی، اصلا متوجه نیستی بحث درباره چیه. یک، بحث درباره این که خامنه ای جنایتکار نیست. خامنه‌ای سه بار به دستور او سه بار منو به اعدام محکوم کرد، منو دستگیر کرد و بکشن. بنابراین اصلا بحث در این باره نیستش که برادر گوش بده ببین موضوع بحث چی است. موضوع بحث یک، اول بحث من گفتم اگه خامنه‌ای دست من بود بچه‌ها رو مجازات محکومش کردم چون جنایتکار بسیاری مسکن در این موضوع. پس هی تکرار میکنه. دو
2: خواهی عجز اشد مجازاتی که شما تهم میکنی الان شکل گرفته. این اشد مجازاتی که از شما میفرمایید الان در عالم خارج اتفاق افتاده. شما چرا این اشد مجازات رو زیر سوال میبری؟
0: میشه گوش بدی ببینی بحث درباره چی هست؟ بحث اصلا شما متوجه نیستی درباره چی هست؟ یه لحظه گوش بده ببین اصل بحث چیست. اصل بحث این نیست که خامنه‌ای جنایتکار است یا نه. یک، اصل بحث این نیستش که آیا شادی کردن در مرگ خامنه‌ای خوب است که نه. خوب است، من خودم هم شاد شدم. اوکی، پس این بحث را که میکنی بیرد. اصل بحث اینه، شما میگید مرگ خامنه‌ای فوایدی داره. من گفتم اینو باید بررسی کرد، دید که آیا این فوایدش من سود جنبش دموکراسی بوده یا نه. این بحث هم میذاریم کنار. متوجه شدی داستان چیه؟ بحث اینستش که بحث درباره چیه؟ از اینم نیستش که الان ما باید عدالت انتقالی بدرست کنیم چون اون مال بعد از گذاره. بحث اینه که فواید سیاسی، یه دفعه ساکت باش خط بزنی. حالا میخوام اصل بحث رو بگم، در انتباه کردی گوش بده.
2: خب ما بی خود اومدیم پس اینجا نشستیم، همه این موارد
1: من خواهش میکنم آقایون،
2: اصلا موضوع بحث این بوده.
1: ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم
0: یه تعریف آخر گوش بدی ببینید.
2: شما یه تعریفی رو برای خودتون بیان میکنید، میگید این موضوع بحث بوده. نه، موضوع بحث این نبوده.
1: آقای هدایتی و آقای سرکوی، من مجبور میشم صداتون رو قطع کنم، لطفا به حرف من گوش کنید. ممنونم. این بحث رو شخصی نکنیم لطفا. هر کس هم مخالف ما حرف میزنه، سری نگیم که در زمین جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه. این برنامه اصلا جای چنین تهمت‌هایی به دیگران نیست. خواهش میکنم در دقایق پایانی هستیم آقای سرکوی، شما دو دقیقه وقت دارین صحبتتون رو تموم کنیم، بفهمید.
0: اصل بحث درباره تفاوت مفهوم عدالت به شیوه مدرن غیر چپی به شیوه لیبرالی جا افتاده در قوانین بین‌المللی با مسئله فایده سیاسیه. کار سیاسی رو باید با معیارهای سیاسی بررسی کرد، کار نظامی رو باید به هر چیزی رو در کانتکست خودش باید برگزار کرد. عدالت یک مفهومی هست که مشخص نهادی هست، نهاد عدالت اون رو اجرا میکنه، روند داره این عدالت. اینا همه چپ و راست هم نداره، در همه دنیا همینه، مکاتب مختلف هم وجود در این مورد خاص وجود نداره. روند عدالت در دادگاه هست. این که حالا اپوزیسیون ضعیفه، این هم دیگه رفتی به بحث نداره. اصل بحثی که شما متوجهش نبودین این بود که ما خواستیم چرا این مهم هست تاکید بر اون، برای که در فرهنگ به خصوص جوامع اسلامی انتقام و عدالت یکی گرفته شده. ما این نتایج بسیار خطرناکی داره. ما باید سعی بکنیم مفهوم عدالت رو به مفهوم مدرنش و مدرنیته رنسانس به بعد انسانگرا این رو به صورت ترویج بکنیم تو جامعهمون. و این فقط در مورد جنایتکاران سیاسی هم نیست، در مورد جنایتکار عادی هم هست. مسئله سر این هستش که ما به صورت انتقام و عدالت رو جدا کنیم. فایده سیاسی که شما ده تا چه میشمارید با عدالت جدا کنیم. عدالت یک مفهوم مدرن هست بر اساس نهاد عدالت، دادگاه، روند بررسی، وکیل. دادگاه قیابی هست که شما میگین برای اون متهمی که نیامده به دادگاه وکیل میگیرن. مسئله اساسی ما این است. شما اصلا متوجه این نکته بحث نیستید، یه سری حرفا رو تکرار میکنین که نمیدونم.
1: آقای سرکوی صحبت های ایشون رو تکرار نکنین. خیلی ممنون آقای سرکوی، متشکرم. اجازه بدین که در یک دقیقه اگر به این پرسش من هم پاسخ بدید، من برمیگردم به اون وقت به آقای هدایتی. ممکنه که مخاطب ما از شما بپرسه که به هر حال انتقام هم یه احساسه و مردمی که شکنجه شدن، اعدام شدن، بهشون تجاوز شده، سرکوب شدن، فقیر شدن، اینها برای انتقام هم جا میخوان توی قلبشون، با اون باید چه کرد؟ به هر حال انتقام یه حسیه که جامعه میتونه داشته باشه.
0: انتقام یک حس بشری، افراد بشر درشون این بوجود بیاد که میخوان انتقام بگیرن. کار قانون و کار عدالت این هست که از احساس به عقل فرا بره. اصلا تمام بحث لیبرال ها نه چپ ها و تمام بحث فلاسفه رنسانس و انسانگرا که میخواستن از مذهب جدا بشن و یک مفاهیم جدیدی به وجود بیارن متفاوت با عهد عتیق و قرآن، این بوده است که بله احساسات بشری وجود داره، انتقام وجود داره، خشم وجود داره، همه اینا وجود داره، اما این باید به نهاد عدالت و به نهاد عقلانی عدالت که بر اساس عقل هست و به نهاد موکول بشه.
1: سپاسگزارم. آقای هدایتی، دقیقی تا پایان برنامه هست، جنبندی شما رو بشنویم از بحثتون در پاسخ به اظهارات آقای سرکوهی و نگاه خودتون.
2: ببینید، من کاملا ذیل موضوع صحبت کردم. طرح موضوع این بود که کشتن آقای خامنه ای این عدالت هست یا نه. بنده عرض کردم بخشی از عدالت و نتیجه عدالت. طرح بحث این نیست که در یک گفتگو یک طرف بیاد بگه یک دو سه اینا نیست پس این است که من میگویم. نه، اون نیست. اتفاقا در بخش مهمی از صحبتاش آقای سرکوهی ذیل موضوع صحبت نکردن. عدالت انتقالی رو ایشون پیشنهاد دادن، لوازمی داره این طرح که ایشون ملتزم به لوازمش نیست. حالا قضاوت با بینندگان. از طرف دیگه این ایدولوژی سیاسی، آقای افرادی که این فکر رو دنبال میکنند اصلا قائلن به شهادت. آقای خامنه ای سرانجام خودش رو در واقع این میدیده، ممکنه مربوط به این بحث نباشه. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای حتی یه وقتی هم یه کسی بچه اومد پیشش گفت من آرزوی این کنم در راه شما شهید بشم. آقای خامنه‌ای گفت که نه، تو عمر 70-80 ساله بکن بعد شهید بشو. ببینید اصلا آقای خامنه‌ای دنبال رسیدن به این موده به شهادت برسه. حالا ما میخواییم مثلا بگیم که این کشته شدن ایشون، نه، ایشون به فیض عظما رسیده از نگاه خودش و گفتمانی که اون رو داره.
1: اصلا نگاه ایشون البته مطرح نبوده تو این برنامه. ما به این داشتیم فکر میکردیم که جنایات پس از جنایت کار رو چه باهاش میشه کرد، چطور میشه اون رو عادلانه بررسی کرد.
2: اگر عادلانه این است که اگر ما میتوانیم هر قدر جلو جنایت جنایتکار رو بگیریم باید اقدام کنیم. من که عملیاتی ندارم، کسانی که میتوانن و قائلن به اقدام اونها اقدام بکنن. یکی از راه ها حذف مستبد دیکتاتور خونریز است. باید تا می شود جلو این روند و استمرار خونریزی، سرکوب و آدمکشی رو گرفت. هر عاقلی میگوید حذف خامنه ای این روند رو کند کنده و کند میکنه. اگر گروه های دیگه قائل به این نیستند، به این طرح نیستند، خب طرح خودشون رو جلو ببرن، طرح خودشون رو جلو ببرن و اون رو اجرایی کنن. بنده معتقدم این طرح آقای سرکوهی هیچ قابل اجرا نیست، برای این که در نوشته ها بماند، که این که در تاریخ بخوانند و فیض ببرند و استفاده کنند مفید است.
1: حجت الاسلام، محمد هدایتی و فرج سرکوهی مهمانان امشب من در میدان. ممنونم از حضور شما و بحث پرشوری که با هم کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم. امشب بحث کردیم که عدالت انتقالی رو میخواستیم ببینیم که چیست و در این حال پس از یک جنایتکاری مثل خامنه‌ای با جنایت‌های او چطور میشه که به شیوه دادرسی عادلانه روبرو شد. امیدوارم که با ما همچنان همراه باشید در میدان. تا فردا در شب به وقت ایران با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
3: این صدای آمریکاست.

0: هر بار گفته میشه به توافق داریم نزدیک میشیم، یه منابع تندروی در داخل ایران میگن که نه هیچ توافقی در کار نیست. این شرایط قرار به کجا ختم بشه؟
1: دو مورد هست. یکی شکاف داخلی جمهوری اسلامی پس از اقدام نظامی، کشته شدن ولی فقیه و حلقه اصلی دورش، تصمیم گیرنده ها در زمین های نظامی و سیاسی، اینها نمیتونن یک موضع مشخص و قاطعی رو بگیرن. وزیر خارجه گفت که آقای مارکو روبیو گفت که مجتبی خامنه ای درگیر این توافق هست و خودش داره کار میکنه رو این زمینه، ولی آنچه کار رو برای آمریکا سخت کرده همین شکاف درونی حکومت هست. اینا یه سری که دارن مذاکره میکنن، در مذاکرات مسائل رو میپذیرن، بعد روز بعد تعدادی تندروها که تکسیب میکنن و مانع میشن و علیه اون بخشی که مذاکره کردن صحبت میکنن، دوباره اینا میان عقب نشینی میکنن. ولی نهایتاً هیچ راهی نیست پیش روی جمهوری اسلامی. یک راهی یک طرفه وجود داره و اون توافقی هست که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داده. مسئله اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، اورانیوم غنی شده باید خارج بشه یا خونسا بشه با حضور کارشناسان امریکایی و بین المللی، و مسائلی که بارها مطرح شده. مسئله دیگه که هست اینه که روایت‌ها گمراه کننده زیاده در این زمینه، چون برای نخستین بار در تاریخ امریکاست که صلح از طریق قدرت به عنوان یک استراتژی داره عملی میشه. ما در نمونه های قبلی هر جا امریکا وارد جنگ شده، جنگ مستقیم در هر کشوری، در عراق، افغانستان، لیبی، جاهای دیگه، نتیجه‌ای که انتظار میرفته و اعلام شده این بوده که اون حکومت سرنگون بشه و یک ساختار جدیدی رو اونجا پیریزی بکنن. در این مورد به خصوص از اول گفته شد و حالا هم تأکید شده، آنچه که تمام شدن کار از دید پرزیدنت ترامپ و سیاستگزاران اطراف ایشون، دولت ایشون بوده، این بوده که تمام شدن کار یعنی این که جمهوری اسلامی رو از سلاح هسته‌ای دور بکنن، دسترسی به سلاح هسته‌ای. جنگ، اقدام نظامی که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی رو به تعویق انداخت، ولی هنوز دور نشده که در توافق دارن پیگیری میکنن. یعنی به نوعی هدف سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده، تضعیف این حکومت هست، دور کردنش از سلاح هسته‌ای، و در توافقی وارد پروسه همزیستی مسالمت آمیز در خاورمیانه هم بشه، همون راهبرد یا هژمونی امریکا. این در گذشته نبوده، برای همین هست تعداد زیادی از مخالفان حتی داخلی پرزیدنت ترامپ هر روز میان میگن آقا به نتیجه نرسید، چی شد، چرا اینطوری شد. و این سیاست صلح از طریق قدرت با اهداف مشخصی که پرزیدنت ترامپ بیان کرده، اونطوری که در گذشته پیشینه دولت‌های قبلی بوده، وجود نداشته. برای همین شاید تازگی داره برای خیلی ها.
0: سوالی که الان پیش میاد اینه که حالا به هر حال ما میدونیم عمدتاً مردم ایران مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن، در یک توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی مردم ایران کجای معادلات قرار میگیرن؟ تکلیفشون چی میشه؟
1: برخلاف خیلی از روایت‌های مختلف که تعیین کننده بودن مردم ایران رو نادیده میگیرن و همش میگن نه از خارج اتفاقی میفته، حالا مشخص شده تقریباً برای مردم ایران با روی کرده دولت امریکا که تعیین کننده مردم در داخل ایران هستند. فردای بعد از توافقی که خواهد شد، مردم با شرایط نسبتاً عادی مواجه میشن. یعنی اون فضای جنگی که حکومت ایجاد کرده باعث شده خیلی از نارضایتی ها به نوعی مطرح نشه یا به آینده بعد از بعد از توافق موکول بشه. به نوعی مردم نه اینکه از مطالباتشون عقب نشینی کنن، ولی اون رو میذارن برای یه فرصت مناسب. در حال حاضر شما نگاه کنید، به غیر از شکافی که اشاره شد در درون حاکمیت هست، نبوده ولی فقیه که 30 خورده‌ای سال حاکم مطلق بود در داخل ایران، فرزندش که شما نگاه کنید، اینا مدعی هستند که مثلا رهبری، هنوز اصلا نه خودی نشون داده، نه همش نوشته است، حتی صدای ازش بیرون نیومده. این وضعیتی که در داخل و مدیریت هست، اقتصاد ایران در حال فروپاشیه، نارضایتی مردم بیشتر از هر زمانی هست، ناامیدی مردم نسبت به حکومت، حکومتی که مشروعیتش رو از دست داده، دیگه این حکومت برای اکثریت مردم ایران، مردم ازش خسته شدن، نمیخوان این حکومت رو. خب این نارضایتی وارد خیابون ها میشه دیر یا زود. باقی مانده حکومت راهی جز این که یا تسلیم میشه در مقابل تغییری که مورد خواست مردمه به مردم میپیونده، یا این که محکوم به این هست که به تاریخ بپیونده توسط مردم ایران. برخلاف آن چیزی که این باعث خیلی جمهوری اسلامی خواهد اینو بگه، حکومت تثبیت میشه. خیر، حکومت برخلاف این در اوج ضعف خودش در 47 سال گذشته هست و با فردای روز توافق آغاز پایان جمهوری اسلامی خواهد بود توسط مردم ایران، مردم داخل ایران.

0: در کار خودشون تعدیل نکنند و به ملت بر نگردند و دست از توطئه ها بر ندارند، خدا میداند انقلابی عمل میکنند.
1: از همین لحظه ارتش حق ندارد. پوتین از پا در آورد مگر اینکه از وجود این یاغی ها پاک کند.

0: در 12 خرداد 1362 خورشیدی، مهاباد، این شهر نمادین در تاریخ مبارزات آزادی خواهی کردها، شاهد یکی از خونبارترین جلوه های سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی گردید. در آن روز، رژیم با صدور اطلاعیه رسمی خبر اعدام 59 تن از جوانان و نوجوانان این دیار را اعلام کرد. اعدامی هایی که بیشترشان هنوز به مرز جوانی نرسیده بودند و بسیاریشان در سنین نوجوانی قرار داشتند. این فاجعه نه یک رویداد قضایی صرف، بلکه تجلی عینی منطق بنیادین قدرت در مواجهه با دیگری، یعنی کرد، منطقی که انتقام، ارعاب و نابودی اراده جمعی را در هم آمیخته تا سلطه مرکزی را تثبیت کند. 43 سال پس از آن روز سیاه، بازخوانی این جنایت از منظر سیاسی و حقوقی همچنان ضرورتی نظری و اخلاقی به شمار می رود. کشته شدن پاسدار محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران، در اوایل خرداد همان سال در درگیری با نیروهای پیشمرگ، بهانه فوری برای این موج انتقام جویانه فراهم آورد. بروجردی نماد سرکوب نظامی در کردستان بود و فقدان او برای رژیم ضربه نمادین به شمار می رفت. اما پاسخ جمهوری اسلامی فراتر از یک عمل تلافی جویانه ساده بود و در حقیقت تجلی سیاست انتقام دولتی بود که در آن مرگ یک فرمانده با قربانی کردن بیرحمانه ده‌ها غیر نظامی و جوان پاسخ داده می شود. این الگو ریشه در ماهیت وجودی حکومتی دارد که مشروعیت خود را نه در رضایت شهروندان، بلکه در نمایش قدرت ویرانگر می جوید. اعدام شدگان مهاباد عمدتاً جوانان و نوجوانانی عادی، دانش آموز و شهروندان معمولی بودند که بسیاری از آنان هیچ ارتباط سازمان یافته‌ای با درگیری‌های مسلحانه نداشتند. انتخاب این افراد به عنوان قربانی آشکار می‌ساخت که رژیم به دنبال مجازات یا جسد جمعی یک منطقه بود، یعنی تنبیه و نابودی بدن اجتماعی یک شهر و یک جامعه تا از این رهگذر هر صدای بالقوه مقاومت را پیشاپیش در نطفه خفه کند. این رویکرد تجلی بارز حاکمیت استثنایی است، وضعیتی که در آن قانون عادی به تعلیق در می آید و اراده خام و مطلق حاکم مستقیماً و بی واسطه بر جان و بدن شهروندان اعمال می گردد. جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار، کردستان را نه به عنوان بخشی از تنوع فرهنگی سیاسی ایران، بلکه به مثابه منطقه استثناء و تهدید بالقوه نگریست. سیاست الرعب بالنصر در این منطقه به شکلی نظاممند و تکرار شونده پیگیری شد. از بمباران روستاها و عملیات گسترده نظامی گرفته تا اعدام‌های دست جمعی و ایجاد شبکه‌ای از اطلاع رسانی رعب‌آور، این سیاست فراتر از امنیت نظامی یک پروژه بیوپولیتیک بود که هدفش کنترل بدنها، حافظه‌ها و هویت جمعی بود. اعدام‌های مهاباد در این چارچوب عملی پیش دستانه و تنبیهی بود. رژیم با این اقدام پیام روشنی به کل جامعه کرد ارسال کرد. هر مقاومتی حتی بالقوه با نابودی پاسخ داده خواهد شد. این الگو در دهه‌های بعد در سراسر کردستان نیز تداوم یافت و نشان داد که سرکوب در کردستان نه یک سیاست موردی، بلکه بخشی از معماری ایدئولوژیک و امنیتی رژیم برای مواجهه با هر گونه مطالبه هویتی و دموکراتیک است. در رأس هرم تصمیم گیری منطقه‌ای، حمید رضا جلائی‌پور فرماندار وقت مهاباد قرار داشت. او که در آن زمان جوانی حدوداً 23 ساله بود، به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان نقش کلیدی در هماهنگی و اعلام این اعدام‌ها ایفا کرد. اطلاعیه رسمی و مصاحبه‌های رسانه‌ای او در روزهای پس از فاجعه نشان از تعهدش به اجرای این سیاست دولتی داشت. سالها بعد جلویی پور در لباس جامعه شناس دانشگاهی و چهره اصلاح طلب ظاهر شد و تلاش کرد فاصله ای میان خود و آن رویدادها ایجاد کند.
1: ما توی این فضای آنلاین دروغ و برچسب و اینا هست و اصلا ربطی هم به من نداره، یعنی ولی میگن دیگه، کارش هم نمیشه کرد.
2: آقای جلایی پوری که الان قشنگ حرف میزنیم، اول بگو در کردستان من غلط کردم که زن و بچه مردم رو دستور تیر دادن، بعد بیای اینجا بشین اصلاح طلب بشو.
0: او بخشی از همان مکانیزمی بود که خشونت را به مثابه ابزار حاکمیت اعمال میکرد. این مورد نمونه ای روشن از تداوم ساختاری خشونت در جمهوری اسلامی است. چهره هایی که در دهه 60 در اجرای سیاست های سرکوبگر دست داشتند، بعدها با تغییر گفتمان به طیف اعتدال و اصلاح پیوستند، بدون آنکه هرگز با گذشته خود مواجهه جدی کنند. این امر نقد عمیقی بر ماهیت دوگانه این جریان وارد می آورد. اصلاح طلبی که ریشه در همان خاک خشونت دارد. از منظر حقوق بین الملل این اعدام ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می روند. اکثر قربانیان بر اساس اسناد و روایت های خانواده ها کمتر از 18 سال سن داشتند و بنابراین مشمول ممنوعیت مطلق اعدام کودکان بودند. هیچ محاکمه عادلانه ای برگزار نشد. نه وکیلی حضور داشت، نه فرصتی برای دفاع و نه حتی تشریفات اولیه دادرسی رعایت گردید. دادگاه ها به جلساتی چند دقیقه‌ای تقلیل یافته بودند که حکم از پیش تعیین شده را صادر می کردند. وحشت آمیزتر از خود اعدام ها سرنوشت اجساد بود. تا امروز پس از گذشت 43 سال، محل دفن این 59 جوان همچنان نامعلوم است. این ناپدیدسازی اجساد جنایتی مضاعف است که خانواده ها را در وضعیت ابدی سوگواری معلق نگه داشته و حق اساسی دانستن حقیقت و سوگواری را از آنها سلب کرده است. این اقدام نقض فاحش اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین الملل است و در محافل قضایی جهانی به عنوان ناپدیدسازی قهری قابل پیگیری محسوب می شود. فاجعه مهاباد ترومایی عمیق و ماندگار در حافظه تاریخی مردم کردستان بر جای گذاشت. این رویداد به مثابه زخمی جمعی نسل‌ها را با روایت‌های شفاهی، ادب و هنر و خاطرات پیوند زده است. مهاباد که همواره مهد آگاهی و مقاومت بوده، با این جنایت به نمادی از هزینه سنگین مطالبه هویت و آزادی تبدیل شد. این تروما فراتر از غم فردی خانواده ها، بی اعتمادی ساختاری به نهادهای حکومتی، حس شکنندگی وجودی و در عین حال اراده آهنین و تسلیم ناپذیر برای حفظ حافظه و هویت جمعی را تقویت کرد. در نظریه حافظه جمعی چنین رویدادهایی به مکانهای خاطره تبدیل می شوند که رژیم تلاش می کند آنها را پاک کند، اما مقاومت مردمی آنها را به نقاط کانونی هویت جمعی بدل می سازد. تجمعات سالانه علی‌رغم فشارهای امنیتی گواه این پویایی است. حافظه‌ای که سرکوب آن را نه تنها خاموش نکرده، بلکه شعله برتر ساخته است. و در پایان 43 سال پس از آن اعدام‌های هولناک، هنوز هیچ عدالت واقعی برقرار نشده و آمران و عاملان اصلی از محلی تا مرکزی بدون پاسخگویی ماندند. دادخواهی برای قربانیان مهاباد بیش از یک مطالبه موردی بخشی از مبارزه جهانی برای به رسمیت شناختن جنایات رژیم‌های استبدادی و بازسازی اخلاقی جامعه است. یاد آن 59 جوان مهآبادی که با جوانی و آرمان‌هایشان قربانی منطق قدرت افسار گسیخته شدند گرامی و جاودان باد. آنها نه فقط قربانی بلکه بخشی از روایت بزرگتر مقاومت مردمی اند. روایتی که تاریکی را به چالش می کشد و افق عدالت را هرچند دور زنده نگه می‌دارد.

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی. نیو خدا که از دغل

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش، حرف بزن میهن من

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

دانش آموزان ایران در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گزارش‌های بین‌المللی ایران را در میان بدترین کشورها برای حقوق کارگران قرار می‌دهد و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند آنچه آنان جنگ با آمریکا لقب دادند حتی یک دقیقه هم متوقف نشده. آیا انکار مطالبات شهروندان و بحران‌های مالی و اجتماعی مردم را منجر به اعتراض سراسری بر علیه حکومت خواهد کرد؟

0: امروز در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران، شماری از دانش آموزان در اعتراض به اونچه که بی‌عدالتی آموزشی، فشارهای روانی و چشمانداز مبهم آینده می‌خوانند، تجمع کردند. همزمان تازه‌ترین گزارش‌های بین‌المللی از وضعیت نیروی کار ایران را در میان کشورهای قرار داده که کارگران در اون با محدودیت‌های گسترده در حقوق صنفی و مطالبات بنیادین خود روبرو هستند. در سوی دیگه مقام های جمهوری اسلامی همچنان با ادبیات تقابل و رویارویی با جهان صحبت میکنند. حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته جنگ با آمریکا حتی یک دقیقه هم متوقف نشده و جعفر اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هم مدعی شده که اگه لازم باشه با سنگ هم با آمریکا خواهیم جنگید. در حالی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات معیشتی، ناامیدی نسبت به آینده و مطالبات حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، فاصله میان واقعیت زندگی روزمره مردم و اولویت‌های اعلام شده حاکمیت بیش از پیش نمایان شده. شکافی که بسیاری اون رو یکی از مهمترین نشانه‌های بحران داخلی جمهوری اسلامی لقب داد. زندگی امروز در ایران رو همکارم نرگس سبا از دریچه روایت‌ها و تجربه‌های شهروندان و البته آمارها به تصویر می‌کشد.
1: از روزی که عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 شروع شد، اقتصاد ایران که مجموعی از رانت و فساد و ویژه‌خواری وارد یک وضعیت وخیم و بی‌سابقه شده. مهدی، اوضاع مردم ایران این روزا تحت تأثیر حکومت جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون قابل تأمله. اقتصادی که پیشتر هم از سوء مدیریت رنج می‌برد، این روزا وارد یک وضعیت جنگی تورمی شده. یه ترکیب از سقوط قدرت خرید مردم، جهش قیمت‌ها به ویژه افزایش هزینه مواد خوراکی، فشار بر ارز، رکود تولید و البته گسترش فقر. در کنار همه اینها، سوء مدیریت این حکومت در تأمین نیاز مردم. نه فقط آمارها وضعیت وخیمی رو به ما نشون میده، بلکه در عمل اطلاعات رسیده از ایران هم میگه سفره خانوارها کوچکتر و کوچکتر شده. محدودیت واردات، افزایش هزینه حمل و نقل، بی‌ثباتی ارزی، تعطیلی یا آسیب به صنایع، اختلال اینترنت و کسری بودجه دولت، همگی دست به دست هم دادن تا تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی جلوتر بزنه و طبقه مزدبگیر عملاً فقیرتر بشه. مرکز آمار ایران برای اردیبهشت 1405 اعلام کرده تورم نقطه به نقطه به حدود 84% رسیده و تورم سالانه هم 57% رو رد کرده. طبق گفته های مردم، شدت رشد جهشی قیمت ها جوری بی‌ثباته که حتی نمیشه مطمئن بود ظرف یه روز قیمت اقلام خوراکی مثل لبنیات، گوشت، مرغ یا تخم مرغ ثابت میمونه یا نه. حالا این قیمت ها رو بذارید کنار حداقل دستمزد. یه مزدبگیر رو فرض کنید با حداقل دستمزد 16 میلیون تومان یا حتی 20 میلیون تومان که بخواد فقط غذا و مواد خوراکی در ماه بخره، راحت میشه حساب کرد که با این درآمد چند قلم خوراکی پایه میتونه بخش بزرگی از درآمد ماهانه رو ببله. خیلیا که کسب و کارهای اینترنتی کوچیکی داشتن و با تکیه به اون زندگی میکردن در عمل نابود شدن. این موضوع مثلا برای زنان روستایی که با یه صفحه اینستاگرامی محصولات محلی خودشون رو به مردم میفروختن به معنای مرگ کسب و کار کوچیکشون بوده. بانک ها برخلاف وعده دولت در همکاری با مردم در مورد بازپرداخت اقساط وام ها عملا فشار رو روی مردم بیشتر کردن و حتی حقوق کارمندا رو از حساباشون بلوکه و به جای بدهی بانکی به طور کامل برداشت میکنن. شرایط کشور و بی تدبیری حکومت داره بخشی از طبقه متوسط رو به فقیران شاغل تبدیل میکنه. یعنی کار میکنی

اما درآمدی که داری کفاف پایه‌ای ترین نیازهای حداقلی زندگیت رو نمیده. مشکل فقط معیشت نیست، مردم تو خیلی از کارهای اداری هم با بحران روبرو هستن. دو ماه از آتش بس گذشته، اما عملاً نهادهای خدماتی حکومت نیمه تعطیلن. کارهای اداری روی هم تلمبار شده و مردم برای رفع و رجوع امور اداریشون توی ادارات سرگردان هستن. مجوز صادر نمیشه و حتی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی قضایی بسیار کند شده. درباره پرونده معترضان و صدور احکام سنگین برای ایجاد ترس بین مردم، روند رسیدگی قضایی کاملا برعکسه. دادگاه‌های بدون ضابطه با حداقل رسیدگی و یا احکام از پیش تعیین شده. یعنی حکومت میتونه کار کنه، اما مایل از توانش بر علیه مردم استفاده کنه، نه در راستای کمک به اونها. بسیار از کارخونه ها و کارگاه ها یا تعطیل شدن یا با تعدیل نیرو روبرو بودن، که به معنای تشدید بحران بیکاری در کشوره. به حدی که ضریب بیکاری در ایران رو حتی بر اساس شاخص‌های دستکاری شده توسط حکومت به طور فزاینده‌ای بالا برده. با این همه زندگی به رغم همه مشکلات در ایران ادامه داره. نزدیک به 90 میلیون ایرانی دارن روز به روز زندگی می‌کنن. حسی از تعلیق در زندگی برای مردمی که آرزوشون مشق زندگی روی خوشی خط نستعلیق بوده.

0: در این شامگاه سه‌شنبه بیننده تفسیر خبر هستید امشب. و پیش از اینکه به مهمانان بپردازیم، همونجور که در جریانید و در گوشه تصویر هم میبینید، جلسه استماع وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو در کمیته سیاست خارجی مجلس سنای ایالات متحده در جریان هست. این جلسه رو تا پیش از آغاز برنامه در بخش پیشین خبر با ترجمه همزمان همکارانم میدیدید. در طول برنامه هم هر کجا که لازم باشه و اطلاع بدن که درباره ایران آقای وزیر خارجه یا سناتورهای شرکت کننده در این جلسه صحبت خواهند کرد، ما مستقیما برنامه رو قطع میکنیم، به این جلسه میریم و این گفته ها رو به ترجمه همزمان همکارم خانم مهناز صمیمی خواهیم شنید. یادآوری میکنم که این جلسه استماع، این جلسه پرسش و پاسخ، به جهت بررسی لایحه بودجه سال 2027 هست، اون بخش از بودجه که به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های خارجی ایالات متحده باز می‌گرده. بخش بسیار مهمی است در حوزه فعالیت‌های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان. اما امشب و در این برنامه سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد: کامبیز خفوری، خبرنگار آزاد و همچنین فعال سیاسی از یوسکول در فنلاند، دکتر بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی از دویسبورگ در آلمان، و غلام خیابانی، استاد دانشگاه در رشته رسانه از پایتخت بریتانیا لندن. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. و آقای غفوری با شما شروع کنم. شاهد وضعیتی هستیم که بخش از اون در گزارش تحقیقی همکارم به نمایش درآمد، بخش دیگریش در مهمترین خبرهای امروز که تجمع دانش آموزی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران بود و البته در چند شهر دیگر هم گزارش شده این موضوع. اول از شما در مورد این تجمع بشنویم. این تجمع دقیقاً چیست؟ چرا برگزار میشه و چرا در این برهه زمانی دانش آموزان دبیرستانی مصمم شدند که اعتراضشون رو به این نحو با تجمع خیابانی نشان بدند؟
1: سلام میکنم به شما مهمانان گرامی برنامه و همچنین مردم ایران. ببینید، یکی از قسمت هایی است که این اتفاقی که الان افتاده، یعنی آمدن دانش آموزان به خیابان، یکی از قسمت هایی است که از پیامدهای جنگ است، به خاطر اینکه نتوانسته حکومت همه کارها رو انجام بده، اولویتش چیزهای دیگری بوده. و این دانش آموزان میگویند که 60% از اون نتیجه کارنامه های کلاس 11 و 12شون که باید در کنکور بیاید و دخیل بشود، در واقع سرنوشت اینها رو برای دانشگاه تغییر خواهد داد. بنابراین 3-4 موضوع هست که اینها بهش اعتراض دارن. نابرابری آموزشی پیش میاد بین کسانی که امسال در شرایط جنگی میخواهند که امتحانهای پایه 11شون رو مثلا بدهند، خب، نسبت به کسانی که قبلا پشت کنکورن، قبلا در سالهای گذشته در شرایط غیر جنگی رفتند و امتحان دادن. بنابراین نمره هاشون احتمالا با همدیگه تغییر میکنه و این یک نابرابری رو ایجاد میکنه برای نتیجه دانشگاه، نتیجه کنکور. و غیر از اون، مسئله این است که در جاهای مختلف ایران طبعا جنگ به یکسان اثر نگذاشته. بعضی از مناطق بیشتر ضربه دیدند، دانش آموزانی که اونجا بودن احتمالا مشکلات بیشتری داشتن برای درس خواندن، برای اینکه بتونن تمرکز بکنن. بعضی قسمت ها کمتر تأثیر گرفت و نمیشود به گفته این دانش آموزان نمیشود که الان بیاییم و برویم معدل کنکوری رو که در این شرایط اینها میخوان امتحان نهایی رو بدن، این رو در کنکور لحاظ بکنن. به این اعتراض دارن، میخوان که این شامل نشود یا مسئولان مربوطه تدبیری بیندیشند که این برابری رعایت بشود. منتها یک چیز بسیار جالبی رو این به ما نشون میده، همون چیزی که حکومت ازش میترسیده. یعنی اینکه مردم بتونن از همدیگه خبردار بشن، مردم بتونن کنار همدیگه بایستن، اطلاع رسانی بکنن. مدتی کشور رو در قطعی مطلق ارتباطات برده بودن در زمان جنگ و ریز ریز بازش کردن. الان دانش آموزان توانستند که همدیگه رو پیدا بکنن، در مورد مشکلاتشون با همدیگه صحبت بکنن به برکت شبکه‌های اجتماعی و قرارهاشون رو بگذارن که بتونن برن جلوی وزارت آموزش و پرورش و به مدنی ترین شیوه ممکن اعتراضشون رو اعلام بکنن. نه اینها رو میشود به خارجی ها نسبت داد، نه اینها کسانی هستن که اصلا فعال سیاسی باشن. بچه های ما هستن، بچه های ایرانی دانش آموزی هستن که یک خواسته خیلی مدنی دارن و این خواسته مدنیشون رو دارن با مسئولان به اشتراک میگذارن و به نظر من این اتفاقهایی که قبلا افتاده در مورد اینکه هر تجمعی با خشونت و با فشار باهاش برخورد شده، مطلقا نباید در این مسئله بیفته، به خاطر اینکه یک راه حل ساده داره. راه حل ساده شم اینه که مسئولان بیان مشکل اینها رو حل بکنن و یک استثنایی قرار بدن یا کاری بکنن که برابری آموزشی برای این بچه‌ها لحاظ بشه.
0: آقای خیابانی، نظر شما رو هم بشنویم. به حال این نخستین اعتراض پس از پایان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست، پیشتر در زنجان هم شاید یک اعتراض صنفی بودیم که با عبور خودروی یکی از اعضای شورای شهر که معمم هم بود از روی یک پارکبان رد شد شاهدش بودیم. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا هرچی داریم از صدای بمب‌ها و موشک‌ها و راکت‌ها و جنگنده‌ها دورتر میشیم، صدای اعتراض مدنی در ایران بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و باقی مانده اون در قدرت بلندتر میشه؟
2: فکر میکنم این شخص صدای مردم تا اونجا که به نحوه برخورد جمهوری اسلامی به واقعیت‌های اجتماعی در ایران برمیگرده، هیچ وقت کلن ساکت نشد. شما در همین مدت بیانیه‌های مختلفی رو دیدین که فکر میکنم و خصوص در مورد مسئله دسترسی به اینترنت از طرف کانون وکلای سمنان صادر شد، همین اخیراً که اعتراض کردن، بحث‌های خیلی مهمی در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفته. زنهای ایران همچنان مقاومت میکنن. فکر میکنم تصویر یکی از فعالین سیاسی رو در ایران، سپیده قلیان، دیدن که به محض آزادیش از زندان به سر قبر یکی از دوستان نزدیکش میره. تمام این تحولات همزمان داره انجام میگیره و صورت میگیره. فکر میکنم یکی از دلایل بعضی از این بالا پایین شدنهایی که در رابطه با اوضاع درونی ایران صورت میگیره اینه که زمانی که به بحث سیاسی یا بحث مطالبات مدنی مردم ایران برمیگرده، در این دوره نه فقط خود مسئله بمباران ها که نقش خیلی کلیدی داشته، نه فقط حضور بالای نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در خیابان ها که اونم یک پدیده ثبت شده، ولی در مجموع تمرکز ویژه‌ای که روی گفته های مقامات دولتی صورت میگیره، عملا صداهای مردم رو بازتاب نمیده. این نیست که صدایی نبوده، این نیست که اعتراضی نبوده. تمرکز خبری اساساً روی به اصطلاح سیاست در سطح گسترده‌تر و عمومی‌ترش بوده و به همین خاطر اون گرفتاری‌ها، مسائل و مطالبات مردم به نظر میرسه که در واقع جایگاهی برای بازتاب پیدا کردن نداشته. ولی من فکر میکنم که تحت این شرایطی کسی نمیتونست به شکل قطعی بگه که مثلا یا جنگ یا سرکوب خونین دیما به اعتراضات مردم در ایران، اعتراضات بجا و برحقی هم هست. خیلی از این اعتراضات هم میتونه که خود شما هم داشتین توضیح میدادین، لزوماً اعتراضات سیاسی خیلی مشخص نیستن، ولی با زندگی روزمره مردم در واقع گره خوردن و این ادامه پیدا خواهد کرد. و فکر میکنم خود مقامات جمهوری اسلامی و کارشناس‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم از این ماجرا نگرانند. آقایی بود به اسم محسن جلیلوند، اخیراً مصاحبه‌ای داشت با کانال فرارو که اونجا خیلی آشکارا هشدار داده و میگه که اگر
0: آقای خیابانی ما هستی، ما به صحنه کنگره بریم و در کمیته روابط خارجی و سوالی که از درباره اورانیوم ایران مطرح هست از طرف رند پال، یکی از اعضای این کمیته، سناتور رند پال، بشنویم با ترجمه همکارم خانم صمیمی.
3: ممکنه برداشتن برخی از تحریم ها به توافق های سیاسی هم حاصل بشه، یکیش میتونه اورانیوم باشه، ولی در مورد تحریم ها گفتید که برخی از تحریم ها رو خود دولت میتونه برداره و برخیش احتیاج به تصویب کنگره داره. اگر که بعضی از شرایط قابل پذیرش هست از سوی حکومت ایران در ازای برداشتن برخی از تحریم ها، بخشی از تحریم ها لااقل، به نظر من شما میتونید خودتون در بدنه دولت این کار رو انجام بدید. ممکنه که یکی از پیشنهادات من اینه که بتونید اورانیوم غنی شده رو از داخل ایران به هر شکلی که هست خارج بکنید و این ارزش برداشتن دست کم بخش کوچکی از تحریم ها رو داره و من خیلی خوشحالم که دولت آمریکا با جمهوری اسلامی به هر حال داره مذاکره میکنه. آقای روبیو میگویند که هیچ گونه شرایط ما این هست، هیچ گونه فعالیت برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ایران نمیتونه داشته باشه، نمیتونن اورانیوم غنی بکنن و اورانیوم غنی شده باید خارج بشه. یک ترکیب یا تلفیقی از تحریم ها وجود داره، بخشیش به خاطر مسئله کمک مالی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش در منطقه هست و من نمیخوام که خیلی بیشتر از اون چه که یا سریعتر از اون چه که روند جاری مذاکرات هست صحبت بکنم، فقط میخوام بهتون بگم که مسئله خروج اورانیوم غنی شده است، پایان فعالیت های هسته‌ای است و تا کنون تا جایی که متوجه شده این شرایط رو پذیرفتند، حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته، اما مسئله دیگر ما حمایت مالی ایران، حمایت مالی جمهوری اسلامی از تروریسم در سطح جهان و از گروه های نیابتی چون حزب الله و حماس است. طبیعتاً اگر که هر چقدر بیشتر شرایط ما رو بپذیرند و هر چقدر بیشتر حاضر به خروج اورانیوم غنی شده باشند، بیشتر از تسهیل تحریم ها برخوردار میشند، اما ما بهشون در واقع باج نمیدیم که به طور تدریجی این کار رو انجام بدیم و تحریم ها خیلی پیچیده است همونطور که گفتم و چند بعدی است. مسئله مزیت تبادل تحریم با شرایط است و اون چه که من میخواستم مطرح کنم این بود که این ایده خوبی است. در مورد آفریقا سوال بعدی صحبت میشه، فکر کنم سناتور بوکر، بله سناتور کوری بوکر دموکرات هستند از نیوجرسی.
0: به ادامه برنامه بخشایی از جلسه استماع وزیر خارجه را در کنگره ایالات متحده آمریکا دیدید. در طول برنامه اگر مجددن اعضای کنگره و یا شخص وزیر خارجه درباره ایران مسئله ای را در این جلسه استماع مطرح کنند، قطعا برمیگردیم با تجربه همزمان مهناز صمیمی این گفته ها را خواهیم شنید. اما آقای خطی، آقای دکتر خطی، به هر حال این وضعیت معیشتی چقدر ممکنه دامن بزنه به شرایطی که منجر به اعتراضاتی سراسری در سراسر کشور بشه؟
4: با سلام خدمت شما آقای آقازمانی، همیهنان عزیز و مهمانان گرانقدر. ببینید، همونجوری دو مهمان قبل هم به نوعی اشاره کردن، شرایط در کشور ایران همواره یک آمادگی زمینه‌ای برای اعتراض داره، چون حاکمیت فشلی هست، این همیشه یک زمینه وجود داشته. اما چیزی که الان مهم هست، یک طرفش اعتراضات خونبار و جنایتی هست که حکومت دیماه مرتکب شده و این بعد از اون هم 50,000 زندانی، اعدام‌های مکرر، سعی می‌کنه که جامعه رو تحت فشار قرار بده و ارعاب بکنه. از اون طرف نبود حداقل‌های آزادی، تورمی که واقعا افسار گسیخته است. همکار گرانقدرتون گفتن 16 میلیون اگر حداقل دستمزد باشه، یک سبد معمولی تغذیه خانوار حدود 25 میلیونه، خط فقر 50 تا 60 میلیون، حالا شهرستان‌های بزرگ و تهران و شهرستان‌های کوچکتر. این یعنی آماده، این خودش جامعه رو پرون می‌کنه، هل میده به سمت اینکه یک انبار انباشته‌ای باشه از خشم، نگرانی. و باز هم درست گفتن مهمان گرامی، اعتراضات متوقف نشده، منتها اعتراضات همواره در تبادل بین این دو اتفاق میفته. میزان اون فشاری که وجود داره الان حد اکثره و اون تصویر نگران کننده، اون تصویر سیاه و هولناکی که حکومت ایجاد کرده، منتها باز هم فکر میکنم که سنگینی ترازو به سمتی هستش که شرایط بسیار شدید هست. و همونطور که در بسیاری از کشورهای دیگه هم ما دیدیم، در شیلی، سودان، سریلانکا، بعضی وقتا میزان این فشار اقتصادی و فشار نبود دموکراسی به جایی میرسه که ترس رو بی‌معنی میکنه. چطور؟ ببینید، ممکن بود مثلا حالا یک دقیقه، دو دقیقه مسئله گرانی بود، مسئله نبود امکانات لازم برای زندگی بود، الان مسئله بقا هست. یعنی حالا مثلا قبلا میگفتن که حالا تو ایران که زندگی نمیشه کرد، فقط ما زنده ایم. الان حتی زنده بودن هم سخت شده و این هست. یعنی جامعه میتونه به یک سطحی برسه دیگه همه چیز خودشو از دست رفته ببینه، مثلا بیماری داشته باشه یا مسائل اقتصادی گریبانگیرش رو گرفته باشه و دیگه اون ترس رو بی‌معنی کنه. بنابراین یک انبار انباشته از خشم.
0: آقای خطی، بار دیگه آقای اوروبیو درباره تنگی هرمز در حال صحبت هستن. مستقیما به صحن کمیته میریم و ترجمه همزمان این گفته ها رو میشنویم.
3: مسئله فقط باز کردن تنگه هرمز نیست. شرایط دشوار، شرایط سختی رو ما قرار دادیم که باید بپذیرن. آیا این مسئله رو در نظر گرفتید که بین 10 و 15 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تونست سود مالی بگیره به خاطر فروش نفت به چین با برداشته شدن تحریم ها از روسیه چندی پیش؟ آقای روبیو میگن که تا جایی که ما توانستیم درآمد حاصل از فروش این نفت رو کنترل بکنیم و تحت تحریم ها قرار بدیم، این کار رو انجام دادیم. مهم اینه که توجه داشته باشید که این نفت در بازار بود، یعنی ارزش شده بود و اینطور نیست که مثلا 15 یا 50 میلیارد دلار سود کرده باشند. و اکنون از نظر درآمد به خاطر محاصره دریایی آمریکا روزانه صدها میلیون دلار جمهوری اسلامی از دست میده. آقای بوکر پاسخ سوال میکنن، قبل از این که این جنگ غیر قابل توجیه آغاز بشه تنگه هرمز باز بود، اما مسئله اینجاست که انسداد تنگه هرمز بر معاش بسیاری از افراد عادی و خانواده هایی که در اون منطقه حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند تأثیر گذاشته. اما همزمان این رژیم ایران می تواند از طریق کارهایی که انجام شده در قالب جنگ کسب درآمد می کند. آقای روبیو می گویند که راجع به چه درآمدی صحبت می کنید؟ آقای بوکر جواب می دن که مسئله هم ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست، هم توافق و شرایطی که با آن آمریکا تعیین می‌کنند و روابطشون با چین. این دقیقاً همون برجام هست که توافقی است که شما و پرزیدنت ترامپ علیه اون صحبت کردید و بسیار با اون مخالف بودید که در زمان پرزیدنت اوباما به تصویب رسید، توافق شد. و آنچه که کراراً مطرح شده تأثیر مستقیم و شدید بسته شدن تنگه هرمز هست که اکنون دارین میبینیم. ما قوی ترین کشور جهان هستیم، اما داریم در واقع الان التماس میکنیم که برگردیم به همون توافقی که شما خصمانه مخالف بودید باهاش. آقای روبیو میگویند که هیچ کس اینجا التماس نمیکنه، اگرم کسی التماس میکنه جمهوری اسلامی است. ایران قبل از اینکه همه این اتفاقات بیفته اعتراضهای خیابانی مردمی داشت و حدود 6 ماه این اعتراضات ادامه داشت. همین الان اتفاقی که داره میفته این هست که ایران از نظر شرایط اقتصادی تحت فشار بسیار شدیده و اگر که حکومت باشه، به عهده حکومت باشه، شاید شرایط دشوارتری داشته باشه از جمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. اما اگر به عهده مردم باشه، من مطمئنم که اگر مردم میتونستن برن پای صندوق‌های رأی و رأی بدن همین فردا، به توافق با آمریکا رأی میدادن. باز هم میگویم که ایران اقتصادش بسیار بسیار بدتر و در شرایط چالش شامیزتری است از 6 ماه پیش. آقای بوکر میگویند که شما مرتب به ما میگویید که ما جنگ رو بردیم، اما دارید میبینید که آمریکایی ها مبلغ بیشتری برای خرید بنزین میپردازند از نظر بسیاری از محصولات و دستاوردهایی که لازم دارن بخرند دچار زیان و ضرر شدند. من فکر میکنم که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت داره که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نرسه. آقای روبیو میگویند فقط مردم آمریکا نیست، برای دنیا مهمه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. و اگر که ما این وضعیت رو ادامه بدهیم یا به شیوهی پایان بدهیم که اکنون در پیش گرفته ایم ادامه بدیم، نه تنها جمهوری اسلامی به انسداد تنگه هرمز ادامه میده، بلکه به فعالیت‌های هسته‌ایش هم ادامه میده و بعد با مسئولیت رفتار میکنه، به خاطر اینکه میدونه که سلاح هسته‌ای داره و هر کاری که بخواد میکنه. سوال بعدیشون آقای کرتیس در مورد آمریکای لاتین هست.
0: گوشه ای از گفتگوهای مطرح در کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا رو شنیدیم. آقای قفوری، در این گفتگویی که بین سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی کوری بوکر و آقای روبیو در جریان بود، به مسئله اقتصادی ایران اشاره شد. مستقیما شنیدید آقای وزیر خارجه گفتند که وضعیت اقتصادی ایران نسبت به 6 ماه پیش به مراتب بدتر. درست همین بحثی که امشب ما در جریان اون داریم صحبت میکنیم، معیشت مردم، وضعیتی که منجر به اعتراضات میشه و شرایطی که هست، گفته های وزیر خارجه در کمیته سیاست خارجی سنا تا چند اندازه بر اساس اون چیزی که به عنوان یک روزنامه‌نگار در داخل ایران مشاهده میتونید بکنید منطبقه و چه پیام‌هایی در اون نهفته است؟
1: ببینید، یه چیزی خیلی واضحه، شرایط جنگی و از اقتصاد رو از آن چیزی که بوده حتما بدتر کرده. برای این قسمت صحبت کاملا درسته. آن چیزی که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد قبل از آغاز جنگ خودش یک وضعیت خرابی بود، یعنی بردن اقتصاد به سمت تورم‌های غیر قابل کنترل. ما یه اقتصاد رانتی فاسد داریم که با اینکه روی ثروت واقعا سرشاری مملکت هست، هر روز بدتر از دیروز بوده. وضعیت. یعنی شما اگر از اول انقلاب نگاه بکنید، همینطور سال به سال ببینید، من خاطرم هست یک کار تحقیقی داشتیم میکردیم چند سال گذشته و هرگز نشده بود که، هرگز ما ندیدیم که در یکی از سالهای تحت حکومت جمهوری اسلامی شاخصهای اقتصادی نسبت به سال قبل ترش بهتر شده باشه. هر چقدر که میرفتیم جلو میدیدیم که هر سال داره شاخص ها یا هر چند سال یه بار داره شاخص ها افت میکنه. تورم همینطوری ادامه داره با حالا میزان کم و زیاد در ذیل رؤسای جمهور مختلف، ولی آن چیزی که ما میدیدیم همیشه یک شیب بوده و بدتر شدن وضع مملکت بوده. آن چیزی که توی ادبیات فارسی داریم میگن هر سال دریغ از پارسال، واقعا این دریغاگویی مردم این سالها تحت حکومت جمهوری اسلامی همین بوده. ببینید هر کسی که توانسته بود، اگر می توانست در مثلا دهه های گذشته برود و یه خانه بخرد مثلا بعد از 10-20 سال کار، این الان دیگه آرزو شده. حالا اصلا جنگ رو بذاریم کنار، تا قبل از جنگ عرض میکنم. و یکی از چیزهایی که من دیدم الان آقای روبیان داشت میگفت اگر الان انتخابات آزادی بود، مردم میرفتن انتخاب میکردن که توافق بکنن. گمان من این است، اصلا مشکل ما همین است، مشکل ما همون دموکراتیک نبودن حکومته. چون اگر دموکراتیک بود 20-20 خورده سال قبل اگر از مردم میپرسیدن که آیا شما میخواهید چند تریلیون دلار خرج بکنید برای برنامه هسته‌ای به قیمت تحریم شدن، به قیمت ذیل انواع محدودیت های بین المللی رفتن، این خرج ها رو بکنید، خرجی که بتواند یک کشور خارجی بیاید با چند تا بمب تمامش بکنه، حتما مردم میگفتن نه، ما یه زندگی آزاد میخوایم، زندگی اقتصاد بهتر میخوایم، رفاه بهتر میخوایم. ولی اینها خرج استبداد شده. مشکل ما اونه، همین استبدادی که در عالم سیاست داریم ما همین رو در عالم اقتصاد داریم. چون اقتصاد جمهوری اسلامی نه اقتصاد بازار آزاد است، نه یک اقتصاد کاملا حالا دولتی سوسیالیستی هر جوری که بخوایم فکر کنیم، یک اقتصاد فاسد رانتیست. یعنی اگر شما به حکومت وصل باشی، اسکله های سپاه رو اون از ما بهترانی که کنترل میکنن، میتونی واردات کنی، میتونی انحصار داشته باشی، رقابت رو، تمام رقیبان خودت رو میتونی خورد کنی، از بین ببری، و اگر آدم عادی باشی کارت واقعا دشوار میشه. در چنین اقتصادی هرگز ما توسعه درست و حسابی نخواهیم داشت. بنابراین من دو قسمت میکنم، اینا کوتاه میکنم این بخش صحبت رو. قسمت اول تا قبل از جنگ ما این مشکل اقتصادی رو که وصل است به مسئله نوع حکومت جمهوری اسلامی همیشه داشتیم. قسمت دوم بعد از جنگ به گمان من وضعیت به مراتب بدتر شده، چون همون اقتصاد لنگ لنگان الان دیگه تحت فشار.
0: حالا آقای غفوری، همین صحبت هایی که از آقای روبیو با ترجمه همزمان همکارم خانم مهناز صمیمی شنیدیم و در همین حوزه معیشت و اقتصاد بود رو بگذارید در یک کفی ترازو، اون چه رسانه های رسمی جمهوری اسلامی مثل رادیو تلویزیون حکومتی ایران مطرح میکنه رو هم بگذارید در یک کفه ترازو، میخوام ببینم کدام یک به واقعیت کوچه و بازار نزدیکتره.
1: جمهوری اسلامی اگر واقعا سیستم خبررسانیش درست کار میکرد، اصلا این مرجعیت خبری به خارج منتقل نمیشد. فرض بکنید یک حکومتی بود که یک ذره رسانه آزاد داشت، کاری کردن با پروپاگاندا و دروغ پراکنی در این سالها به مردم که اصلا اعتمادی نمی کنند به اخبار حکومت. از همون زمانی که هنوز رسانه های آزاد به این صورت، من خاطرم است به این صورت یک ماهواره یا اینترنت آزاد در دسترس نبود، همون زمان هم اون یکی دو شبکه صدا و سیما کانال یک و دوی بود و یک دو تا روزنامه بودن غیر از اطلاعات و کیهان، چیزهایی که می نوشتن رو مردم در همان دهه 60 و اوایل دهه 70 هم نمی خریدن، قبول نمی کردن، نمی پذیرفتن. به خاطر اینکه ببینید مسئله چیزی نیست که تلویزیون به شما بگه. تلویزیون دارد میگوید که ما داریم میرویم به سمت حالا پیشرفت بهتر، رئیس جمهور مثلا دستور داده است که فلان چیز بهتر شود، واردات اینطوری شود،
5: ولی کسی آدم عادی، شهروند عادی که نشسته سفره‌ش رو میبینه، اون میبینه امروز رفته ماست بخره، نان بخره، روغن بخره، گوشت و مرغ بخره، نسبت به دیروز، نسبت به هفته قبل، نسبت به ماه قبل چه اتفاقی براش افتاده. بنابراین اقتصاد چیزی نیست که شما با عدد و رقم بتونید جعلش بکنی. ببینی که رسانه رسمی جمهوری اسلامی میگوید الان همه چی اوکی است، هیچ مشکلی ما نداریم، بهترین مدیریت رو انجام دادیم، بعد از جنگ هم وضعیت بسیار بسیار بهتر خواهد شد. اون شهروندی که نشسته تجربه زیسته دهه‌های قبل رو که داره، هیچ، همین امروز هم داره میبینه سفره‌اش داره روز به روز بدتر میشه، اون رو دیگه نمیشود با عدد و رقم فریبش داد.
0: آقای دکتر خیابانی، از شما هم بشنویم، هم اگر نکته‌ای هست در مورد اون چه که با ترجمه همزمان خانم مهناز صبیح میشنیدید از صحبت‌های وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنگره، و هم اون چه که رویکرد رسانه‌هاست در داخل ایران به موضوع و وضعیت مردم.
2: مرسی. فکر میکنم در رابطه با صحبت‌های آقای روبیو، آقای روبیو جوری حرف میزنه که گویا مثلا این واقعیت رو در مورد ایران نمیدونسته که کشور غیر دموکراتیکی، انتخاباتی نیست، از کسی سرشماری نمیشه، رفراندومی برگزار نمیشه برای مهمترین تصمیم هایی که در واقع این جامعه باش درگیر هست و فلان این چیزا. یعنی خود همین پدیده فکر میکنم خیلی پدیده عجیب غریبیه. فراموش میکنن که جنگی که در واقع اینا آغاز کردن و رفتن شهرهای متعددی در ایران و تأسیسات زیر ساختهای کشور ما رو که به بیان خیلی در واقع جنایت علیه بشریت محسوب میشد اومدن کوبیدن، زدن، داغون کردن، این اقدامات بیشتر از هر چیز دیگه به جای که مردم ایران رو تقویت بکنه، جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. یعنی یکی از پدیده ها، یکی از عوارض این جنگ دقیقا همینه که شما دولتی رو که مرتب از طرف مردم زیر ضرب بوده و توی 5 سال گذشته، معذرت، توی نزدیک به 9 سال گذشته شاهد 5 تا شورش خیلی بزرگ و عظیم بوده، یک مرتبه مردم ایران رو تبدیل کردیم به چیز، به جمعیتی که قراره در واقع چشمش به دست ایالات متحده آمریکا یا مثلا اسرائیل باشه برای که بتونن نفسی بکشن. خب حقیقتش اینه که در واقع این نکته رو نباید فراموش کرد. نکته دوم اینه که سناریوی الان داره مطرح میشه و این برای مردم ایران فاجعه است که گویا قراره ببینن کی پلک میزنه. وضعیت سیاسی آمریکا و انتخابات میان دوره آمریکا به ترامپ فشار میاره که توافق بکنن یا نه. قبل از اینکه در واقع ترامپ اون فشار بهش بیاد، جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت اقتصادی کشور مجبور میشه یک عقب نشینی های بکنه. خب تو این وسط مردم ایران گیر کردن، مردمی که نه جنگ میخواستن نه در واقع جمهوری اسلامی رو میخواستن گیر کردن، و با اون شرایطی که همکاران دیگه الان داشتن توضیح میدادن باید دست و پنجه نرم بکنن. ببین زمانی که خیلی مثلا الان میان مقایسه میکنن با زمان جنگ ایران عراق، تفاوت ها فوق العاده عظیمه. من خاطرم یاد زمان در واقع جنگ چیز بود، من موقع کوچک بودم، ولی خانواده ها در اون موقع، خانواده های شهرهایی که بخصوص زیر مرتب زیر بمباران بودن در غرب کشور و در جنوب غربی کشور، میتونستن که فرزن برن 3 ماه 4 ماه در یک روستایی بمونن و هنوز زندگیشون رو بگذرونن. الان ما تو کشوری زندگی میکنیم که مردمی که زیر بمبارانن، مردمی که در واقع نصف در واقع بلوک های ساختمونی که توش زندگی میکردن اومده بود بالا، جایی رو نداشتن برن. خب این یک پدیده خیلی به لحاظ اقتصادی خیلی پدیده مشخصی دیگه. یا دوستی همینجا داشت اشاره میکرد به وضعیت اقتصادی مثلا ایران در چند دهه گذشته. شما نباید خیلی عقب بریم. ببین 25 سال پیش هزینه‌ای که شما می‌خواستی برای خرید یک مسکن، یک جای خونه در واقع جمع جوری مثلا در تهران یا یکی از شهرستان‌های بزرگ ایران مثلا بگیری، الان اگه شما برید دندون پزشکی، اون پولی رو که اون موقع دادین به درد دندون پزشکی یا معاینه که قرار از شما بشه نمیرسه. یعنی وضعیت انقدر فاجعه باره.
0: حالا این بحث اقتصاد درمان در این شرایط رو حتما من با آقای دکتر خطی دنبال خواهم کرد. ولی آقای دکتر خیابانی ببینید، مسئله همینجاست. این حرفایی که شما میزنید کاملا درسته، ولی وقتی میشینی پای صحبت جواد ظریف میگه ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم، میشینی پای صحبت‌های آقای ثابتی همین دیروز در یکی از همین کلیپ هایی که در اینستاگرام بعد از جنگ هست، وقتی انتقاد یک دختر جوان ایرانی، یک دختر دانشجوی ایرانی رو میشنوه بر نمیتابه و میگه که ما به هر قیمتی که شده بایستی مقاومت کنیم، چون در مقاومت که آرمان های ما معنا پیدا میکنه. این آرمان گرایی آخرالزمانی که اینها میخوان با اون مملکت رو اداره کنند، مملکت رو به اینجا رسوندن، تمام این استانداردهایی که شما گفتید، در برون رفت جامعه از این شرایط چقدر میتونه صد بسازد مقابل مردم و مقابل همین حکومت و مقابل جامعه جهانی که حالا با زور یا با توافق میخواهد کمک کند به عبور از این شرایط؟
2: ببینیم، اون صحبتی که در واقع مقامات جمهوری اسلامی میکنن خیلی خوب روشنه که در واقع دستشون شرایطی که در ایران هست یا شرایطی که مردم ایران الان دارن باش دست و پنجه نرم میکنن در مورد اونا صدق نمیکنه. اینا آقازاده ها هستن، به اصطلاح از جین خوبان هستن، کسایی هستن که در واقع بچه هاشون در انواع اقسام کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی زندگی های اونچنانی دارن و تحت این شرایطی شما نمیتونی در واقع تصور بکنی که مقامات در واقع دولتی ایران و کسایی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، تو مرکز در واقع قدرت هستن یا معاملاتی با جمهوری اسلامی دارن، اون تجربه ای رو که الان ما میبینیم در مورد اکثریت جمعیت ایران، تجربه اونا از ایران امروز، اون تجربه ای که مردم ایران دارن، اکثریت مردم ایران دارن نیست. در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که الان عملا و رسما داره صحبت میشه که طبقه یا جمعیتی به عنوان طبقه میانی در ایران دیگه وجود نداره. جمعیتی هستن که در واقع اونجا وضعیت خیلی مناسبی دارن، نیروهای در واقع وابسته به جمهوری اسلامی. اکثریت جمعیت مردم ایران در واقع چیکار میکنن؟ دارن روزانه کلمه بقا به کار بردن. یکی از دوستان کلمه کاملا درستیه، فقط این نیست که در واقع مردم دستشون به دهنشون نمیرسه. برنامه ریزی که شما میتونی به عنوان یک خانواده بکنی برای آموزش، برای خرید مسکن، تمام اینا تبدیل به یک آرزوهای غیر قابل دستیابی شده. مردم روزانه در واقع دارن حساب میکنن. در کشوری ما داریم صحبت میکنیم که برخلاف فرض کنیم اروپا که آمریکا که مردم عادت دارن میرن یه دونه سیب میگیرن، دو تا پیاز میگیرن، یه دونه خیار میگیرن، ایران اینا رو در واقع با زنبیلهای بزرگ میخریدن دیگه. برای اولین بار در کشوری مثل ایران مردم میرن اگر بتونن یک دونه مثلا سیب میخرن یا یک دونه فرض کنیم مثلا پرتقال میگیرن. خب این فاجعه خیلی بزرگ تغییر تحولات در واقع نسبتاً چیزی دیگه غیر قابل تحملیه. اون چیزی که از الان سناریوی که از طرف جمهوری اسلامی پیش میاد و باید بگم به یک شکلی هم در واقع از طرف نیروهای خارج کشور هم در واقع مطرح میشه، قرار دادن این امنیت در مقابل اقتصاده، که گویا این دو نکته یا این دو مفهوم به شدت از هم دیگه در واقع جدا هستن. بس کنیم مثلا در مورد همین بحث زیرساخت‌ها، کسایی که طرفدار جنگن میگن عیب نداره بذار بزنن بعدن درست میکنیم. جمهوری اسلامی هم که الان انگار نه انگار میگه که نه بعدن اینا رو درست میکنیم. بعد به تجربه زمان جنگ ایران عراق اشاره میکنن. اولی که شرایط خیلی تغییر کرده، دومم در وضعیت امروز که مثلا میتونیم ببینیم هنوز که هنوزه بخش مهمی از صدماتی که در زمان جنگ 8 ساله ایران عراق در واقع رخ داد و صورت گرفت همچنان هست، مردم ما باش دست به گریبانن. یا شما نگاه میکنیم به وضعیت روحی روانی بخش قابل توجه از جمعیت ایران، دوستی تعریف میکرد توی یک شرکتی کار میکنن.
0: خب اگر من اجازه بدین آقای دکتر خیابانی بحث رو بچرخونم، چون میدونم شما استاد آموزش رسانه هستید، میدونید که چقدر این کنترل زمان در مدیریت یک پنل مهم هست. آقای دکتر خطی، شنیدید گفته های آقای دکتر خیابانی رو و همچنین اشاره کردن به بحث اقتصاد درمان که الان در این شرایط بسیار نگران کننده است. از شما بشنویم توضیح بیشتر هم در مورد اقتصاد درمان رو و هم اون چه که تا به کنون در برنامه مطرح شد.
4: در مورد اون چه که تا کنون در برنامه مطرح شده، واقعا این صحبت های استماع آقای روبیو رو که نگاه میکردم دیدم که چقدر همه دقت میکنیم که چه گفته میشه چه گفته نمیشه. 30 سال هست که ما در واقع همینطور داریم میگردیم و بین جنگ و مذاکره ملت ایران سرگردان هست. البته من 100% قبول دارم که بعد از جنگ جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر شده از 6 ماه قبلش از نظر قدرت سیاسیش، تقریبا هیچ رهبر درجه اولی نداره، طوری که حتی استعفای حتی رئیس جمهورش هم خیلی باستابی پیدا نمیکنه حالا شایعه یا واقعیتش. منتها مسئله‌ای که ملت ما دارن این هست که هیچ کدوم از دو طرف، و این نگرانی اصلی ما هست، این که پیشنهادی که من حالا توی یادداشت کرده بودم آرتوپی بود، مسئله اصلی ما این هستش که نه در شروط طرف ایرانی و نه در شروط طرف آمریکایی ما مردم هیچ جایی نداریم و این مشکل اصلی این هست و این باعث شده که 30 سال از جوانی و عمر چندین نسل از بین برود و باز هم منتظر باشیم ببینیم اون چه نکته گفته می شود یا چه نکته گفته نمی شود. اما در مورد مسئله درمان، ببینید داروها واقعا با گرانی بسیار زیادی مواجه شدن، حدود 3 تا 5 برابر حداقل افزایش ما داشتیم در مورد داروهای بیماری های مزمنی، مثلا داروهای نارسایی کلیه، بیماری دیابت، سرطان ها، من حالا اسم همه رو نمیتونم بیارم، MS، و این باعث شده که بسیاری از خانواده ها مجبور بشن که اصلا درمان رو ترک کنن. بسیاری از خانواده ها روی آوردن به درمان های سنتی که خرج زیادی داره ولی بی اثر هست. بسیاری روی آوردن به داروهای درجه 2-3 که تو بازار هست یا بازار سیاه که قیمت های گزاف داره اما بسیارشون تقلبی هست. این به این معنی هست که در هر موج تورمی ما داریم یک قسمت‌های از اون سدک‌های ضعیف رو از دست میدیم، یعنی انگار که حکومت داره اونها رو محکوم میکنه به اعدام بدون اینکه حالا دادگاه و
0: آید تو خطی. اتفاقا همینجاست. ببینید پول هست الان در همین کشور قطر 6 میلیارد دلار پول هست. ایران اگر بخواهد دارو یا غذا وارد کند میتواند از این پول استفاده کند. دارو رو هم میتواند از هر کمپانی در جهان که میخواهد بخرد، براش حمل میکنن، داخل ایران هم تحویل میدن. محاصره دریایی هم که آمریکا کرده دارو و غذا رو شامل نمیشود. چرا ما باید الان در ایران کم بوده دارو داشته باشیم در حالی که این امکانش هست، پولش هست، حتی اگر لحظه ای اراده شود این میتونه به سرعت انجام بشه. حتی کمک های انسان دوستانه که کشورهای همسایه برای ایران ارسال کرد، دیدیم کاروانی که از قزاقستان، قرقیزستان کجا می اومد، خود اینها تبلیغش کردن. چرا این داروها وارد چرخه سلامت و درمان کشور نمی شود؟ تعمدی از سمت حکومت برای این مسئله مطرحه که شما بهش میگید اعدام خاموش شهروندان ایرانی؟
4: بله، یعنی جان و سخن از زبان ما میگوی، کاملا تعمد در کار است. چون اون چیزایی که شما اطلاعات و دیتاهایی که شما دارید کاملا درست، یعنی پول هست و درسته که تحریم رو دارو تاثیر میذاره ولی امکان خرید دارو و تامین هست. چرا؟ در بسیاری از موارد این بیماریایی که گفتم کمبود دارو وجود داره، اساسا هیچ کمبود دارویی وجود نداره ولی شرکت های اصلی دارویی، حدود مثلا 90% شرکت هایی که اصلی هستن، اینا صداد اجرای فرمان امام، شستا، بانک ملی، اینها هستن. اینها دارو رو دارن، هیچ نوع کمبودی هم نیست، منتها بلوک میکنن، قطره چکانی وارد بازار میکنن تا بازار تشنه بشه، از نظر روانی دچار اشکال بشه و بعد قطره قطره اینها رو وارد میکنن تا با قیمت های گزاف بفروشن. مسئله دیگه این که بسیاری از این داروها رو دارن، واردش میکنن به بازار سیاه تا مردم اونجا با چند برابر قیمت بخرن. در مورد واردات دارو که گفتی، بله بسیاری از کشورها میتونن کمک کنن، اما اونجا سدی هست به اسم سوها هلال، شرکت زیر مجموعه هلال احمر هست، تمام داروهای ورودی رو اون باید تعیین کنه. اون هست که پروفورماها یا پیش قیمتهای یک هفتهی تعیین میکنه و به چه معنی که رانت اطلاعاتی میده، فقط به شرکت‌های زیرمجموعه خودش اجازه میده که این داروهای کمیاب یا نسخه تک نسخه رو وارد کنن و بعد از اینکه اونها وارد کردن به قیمت‌های گزاف میفروشن. بنابراین کاملا درسته، پولش هست، امکانش هست، حتی در بسیاری از موارد حتی کمبودی هم نیست. این تعمد هست در یک کشوری که ببینید یک کشور عرفی، یک حکومت عرفی حتی استبدادی، یک سری فاکتورهایی داره برای پذیرش خودش. کشور ما یک مافیا استیت هست، یعنی در واقع کارتل ها دارن اون رو اداره میکنن و فقط به سود خودشون میاندیشن و شخصی سازی شدی است، یعنی یک حکومتی هستش که روابط رو، اون روابط شخصی با فرمانده، با رهبر مشخص میکنه. نمادها، قوای استگان، اینها همه تزیینی هست و به این علت هست که علارغم وجود سرمایه، حتی در مورد دارو ما ارز ترجیحی داریم، علارغم ورود ارز ترجیحی ولی داروها همچنان گران قیمت هست و مردم دارن جان خودشون رو از دست
0: میدن. آقای دکتر خیابانی، یه بار دیگه اگرم به شما، ببینید هر چقدر ما در مورد این مشکلات صحبت بیشتر میشه در جامعه، تبع اون ادبیات جنگی حکومت هم تشدید میشه، از تو خیابون و رسانه بگیر تا مقاماتشون که تا یه ذره به سمت توافقی چیزی ماجرا سخ پیدا میکنه، مثل امروز که نایب رئیس مجلس میگه که حتی ما یک دقیقه هم از جنگ غافل نبودیم و داشتیم میجنگیدیم، یا فرمانده سپاهی که برمیگرده میگه در واقع سخنگوی اون قرارگاه جنگ، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، که میگه ما شده با سنگ هم که لازم باشه میریم با آمریکا میجنگیم. چرا این ادبیات جنگی انقدر تشدید میشه؟ حکومت از چه فرار میکنه و پشت این ادبیات جنگی در رسانه ها و گفته های مقاماتش خودش قایم میکنه؟
2: برای جمهوری اسلامی همیشه یکی از اهرم هایی که داشته اینه که بحران های داخلی کشور رو به یک شکلی تبدیل بکنه به یک بحران بین‌المللی و به خارج صادرش کنه، یا دست کم تمرکز رو بذاره روی خارج کشور. مثلا ببینید دورهای مختلف حیاتی در ایران، فرض کنیم جنگ ایران عراق، بعد مراحل مختلفش، بعد شما مثلا میایین به چیز میرسین، به پایان جنگ ایران عراق میرسین و کشتاری که در زندانهای جمهوری اسلامی انجام دادن، بعد از اون فشار بین المللی که اومد بلافاصله فتوای سلمان رشدی رو صادر کردن که باز به جای که تمرکز روی تحولات ایران باشه، یک مرتبه در واقع تمام توجه بین المللی به در واقع خارج از ایران چیز شد، صادر شد. در مورد در واقع سیاست جمهوری اسلامی همیشه این وجود داشته و به خصوص جنگ، از زمان در واقع جنگ ایران عراق این پدیده به اصطلاح دفاع مقدس و سیاست در واقع نظامی فلانا وجود داشته و ما عملا در واقع کشوری هستیم که اقتصادش با شبکه‌های نظامی گره خیلی جدی خورده. به همین خاطر نه اینکه مردم ایران باور میکنن، رسانه‌ای که در داخل ایران هستن کاملا بی‌اعتبارن، کسی صحبت‌های در واقع صدا و سیما رو گوش نمیکنه، کسی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی رو گوش نمیکنه. و یکی از دلایل محبوبیت کانال های مختلفی که در خارج از ایران هستن، حالا اون یه بحث دیگه، دقیقا به خاطر بی‌اعتباری کانال های خبری جمهوری اسلامی بوده و اینا تاکید مرتبشون روی این قضیه اساسا در واقع کارکردی برای خودشون داره و مرتب روش میکوبن و مرتب هم در واقع از این طریق در واقع سعی میکنن به یک شکلی اعمال و نفوذ بکنن. ولی حقیقتش اینه که فکر میکنم تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، کسی در واقع این تبلیغات روزانه جمهوری اسلامی رو نمیخره. ببین مثلا همین الان بس فرض بکریم شده راجب امنیت. خب در این امنیت این کشور که برای اینا خیلی مهمه و بخصوص با همون بهانه اینترنت رو در ایران قطع کردن، یک مرتبه امنیت اینترنتی و امنیت کشور بر اون اولایی که حاضرن و میتونن هزینه خیلی کلانی بدن که دسترسی به اینترنت داشته باشن، مشکل امنیتی حذف میشه، برای اکثریت مردم در واقع میمونه. همین الان شما مثلا دیدین دیگه، حتما دنبال کردین، در این تفکیک دسترسی به ایران به اینترنت پرو و اینترنت عادی، خب عملا داره در واقع زمین سازی میکنه برای باز هم شکاف ایجاد کردن عمیق‌تری در جامعه ایران.
0: بسیار خوب. آقای غفوری، برگردم به شما، یه سوال کوتاه ازتون اول بپرسم. میخوام ببینم که این بحثی که آقای داوید بارنا، رئیس سابق موساد، در حقیقت مطرح میکرد که میگفتش که برآورد موساد از سرنگونی جمهوری اسلامی این هست که در صورتی که توافق بین ایران و آمریکا به طور کامل شکل نگیره، تا پایان سال 2026، یعنی سال جاری میلادی، تا دی ماه سال جاری خورشیدی جمهوری اسلامی سقوط کرد، بر چه اساسی استواره و آیا این هنوز هم پابرجاست، این هشداری که ایشون داده؟
5: راستش من خیلی خیلی این رو با واقعیت منطبق نمیدونم، به خاطر اینکه میفهمم که سرویس های خارجی به هر حال برای خودشون یک سری ارزیابی هایی دارن، دیتا هایی دارن، ولی ما ایرانی ها یا تحلیلگران ایرانی، کسانی که بالاخره شرایط اون کشور و حکومت اون کشور رو خوب میشناسیم، فکر میکنم بزنیم که جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه قوی است، بلکه به خاطر اینکه سبعیت دارد و باقی ماندن بر قدرت به هر قیمتی یکی از اصولشه، یا به قول مرحوم حزب نظام از اوجب واجبات است یکی از اصولشه، شاید به این راحتی نیست سرنگون کردنش که ما بگوییم حتما اگر اینا توافق نکنن تا پایان سال 2026 قضیه حل میشه. یک مسئله هم این ساده انگاری در مورد جنگ هم بود، به خاطر اینکه بسیاری میگفتن اگه جنگ 12 روزه بشه 13 روزه اینا میریزن پایین. دیدیم نشد، واقعا این اتفاق نیفتاد و واقعیت روی زمین چیز دیگری بود.
0: و حالا یه نکته دیگه هم بپرسم، این چون دا به هم دیگه مرتبطه، چقدر این ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی در ایران به دلیل بی‌برنامگی رژیمه؟ یعنی ما یه سری قاعده هایی داریم، خودشون هم اذعان میکنن، میگن ما جنگ نامتقارن. جنگ نامتقارن یعنی بی‌برنامه جنگیدن، باری به هر جهت جنگیدن. تو نمیدونی طرف مقابلت چه کار میکنه دیگه.
5: اصلا مدیریت هیئتی بین اینا بهش معروفن بره. اینها خیلی روی نظم کار نمیکنن، ولی اصول بقا رو به نوعی یاد گرفتن. و فراموش نکنیم ایران کشور ثروتمندی بود، یعنی پترودلارها، دلارهای سرشار نفتی، آن چیزی که آمد مثلا به دست آن آقای احمدی نژاد رسید، در دوره ای او رئیس جمهور اون مملکت بود که سرشارترین پول نفت، قیمت نفت بالا بود و همینطور داشت پول می اومد به کشور. و چه شد؟ چقدر حیف و میل شد؟ ببینید اینا اگر این پول کلان، این ثروت نفت رو در اختیار نداشتن، که اصلا با اصول حکمرانی، اصول اقتصادی حکمرانی که چند سال هم نمیتونستن زنده بمونن، به حیاتشون ادامه بدن. بنابراین به هر حال ما یک کشور ثروتمند نفتی هستیم، متاسفانه با مردم فقیر و اقلیت سوء استفاده گر. فقط آقای آزمان، من یک دقیقه میخوام یه نکته رو بگم در تکمیل حرفای آقای دکتر در مورد دارو. من میخوام این رو فقط اضافه بکنم که به این راحتی هم خرید دارو در بیرون نیست، به خاطر تحریم هایی که وجود داره، نه تحریم علیه داروها. ببینید ایران توی فهرست سیاه FATF، بانک ها اصلا علاقه ندارن که کار بکنن، بانک های خصوصی از زیر نظر دولت ها نیستن، اصلا علاقه ندارند که وارد بشن. شرکت های بزرگ داروسازی علاقه ندارن وارد بشن، به خاطر اینکه ما میدونیم چه گرفتاری های حول و حوش اصلا ایران، مسائل پولشویی، مسائل تامین مالی، تروریسم وجود داره. و همونطور گفتم FATF هم ایران رو جز کشورهای خطرناک از نظر مسائل مالی دستبندی کرده. بنابراین با اینکه دارو ذیل تحریم ها نیست، معافیت حقوق بشری داره، ولی رسوندنش به داخل به این صورت هم نیست که بگیم الان یه شرکت داروسازی میتونه بره از ایران بیاد بیرون و قشنگ ترانزکشن انجام بده.
0: دکتر خطی هم بپرسم، دکتر خطی در کمتر از 30 ثانیه بعد جواب بدید برای
4: بله کاملا درست میفرمایند. یعنی تحریم درسته که بر علیه دارو نیست، ولی کاملا تأثیر میذاره. ولی مشکل ما برای دارو تحریم نیست، یعنی علارغم وجود تحریم ما میتونیم که دارو رو به طور کامل برای مردم تحریم کنیم. یعنی تایید میکنم حرفای شما.
5: موافقم.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، جناب آقای کامبیز غفوری خبرنگار آزاد و همچنین فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از یو اسکولا در فنلاند، جناب آقای دکتر بابک خطی پزشک و فعال سیاسی در دویسبورگ آلمان، و در لندن پایتخت بریتانیا جناب آقای دکتر غلام خیابانی استاد دانشگاه در رشته امور رسانه، که هر سه با بزرگواری و 300 در طول برنامه امشب ما رو همراهی کردن. از شما بینندگان صدای آمریکا هم بسیار سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه بودید. بریده‌های این برنامه و دیگر برنامه‌های تفسیر خبر رو میتونید در رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید و از طریق وبسایت صدای آمریکا هم به نسخه کامل این برنامه بلافاصله پس از پایان اون دسترسی داشته باشید. همچنین اگر اهل یوتیوب هستید، قطعا در یوتیوب صدای آمریکا هم این برنامه و دیگر برنامه‌های خبری و تحلیلی صدای آمریکا قابل دسترسی است. و خدا نگهدار.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری
1: خورشید
0: تا برآریم خورشید.

0: مسعود پیاهو، شهروندی که تصویری از حرکت اعتراضی مشهور به مرد تانکی تهران را ثبت کرده بود، به 10 سال حبس محکوم شده و پرونده او در آستانه اجرای حکم است. این تصویر که پیش از اعتراضات 18 و 19 دیماه سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات بازار ثبت شد، صحنه ایران نشان می‌داد که در آن یک معترض مقابل نیروهای انتظامی و یگان ویژه روی زمین نشسته بود. تصویری که پس از انتشار به نمادی از اعتراض مدنی و مقاومت فردی در برابر نیروهای امنیتی تبدیل شد. برای بررسی دقیق‌تر جزئیات این موضوع همراه هستی با عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار از ژنو سوئیس. عبدالله، درباره پرونده مسعود پیاهو و اتهاماتی که علیه او مطرح شده چه جزئیاتی برامون داری؟
1: شهرام، گاهی یک تصویر بیش از هزاران شعار سیاسی در دل مردم جای میگیره. مسعود پیاهو در جریان اعتراضات خونین دیما ویدیوی کوتاه و بسیار معروف از مردی ضبط کرد که در خیابان جمهوری در مقابل موتور سواران یگان ویژه فراجا به نشانه اعتراض نشسته بود، تصویری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و به یکی از نمادهای اصلی اعتراضات دیماه تبدیل شد. البته این تصویر پیش از فراخوان 18 و 19 دیماه منتشر شده. پس از انتشار وسیع این ویدیو، وزارت اطلاعات مسعود پیاهو رو دستگیر میکنه و با محاکمه‌ای که میشه تصور کرد تحت تاثیر گزارش ضابطان امنیتی بوده، مراجع قضایی رو با سرعت محاکمه و با حکم بسیار سنگین به 10 سال زندان محکوم میکنن و سرعت محاکمه به اندازه‌ای بالا بوده که حالا با احضار اجرای احکام این فرد در واقع حکمش فردا اجرا خواهد شد. صحبت‌های خود مسعود پیاهو رو با هم دیگه ببینیم.
2: دستور قوه قضاییه و به احضار اجرای احکام من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ

0: نیستش، اما قصد انتشار عمومی رو نداشته و البته مسئول بازنشر گسترده اون هم نبوده. حکم 10 سال زندان با نادیده گرفتن دفاعیات این شهروند و حتی عدم توجه به فقدان عناصر بزه مطابق قوانین جزایی خود جمهوری اسلامی و بر اساس قوانین، یعنی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی به اتهام همکاری با دول متخاصم صادر شده و اینم در شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده. پرونده مسعود پیاهو در واقع نخستین پرونده ای نیست که در اون ثبت یک تصویر اعتراضی خودش به موضوع برخورد امنیتی و قضایی تبدیل میشه، اما اهمیت این پرونده در این هست که یک لحظه کوتاه از اعتراض مدنی با سنگین ترین زبان امنیتی، یعنی اتهام همکاری با دول متخاصم، صورت بندی شده.
1: حالا با این اوصاف سوالی که پیش میاد اینه که افکار عمومی چطور به حکم مسعود پیاهو واکنش نشون داده؟
0: افکار عمومی این پرونده رو نه یک حکم قضایی عادی بلکه مجازات ثبت یک لحظه اعتراض میبینه. انتشار خبر اجرای این حکم سنگین موجی از خشم و انزجار رو در فضای مجازی به همراه داشته و هشتگ مسعود پیاهو رو در شبکه اجتماعی ایکس ترند کرده. کاربران با حمایت گسترده خودشون از مسعود پیاهو این حکم رو مصداق بارز سیاست‌های سرکوبگرایانه، انتقام‌جویانه و وحشت آفرینی حکومت در میان معترضان دونستن. بسیاری از کاربران اشاره کردن که در تصویری که پیاهو ثبت کرده نه اسلحه‌ای وجود داشته، نه خشونتی بوده و نه جرمی مرتکب شده، بلکه تنها یک انسان حق اعتراض و نگفتن خودش رو به نمایش گذاشته بود و حکومت برای ثبت همین لحظه سنگین‌ترین احکام ممکن رو صادر میکنه. به بیان دیگه افکار عمومی میگن اون چه در این تصویر دیده میشه نه عملیات امنیتی است، نه خشونت خیابانی، نه همکاری با دولت خارجی، بلکه یک کنش اعتراضی بی سلاح بوده. اما در پایان گزارشم باید بگم که مسعود پیاهو یک هنرمند هست، کسی که اهل موسیقی است و سالها آهنگسازی و خوانندگی کرده، حتی در برنامه معروف صبح جمعه با شما یا جمعه ایرانی رادیو هم خوانده. شاید هیچ چیز برای یک هنرمند مهمتر از شنیدن و دیدن کار او نباشه. خواستم پایان این گزارش شنیدن صدای مسعود پیاهو باشه.

صدای مسعود پیاهو بود، کسی که به خاطر انتشار یک ویدیو به 10 سال حبس محکوم شده و عبدالله عبدی خبرنگار در ژنو سوئیس درباره‌اش صحبت کرد. ممنونم از این گزارش.

خوشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: درود به مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

0: با درود و وقت بخیر در خدمت شما هستیم در برنامه سیما ثابت. امروز 12 خرداد 1405 دوم ژوئن 2026 هست. در این برنامه بررسی میکنیم که رئیس جدید موساد کیه، چه سابقه ای داره و انتصابش چه پیامی درباره مسیر امنیتی اسرائیل میده. از تماس تلفنی پرتنش ترامپ و نتانیاهو چی میدونیم و اختلاف واشنگتن و تل آویو بر سر دامنه عملیات اسرائیل و آینده آتش‌بس چقدر جدیه و از همه مهمتر آیا آتش‌بس بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل هنوز پابرجاست یا منطقه دوباره به سمت دور تازه‌ای از رویارویی و تقابل نظامی میره. در خدمت دو مهمان هستیم. آقای فرزین ندیمی همراه ما هستن، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن، و همینطور آقای روح الله رحیم پور کارشناس سیاسی دیگر مهمان ما هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. اگر اجازه بفرمایید با آقای ندیمی شروع بکنیم. آقای ندیمی، از رئیس جدید موساد چی میدونید؟
1: درود بر شما، درود بر آقای رحیم پور، خیلی ممنون از دعوتتون. آقای رومن گافمن که یکی از نزدیکان اصلی آقای نتانیاهو هستند و همینطور مشاور نظامی ایشون بودند در طی سال اخیر، به عنوان رئیس جدید موساد معرفی شدند. البته مخالفت‌های قابل توجهی در جامعه اسرائیل وجود داره، در جامعه اطلاعاتی اسرائیل وجود داره. حتی گفته میشه که خود آقای بارنیا هم با انتخاب ایشون به عنوان جانشین رئیس موساد مخالفت کرده، ولی به خاطر نزدیکی که آقای گافمن داشتن با آقای موساد میشه انتظار داشت که این جانشینی تثبیت بشه و ایشون جای آقای بارنیا رو بگیرن. یک افسر ارتش اسرائیل هستن که یک تغییر و تحول قابل توجه هست. بیش از این، خب معمولا رؤسای موساد از بین جامعه اطلاعاتی اسرائیل انتخاب می شده و افرادی بودند که سابقه عملیاتی و اطلاعاتی در حیطه اطلاعاتی زیادی داشتند و نمونش خدا خب آقای بارنیا بوده که یک طرز فکر خیلی خاص و مهمی داشته از نظر به کارگیری از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها در عرصه اطلاعاتی و ترکیب کردن اینا که ما نمونش رو در حملات پیجری دیدیم که چه بلایی سر حزب الله آورد، همینطور حملات واکی‌تاکی‌ها و استفاده‌ای که آقای بارنیا از نفوذ اطلاعاتی در ایران کرد با استفاده از امکانات و ابزارهای عملیاتی و همینطور تکنولوژیکی که باعث شد که به عمق سیستم فرماندهی و کنترل و تصمیم گیری در ایران نفوذ بکنه و از موقعیت رهبران ایران به خوبی در هر لحظه آگاهی پیدا بکنه و بتونه از این امکانات اطلاعاتی برای عملیات و از کار انداختن اون رأس تصمیم گیری در ایران استفاده بکنه. آقای گافمن میشه انتظار داشت به عنوان یک افسر نظامی، به عنوان یک سرتیپ دوم زرهی هستن، سابقه خدمت در لشکرهای زرهی اسرائیل دارن و همینطور هم فردی مذهبی میشه انتظار داشت که همچنان روی اون جنبه ها و ویژگی های عملیاتی خودشون تاکید بکنن و سعی بکنه که اون جامعه اطلاعاتی و موساد رو به طور مشخص به اون وظایف عملیاتی ارتش اسرائیل نزدیک‌تر بکنه، شاید ترکیب نزدیک‌تری بین جامعه اطلاعاتی و ارتش اسرائیل وجود بیاره. حالا می‌دونیم که آمان اون شاخه اطلاعات عملیاتی ارتش اسرائیل هست و خب کارهای خیلی زیادی هم داشته در جنگ‌های اخیر. موساد هم چه سعی میکرده یه فاصله یه حفظ بکنه با وجود همکاری نزدیکی که با ارتش داشته. حالا میشه انتظار داشت که آقای گافمن این نزدیکی رو هرچه بیشتر بکنه و استفاده بیشتری از امکانات اطلاعاتی موساد در امور عملیاتی روزمره ارتش اسرائیل داشته باشه.
0: اشاره کردید به دو موردی، که اینکه او خیلی مذهبی هست و دیگر اینکه خب این ممکنه که به همراهی بیشتر و در واقع تاثیرپذیر متقابل بیشتر موساد و ارتش با هم مدرج بشه. این برای جنگ چه معنی داره؟ همزمانی این دوتا، یعنی که طرف مذهبی، خب خیلی احتمالاً از نظر ایدئولوژیک دلایل بیشتری برای نوع نگاهش هست و از طرف دیگه با این سابقه ای که برشمردید، از این به بعد باید از موساد چه انتظاری داشت؟
1: خب البته موساد یک سازمان بزرگی هست، ولی همیشه تاثیر مدیریت رأس مدیریت این نوع سازمان امنیتی رو نمیشه کوچک جلوه داد. حتما تاثیر قابل توجهی روی کارکرد و شیوه عملیاتی موساد خواهد گذاشت. همونطور که عرض کردم، میشه انتظار داشت که موساد همکاری نزدیکتری با ارتش اسرائیل داشته باشه. در مورد خود آقای گافمن، خب به خاطر اینکه
0: ببخشید اگه ممکنه اینو یک کمی با توضیحات بیشتر بگین، موساد همکاری بیشتر با ارتش داشته باشه برای جنگ معنیش دقیقاً چی؟ چه اتفاقی میفته؟
1: خب این تا حدی میشه مشابهت داد با رقابتی که مثلا در ایالات متحده بین NSA و DIA وجود، بین CIA و DIA و NSA وجود داره. اون بخش جمع‌آوری اطلاعات که NSA هست همیشه دوست داره که این منابع خودش رو و روش‌های خودش رو برای جمع‌آوری اطلاعات حفظ بکنه، به خاطر اینکه این وسواس رو همیشه دارن که از جمع‌آوری، از استفاده عملیاتی بیش از حد از منابع اطلاعاتی میتونه باعث بشه که اون منابع لو برن و تداوم دسترسی به اون منابع رو از بین ببره. از طرف دیگه سازمان‌های اطلاعاتی که در رابطه نزدیک با عملیات هستن، مثل DIA که سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا هست، خب یک انگیزه و گرایش بیشتری به استفاده عملیاتی یا عملیاتی کردن اطلاعات دارن، حتی اگر شده که اون مسیر دسترسی، دستیابی به اطلاعات با استفاده عملیاتی از اون از بین بره. این رقابت همیشه بین سازمان‌های عملیاتی نظامی و اطلاعاتی نظامی و اطلاعاتی غیر نظامی وجود داشته. در ایران هم همیشه یک نوع رقابتی بین وزارت اطلاعات و مثلا اطلاعات سپاه بوده. میشه انتظار داشتش که رقابتی که بین ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل با موساد همیشه وجود داشته کاهش پیدا بکنه و این همکاری نزدیکتری به وجود بیاد، از شیوه های اطلاعات گیری و همینطور عملیاتی موساد در داخل کشورهای و سازمان های هدف با همکاری نزدیکتری و کارآمدتری بین ارتش و موساد میشه انتظار داشت که در آینده اتفاق بیفته. از نظر
0: با دامن بله که با دامنه نفوذی که تا الان اسرائیل در داخل ایران نشون داده، خب این عملا میتونه اون نفوذ رو بیشتر بکنه یا بهره‌وری از نیروهایی که در داخل دارن رو افزایش بده.
1: میشه انتظار داشت که خلاص خیلی راجب جزئیاتش من نمیتونم، چون نمیدونم به چه ترتیبی بالاخره آقای گافمن در اون طرز فکر خودش رو سعی خواهد کرد که در این سازمان جدید، در این نقش جدید خودش پیاده بکنه.
0: میشه انتظار داشت که اسرائیل با این جابجایی دنبال یک تغییر استراتژی که دبلن گه این نمیتونه یک کار تاکتیکی باشه.
1: خب،
0: درسته؟
1: خب تا یه حدی تصمیم سیاسی هم بوده. به هر حال نزدیکیشون با آقای نتانیاهو، میشه انتظار داشت که نتانیاهو با راحت تر بتونه تصمیمات خودش رو در سازمان اطلاعاتی موساد پیاده بکنه و این همکاری بین موساد و دولت و کابینه امنیتی اسرائیل نزدیک‌تر باشه و همینطور هم از اطلاعاتی که موساد به دست میاره و شاید با سرعت بیشتری و با کارآمدی بیشتری در ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار بگیره. این میشه پندرهای اولیه در این زمینه باشه، ولی خب حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال آقای گافمن یک سابقه عملیاتی داره در سازمان صنایع نظامی اسرائیل، نقش داشته در توسعه موشک پیکان 3 ارو 3 هم نقش داشته. پس میشه انتظار داشت که از نظر جمع‌آوری اطلاعات علمی مربوط به توانایی‌های نظامی طرف مقابل هم موساد ممکنه که نقش مهمتری داشته باشه در آینده، در کنار سازمان اطلاعاتی اسرائیل که در این زمینه فعالیت می‌کردن. و از نظر مذهبی بودنشون، خب باز میشه انتظار داشت که با توجه به گذشته موساد که معمولاً مدیران موساد از افراد کمتر مذهبی بودن، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری با به ویژه دولت‌هایی که احزاب مذهبی در اون نقش پررنگ‌تری دارن مثل دولت فعلی آقای نتانیاهو، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری داشته باشه.
0: خیلی متشکرم، ممنونم آقای رحیم‌پور. ببخشید یک کمی هم طول کشید تا برسیم خدمت شما. در همین فرصت قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، از دوستانی که همراه ما هستن در پخش زنده توییتر و یوتیوب هم بهشون خوش آمد میگم، دوستانی که همین الان به ما پیوستن. بررسی میکنیم رئیس جدید موساد رو، وضعیت جنگ رو، نگاهی داریم به تنش‌ها در تنگه هرمز و اینکه چه اتفاقی داره میفته، و در ادامه مهمانان دیگری خواهیم داشت که به ما خواهند پیوست که به ما بگن این وضعیت برای مردم در داخل ایران به چه معنی است. پخش ماهواره‌ای رو هم که داریم کماکان و به کسانی که ما رو در ایران دارن میبینند سپاسگزاریم از همراهیشون. دوستانی که در توییتر دارن برنامه رو زنده میبینن، خواهش میکنم اگه ممکنه همرسانی بفرمایید که دوستان دیگری هم که مطلع نیستند به ما بپیوندند. آقای رحیم پور، صحبت از تماس تلفنی پرتنش دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. گفته شده که عملا ترامپ با لحن بسیار تندی نتانیاهو رو خطاب قرار داده. خبرنگار آکسیوس که خبرنگار کاخ سفید هست اشاره کرده و نوشته که ترامپ به نتانیاهو گفته که دیوانه لعنتی، من نبودم تو الان زندان بودی، من دارم نجاتت میدم، همه از تو متنفرند، به خاطر این همه از اسرائیل متنفرند. این صحبتیه که خبرنگار آکسیوس مطرح کرده از تماسی که دونالد ترامپ با نتانیاهو داشته. این تنش لفظی به نظر شما به چه معنی هست؟ اصولا الان وضعیت آمریکا و اسرائیل که دو طرف یک جنگ هستند چطور است؟
2: درود بر شما خانم دکتر ثابت عزیز، همینطور خدمت های دکتر ندیمی بزرگوار، بینندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون.
2: مجددا این نوع از تنش از نظر من بسیار طبیعی، اتفاقا وقتی که دو طرف در یک جبهه قرار داشته باشن، در این صورت وقوع چنین تنش هایی معمولا زیاد رخ میده و اونی که قاعدتا محوریت رو داره به سمتی که به عنوان بازوی اجرایی یا همکار داره عمل میکنه معمولا چنین تشرهایی رو وارد میکنن. بذار یه نگاه کلی تر بندازیم به ماجرا. هنوز در کاخ سفید گروهی هستند که معتقدند که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، از طریق مذاکرات، یعنی از طریق دیپلماسی، هم راحت تر حل میشه و هم هزینش پایین تره. یعنی مسئله امکان پذیری رو پیش میکشن تا توضیح بدن که هزینش هم پایین تر هست. من فکر میکنم بین این آدم ها، بین این افراد، مثلا آقای کوشنر و آقای ویتکاف که میدونیم از تاثیرگذارترینشون میشه آقای ونس رو در واقع استفاده کرد. منتها قبل از این نباید فراموش بکنیم که موضوع هسته، یعنی رفع تهدید هسته ای جمهوری اسلامی، اولویتی هست که همه در مورد اون در واقع اتفاق نظر دارن. مسئله اینه که آیا این رو در مقطع کنونی به صورت نظامی حل بکنیم یا به صورت هسته ای. مسئله تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیابتیش، همگی وابسته. حتی بزنین فراتر برم، مسئله رژیم چنج در ایران، رژیم چنج جمهوری اسلامی، همگی این موارد موضوعاتی هستن که ارتباط مستقیم و وابستگی شدید به اون مسئله تهدید هسته‌ای دارن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ امریکا معتقده که بعد از اینکه جنگ رو انجام داده، خسارت‌های خیلی زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده، وضعیت میدانی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، حالا در مقطع دیپلماسی میتونه امتیازهای گسترده به ویژه در موضوع هسته‌ای اخذ بکنه. این تبدیل میشه به یک راهبرد، یعنی راهبردی که توقف جنگ به عنوان یک امر ناگزیر اتفاق نمیفته، بلکه از توقف جنگ به عنوان یک وضعیت راهبردی استفاده میشه تا بشه از دیپلماسی استفاده به زیادی برد. من وارد این نمیشم که این ایده درسته یا نه، راهبرد مناسبی هست یا نه، اما کاری که آقای نتانیاهو در لبنان انجام میده اساسا این راهبرد رو با خطر مواجه میکنه. الان شرایط اسمش رو اگر آتش بس بگذاریم، که من فکر کنم آتش بس نیست، این یک وقفه فقط در جنگ هست، یک توقف جنگه، وضعیتیه که هر آن ممکنه که طرفین وارد درگیری بشن که دامنش خیلی گسترده بشه. در این صورت اون گروهی که ایده رفع مسئله هستی از طریق مذاکره رو دارن نمیتونن به نتیجه برسن. نتانیاهو اینجا قاعدتا بایستی همراهی بکنه با کاخ سفید، حداقل در این مقطع، که بتونن این وضعیت رو در واقع پشت سر بگذارن.
0: خب ببینید، معادله رو یه کمی ساده تر بکنیم. اسرائیل مسئله درگیری خودش رو داره با حزب الله که در واقع در بیروت حملات رو داره انجام میده. در سمت دیگه آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که خودشون هم دچار اختلاف نظر هستن. بخشی از این اختلاف رو توضیح دادید. این وسط تکلیف بر سر آتش بس چی میشه؟ به این علت که اون معادله رو که شما بر سر توقف جنگ در سمت آمریکا مطرح کردید، جمهوری اسلامی به گونه دیگه‌ایش رو داره با گرو گرفتن تنگه هرمز انجام میده. یعنی اونها فکر میکنن یه کارتی دارن که دارن بازی میکنن، این طرف هم از توقف جنگ داره استفاده میکنه. در این حال جمهوری اسلامی هم مطرح کرده که عملا لبنان جزو شرایطشه. بماند که جمهوری اسلامی در این وضعیت هنوز میتونه شرایط بذاره خودش علامت سوالیه برای جنگی که دو طرفش آمریکا و اسرائیل هستن. این وسط اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل تعیین کننده سرنوشت این وضعیت هست. اون رو چطور میبینید؟ به نظر شما بین آمریکا و اسرائیل چه اختلافایی وجود داره؟ این تنشی که بین ترامپ و نتانیاهو، بله بفرمایید.
2: این خیلی درسته، این خیلی درسته. ببینید، یک بار از نگاه تل‌آویو نگاه کنید به حزب الله لبنان، یک تهدید امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل. مدام شمال این کشور رو داره با تهدید مواجه میکنه در وضعیتی، و این باعث میشه که دولت نتانیاهو تحت فشار قرار بگیره توسط افکار عمومی، به ویژه که امنیت وجودیش با خطر مواجه میشه دیگه. مجبور به انتخاب میشه به خاطر افکار عمومی خودش، به خاطر امنیت ملی خودش، به خاطر منافع مردم خودش، دست به اقدام نظامی علیه حزب الله میزنه، با علم بر اینکه جمهوری اسلامی این رو تبدیل به گرو کرده اون سمت، اما مجبور هست انتخاب کنه. یعنی اولین اختلاف اینجا شکل میگیره. اونجایی که نتانیاهو معتقده که من به خاطر امنیت کشورم چاره‌ای غیر از نبرد با حزب الله ندارم، ترامپ میگه که من به خاطر منافعی که در منطقه تعریف کردم نیاز به گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی دارم و اقدام شما میتونه این رو به خطر بندازه. هیچ راه دیگه‌ای هم در این وسط وجود نداره الا اینکه توافق بکنن. یعنی چی؟ من اون توافق رو در دو دقیقه براتون توضیح میدم.
0: قبل از اینکه به توافق برسید، این روی دیگری هم داره. یعنی میدونیم که اسرائیل جمهوری اسلامی و باقی ماندن جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای بقای خودش میدونه، یعنی این رو یک تهدید موجودیتی حساب میکنه. حالا اگر این وسط با حساسیتی که جمهوری اسلامی روی لبنان داره، اسرائیل تعمدن لبنان رو عملا هدف قرار بده و بخواد که این آتش بس شکننده رو به نوعی به نفع خودش مدیریت کنه و قضیه رو به سمتی ببره که وضعیت حالا به نوع مخاطر انگیزتری برای جمهوری اسلامی رقم بخوره، اون رو چطور باید نگاه کرد؟
2: این اختلاف دومی بود که قاعدتا من بایستی بهش میرسیدم. کاملا نکته درستی. دلیلش چیه؟ تضادی که ما بین ترامپ و نتانیاهو ممکن ایجاد بشه، بخش دومش همینه که نتانیاهو بخواد جمهوری اسلامی رو از آتش بس بیرون بکشه، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی با یک اقدام پیش دستانه عملا آتش بس رو کاملا به هم بزنه. یعنی چی؟ یعنی گفتگو به هم بریزه، مذاکره از هم بپاشه، دیپلماسی، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی به اون ورطه بره. من میگم این اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که اسرائیل تا جنوب لیتانی رو رفته و وارد شده. الان البته چشم به نبتیه داره، احتمال اینکه نبتیه رو هم بتونه، امکانش رو که داره، اینکه اقدام بکنه زیاده، امکانش رو هم داره. در این وضعیت اسرائیل میتونه وقتی که جنوب لبنان رو حداقل تا عمق 8 تا 10 کیلومتری در اختیار داره، جنگ رو متوقف کنه، آتش بس بده اونجا. این چه کار میکنه؟ حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه. ببینید، اولا عملیات رو انجام میده، حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه، در جنوب لبنان مستقر میشه، و بعد از اینکه و بعد ترامپ ازش میخواد که آتش بس بکنه، این قبول میکنه که آتش بس کنه و ادامه نده. یعنی منظورم اینه که خانم است ببخشید طولانی هم شد، منظورم اینه که هم اقدام نظامی رو انجام میده و هم در همراهی با ترامپ میتونه متوقف کنه تا مذاکره. این سه بار حداقل، ببین، از شروع جنگ 40 روزه سه بار حداقل اسرائیل این کار رو انجام داده. هر بار رفته جلو، زده، جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو مطرح کرده، اینا اونجا متوقف کردن، ولی همونجا اونجایی که متوقف کردن جاییه که دیگه عقب برنگشتن، اقدام بعدیشون خودشون رو از اونجا شروع کردن و هر بار جمهوری اسلامی وقتی لبنان رو داره مطرح میکنه عملا با آتش بسی که اتفاق میفته هر بار جمهوری اسلامی گرفته میشه. منظورم اینه که اون اختلاف اولیه تبدیل به یک بحران بین آمریکا و تل آویو عملا نمیشه، به دلیل اینکه نتانیاهو مدیریت ترامپ رو از نظر من قبول داره با تمام اختلافاتی که داره.
0: اجازه بدید نظر آقای ندیمی رو هم در همین باره بپرسیم. آقای ندیمی، بعضی معتقد هستن که این خودش میتونه به عنوان یک تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته بشه، به این معنی که حزب الله حملاتی رو به اسرائیل انجام بده و این وضعیت در حالی که گفتگوهای آتش بس و مذاکرات در جریان هست باعث اختلاف بیشتر بین آمریکا و اسرائیل بشه. یعنی از اون طرف هم میشه این معادله رو نگاه کرد. اصولا شما چطور میبینید این وضعیت رو؟
1: البته تا زمانی که حزب الله بتونه مناطق شمالی اسرائیل رو ناامن بکنه و از بازگشتن و زندگی عادی ساکنان شمال این کشور جلوگیری بکنه، کاملا دلخواه حکومت اسلامی هست و این وضعیت اسرائیل رو جلوی عادی شدن وضعیت اسرائیل رو طبیعتا میگیره و دولت اسرائیل و IDF خیلی نسبت به این موضوع حساسیت دارن که وضعیت عادی باید به شمال اسرائیل برگرده، ولی خب در این حال هم نمیخوان که وضعیت اونقدر بحرانی بشه که و اونقدر تشدید بشه اوضاع در لبنان که اسرائیل پیشروی خودش ادامه بده در شمال و مناطق هرچه مهمتری رو به تصرف خودش در بیاره. صحبت از نبتی از فرد ممکنه صحبت از سور باشه و همینطور هم به حملات هوایی به بیروت بپردازه که در به خاطر همین هم هست که تهدیدهای جدیدی ما از سمت تهران میبینیم و اینکه خب این موضوع رو ارتباط دادن با مذاکرات مربوط به آتش بس و اون یادداشت تفاهم طبیعتا باید به خاطر اینکه جدی بودن خودشون رو نشون بدن حکومت اسلامی موضوع لبنان رو مطرح بکنه، صحبت بکنه و تهدیدهایی رو مطرح بکنه. هرچند که من فکر میکنم پاسخی که در نهایت خواهند داد به اقدام اسرائیل حتی در بیروت پاسخ محدودی خواهد بود تا اگر اسرائیل هم تصمیم بگیره در داخل ایران واکنش نشون بده، واکنشی در حد حملات سال 2024 باشه و نه بازگشایی جبهه جنگ که در اون صورت میتونه پای آمریکا رو هم دوباره به میدان بکشه. بنابراین شرایط تهران بله میخواد که حزب الله همچنان نقشی داشته باشه، ولی این نقش رو نمیخواد که وضعیت به حدی برسه که اسرائیل کاملا احساس آزادی عمل بکنه.
0: آقای رحیم‌پور، به نظر شما الان آتش بس رو باید هنوز کماکان برقرار دونست یا با این وضعیتی که داره پیش میره، اشاره کردید شما که تنها وقفه ایست در جنگ، الان ما تو چه وضعیتی هستیم دقیقا در این بینابین؟
2: نه این رو من فکر میکنم که حداقل به لحاظ سیاسی اسمش رو نمیشه آتش بس گذاشت، حتی اگر به لحاظ نظامی اون هم با تساهل اسمش آتش بس باشه، به دلیل اینکه اولا تهدیدها سر جای خودش هست، اقدامات نظامی هم سر جای خودش هست، به گفتگوها هم به نتیجه نرسیده. ما ببینیم با سر برقراری آتش بس هم هیچ تفاهم خاصی اتفاق نیفتاده که دو طرف یه اراده سیاسی به خرج دادن بابت اینکه حملات گسترده رو متوقف کنند. این اراده هر لحظه ممکنه تغییر بکنه، این تبدیل به یک توافق دو طرفه، تفاهم دو طرفه نشده. بذارید اینجوری بگم، این یادداشت تفاهمی که در موردش الان صحبت میشه و گفتگو میشه، میانجی ها میرن و میان، نمیدونم دو طرف دارن تبادل پیام میکنن، همش به خاطر تمدید آتش بسه، یعنی ادامه توقف جنگ. مسئله پایان جنگ الان اصلا چیزی بهش در موردش وجود نداره، اصلا امکان پذیر نیست. ظرفیت پایان جنگ، ظرفیت خواسته های بالا بلند رو این توافق نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه مسئله اصلی اینه که الان جنگ متوقف، نیروهای نظامی هم که سر جای خودشون باقی موندن،
0: هیچ کس نمیتونه برای ابد این نیروها رو اونجا نگه داره، میدونید؟ یعنی مسئله اینه که اگر یک پایانی برای جنگ قرار نباشه وجود داشته باشه، با وقایعی که در آمریکا ما شاهد هستیم، بر روی تیم ترامپ اشاره شد به اینکه چقدر فشارهای مختلفی برای وجود داره برای اینکه در واقع این درگیری پایان پیدا کنه. انتخابات میان دوره‌ای داره میرسه و وضعیت حزب به طرف اونها کاملا در موضع سختی قرار میگیره. اون وقت احتمال این وجود داره که اصلا به ترامپ از طرف همحزبی های خودش شروع بشه به حمله، یعنی وضعیت رو به شکل دیگری ممکنه رقم بزنه. در خود آمریکا هم مخالفت های جدی وجود داره با وضعیت فعلی. در نتیجه به نظر من دولت آمریکا امکان این رو نداره که برای یک مدت نامحدود این درگیری رو ادامه بده. اما اگر قرار باشه برای پایان دادن به این، یا اگر که قرار باشه که یه فشار دوباره به جمهوری اسلامی بیارن، وقفه ایجاد شده، حمله نظامی جدی تری صورت بگیره، ولی به هر حال قضیه رو باید بتونن به یک سمتی ببرن که یه ثباتی توش ایجاد بشه.
2: هیچ دولتی نمیتونه تا ابد اون وضعیت رو ادامه بده. اصلا میذارم اینطوری بگم، نه این مذاکره ها میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ میشه، یعنی وضعیت جنگی میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. یک وضعیت بینابین باید تشخیص داده بشه یا تغییر راهبرد اتفاق بیفته. الان اون چیزی که آتش بس رو، اسمش رو میگذاریم آتش بس، اون چیزی که آتش بس رو دوچاره مخاطره میکنه تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی. این دوتا عامل هم به هم دیگه گره خوردن. بلاز کرونولوژیکی هم که ابتدا تنگه هرمز بسته شد، بعد محاصره دریایی انجام شد. ابتدا بایستی این مسئله برطرف بشه. تا این برطرف نشه، این وضعیت نه جنگ نه صلح همینطور ممکنه کش و قوس بیشتری داشته باشه و منجر به جنگ بشه، چون نمیشه اون طرف رو نگه داشت. اگر این مسئله برطرف شد، تازه بعد از اون تکلیف رو امریکایی‌ها باید مشخص بکنن. میخوان راهبردشون رو بر مبنای تغییر رژیم بگذارن، مذاکره رو بر اساس اون بچینن تا بتونن جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنن و بعد جمهوری اسلامی رو بگذارن کنار، یا اینکه صرفاً علاقمند به این هستن که مسئله هسته‌ای رفع بشه. از نظر من تا زمانی که دولت نتانیاهو روی کار هست، حداقل تا اکتبر 2026، فشار از سمت اسرائیل برای برطرف کردن مسئله جمهوری اسلامی به شدت زیاد خواهد بود.
0: یعنی شما هنوز فکر میکنین مسئله تغییر رژیم جزو مسائل آمریکا هست؟
2: من تردید دارم که آمریکا همچنان روی اون مانده باشه یا قبلا هم بوده باشه، اما برای اسرائیل مطمئنم، با اطمینان دارم میگم که مسئله تغییر رژیم جزو ایده ها و چشم‌اندازهای اسرائیل است. مسئله این که آیا نتانیاهو میتونه فشار رو انقدر زیاد بکنه که امریکایی ها تن بدن برای تغییر راه برد. الان نمیشه گفت که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در حال حاضر. خانم ثابت، بذارین این چیزا بگم. جمهوری اسلامی بدون، یعنی با وجود برنامه هسته‌ای خودش، از نظر من امکان سرنگونیش وجود نداره. برای این که اون اتفاق بیفته حتما بایستی مسئله هسته‌ایش حل بشه. از نظر من
0: ببخشید این تیکر میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟ با وجود برنامه هسته‌ای امکان سرنگونیش وجود نداره؟ یعنی عملاً نه. از چه نظر این رو دارید میگید؟ از این نظر که بله بفرمایید.
2: ببینید، اولا میتونه تهدید عملی و میدانی ایجاد بکنه. صحبت‌های امروز روبیو رو دقت بکنید، میگه که ایرانی‌ها تلاش میکردن بگن که ما تاسیسات هسته‌ای داریم و شما اگر بخواید ما رو بزنید، با موشک‌ها و پهپادهای بیشمارمون شما رو مورد هدف قرار میدیم. یعنی این که یک رابطه امنیتی ویژه بین مسئله هسته‌ای و موضوع بقای جمهوری اسلامی توسط این حکومت برقرار میشه. حالا این مسئله هسته‌ای میتونه به فرار هسته‌ای منجر بشه، یعنی به ایجاد بمب اتم، شاید دور از دسترس به نظر برسه، ولی اینا تهدیدهایی که میتونه طرفهای مقابل رو کاملا عقب نشینی وابداره.
0: خب این فاشله هاشیلش هم میتونه باشه آقای رحیم‌پور، به این علت که اصلا همه این مصیبتی که الان ایران توشه به خاطر همین
2: این مصیبت مردمه. این برای حکومت این که مصیبت نیست. برای حکومت همچنان داره بقای خودش رو ادامه میده و همچنان روی مسئله هسته‌ای پافشاری داره میکنه تا زمانی که، یعنی آنچه که داره برنامه هسته‌ایشه. بدون برنامه هسته‌ای، اون برنامه موشکی، برنامه نیابتی و برنامه‌های منطقی، حتی سیاست‌های داخلیش بی‌معنا میشه. زمان اونا معنادار هست که اینا این رو داره. برای همین میگم که مسئله رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی یک اولویته. تردید ندارم که در این مورد اسرائیل و نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر با هم ندارن. موضوع اینه که آیا اقدام برای تغییر رژیم میتونه در کنار مذاکره و دیپلماسی اتفاق بیفته. این اون چیزی که اسرائیل دنبالشه. حتی بعید نمیدونم حضور گافمن در موساد وضعیت عملیاتی موساد رو به حدی افزایش بده که این امکان، یعنی این بلند پروازی رو در همین یک سال برای نتانیاهو بتونه ایجاد بکنه.
0: البته در سمت آمریکا ترامپ بارها از این حرف زده که تغییر رژیم اتفاق افتاده و به نظر میرسه که انتظاراتی که آمریکا داره از نتایجی که میخواد بگیره متفاوته. برای همینم عملا در سالهای پیشین پرسیدم که اختلاف بین اسرائیل و آمریکا در زمینه جنگ،
2: کاش کی ترامپ یه بار بیاد این ترمینولوژی سیاسی خودش رو توضیح بده برای مردم که منظورش
0: حالا اتفاق نمیفته. اجازه بدید من بله اجازه بدین من به سراغ آقای ندیمی برم. آقای ندیمی، صحبت از تنگه هرمز شد، شما خودتون یک مقاله قرار از شما منتشر بشه که من البته به زحمتی که خود شما کشیدید از محتواش یک کمی مطلع هستم. برای ما توضیح بدید که ارزیابی شما چی هست از وضعیت در تنگه هرمز الان از ادامه محاصره، خیلی ببخشید، محاصره دریایی جمهوری اسلامی چی میدونیم؟ وضعیت در سمت تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی ها چی هست؟ به خصوص که سنتکام اطلاعیه صادر کرد و از کشتی ها خواست که از سمت مرزهای آبی ایران خیلی عبور نکنند. الان کی داره چی کار میکنه در تنگه هرمز؟
1: خب الان وضعیتی هستش که دو طرف، دو سیستم مدیریتی خودشون رو در منطقه تنگی هرمز پیاده کردن با اهداف متفاوت و تا حدی همپوشان. حکومت اسلامی سعی کرده که یک نوع کنترل هوشمند برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی عرف قوانین بین‌المللی در تنگی هرمز به وجود بیاره و هر گونه حرکت کشتی ها رو مجاب کرده که از یک مسیر مشخص که از آبهای سرزمین ایران عبور میکنن انجام بدن و از یک مسیر مشخص که از آبهای سرزمین ایران عبور میکنن انجام بدن و با اداره و با هدایت

0: قابل توجه البته در از تنگه هرمز، ولی با قدرت زیاد نیروی دریا آمریکا اونجا مستقر هست و سعی میکنه که هر کشتی رو که با ایران در ارتباط هست یا اگر از ایران میره یا به سمت ایران داره میره مسیرش رو عوض بکنه در صورت لزوم، اگر اونا رو از کار بندازه که در چندین مورد همی کار کرده. البته سپاه پاسداران سعی میکنه که به نوعی واکنش نشون بده و در مواردی که از اقدام نظامی استفاده میشه برای از کار انداختن کشتی هایی که به سمت آبهای ایران میرن، به همین ترتیب در کشتی هایی که در منطقه هستن عملیات نظامی انجام بده، با موشک یا با وسایل دیگه به اونا حمله بکنه. پس به نوعی ما میبینیم که از دو طرف به هیچ وجه به سمت تنش زدایی پیش نمیره، با وجود اسمی که روی این وضعیت گذاشته شده آتش بس، هیچ گونه تنش زدایی ما نمیبینیم، بلکه از دو طرف سعی میشه که تشدید تنش به نوعی مدیریت بشه و یک مدیریت تنش از دو طرف در حال اعمال هستش که در مواردی به بالا رفتن درگیری ها منجر شده و ما میبینیم که در روزهای اخیر در چند مورد از اقداماتی که داره انجام میگیره به خاطر اینکه به هر حال مسئله فقط برای از طرف آمریکایی محاصره دریایی نیست، باید و جزء برنامه ایالات متحده هم هست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دوباره برقرار بشه در مسیر اصلی خودش و همینطور در مسیر جنوبی نزدیک جزیره مسندام، شبه جزیره مسندام در آبهای عمان. ولی این چیزی نیستش که سپاه پاسداران اجازه میده و در مواردی سعی میکنه با اعمال قدرت ناامنی ایجاد بکنه در آبهای جنوبی. و به همون ترتیب هم سنتکام دیروز روز 29 می ببخشید یک بیانیه‌ای صادر کرده و از شرکت‌های کشتیرانی رو برحذر داشته که از مسیر دریایی ایران استفاده نکنند و از هماهنگی با طرف سپاه پاسداران و پی جی اس ای خودداری بکنند در شرایطی که درگیری نظامی وجود داره بین ایران و ایالات متحده، ممکن این کشتی ها در معرض خطر قرار بگیره.
1: و یه ارزیابی خیلی کوتاه مگه به ما بدید که الان به نظرتون وضعیت آتش بس به کدوم سمت داره میره؟ اشاره کردن آقای رحیم پور در صحبت که وقفه ای میبینند این رو، این مرحله رو در جنگ. به نظر شما وضعیت به چه سمتی میره؟ اصولا الان از نظر نظامی بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که هست منتظر چه جور حوادث و اتفاقهایی باید باشیم در منطقه؟
0: خب دو طرف مشخصه که نمیخوان به وضعیت جنگی دوباره برگردن، هم از طرف حکومت اسلامی هم از طرف ایالات متحده. این اکراه رو کاملا میشه درک کرد و دید که وجود داره، از بازگشتن به شرایط جنگ کامل دارن سعی میکنن جلوگیری بکنن، ولی در این حال به هیچ وجه آتش بس کاملی وجود ندارن. تو که میبینید درگیری گهگاه خیلی شدید هم وجود داره و میشه انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. مذاکرات رو زیاد من نمیبینم که ما این مذاکرات به سمت نزدیک شدن مواضع دو طرف پیش بره، ولی به نظر میرسه که در نهایت شاید به یک وضعیتی دو طرف قانع بشن. آقای رحیم پور گفتن که باید یک وضعیتی پیدا بشه. اگر این محاصره و کنترل و به اصطلاح کنترل حکومت اسلامی بر تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، شرایط قابل قبول برای کشورهای منطقه در درجه اول نیست و احتمالاً سعی خواهند کرد که به نوعی منجمد شدن وضعیت در یک وضعیت کمی متفاوت قانع بشن در شرایط فعلی، که به نوعی تردد از تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه و به نوعی هم محاصره دریایی کاهش پیدا بکنه تا اینکه از تشدید اوضاع خودداری بشه.
1: یکمی اینو دقیق تر توضیح میدید آقای ندیمی؟ این دقیقا برای مردمی که الان تو ایران هستن و بالاخره نمیدونن که چه اتفاقی ممکنه هر لحظه بیفته چه معنی داره؟ دقیقا چی باید اتفاق بیفته؟ یا فکر میکنید که این حالا یکمی اینها به فشار رو کمتر بکنن در سمت عبور و مرور کشتی ها، یکمی اونها محاصره دریایی رو شلتر بکنن، اجازه عبور بدن برای بعضی از کشورهایی که از سمت ایران داره میاد؟ این برای مردم یعنی چی؟ این تا چه مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اگر که این یک جور وقفه باشه، آیا اشاره کردید که دو طرف خواهان از سرگیری درگیری نیستن، ولی در این حال شما یک توافق جدی رو هم نمیبینید که این وسط داره تشکیل میشه؟
0: خب اون وضعیتی که فعلا

0: میتونه ایدئال آقای رئیس جمهور آمریکا باشه اینه که کاملا تنگی هرمز باز بشه و این میتونه باعث بشه که تا حد قابل توجهی محاصره دریایی تعلیق بشه و آزادی کشتی رانی به طور کامل برگرده و حکومت اسلامی این فرصت رو داشته باشه که به صدور نفت خودش هم در این راستا دوباره اثر گرفته بشه و ادامه بده. این میتونه وضعیتی باشه که یک ثبات مقطعی به وجود بیاره تا اینکه این به اصطلاح مذاکرات همچنان ادامه پیدا بکنه و شاید به یک مرحله برسن در بازه زمانی خیلی طولانی تر. من فکر نمی کنم در ظرف چند ماه، چند هفته یا چند ماه بشه در مورد مسئله هسته‌ای مثلا به توافقی رسید، به خاطر اینکه یک موضوع بسیار مهم به نظر من مسئله مواد اورانیوم غنی شده هست که این مسئله اورانیوم غنی شده باید براش یک راه حلی پیدا بشه و اگر این راه حل پیدا نشه به نظر من شرایط همین میتونه باعث برگشتن شرایط به درگیری نظامی باشه، درگیری نظامی که میتونه یک جنبه زمینی هم داشته باشه، یعنی خیلی شدیدتر و متفاوتتر از جنگ 39 روزه باشه. ولی
1: میشه این رو هم یه کمی توضیح بدید به این علت که اگر که قرار باشه که دامنه جنگ به حمله زمینی کشیده بشه، خب عملا برای طرف های درگیر جنگ معنی دیگری خواهد داشت. در صحبت آقای رحیم‌پور صحبتی بود در مورد این که اشاره کردن نشون به مواضع متفاوتی که ممکنه که دولت اسرائیل داشته باشه در مورد پایان جنگ و اونها ممکنه به دنبال تغییر رژیم باشند یا به نوعی خواهان حذف تهدید موجودیتی که از جانب جمهوری اسلامی حس می‌کنند باشند. این تفاوت دیدگاه در سرنوشت جنگ چه تأثیری می‌ذاره؟ یعنی ما الان منتظر چه جور سناریوهایی باید باشیم در عرصه جنگ؟
0: بله، خب این تفاوت دیدگاه در جنگ های گذشته هم بود، در جنگ 39 روزه هم وجود داشت و با وجود این تفاوت دیدگاه دو طرف همکاری های نزدیکی هم داشتن، یعنی این تفاوت نمیتونه باعث جلوگیری از همکاری های نزدیک هم بشه، ولی خب این واقعیتیه که میتونه اون نتیجه نهایی از دید اسرائیل متفاوت باشه از اون نتیجه که از دید ایالات متحده هست. یا البته رئیس جمهور آمریکا رو نمیشه خیلی پیش بینی کرد رفتارش رو و هر زمانی میتونه بر اساس واقعیت میدانی تغییر روش پیدا بکنه. این طبیعتاً دلخواه اسرائیل هم نیست. اسرائیل اون چیزی که میخواد اینه که بتونه یک تصمیم گیری های دراز مدت تری در مورد وضعیت در ایران انجام بگیره که آمدن آقای گافمن میتونه در این زمینه مقدار تاثیرگذار باشه به عنوان رئیس جدید موساد. ولی در مجموع مسئله اورانیوم غنی شده همچنان مهم هست. من فکر میکنم اگر درگیری دوباره انجام بگیره، یکی مسئله تنگی هرمز و برقرار کردن آزادی کشتی ایرانی در تنگی هرمز مسئله مهمی خواهد بود و یکی دیگه مسئله اورانیوم و بازیافت اورانیوم یا گرد و غبار هسته‌ای خواهد بود که برای این که بتونن این کار رو انجام بدن طبیعتاً باید اون منطقه‌ای که بر اساس اطلاعات این اورانیوم نگهداری میشه، حالا چه فوردو باشه چه اصفهان باشه یا چه جای دیگه، باید یک حضور نظامی وجود داشته باشه اونجا رو برای چند هفته تأمینش رو انجام بدن تا بتونن که حفاری های انجام بدن و اونا رو به دست بیارن.
1: پس منظورتون از بخش زمینی و احتمال اینکه خب یه دامنه زمینی داشته باشه این بود؟
0: بله.
1: خبر اومده که مارک روبیو اشاره کرده که از هیچ برنامه‌ای برای مسلح کردن غیر نظامیان در ایران به منظور سرنگونی حکومت این کشور اطلاعی نداره. ممکنه کشورهای دیگر یا گروه‌های دیگر چون این کاری انجام دهند، اما دولت ایالات متحده قطعاً چون این برنامه‌ای نداره. شما اخباری دارید در مورد اینکه دارن به داخل ایران سلاح میفرستن یا نه؟ و اگر نمیفرستن خب چرا باید همچین توضیحی بده؟
0: نه خیر، من که اخباری در این زمینه ندارم، ولی میشه انتظار داشت که راههایی رو برای مسلح کردن بخشهایی از جامعه ایران که تمایل به این کار داشته باشن و در نظر بگیرن در دراز مدت و همینطور راه های دیگری رو هم برای بی‌ثبات کردن حکومت اسلامی در نظر بگیرن که حالا با چه کیفیتی و با چه نتیجه این کار انجام بگیره باید دید، ولی طبیعتاً میتونه در دراز مدت اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه، حکومت اسلامی با همین شیوه متخاصم خودش در تهران باشه و وضعیت به صورت موجود
1: بله
0: متوقف بشه، احتمال اینکه تلاش های برای بی‌ثبات کردن رژیم بر سر گرفته بشه بله وجود داره.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم پور. برای محور پایانی از خدمتتون میپرسم، اگر که یعنی به پایانی این قسمت از صحبت، اگر که این احتمال وجود داشته باشه و تلاش ها برای بی‌ثباتی در داخل ایران ممکنه که انجام بشه، در سمت دیگر جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار متزلزلی خودش قرار داره، معلوم نیست چه نهادی تصمیم گیر هست، معلوم نیست که دقیقاً کشمکش های داخلی در درون حکومت به چه شکلی داره پیش میره، توی کمچین وضعیتی از برایند نیروها در داخل ایران باید چه انتظاری داشت؟ قاعدتاً که مسئله بقا و مسئله باقی ماندن جمهوری اسلامی مهمترین مسئله اوناست، ولی این تنها چالشی نیست که باهاش روبرو هستن. همزمانی این گردنکشی که در عرصه بین الملل میکنن و مدلی که دارن رفتار میکنن برای خود اونها مخاطره های دیگری رو ممکنه در کنار داشته باشه. مجموع چالش هایی که اینها رو میتونه زمین بزنه و الان به نظر میرسه که بهش بی‌توجه هستن چیه؟
2: به این نکته اساسی وجود داره، یعنی یک نکته اساسی وجود داره، اینی که گفتی در این مسئله، اونم اینه که اگر بنا باشه که چنین اتفاقاتی برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سطح اوریان خیابان در سطح اجتماع شکل بگیره، حجم و عمقش، یعنی سطح و عمقش به چه میزان خواهد بود؟ آیا این توسط نیروهای آموزش دیده‌ای که بعضا در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی وجود دارن انجام میشه، یا توسط مردمی که خیلی هاشون با سلاح آشنا نیستن، با اقدامات تهاجمی و تدافعی در خیابان آشنا نیستن اتفاق میفته؟ این دوتا وضعیت تقابلی جمهوری اسلامی رو متفاوت میکنه. یعنی اگر سطح عمومی مسلح بشه، در اون صورت وضعیت جنگی بسیار گسترده شبیه اون چیزی که قبلا مثلا به صورت کشتار رخ داده رو میشه متصور بود. جمهوری اسلامی با تمام توان میدونه که این امکان رو داره که نیروهای مردمی مسلح رو سرکوب بکنه و توانش رو هم داره. اما اگر از سمت نیروهای سیاسی، در واقع نیروهای مخالف آموزش دیده، این اتفاق بیفته، یک چالش امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه، چون به میزان آشنایی جمهوری اسلامی با سیستم های در واقع خیابانی مسلحانه، اونها هم با این سیستم ها آشنا هستن و این میتونه یکی از ابزارها برای مثلا آمریکا یا اسرائیل باشه. در نتیجه این دو تا سطح متفاوته. من شخصا علاقمندم که هرگز مردم در واقع شهروندان کشور نیاز به استفاده از سلاح پیدا نکنند و هیچ سلاحی دست اونها نرسه، به خاطر اینکه وضعیت غیر قابل پیش بینی ممکنه شکل بگیره. مسئله مبارزه گروه ها متفاوت میشه. به این میتونه در کنار اقدامات دیگه معنادار باشه. یعنی از یک طرف شما جمهوری اسلامی رو به لحاظ دیپلماتیک مجبور میکنید از مواضع خودش عقب نشینی بکنه، حداقل در مسئله هسته‌ای حاضر بشه که تأسیساتش رو برچینه و همینطور حاضر باشه که اورانیوم غنی شده خودش رو خارج بکنه، چه با قصد انهدام و ریق‌سازی، چه با قصد انتقال. یک گام اونه. گام دیگه اینه که مسئله تهدید نظامی، یعنی عملیات نظامی، مأموریت پایان یافته تلقی نشه. اگر مأموریت پایان یافته تلقی نشه، شکلگیری درگیری های مسلحانه در داخل کشور میتونه مجدداً پای امریکا رو حتی به صورت زمینی به معرکه باز بکنه و خب این شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. این نوع از فشارهای چند جانبه معمولاً به نتیجه بخشتر از اقدامات خطی هستن که پیش از این اتفاق افتاد.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. اگر اجازه بدید پلی بزنیم به بخش دیگر صحبت، از خدمت آقای ندیمی مرخص بشیم، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. دو مهمان دیگر رو دعوت میکنیم که بررسی بکنیم بخش دیگر رو. آقای البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی، و همینطور آقای فاروق زندی، کارشناس اقتصادی، دو مهمان دیگری هستند که در این بخش در خدمتشون خواهیم بود. از بحث نظامی میریم به وضعیت حاکمان و موضع اونها در جمهوری اسلامی و عملکردشون، که اولیگارش های جدیدی که در جمهوری اسلامی هستند کیا هستند، کدوماشون اولیگارش های جدید محسوب میشن، کدومشون از طبقه اولیگارشی هستند که از قبل از جنگ و کشته شدن طیف گسترده ای از سران در جمهوری اسلامی موندند. بررسی میکنیم وضعیت رو و تورم بسیار سرسام‌آوری رو که در ایران شاهد هستیم، تورم نقطه به نقطه گفته میشه به بالای 77% رسیده، قیمت مواد غذایی به طور میانگین 130% جهش داشته، به عنوان مثال روغن 219% گرانتر شده، خودرو تا 54% بالا رفته و گزارش های بسیاری منتشر میشه و گفته میشه از داخل ایران که جیب ها خالی تره، خرید نسیه برگشته، سفره ها کوچکتره و طبقه متوسط ایران به نظر میرسه که متاسفانه آرام آرام زندگی معمولی رو داره ترک میکنه و به حاشیه رونده میشه. میپرسیم از مهمانان این بخش که مردم چطور تاب میارن و مهمترین راه خروج از این تنگ را عملا چی ممکنه باشه. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقای پاکروان و همینطور آقای ارزندی عزیز، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پاکروان اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم در این بخش. میدونیم که چهره هایی از سپاه و چهره هایی از اولیگارش هایی که قبلا هم در تماس مستقیم و هماهنگی و نزدیکی مشخصی با بخش هایی از سپاه بودن الان وجود دارن، از مشتبه خامنه ای گرفته که گفته میشه که وجود داره، که خب حالا شواهدی هنوز ندادن ولی بالاخره نهادهای امنیتی میگویند احتمال داره که زنده مونده باشه، و در این حال گروه های نزدیک به او که شامل بخش هایی از سران سپاه میشن، بخش هایی از نهادهای قدرتمند میشن، اینها کسانی هستن که همین الان از جمله قرارگاه خاتم نقش های تصمیم گیر دارن در وضعیت الان ایران. به نظر شما اینها به چه مسیری رو دارن پی میگیرن با توجه به اینکه میدونیم از نظر اقتصادی تقریبا کشور اداره نمیشه به نوعی؟
3: بله، درود بر شما. عرض به حضور شما که ما وقتی داریم راجع به یک حاکمیت تمامیت خواه اونم از نوع مذهبی صحبت میکنیم، ماهیتاً چنین حاکمیتی روش حفظ قدرتش در توزیع رانت، روش حفظ قدرتش اینه که با توزیع رانت بتونه نیروی رو وفادار به خودش نگه داره، خصوصا در شرایطی که تهی از ایدئولوژی هست، حتی در رأس مقاماتی که دارن مملکت رو اداره میکنن، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در بخش در واقع مدنی حاکمیت دارن اداره میکنن، انقدر فساد بینشون زیاد هستش که خودشون هم میدونن دیگه اون عقیدتی بودن، اون ماهیت تئوری پشت انقلاب اسلامی که یک زمانی حتی مثلا در جنگ 8 ساله با عراق نیروی محرک فرماندهان بود، اون از بین رفته. در چنین شرایطی شما حضور مجتبی خامنه ای رو دارید. فضایی که بعد از حذف علی خامنه ای رخ میده این هست که 20 و اندی سال سرمایه گذاری و تسلط بر قدرت و در واقع سال دفاع کردن اون تنه حاکمیت، اون نیروهایی که وفادار هستن، انتخاب اونها، حذف اونهایی که گوش نمیدن به حرف فرمانده یا به حرف در واقع رهبر، همه اینها 20-30 سال در جریان بوده، به نتیجه رسیده بوده. حرف خامنه ای همه جا برو داشته، علی خامنه ای منظورم هست. در اون شرایط دیگه نیستیم ما، فضا عوض شده. مجتبی خامنه ای رهبر جدیدیه. بسیاری از افرادی که خیلی تاثیرگذار بودن در بدنه نظامی، در بدنه امنیتی، در بدنه اداره کشور از بین رفتن، حذف شدن، و این یعنی فضا برای نیروهای جدید باز شده. نه تنها فضا برای نیروهای جدید باز شده، بلکه حالا مجتبی خامنه ای بایستی که با توزیع رانت، با توزیع در واقع فساد به نوعی که خودش انتخاب میکنه، بتونه قدرت رو برای خودش سال دفاع بکنه، بتونه در واقع قدرت رو برای خودش منسجم بکنه. در این شرایط ما قطعا شاهد این هستیم که یه سری نیروهایی که هنوز موندن بخوان وفاداری خودشون رو به مجتبی خامنه ای نشون بدن، و یه سری نیروهای تازه روی کار آمده هم بخوان برای اینکه حذف نشن یا قدرت بیشتری بگیرن اقداماتی بکنن که در واقع به مزاج مجتبی خامنه ای خوش بیاد. این در حوزه این فضای فعلی هست، ولی مجتبی خامنه ای یه بک‌گراندی داره. مجتبی خامنه ای تونسته مجمع تشخیص مجمع خبرگان رهبری رو که ترکیبی از افرادی که لزوما با اون هم عقیده نبودن به نوعی حذف بکنه، یا با تطمیع یا با تهدید.
1: اصلا شرایط جنگی همه چیز رو عوض کرد. یعنی اگر که وجود داشته باشه مجتبی خامنه ای و زنده باشه توی کمچین وضعیتی، توی شرایط جنگی این اتفاقها به شکلی پیش رفت که عملا با کشته شدن علی خامنه ای این گویا میدان در اختیار او قرار گرفت. برگردیم به وضعیت اقتصادی. ببینید یه سری نهادهای قدرتمندی بودند که توسط اولیگارش‌های اداره می شدند ستاد اجرایی فرمان امام بود، بنیاد مستضعفان بود، هلدینگ های بزرگی بود که در اختیار اینها قرار داشت. ما از وضعیت اینها، از وضعیت این گروه های اولیگارشی که الان دستی در سپاه دارند، دستی در تصمیم گیری های الان دارند و در این حال سودهای مشخص و چند میلیارد دلاری و هزار میلیارد دلاری می بردن در همه این سالها، که این با وضعیت فعلی مشخص نیست که اینها کجا رفتن. قاعدتا اینها از بین که نرفتن، اینها کجا هستن، چه نقشی ایفا می کنند الان در وضعیت اقتصادی؟
3: بخش اولشون، اجازه بدید مثال بزنم از سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. داره خودش رو به عنوان یک بازیگر سیاسی معرفی میکنه. ایشون یکی از افراد به شدت فاسد، به شدت متنفذ در جمهوری اسلامی، از ورانت بسیاری داره. همون جوری که میدونین سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم،
1: رئیس بنیاد مستضعفانه.
3: اون رو اطلاعی ندارم الان دقیقا چی کار میکنه. فکر میکنم داره خودش رو برای برنامه سیاسی آماده میکنه. اخیرا داره مصاحبه هایی میکنه و یه مثالی میزنه در مصاحبه آخرش، میگه که علی لاریجانی من رو در واقع به من این مسئولیت رو داد که برم و پیدا بکنم چه کسانی فاسد بودن که اتفاقات دیماه و اعتراض مردمی به خاطر اونها رقم خورد، اون فساد رو پیدا بکنم. خودش رو داره به عنوان عامل سیاسی مبارزه با فساد جا میزنه. این یه بخش از اولیگارش‌ها هستن که دارن خودشون رو وارد صحنه سیاسی میکنن. یه بخش دیگرشون الان فرصت به شدت زیادی برای در واقع رونق بیزنسشون دارن. همین چند روز پیش آقای همتی گفتش که کسانی که از سال 1401، یعنی داریم راجع به 4 سال پیش صحبت میکنیم، صادراتی داشتن و ارز اون رو برنگردوندن به خزانه، اشکالی نداره بیان به جاش واردات کالای اساسی بکنن.
1: خب شما من یک توضیح کوتاهی در مورد سعید محمد بگم که حالا اسمش مطرح شد. ایشون زاده اسفند 47، تقریبا جوان محسوب میشه، نظامی، سیاستمدار و مدت کوتاهی در دولت 13 به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری فعالیت داشت. در گذشته سمت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو در کارنامش داره. به گفته معاون سیاسی سپاه، به دلیل تخلف از سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا عزل شد و در این حال پیشتر مدیر عامل گروه ایرانیان اطلس بود و در فاصله 86 تا 93 شمسی مدیر عاملی سپاست رو بر عهده داشت. ادامه صحبت های شما رو میشنویم، بفهمید.
3: در این شرایط یه عده از در واقع اولیگارش های نظام دارن از این فرصت پیش آمده به شدت سود میبرن. شما اگر به انتصاب های این دوره اخیر نگاه بکنید، حتی در دوران جنگ نگاه بکنید، مثلا در یه سری از پتروشیمی ها ما همچنان شاهد انتصاب های رانتی هستیم. در بانک مسکن مدیری که در بانک دیگری تخلفات داشته و پرونده قضایی داشته در خود جمهوری اسلامی رو در بانک مسکن مدیر ارشد میکنن. شما به اینها که نگاه میکنید، یک سفارایی جدیدی از اولیگارش ها رو میبینید به نفع خودشون و به ضرر ملت متاسفانه.
1: خیلی متشکرم آقای زندی، ببخشید یک کمی هم طول کشید تا خدمت شما برسیم، سپاسگزارم. میکروفونتون فکر میکنم بسته است، صداتون رو ما داریم؟ بله الان صدای شما رو داریم، خیلی متشکرم. برگردیم به وضعیت عملا حاکم بر اداره کشور. به نظر شما عملا این نهادهایی که وابسته به خود علی خامنه ای بودند، الان به نظر شما تو چه موقعیتی قرار گرفتن؟ وضعیت چگونه تغییر کرده؟ اشاره کردند آقای پاکروان به طبقه جدیدی از اولیگارش ها که توی این شرایط سر کار آمدند. آمدن اینها یا طبقه قبلی که ادامه پیدا کرده، از جمله شخص خود قالیباف که پرونده های بسیار داره، گفتگوهای بسیار زیادی در مورد اون مطرح شده بود، مجموع این دوتا به شما در مورد اداره اقتصادی کشور چی میگه؟ این از این نظر مهمه که به نظر میرسه کنترلی بر تورم وجود نداره، اراده ای برای تامین کالاهای اساسی به معنی واقعی وجود نداره، نگرانی ها در سمت شهروندان و مردم عادی به شدت گسترده است، به این علت که دارو نیست، مواد غذایی به شدت گران شده، مایحتاج خانواده ها به طور خیلی خیلی جدی جهش قیمت داشته، طوری که گزارش شرق داره میگه که حقوق دو نفر کارمند دیگه تا نصف ماه هم بیشتر کفاف نمیده، اونم فقط برای مصارف خورد و خوراکشون.
4: بله، با درود خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگانتون. ببینید خدمت عرض کنم که حالا غیر از تغییراتی که ممکنه که به وجود آمده باشه، یک نکته مهمی که فکر کنم برای خیلی ها روشن هست، میزان کنترل و مدیریت بخش عظیم از اقتصاد ایران از توسط سپاه و بنیادهای وابسته به اون که به تخمین‌های متفاوت بیشتر از 50%، حالا اقتصاد ایران 80%ش دولتی و نیمه دولتی بوده قبل از جنگ و سپاه مستقیماً نزدیک 50% و بیشتر در فعالیت‌های بخش‌های متفاوت اگر دخالت داره و کنترل میکنه. و خب همچنین که ما مثلا میدونیم اینها خودشون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، چقدر گرچه که ممکنه تضعیف شده باشه، تغییرات صورت گرفته بعد از مسئله جنگ، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و با تغییرات که وجود آمده، ولی محازا فکر نمی کنم کم اهمیت باشه که این مثلا مسئله رو به این شکل گسترش بدیم که خب سپاه در بخش‌های اقتصادی مثلا نفت و گاز تمام کنترل داشته، قرارگاه سازندی خاتم انبیا در توسعه میدان‌های نفتی، گازی، خط لوله و پالایشگاه‌ها. و خب از این قسمت بعدی که ما بگذریم، مسئله دیگه ساخت ساز و زیر ساخت‌های اقتصادی، حالا به هر شکلی که امروز داره عوض میشه، هنوز دست سپاه هست، سدسازی، مترو.
1: اصلا جنگ رو داره سپاه اداره میکنه، قرارگاه خاتم الان نقش محوری داره در اداره جنگ و اداره وضعیت موجود.
4: دقیقا. خب ببینید اینا مثلا انتقال آب، تونل ها، بنادر و همه این قسم بخش ها رو دارن کنترل میکنن. مخابرات دست سپاه هست، زیر ساخت های ارتباطی دست سپاه هست، شرکت های فناوری اطلاعاتی دست سپاه هست. در نتیجه شما وقتی شما همه اینا رو کنار همدیگه قرار میدید، هیچ چیزی بدون در حقیقت نیت سپاه در ایران صورت نمیگیره. حالا غیر از این که ما در گذشته متوجه شدیم که یه درصد عظیمی از بودجه سالانه دولت مستقیماً سهم نظامی و سهم سپاه هست و در نتیجه وقت از منابع خارج از بودجه که صحبت کردن، سود شرکت‌های وابسته به سپاه، قراردادهای دولتی، واگذاری دارایی های دولت، اینها هیچ کدوم جزء در بودجه ها محسوب نمیشه. در چه به طور کلی یک قدرت مطلقی هست که سپاه در حقیقت به شکل گرفته در اقتصاد ایران و تمام منابع ارزی در اختیار سپاه پاسداران هست. حالا غیر از اینکه تجارت هم در اختیارشون هست. حالا تا چه حد قوانین بازی ممکنه تغییر بکنه و تا کجا میتونیم مسئله رو پیش بینی بکنیم، خودش یه مسئله جداگانه هست. ولی بدون شک به همونجوری که شما بهش اشاره کردید، مثلا فرض کنید در یه مثالی که شاید در قسمت دیگه بحث من بخوام به فرصت بشه بهش اشاره بکنم، این که به هر حال نیروهای سگانه، فرماندهان نیروهای سگانه در تصمیم‌گیری‌های بزرگ بانک مرکزی ایران سهم دارن، یعنی نظرشون خیلی مهم هست. در اینکه بانک مرکزی حتی نمیتونه قدمی برداره بدون که از بالا توسط فرماندهان نیروهای نظامی تایید شده باشه. در
1: نتیجه خب ببخشید اگر اجازه بدید، فقط من اینجا از شما یه سوال دیگه بپرسم. این دست همه جانبه ای که سپاه و نیروهای نظامی در اقتصاد همیشه داشتند یک بخش قضیه است. در شرایط جنگی و با از بین رفتن لایه ای از اولیگارش ها و ماندن بخشی از اونها که قبلا هم با سپاه رابطه خیلی جدی و نزدیکی داشتند، به شما از نظر اقتصادی سیاسی چی میگه در مورد وضعیت فعلی ایران؟
4: ببینید ما با توجه به قدرت سپاه، با توجه به وجود اولیگارشا که شما بهش اشاره کردید و صحبتش در گذشته در چند دقیقه پیش انجام شد، از اینها که همه اینو بگذاریم، ببینید در شرایط اقتصادی فعلی امروز ایران، اینها هر چقدر بخوان فضای دزدی، فساد، و بهره‌وری رو برای خودشون به هر شکلی اضافه بکنن، حالا هر چقدر هم که میتونن اضافه بکنن چون درآمدها داره کم میشه به سرعت، و درآمدهای نفتی هم که به هر حال قسمت عظیمی 50% به سپاه میرفته اینا داره کاهش پیدا میکنه، اینها در قابلیت کنترل اقتصاد ایران رو ندارن به هیچ وجه. یعنی که ما داریم در یه شرایطی میرسیم که خب تورم از دست اینها خارج هست. البته در نهایت وقتی ما مدل های اقتصادی مثل ونزوئلا، مثل زیمبابوه، مثل لبنان نگاه میکنیم، میبینیم که حاصل این تحولات اقتصادی به این شکل به یه جایی رسیده که اقتصاد دوگانه میشه، یه گروهی هستن که همیشه منفعت میبرن و یه گروهی هستن که حقوق بگیر هستن و دستمزد بگیر و اینا روزانه وضعشون خرابتر و خرابتر میشه. اون چیزی که من میتونم مثلا در این پیش بینی بکنم این هست که با روندی که ما داریم صورت میگیریم و اینکه سپاه اصلا نخواهد گذاشت که سهمش تا جایی که میتونه کم بشه در اقتصاد ایران، طبیعتاً این دوگانگی روز به روز بدتر خواهد شد. من این دقیقاً جواب سوال شما رو میده یا نمیده.
1: بله، ما برمیگردیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. اشاره کردید به مورد ونزوئلا، مسئله ابر تورم و یک لجام گسیختگی عجیب و غریب در قیمت‌ها چیزی است که همه خیلی از اقتصاددان‌ها در موردش هشدار میدن و نگرانی‌های جدی در خود جامعه ایران وجود داره که اگر قیمت‌ها الان داره اینجوری میره بالا، وضعیتی که بعد از این ممکنه اتفاق بیفته در ماهای آینده چی ممکنه باشه. برمیگردیم خدمت شما صحبت میکنیم. آقای رحیم‌پور ببخشید که یکمی طول کشید تا خدمت شما برسیم. اشاره شد در مورد اینکه بخشی از سران جمهوری اسلامی، اولیگارش هایی که وجود داشتن مثل شمخانی، مثل لاریجانی، مثل دیگرانی که بودند، در این دور از حملات از بین رفتند. قالیباف مونده که قالیباف، حالا در مورد سعید محمد صحبت شد، قالیباف نزدیکی خیلی جدی داشت به بخش‌هایی از سپاه، از جمله در مورد نزدیکی او به حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای صحبتی مطرح شده بود، در مورد عملاً نقشی که خود او ایفا کرده بود در مسئله پول‌های گم شده، اگر یادتون باشه 60 هزار میلیاردی که گم شده بود و اون گفت در اون موقع مطرح شده بود که این در واقع پرونده فساد شهرداری پولش رفته به سپاه قدس. در یک فایل صوتی که منتشر شد از ذوالقدر نیا مطرح کرده بود که حسین طائب فرمانده رئیس اطلاعات سپاه در اون موقع در دستبندی‌های درونی در رابطه با هولدینگ یاس با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف همراه بوده که این عملاً فایل فرماندهان سپاه بود که خیلی هم همون موقع سر و صدا کرد. اشاره شده بود به بدهکاری 23 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیا به دولت در همون وقت، و در بخش دیگری سرافراز، محمد سرافراز اشاره کرده بود به حلقه نزدیک خامنه‌ای که اونها چه نقشی داشتن در اون موقع وقتی که او رو در واقع استعفاش رو علی خامنه‌ای پذیرفت، که در همونجا اون هم داره اشاره میکنه به اینکه مجتبی خامنه‌ای با در جلسه با طائب عملا که او داشته، خود سرافراز ازش تشکر میکنه که میگه که چون ممکنه شما رو نبینم نقل میکنم از او. سرافراز گفته در اون جلسه به نقش صریح و پشت پرده مجتبی خامنه‌ای اشاره داشته که از حسین محمدی معاون بررسی دفتر علی خامنه‌ای در اون موقع و حاج آقا مجتبی تشکر کنید، چون زمینه رو فراهم کردید که من از صدا و سیما برم و جای تشکر دارم و من راحت میشم. به جای اینکه تکذیب بکنه، او در جواب او آقای طائب گفته که خب میخوای بری بعدش چی کار بکنی، و گفته که بازنشسته میشم. این حلقه ها در قبل از این وجود داشت، سندهای زیادی هم در این باره آمد. حالا از این در واقع یک دوباره گروه بندی کردن و دوباره جان گرفتن بخش هایی از این اولیگارش، پنجه در انداختن سپاه پاسداران در جان اقتصاد ایران، چی به ما میگه در مورد وضعیت فعلی و اون چیزی که باید جامعه منتظرش باشه؟
2: خیلی متشکرم. من یه یادآوری کوتاه انجام بدم بابت این که دهه 60 زمانیه که سپاه در واقع به عنوان یکی از نیروهای مهم جنگ خودش رو نشون میده. دهه 70 مقطعی هست که سپاه وارد پروژه های اقتصادی میشه. دهه 80 مقطع ورود سپاه و پاسدارها به ارکان سیاسی کشور هست. اینا کارشون اینجوری بود که از همون ابتدا حلقه های متعدد رو ایجاد میکردن. یادمون نره اینجا ایران هست، مثل روسیه نیست، یعنی اولیگارش کلاسیکی مثل روسیه اینجا وجود نداره. اینجا یک اولیگارش امنیتی نظامیه، شبکه‌ای هست از فرماندهان سابق و فعلی سپاه.
1: خب در روسیه هم فرماندهان قبلی کاگبه بودن که عملا نقش ایفا کردن، از جمله خود پوتین و دیگرانی که نزدیک بهش بودن.
2: اون خیلی یه تعداد اولیگارش میلیاردری بودن که تا حدودی ابتدا مستقل از دولت عمل میکردن، در واقع این دولت بود که نیازمند اونها بود. اینجا شرایط فرق میکنه، اینجا نهاد رهبری درون این قضیه قرار میگیره. یعنی وقتی میگم از نهاد رهبری صحبت میکنم، منظورم بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به بیته، حلقه های سیاسی همسوه، شرکت های شبه دولتی، بنیاد هاست مرکزی. طبیعتاً وقتی از این اولیگارش داریم صحبت میکنیم، مرکز میشه قرارگاه خاتم الانبیا، منظورمون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قلب تپنده اقتصادی این مجموعه است دیگه. زمان جنگ بازوی مهندسی جنگه، بعد تبدیل به امپراتوری میشه، نفت، پتروشیمی، راهسازی، بنادر، زیر ساختا، شهرسازی، معادن، همه جا حضور داره. در واقع عمده این به مسئولان فاسدی که صحبت میشه از دل اینجا در میاد. یک بخش دیگر اقتصادی این شبکه بنیادها هستند. شما اشاره کردید بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بنیاد برکت، اینا بخشایی هستند که از نظر حقوقی زیر مجموعه دولت نیستند، اما منابع مالی عظیمی در اختیار دارند که دولت به شدت به اونها احتیاج داره.
1: الان از اینا چی میدونیم؟ چقدرش مونده توی جنگ؟ آیا
2: همشون موندن و دارن کار خودشون رو انجام میدن. همین بنیاد مستضعفان، آها شما چون اشاره به سعید محمد کردید، سعید محمد مشاور رئیس بنیاد.
1: ببخشید، همین الان خبری آمد از قول مارک روبیو که اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی زنده است و به طور فزاینده‌ای در امور حکومتی دخالت و مشارکت میکنه، که باز هم به نظر میرسه که در این روزها بیشتر صحبت از احتمال زنده ماندن علی خامنه ایست، که این هم باز همین بحث رو اهمیتش رو بیشتر میکنه، به این علت که این روابط نزدیک او با اولیگارشا و دامنه گسترده سپاه از قبل موجود بوده. این آیا الان دور تازه ای از قدرتمندان رو داره عرضه میکنه؟ گروه دیگری قرار بیان در بدنه جامعه، اینها چه نقشی ایفا میکنن در عرصه های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی؟ ببخشید میون صحبت بفرمایید.
2: خواهش میکنم. آره همینه، مسئله همینه. گفتم که حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان جز و همون حلقه ای که از دهه 80 وارد مناصب سیاسی میشه تا وزارت دفاع و اینها حرکت میکنه. دهه 80 که این شمار زیادی از این فرماندهان سپاه وارد عرصه سیاسی میشن، ما شاهد این هستیم که مجلس رو گرفتن، شهرداری ها، وزارت خونه ها، استانداری ها. شما اشاره کردید باز قالیباف جزء اینهاست، احمد وحیدی جزء ایناست که دیگه میکنه از بدنه سپاه قدس و وارد نهادهای سیاسی میشه. یعنی مسئله اینه، ببینید مرز میانه نظامی بودن و مدیر سیاسی بودن از بین میره، به تدریج از بین میره. این اون شروع وضعیت اولیگارشیکیه که صحبت میکنیم. حلقه شبکه اطلاعاتی هم دارن. ما این شبکه اطلاعاتی رو به صورت سمبولیک با اسم حسین طائب میشناسیم دیگه، سازمان اطلاعات سپاه. توی این دو دهه اخیر من فکر میکنم که از مهمترین مراکز قدرت. حالا اینا چه اتفاقی براشون؟
1: طائب البته بعدن از اطلاعات سپاه برکنار شد و
2: آره طائب که برکنار شد، ولی کاظمی در واقع کپی بدل اصل حسین طائب بود. اصلا اون رویه تفاوت نکرده. همین الان توی انتصاب ها، توی پرونده ها، توی نمیدونم کنترل رسانه، هر جایی که شما مسئله امنیتی داشته باشید به سازمان اطلاعات وجود داره. ببینید اینا رو توضیح دادم بخاطر اینکه برای بینندگان عرض بکنم. ما یک هرمی رو تشکیل میدیم در واقع در تحلیل این وضعیت. توی این هرم، بالای هرم بیت رهبری. برای همین مسئله مشتبه رهبری که الان مشتبه خامنه‌ای که الان شما اشاره کردید اهمیت داره. مشروعیت سازی تمام این برنامه ها توسط به بیت رهبری صورت میگیره. قبلا علی خامنه اینها رو طراحی کرده بود و خودش اجرا میکرد. علی خامنه ای که مرد، کسی باید میبود که پروسه مشروعیت سازی به فعالیت های سپاه با خدشه مواجه نمیشد. هیچ کسی بهتر از مشتبه خامنه ای نمیتونست در این نقش حضور داشته باشه. در بالای این هرم مشتبه خامنه ای قرار داره، یعنی بیت رهبری، بعد از اون سپاه که امنیت و کنترل این وضعیت رو تأمین میکنه و در مرحله بعد بنیادها هستند، شرکت های وابستن که منابع مالی رو ایجاد میکنن. این سه تا زل، این سه بخش هرمی رو تشکیل میدن که ما ازش با دولت دوگانه یاد میکنیم، دولت موازی یاد میکنیم. یعنی رئیس جمهور وجود داره، کابینه وجود داره، اما توی اون موضوعات راهبردی مثل سیاست‌های خارجی، سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، سیاست هسته‌ای، امنیت داخلی یا بخش‌های مهم اقتصاد، تصمیم‌گیرها جای دیگری هستند، یعنی اینا هستند، این گروه هستند. برای همینی که سپاه دیگه یک نیروی نظامی صرف نیست خانم ثابت، یک طبقه حاکمه.
1: ببینید وضعیت جنگی اینو چطور تغییر داده. ما اینو میدونستیم درباره سپاه، ما میدونستیم سپاه در همه حلقه ها حضور داره، ما میدونستیم سپاه بازوهای اقتصادی بسیار جدی در اختیار داره، میدونستیم که سپاه در عرصه دولت در سایه و هسته سخت قدرت و اینها همه جا خودش رو سعی میکنه که حرفش رو به کرسی بنشونه. وضعیت جنگی و وضعیتی که الان جامعه ایران باهاش مواجه هست چه چیزی درش تغییر کرده؟ از این نظر مهمی که ما بدونیم چیدمانی که قدرت رو داره الان در اختیار داره چه تغییری کرده، الان چه وضعیتی پیدا کرده. احتمال میدم که سپاه الان وضعیتش نسبت به قبل از جنگ خیلی بیرو دروازی تر شده باشه، یعنی اگر که تا دیروز یک فاصله ای رو حس میکرد یا به طور علنی راجع به دولت یا کسانی که در قوه مجریه هستند موضعی نمی گرفت، حرف نمی زد، احتمالاً الان اون عنان اختیار رو در دست خودش گرفته. مجتبی خامنه ای در ضعیف‌ترین فرمیه که یک رهبر در هرم قدرتی که شما اشاره کردید میتونه داشته باشه. به این علت که اصلا هنوز علنی نشده، هنوز کسی تصویری از اون ندیده. اگر نهادهای امنیتی دیگر ارزیابی اینو دارن که مجتبی خامنه ای زنده است، در این حالی شما یه حضور مشخصی از اون نمیبینین، یعنی گفته میشه که در پشت پرده یک نقشایی داره ایفا میکنه. معنی این از نظر اداره حکمرانی، اداره کشور چی میتونه باشه؟
2: چیزی که شما خودتون گفتین دیگه، ارتقای جایگاه سپاه به وضعیت حاکمیت، یعنی اساساً حکمرانی در اختیارش قرار میگیره. افراد تغییر میکنن، ممکنه تغییر بود، البته همه افراد تغییر نکردن. ببین از اون حلقه های اصلی، از حلقه فرماندهان راهبردی همچنان عزیز جعفری، محمد علی جعفری معروف به عزیز جعفری، احمد وحیدی و قالیباف همچنان موجود هستن، جزء اون حلقه ها بودن و دارن عمل میکنن. اتفاقا قالیباف الان داره خیلی فعالتر عمل میکنه. از فرماندهان امنیتی هم حسین دهقان باقی مونده، هم ذوالقدر باقی مونده که دارن کار میکنن، یعنی سیستم رو ادامه میدن. بنیادها هم که دارن کار خودشون رو انجام میدن، اما در وضعیت اضطراری جنگ که خوب شد من الان یک چیزی یادم افتاد. ببینید ما وقتی از قرارگاه خاتم صحبت میکنیم دو تا مسئله است، یکی قرارگاه سازندگیه، یکی قرارگاه مرکزیه.
1: بله.
2: قرارگاه مرکزی خاتم فرمانده نظامی کشور در شرایط بحرانیه.
1: بله.
2: عنوانش اینجوریه، خب نهاد هماهنگ کننده است. رئیس فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الان علی عبداللهی، قبلا طهماسبی و رشید و اینها بودن. این علی عبداللهی جز و همون حلقه هایی که در دهه 70 وارد پروسه های سیاسی اقتصادی شد، یعنی اصلا نه تنها مسائل نظامی رو هماهنگ میکنه، بلکه مسائل اقتصادی رو هم امکان هماهنگیش رو داره. در نتیجه وجود قرارگاه مرکزی خاتم در زمان جنگ باعث میشه که جایگاه سپاه از یک وضعیت نظامی به یک وضعیت حاکمیتی ارتقا پیدا بکنه. اصلا تعبیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به خاطر این بود که در شرایط بحرانی تمام زمام امور در کشور توسط سپاه در اختیار گرفته
1: بشه. آقای رحیمی اجازه بدید من برگردم به شما برای ادامه صحبتتون، یک کمی طولانی شد این بخش. خواهش میکنم. اشاره کردن آقای پاکروان به بحث نقشی که قالیباف و حلقه اطراف او ایفا میکنه در مورد هولدینگ یاس و همراهی عزیز جعفری و قالیباف. صحبت‌های زیادی مطرح بود، اینها از سالهای دور دست داشتن در جیب مردم فساد و رانت و قراردادهای عجیب و غریب و همکاری های جدی با سپاه پاسداران رو در کارنامه خودشون دارند. برگردیم به وضعیت اقتصادی مردم، اینکه همه چیز در اختیار سپاه هست برای مردم به چه معنی است؟ به این علت که خب ما یک جنگ رو میدونیم که به هر حال سپاه باید اداره بکنه، معلوم نیست که این آتش بس واقعا به نتیجه برسه، ممکنه دور دیگری از درگیری ها در راه باشه. قاعدتا اولویت سپاه امنیت و آرامش اقتصادی مردم نخواهد بود و سابقه این رو هم داره. این حکمرانی جدید، این دیکتاتوری نظامی جدید، هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم، برای اقتصاد ایران به چه معنیه؟
3: بله، ببینید اجازه بدید اینو در تاریخ ایران براتون باز بکنم. ما در تاریخ معاصر ایران هر موقع نظم سیاسیمون انحصار طلب شد، یعنی هر موقع اقتصادی مقداری باز شد و فضا به نفع دموکراتیک شدن فضای اقتصادی، باز شدن اقتصاد، رشد کردن طبقه متوسط، upward mobility اصطلاحاً بیشتر شد، ما نظم سیاسیمون دچار تهدید شد، سعی کرد فضا رو کنترل کنه، فضا رو ببنده به نفع قدرت خودش و این چرخه چندین بار اتفاق افتاده تا الان. رضا شاه در دوره اول حاکمیتش، زمانی که فروغی نخست وزیر هست، شرایط باز اقتصادی داره، بعد که شرایط یه مقداری میبینه که نه، آدمهایی دارن قدرت میگیرن، ثروتمند میشن که ممکنه تهدید قدرتی باشن، فضا رو بسته میکنه، به واسطه اون اقتصاد دچار رکود میشه، حتی خب جنگ جهانی هم رخ میده. بعد از اون محمد رضا شاه پهلوی در دهه 40 رشد اقتصادی بسیار بزرگی رو رقم میزنه، اما بعد از اون مجدداً اولیگارشی های به وجود میان، مجدداً تهدیدهای قدرت به وجود میاد، سعی میکنه قدرت رو کانسالیدیت بکنه و بحران 57 به وجود میاد، انقلاب 57 میشه. بعد از اون مجدداً ما در دهه 60 جنگ داریم، در دهه 70 یه مقدار اقتصادمون میاد رشد بکنه، اقتصادمون میاد باز بشه، علی خامنه ای نگاهش نگاه امنیتی میشه، بعد از مخصوصا اتفاقات مشهد، بعد از کوی دانشگاه، و این برای اینکه بتونه در واقع خاتمی که میاد و فضا رو باز میکنه، آزادی مطبوعات رو میخواد بیاره و این اتفاقات خامنه ای رو در واقع به سمتی میبره که نظامیانی که مورد اعتمادش هستن از دوران جنگ رو وارد اقتصاد بکنه، فضا رو دوباره بسته بکنه و اون فضای بسته ای که به وجود میاره به تحریم ها و اقتصاد در واقع ویران شده ای که در دهه 90 رخ میده و حتی همین امروز هم گریبانگیر ما هست منتج میشه. میخوام این رو گفتم که به شما بگم هر موقع نظم سیاسی ما سعی کرد قدرت رو منسجم بکنه، فارغ از اینکه سپاهیه، فارغ از اینکه مثلا درباریه، یا مثلا فارغ از اینها، هر موقع نظم سیاسی قدرت رو منسجم کرد اقتصاد نابود شد. پس این خیلی متقن بخوایم بگیم وضعیت خوبی برای مردم نیست، اما چند تا عامل دقیق رو در لحظه باید بر نظر بگیریم. یک، ما تولیدمون به شدت آسیب دیده، مخصوصا تولیدی که برای ما ارزآوری داشته و میتونسته به ثبات جریان پولی کشور کمک بکنه، به ثبات ارزمون کمک بکنه. فولاد یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، پتروشیمی یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، هر دوی اینها آسیب چشمگیر دیدن. از طرفی صادرات نفتمون به شدت کم شده، ما نمیتونیم ارزآوری نفتی داشته باشیم. قدیما میتونستیم به تیپات ریفاینری ها در چین بفروشیم و از اونها اون پولی که میخوایم، مخصوصا برای سپاه اون خیلی مهم بود، چون اون پول زیرمیزی بود، استرام پول شفافی نبود و میتونستن جوری که میخوان خرج بکنن، اون هم از بین رفته. پس نه تنها درآمد از بین رفته، که از طرف دیگه حالا چون تولید داخلیمون هم کم شده، هزینه هامون زیاد شده. الان به جای اینکه کشتی بیاد در بندر عباس باراندازی بکنه، باید بره کراچی و از طریق مرز زمینی با حجم بسیار کمتری وارد بشه. پس وارداتمون هم پرهزینه تر شده. این یعنی تراز تجاری ما روز به روز داره شکاف یا کسریش بیشتر میشه. این یعنی ارز، یعنی نرخ برابری ارز ایران ریال به دلار داره در لحظه تغییر میکنه، این فنر داره انباشته میشه. از طرف دیگه شما میبینید که مثلا آقای همتی چند روز پیش گفت، اینها اگر عدد درست رو بگم 1800 همت 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کردن تا سرمایه در گردش بشه، یعنی عملا پول چاپ کرده که شرکت ها بتونن فقط حقوق کارمند بدن، حقوق بازنشسته بدیم، سرمایه در گردشمون باشه. 1800 همت عدد بسیار بزرگیه و این یعنی شما پولی بدون پشتوانه خلق کردی و در اقتصاد تزریق کردی که به واسطه اون کالا افزایش پیدا نکرده، مصرف افزایش پیدا نکرده، و این یعنی تورم فزاینده. از همین روی هست که شما میبینید تورم الان برای مواد خوراکی 130%، تورم نقطه به نقطه کشور 80%. این تازه شروع بحرانه و کاری که به نظر من ببینید اینها شرایط رو به سمتی میبره که حالا من یه به نظرم یه کارشناس جوان اقتصادی هم. تا زمانی که من یادم میاد ما همیشه میترسوندیم از ابر تورم، ما همیشه میگفتیم این بحران اقتصادی، فروپاشی اقتصادی رقم میزنه، از این دست صحبت ها. ولی خانم ثابت، من باید خودم رو اصلاح بکنم و فکر میکنم ماها هممون، ما اقتصادی ها باید این رو اصلاح بکنیم. فروپاشی اقتصادی به اون معنایی که ما در زیمبابوه دیدیم یا در ونزوئلا دیدیم برای ایران رقم نخواهد خورد. ایران 90 میلیون جمعیت داره، بخش جوان تحصیل کرده داره، یه سری زیرساخت داره که هنوز دارن کار میکنن، نفت داره، صادرات نفتی میتونه داشته باشه. همه اینها باعث میشه که فروپاشی اقتصادی ایران، یعنی همچنان شما خوراکی هست، همچنان نمیدونم مواد غذایی پیدا میشه، کالاهای اساسی پیدا میشه، اینها در اقتصاد خواهد بود، اما تعداد مصرف کننده اون کالاها کم میشه. پیشرفت شما با دنیا یکی نیست. من یه چند تا تصویر برای شما فرستادم از کوبا. من 2 سال پیش من رفتم کوبا و به همین دلیل میخواستم کوبا رو لمس کنم از نزدیک. شما یه تصویری هست از یه دکه،
1: متاسفانه ما نمیتونیم تصاویر نشون بدیم، ببخشید
3: مشکل نداره. یه دکه در واقع اغذیه فروشی خیلی ساده در یه پارکی توی یه شهر معمولی، نه هاوانا، در یه شهر کوچیک، یه سری قیمت زده به دیوارش، گوشت همبرگر انقدر، گوشت مرغ انقدر، گوشت نمیدونم مثلا گوساله انقدر، زیرش گوشت سگ، و گوشت سگ 10% قیمت بقیه است. میدونین چرا این اتفاق افتاده؟ در واقع میخوام اینو بگم، شما همچنان گوشت گوسفند و گوساله و مرغ در کوبا دارید، ولی تعداد افرادی که میتونن اونو افورد بکنن، میتونن بخرن، خیلی کمه. برای همین مردم به گوشت سگ روی آوردن. خب حالا این سگ‌های ولگرد اونجا زیاد بودن، طبیعی بود، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق برای ایران نیفته، ولی ما هم داریم به اون سمت میریم. گزارش روزنامه شرق بود چند روز پیش که الان قشر متوسط جامعه ما داره به صورت قسطی میره مثلا روغن و گوشت و مرغ و اینها میخره. 2 سال 3 سال پیش بود که ما داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که سبد غذایی خانوار در ایران داره میزان پروتئین قرمزش کم میشه. این یعنی رشد کودک ایرانی داره با میزان مواد غذایی که بقیه دارن میگیرن برای افزایش قد، برای نسلهای آینده بهتر داره کم میشه. در سیستان و بلوچستان تحقیقی که ما کردیم 4 سال پیش، 1 وعده گوشت قرمز در هفته 80% خانواده ها میتونستن افورد بکنن، اون به مراتب الان کمتر شده. خانم صاحب، کشورهای دیگه دارن سالی 6% افزایش جی دی پی دارن، در ایران ما این منفی یا نزدیک به صفره. اینها
1: الان که اصلا از رشد اقتصادی بسیار بالاتر، منفی بسیار بالاتری صحبت میشه. اجازه بدید من همین محور رو با آقای زندی هم صحبت بکنم، یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمتشون. اشاره کردن به گزارش شرق آقای زندی عزیز، در بخشی از این گزارش آمده که حتی دزدی‌های کوچک خوراکی در مغازه ها زیاد شده، از جمله سرقت اقلامی مثل تون ماهی که به دلیل قیمت بالا و اندازه کوچیک بیشتر هدف دزدی قرار میگیره. در بعضی از نانوایی ها در این گزارش آمده که بعضی از مشتریان کارمند و آبرومند به جای خرید 1 نان کامل درخواست نصف نان یا نان تکه‌ای میکنند. این در وضعیت اقتصادی طبقه متوسط به چه معنی هست و اصولاً الان طبقه متوسط جامعه ایران با چه وضعیتی روبروست؟ این تورم بسیار گسترده و فزاینده که اشاره کردن در بعضی از مورد مثل اقلام خوراکی بالای 130% هست، در بعضی از موارد مثل روغن ها بالای 219% گزارش شده، در زندگی روزمره مردم چه تغییری ایجاد میکنه؟ یعنی چی این وضعیت؟
4: بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید، همونجوری که بهش اشاره هم شد، تورم در ایران فقط افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست. ما به یه مرحله رسیدیم که ساختار زندگی خانوارها عوض شده. وقتی تورم غذایی از تورم عمومی جلوتر میزنه، خانواده خب طبیعتاً از کیفیت غذا میزنه و بعد از اون از درمان، بودجه درمانش کم کم کاهش میده. در کنار این مسئله اون وقت میبینیم که بسیاری از اهدافی که خانواده های متوسط معمولی میتونن داشته باشند و همیشه داشتند، اینها تحت شعاع در حقیقت قرار گرفته. یعنی به چه معنی؟ به معنی این که فرسایش سرمایه انسانی داره به وجود میاد، حالا غیر از این که ممکنه که در سوء تغذیه به وجود میاد، مصرف پروتئین کم میشه و در دراز مدت میبینیم که این مسائل بیشتری هم داره. حالا اگر فرصت بشه من اینا به عنوان مسئله دراز مدتی در یه جای دیگه خدمتتون عرض میکنم، که مثلا ترک تحصیل صورت میگیره، مسائل خانوادگی کاملا عوض میشه و خب وقتی که پوشاک نیست، خب طبیعتا درمان نیست، پوشاک نیست، تعمیر خانه نیست، در نهایت پسنداز و کرامت انسانی اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
1: آقای زندی اشاره کردن در بخشی از صحبت آقای پاکروان به وضعیتی که جامعه دوچارش میشه در یک همچین موقعیتی، در این تلخی که جامعه فرو میره، این روی زندگیش اثر میذاره، روی نگاهش به آینده اثر میذاره، روی تصویری که خودش از خودش داره تاثیر میذاره. میدونید شما خودتون به کرامت انسانی اشاره کردید در وضعیتی که این فقر ایجاد میکنه. آقای پاکروان اشاره کردن به اینکه مواد غذایی ممکنه در مغازه‌ها باشه ولی دیگه قدرت خریدی وجود نداشته باشه. این در جامعه چه نیروی ایجاد میکنه، چه احتمالی رو فراهم میکنه؟ آیا ما شاهد اعتراضات دیگری خواهیم بود؟ با سرکوبی که شاهد هستیم جامعه به روش‌های دیگری رو برای تأمین مایحتاجش پیدا خواهد کرد؟ چون بالاخره آدم‌ها که گرسنه نمیتونن بمونن، از گرسنگی که نمیتونن بمیرن.
4: کاملا درسته. ببینید البته من با این نکته که ایشون گفتن 100% موافق نیستم که کالا همیشه هست ولی قدرت خرید نیست. کالاها هم ممکنه نباشن چون وارداتی در کار نیست، تولید در کار نیست. همچنین که میدونید واردات ایران بیشترش مواد اولیه و کالاهای واسطه هستن، در نتیجه وقتی تجارتی نیست، وارداتی نیست، تولید داخلی هم صورت نمیگیره و کمبود به وجود میاد. ببینید اگه ما یه مقایسه ببینید اقتصاد که به هر حال فروپاشیش به این شکل هست که از بین که نمیره، سر جاش هست. دولت هم ممکنه وجود داشته باشه اما کارایی نداره. بانک ها وجود دارن ولی اعتبار ندارن بدن. پول ملی وجود داره ولی مردم اعتمادی به اون ندارن. دانشگاه هست ولی کسی قصد تحصیل نداره. مهاجرت زیاد میشه، بیماری زیاد میشه و مرتب فقر و در حقیقت مشکلات زندگی بیشتر میشه. سپرده ها تحت شعاع قرار میگیرن در کوتاه مدت. در حقیقت اون چیزایی که خیلی واضح هست برای هم دیگه، برای همه ما میدونیم، خب به هر حال این دولت مثلا فرض کنید در تمام این سالها فقط مسئله جنگ نیست، اقتصادی داشته که ما اقتصادا بهش میگن financial repression، یعنی به این صورت که مثلا فرض کنید که نرخ بهره رو همیشه زیر تورم قرار داده. اگر در گذشته انقلابی صورت نگرفته به این خاطر، الان شرایط برای یک اعتراض بیشتر بسیار بیشتر شده، چون به این صورت که شما پولتون رو در بانک میذاشتید 35% بهره میگرفتید، تورم 60% بوده، خب طبیعتا این از قدرت خرید شما کمتر و کمتر کرده. مردم همچنین مثلا میبینیم در کشورهای دیگه اعتمادی به ریال نخواهند داشت و به ارزهای دیگه رو خواهند آورد، اونایی که میتونن به ارزهای دیگه رو بیارن. در نتیجه همچنین که دیدن در سراسر دنیا پیش آمده، مثلا پدیده دلاری شدن و دالرایزیشن بودن به وجود میاد. دولت ها ما همچنین که در تجربه اقتصاد ایران میدونیم در طول این 47 سال، دولت همیشه در حقیقت کنترل بانک مرکزی رو داشته و اون سیستمی که در حقیقت financial repression هست، بانک ها رو مجبور کرده که به جای اعطای وام ها به طور مردمی تکلیفی انجام بدن. خب ببینید تمام اینها سر جاش که بوده و در حقیقت داره بدتر و بدتر میشه. در حقیقت مردم ایران دارن مواجه شدن با این تورم، یعنی inflation tax، یه مالیات تورمی بسیار زیاد. با تورم 80% ما ببینیم که در عرض 10 ماه 11 ماه همه کالاها دو برابر میشن و در عرض مثلا فرض کنید که اینو شما تبدیل بکنید که در عرض 24 ماه چقدر میشه، در عرض 5 سال چطور میشه. یعنی به یه مرحله میرسه اقتصاد که مردم واقعا نمیدونن که چجوری برنامه ریزی بکنن. بله. چون آخر سال قیمت ها دو برابر شده، سپورته ها از بین رفته. بله. نهایتا سرمایه گذاری در کار نخواهد بود، برنامه ریزی در کار نخواهد بود و مشکلات دیگه که باشه وجود میاد.
1: اجازه بدید من یک در واقع چشمنداز و یک تصویر پیش روی از هر سه شما بگیرم. آقای پاکرمان، به نظر شما با وضعیتی که الان شاهد هستیم چه چیزی پیش روی جامعه ایران هست، چه چیزی پیش روی طبقه متوسط هست و اصولا این طبقه برای محافظت از خودش، مردم ایران برای ادامه دادن و تاب‌آوری چه میتونن بکنن؟
3: ببینید، راستش بخواهن این یکم در

0: مثلا تا میونه ماه بیشتر جواب نمیده. اینها نزدیکان من هستن، اینها کسانی هستن که من میدونم طبقه متوسط واقعی بودن، و چیزی که من دارم میبینم در ابعاد کلان اقتصادی و در داده هایی که از اطرافیانم میگیرم از قشر متوسط این هستش که ما وارد یک شرایطی داریم میشیم که تامین نیازهای اساسی میشه تنها اولویت خانوار در ایران. حالا هر کسی میتونه به روش های مختلفی به اون تامین نیازهای اساسی برسه، مثلا اونی که درآمدی داره که میتونه به ارز تبدیل بکنه، هرچه سریعتر ارز ایران رو یعنی ریالش رو تومنش رو به دلار یا یورو تبدیل بکنه میتونه نجات پیدا کنه. اونی که میتونه با در واقع ما میگیم جامعه های کوتاه مدت، افکار کوتاه مدت، اونی که دنبال اینه که یک شبه راه 100 ساله رو بره با دزدی، با روش هایی که اخلاقی نیست لزوما، روش هایی که استاندارد نیست، اونها هم روش های خودشون رو میرن. این یعنی افسار گسیختگی در جامعه. و اون چیزی که من دارم از جامعه ایرانی میبینم چیزی فراتر از این نیستش که ما در یک جامعه قرار میگیریم در یک شرایط شترگاف پلنگ. از یه طرف یه عده خیلی پولدار خواهند بود چون وصلن به حلقه های اصلی، و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه محرومه. محرومیت به این معنی نیست که گشنه میمونن، محرومیت به این معنیه که آینده، دورنمای آینده بهتری نخواهند داشت. اونها در یک چالش پیوسته برای همین زنده ماندن هستن، نه زندگی کردن. و این بزرگترین درده که آدم بخواد راجع به این بدون احساس حرف بزنه. یعنی بخوایم کالبد انسانی و احساسی قضیه رو برداریم در قالب یک نقد، مثلا یک کارشناسی بیاد بگه عدد و رقم اینه و این میگه نه نه، این انسان‌ها متاسفانه، هموطن‌های ما متاسفانه شرایط خوبی پیش روشون نیست، و این رو نمیشه خیلی راحت گفت، و این دردناکه. ببخشید.
1: نه خواهش میکنم. بالاخره این متاسفانه خبرهای بسیار بسیار تلخی میاد، یعنی از کمبود دارو بسیار شکایت میکنن، از نبودن، از قیمت بسیار بالای دارو مردم چیه. میدونین یک در این وضعیت یک 30 سالی بر جامعه حاکم میشه که مردم واقعا راه رو به جلویی ندارند، و وضعیت الان به نظر میرسه که از یک سو خب سایه جنگی است که هر لحظه ممکنه دوباره در بگیره، از طرف دیگه حکومتی که عملا همه چیز رو در دست داره، اهمیت صحبت کردن در مورد گروه های حاکم و اولیگارش ها و تهمانده های سپاه پاسداران به این علت، به این علت که برای اون جان ایرانی که اهمیتی نداره، جان ایرانی رو یا داره با مریضی میگیره یا با گرسنگی و مصیبت های دیگه میگیره یا تو خیابونا به گلوله میبنده. یعنی ما اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم بی اهمیت بودن جان و حرمت انسانی آدم های ایرانیه که در خاک ایران دارن زندگی میکنن. من برمیگردم، حالا اگر که نکته دیگه ای مایل هستید که در اینجا اشاره بکنید بعد دوباره در پایان صحبت میشنوم. ولی آقای زندی، شما فکر میکنید که چشمنداز که حتی نمیتونم بگم راه پیش رو به جامعه ایران هم که واقعا توی یک همچین استیصالی که حکمرانی واقعی وجود نداره، سپاه پاسداران از قبل هستش در جیب مردم بوده، الان بیشتر از هر زمان دیگری است، پیشبینی شما از شرایط روبه ماهای پیش رو در کوتاه مدت و در بلند مدت چی هست؟
2: بله، ایشون کاملا درست گفتن، واقعا خیلی دردناک این مسئله، چون فقط مسئله تورم به شکلی که قابل حل باشه، یعنی بزرگترین نکته‌ای که الان من میتونم بهش اشاره بکنم خانم ثابت این هست که آیا این دولت تحت هیچ شرایطی، منظورم دولت کابینه
1: پزشکیان
2: نیست، این رژیم آیا تحت هیچ شرایطی قابلیت حل مشکلات داره؟ ما از اون مرحله گذشتیم، فقط مدیریت این بحران هست که میتونه یک دولتی، حالا جای آقای پزشکیان بیاد یا هر کسی دیگه، خود سپاه به دست بگیره، شاید بتونن مدیریت بحران انجام بدن. حل مشکلات امکان نداره، یعنی این یک قطاری که راه افتاده.
1: منظورتون از مدیریت بحران چی هست؟
2: ببینید، یعنی تمام تمرکزشون رو بذارن با که مثلا فرض کنید که مینیمم تهیه اقلام حیاتی برای استفاده برای یک گروه خاصی، یا مثلا ادامه سوبسیدها برای طبقه دهکای پایین تر. ولی به طور کلی ما فروپاشی پول ملی رو داریم میبینیم، ظهور اقتصاد غیر رسمی رو شاهدش هستیم، ارزش غیر اقتصاد

0: صادق غیر رسمی از روز اولم ما بوده، مثلا این اصطلاحی که پولم دادن دست یکی دیگه کار بکنه با پولم، یعنی در حقیقت وجود یک پارالل مارکت، یک مارکت موازی به اسم که ما بهش میگیم کرب مارکت، که شما پولتو میدین دست یکی دیگه. در نتیجه بانک ها هیچ وقت اون رول اینترمدیتی رو بازی نمیکنن، انتقال پول از صاحب سپرده به صاحب قرض، یعنی کسی که متقاضی قرض است، نمیتونن بدن. در نتیجه اون چرخش هیچ وقت به وجود نیامده. ارز غیر رسمی، قاچاق، تجارت چمدانی، حواله هایی که مثلا فرض کنید کشورهایی هستن مثل لبنان که اینها بسیار مردمش وابسته هستن به لبنانیایی که در خارج از کشور درآمد دارن و حواله های ارزی میکنن. خب الان هم داره تا یه حدی داره ایران صورت میگیره، این جنبه بزرگتری میگیره، مهاجرت بخواد مثلا صورت بگیره، چنگ شغل شدن. خانم ثابت اگه وقت باشه من یه دونه انکدوت اینجا من دارم در مورد چنگ اجبار به چنگ شغل داشتن. موقع زلزله بم صورت گرفته بود خیلی وقت پیش، اون موقع کانادا در ایران سفارت داشت، سفیر کانادا آقای مکینن اومده بود در تورنتو و یه گروه از ما با ملاقات کردیم، پولی جمع کرده بود این کمک‌ها رو بفرستیم و ایشون گفتش که برمیگرده به ایران و از طریق خودش و خانمش که رئیس انجمن بانوان ایرانی کانادایی بود این پول رو به بم یه جور انتقال میده. و چیزی که ایشون ابزرویشن که داشت به ما میگفت این بود که در ایران استادای دانشگاه شغل سومشون تاکسی رانی است. در نتیجه اون موقع جریان 20 و چند سال پیشه، من دقیقا خاطرم نیست چه تاریخ اون زلزله صورت گرفته، ولی منظور این که این چند شغل شدن یه چیز اجباری خواهد بود. فروش تدریجی دارایی ها، طلا، منزل و در واقع و این حالا اگر جنبش به وجود بیاد، اگر حرکت به وجود بیاد که این رژیم ساقط بشه و به یه شکلی اوضاع با امید حداقل ببین، امید در کار نیست. سرمایه گذاری هیچ وقت، ما در ایران بالاتر از 4 میلیارد دلار در سال از سال انقلاب تا به امروز ما نداشتیم.
1: بله.
0: برای کشوری که اینقدر صاحب نفت و گاز هست واقعا این شرم‌آوره.
1: 20 ساله که فقط از تحریمی از دامنه تحریمی به دامنه گسترده تر تحریم دیگه میریم، یعنی این برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای اونها بمب اتم نداشت، برای مردم نکبت و مصیبت و درگیری و فقر و فلاکت رو به ایران آورد و در این حال کماکان هنوز منشأ همه مشکلات هست. من فقط یک تاریخ رو هم خدمتتون بگم، اشاره شد به بحث زلزله بم، بامداد جمعه 5 دیماه سال 1382 یا 26 دسامبر 2003 اتفاق افتاد. اجازه میفرمایید که بریم به سراغ آقای رحیم پور و کم کم این صحبت رو جمع بکنیم، اگر صحبتی مانده من یکی دو دقیقه در پایان فرصت خواهم داد. آقای رحیم پور صحبت شما رو هم بشنویم در باب جنبندی.
2: یه چیزهایی رو هم خانم ثابت نمیدونیم غیر از اون اطلاعاتی که در مورد اون حلقه ها میدونیم، نحوه کارشون، تاریخچه‌شون، سیستمی که دارن. یه چیزایی هم هست که نمیدونیم و این از زمه این ندانسته های ما کمک، اتفاقا کمک میکنه به بخشی از تحلیل. یکی این که ما این دارایی بسیار انبوهی که در شبکه اقتصادی وابسته سپاه هست رو، حجمش رو خیلی مطلع نیستیم ازش. دوم این که نمیدونیم توازن و قدرت بین فرماندهان اقتصادی و اطلاعاتی و نظامی چطور توضیح میشه، این رو هنوز نمیدونیم. و سوم این که علارغم این که میدونیم اون حلقه ها در واقع کسانی هستن که دست بالاتر در حکمرانی رو دارن، اما این رو نمیدونیم که در رقابت های پشت پرده بین حلقه ها چه کسانی دست بالاتر رو دارند. این باعث میشه که نگاه ما به جمهوری اسلامی از این منظر یک دیکتاتوری فردی صرف نباشه، شاید بشه عبارت ائتلاف نخبگان امنیتی براش استفاده کرد و توضیح داد که شما البته استاد این مباحث هستید، من فقط دارم یادآوری میکنم در این مورد.
1: نه البته نکته مهمی رو اشاره کردید، ولی اگر اینطور باشه اون بحث هرمی که مطرح شد که مشتبه خامنه ای قراره باشه، من همونجا اشاره کردم به این که خب این در این وضعیت از نظر قدرتی وجود نداره. همین که یک رهبر کشور رو رئیس جمهور به وزیر خارجه کشور دیگری باید خبر زنده بودنش رو تایید بکنه، نشان دهنده وضعیت بسیار آشفته قدرت و کشمکش های درون و اینکه خب کسی واقعا نمیدونه که چه اتفاقی در درون داره میفته. برگردیم به موضوع صحبت و اون چیزی که در عرصه اقتصاد سیاسی شاهدش هستیم، این کشاکش حتی پشت پرده قدرت برای جامعه امروز ایران به چه معنی است؟ به این علت که ما شاید 10-15 تا 20% طرفداران حکومتی رو داشته باشیم که حضور دارن یا کسانی باشن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن از حکومت سود میبرن و همین الان به هر حال درآمد و معاش و هر چیزی که دارن به حکومت وابسته است. بقیه اون 80% که جمعیت چند ده میلیونی بزرگی هستند، اونها چه به روزشون داره میاد؟ وضعیت اونها به چه شکلی تغییر میکنه؟
2: نه، نکته اساسی، البته اون نکته که من در مورد مشابه خامنه‌ای گفتم وضعیت فعلی رو داره ترسیم میکنه، یعنی شرایط مدام عوض میشه. اون ائتلافی که گفتم، ائتلاف نخبگان امنیتی، اینها به تدریج ساختار حکومت رو در واقع از یک وضعیت روحانیت محور به یه وضعیت امنیتی نظامی تبدیل کردن. نه اینکه به صورت کامل شکل گرفته باشه، ولی میتونیم ساختار میلیشیا رو الان شاهدش باشیم. بذارید تا یادم نرفته این رو یادآوری بکنم که این وضعیت بعد از جنگ 12 روزه تشدید شده بود، اما بعد از وقایع 18 و 19 دی از نظر من به شدت گسترش پیدا کرد. حتی میشه وقایع 18 و 19 دی رو از این منظر هم تحلیل کرد که سپاه دست دولت رو هم به شدت بسته تر از گذشته کرده، یک پالسی رو ارائه کرده بابت اینکه دولت به عنوان مجری سیستم بایستی تابع دیدگاه های سپاه باشه. یعنی شرایط به این قدر وضعیت نظامی، یعنی من میگم فاجعه در حال رخ دادنه. اگر جمهوری اسلامی باقی بماند، وضعیت فاجعه باری رخ خواهد داد، به خاطر اینکه ساختار تبدیل به یک ساختار امنیتی نظامی میشه.
1: خب اینم باز توضیح بدید که الان تو این وضعیت جمهوری اسلامی چجوری نماند، میدونین؟ یعنی شما در یک سمت رئیس جمهور آمریکا رو دارید که داره با همین نظام داره صحبت میکنه، جمع بسیار کسی رو در داخل ایران دارید که کشته دادن، اینقدر مقاومت کردن، اعتراضات به پشت سر هم رو داریم. حالا من میخواستم که اینجا بحث رو تموم بکنم، ولی این نکته که دارید میگید نکته بسیار مهمی است. مردم ایران خواهان ماندن جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله اینه که آیا جهان بین الملل، فضای بین الملل الان این اجازه رو میده؟ شما در سمت اروپا صدایی نمیشنوید، همین صدا تا 2 ماه پیش ممکن بود وجود داشته باشه. یعنی این چیزای دیگه رو میاره که اصلا ممکنه در قالب این بحث و این برنامه نگنجه، شاید روز دیگری دوباره در موردش صحبت بکنیم. ولی در سمت آمریکا واقعا به نظر نمیرسه که ترامپ الان در این مقطع اون کسی که داره باش مذاکره میکنه قرار نیست که جمهوری اسلامی که باقی مانده بشه از همینها به عنوان رژیم چینج و حکومت جمهوری اسلامی تغییر یافته داره نام میبره. به نظر میرسه که میخواد خیلی راحت قضیه رو با ماسمالی رد کنه.
2: دغدغه من شما که مشترک واقعا و اساس مسئله همینه، موضوع همینجاست. من میگم که با وجود اون اعتراض های گسترده‌ای که شکل گرفت و بی سابقه بود، و علارغم کشتار بسیار زیاد و کشتار وسیع و وحشیانه، بعد از اون شرایط وقوع جنگ اساسا شرایط رو با تغییر اساسی مواجه کرده دیگه. یعنی این جنگ، اگر من یادآوری بکنم ها، بین پرانتز، من معتقدم که جنگ هنوز تموم نشده. اگر این جنگ در نهایت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشه، که بحث مفصلی داره که حتما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، در این صورت چیزی که از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند یک اولیگارش نظامی امنیتی هست با محوریت سپاه، و این اولیگارش حتی اگر منابع ارضی برای حکومت باز بشه،
1: تصویر آقای پاکروان رو هم از دست دادیم ببخشید، بله،
2: اگر منابع ارضی آزاد بشه، حتی همه تحریم ها هم برداشته بشه، تمام سود اقتصادی ممکن رو با ولع خواهد بلعید، و چیزی برای اقتصاد کشور، یعنی اقتصادی که مردم به اون احتیاج دارن، باقی نخواهد. منظورم هم اینه اتفاقا که شرایط فعلی اینجوری شده. برای همین دارم میگم که از نظر من جنگ تمام نشده و بایستی انتظار داشت. و الان دیدگاهی که شما گفتی، نکاتی که در مورد اروپا، در مورد حتی بخشی از ادمینستر ادمنستریشن.
1: همین بخشی هم که اشاره کردید اصلا دلیلی بود که دلیل اصلی این که پرداختیم به طبقه اولیگارش و پرداختیم به سپاه و نفوذ اون برای اقتصاد در وضعیت فعلی چکیدش رو شما همینجا در واقع به یه جنبندی دادید. خیلی متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور کارشناس سیاسی و همینطور البرز پاکروان کارشناس اقتصادی. نکته ای هست آقای پاکروان که بخواید در موردش صحبت بکنیم؟ ما ثانیه شما رو از دست داده بودیم.
3: نه فکر میکنم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من شرایط فعلی وقتی چیزی که میبینم عملیاتی از مردم نمیبینم در تمام تصمیم گیری ها، در تمام وقایع سیاسی این روزها متاسفانه مردم ایران یک کلاترال هستن برای هر کدوم از طرفین این اتفاقات این روزها. امیدوارم که این قضیه امیدوارم تغییر بکنه و تنها چیزی که میتونه این مسئله رو تغییر بده خود حرکت هایی که از مردم میتونیم ببینیم، یعنی خود ماها کالکتیولی هممون دوره هم دیگه میتونیم این عملیات رو به مردم برگردونیم و امیدوارم
1: بیشتر باید در موردش صحبت کنیم. امیدوارم که حالا یک برنامه دیگری بذاریم همینطور در مورد بخش پایانی صحبت آقای رحیم‌پور که بیشتر صحبت کنیم و بحث عملیات مردم ایران که شما مطرح کردید که برنامه واقعا جداگانه میطلبه. سپاسگزار هستم از همراهی شما رولای رحیم‌پور و البرز پاکروان عزیز. ممنونم از همراهانمون در یوتیوب، توییتر و کسانی که بخشای این برنامه رو در اینستاگرام خواهند دید و همینطور عزیزانی که ما رو در ماهواره دارن میبینن. سپاسگزارم از همکارانم به ویژه سامان رسول‌پور که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردند. ممنونم و برای همه شما که در ایران هستید آرزوی تندرستی و سلامتی و امنیت دارم. به امید روزهای روشن برای از صمیم وجود همدلی و همراهی و واقعا کلامی نمیابم در توضیح وضعیت ماهایی که در خارج از مرزها همراه می هستیم با شما، همدل هستیم با شما و متاسفانه کمتر امکان این رو داریم که بتونیم واقعا یک کار عملی انجام بدیم در کنار شما. اما در این حال برای همه شما آرزوی تندرستی می کنم به امید روزهای روشن برای شما و ایران عزیزمون. تا دیدار دیگر، وقت همه شما به خیر و ایام بکام.

وقتی علی خامنه ای در جنگ اخیر کشته شد، یک ملت خوشحال شدند و شادمانی کردند. حالا اون نیست، اما جنایاتی که مرتکب شد همچنان باقی است، هم بر جان و روان جمعی ملتی، هم در سینه تاریخ. آیا راهی برای دست یافتن به عدالت هست؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقت خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم، با میدان سه‌شنبه شب همراه شما. علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل کشته شد، خیلی ها گفتند جنایت و مکافات. رهبر دیکتاتوری که برای دهه ها به ایرانیان ظلم کرد، ایران را به سوی آنچه بسیاری از ناظران قهقرا می خوانند برد و در بازداشت و اعدام و قتل و ناپدیدسازی و تبعید و شکنجه و فروپاشی زندگی و خانواده های میلیون ها ایرانی نقش اصلی را داشت کشته شد و میلیون ها ستم دیده خوشحال شدند. با این حال میراث خامنه ای که عمری جنایت علیه بشریت بود همچنان باقی است. سرنوشت این جنایات چه خواهد شد؟ حالا که او دیگر در جهان نیست، عقوبت این جنایات چیست؟ عدالت در این شرایط چگونه ممکن است؟ شاملو میگوید اما داوری آن سوی در نشسته است، بی ردای شوم قاضیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان. و بعد میگوید خاطرت تا جاودان جاویدان در گذرگاه ادوار داوری خواهد شد. آیا این شامل جنایتکاران هم می شود؟ امشب در میدان می پرسیم. افشای حقیقت، پرده برداری از جنایت و رسیدگی به آنچه در گذشته رخ داده پس از مرگ جنایتکاران تا چقدر ممکن است؟ آیا اصلا ممکن است؟ فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس و حجت الاسلام محمد هدایتی، کنشگر مستقل دینی و تاریخ پژوه، امشب درباره این پرسش پیچیده و دشوار در میدان با هم بحث می کنند. آقای هدایتی سلام میکنم به شما، آقای سرکوهی به شما هم سلام میکنم. بحث رو با آقای هدایتی شروع میکنم. شما به ما بگید، خیلی ها معتقد هستند که مرگ، حالا به هر صورتی از جمله کشته شدن، برای جنایتکاری مثل علی خامنه یا حتی مثلا سقوط هواپیمای ابراهیم رئیسی که وجود فیزیکی آنها رو حذف میکنه، برای عدالت کافی نیست. چون جنایت اونها چی میشه؟ شما اگر از منظر عدالت بخواید به سرنوشت این جنایتکاران نگاه کنید، چه خواهید گفت؟ عدالتی در کاره؟
1: عرض سلام ادب دارم خدمت شما خانم حیدری و جناب سرکوهی و بینندگان عزیز صدای امریکا. ببینید، یک قانون عقلایی عموم پسند هست و ساری و جاریست در زندگی همه ما آدمیان. اگر ما نمیتونیم به همه منفعت برسیم، وقتی میتونیم جزی از منفعت رو درک کنیم، حتما میپردازیم و عمل میکنیم و اقدام میکنیم برای جلب این منفعت. از نگاه دیگه، اگر قانون اخلاقی عقلایی دستگاه اخلاقی رو بخوایم فعال بکنیم، این دستگاهی که منفعت گرایانه است، ابزارگرا، سود عامه رو در پی داره، میبینیم که ما باید خرسند باشیم از این حذف و چشم انتظار یک نسیه نباشیم، حلوای نقد رو بگیریم و با امید این نباشیم که روزی روزگاری یه دستگاهی، یک یک دادگاهی برپا بشه و بخواهد عدالت رو اجرا کند. یعنی دنبال اگر و مگر نباشیم. فعلا که نقد رو میتونیم بگیریم، منافع فراوانی دارد، دستگاه اخلاقی منفعتگرایانه فعال میشه، عموم مردم و رضایتمندی عامه شکل میگیره. پس همه این گزاره ها به ما این پیام رو میرسونه که ما باید به دنبال این باشیم. به عبارت طلبگی، ما لا یدر کله لا یترک جله. اگر ما نمیتونیم به همه آنچه که ایدئال هست برسیم، میتوانیم به جزئی از آن برسیم. این یه قاعده عقلاییه، یه قاعده که در جز جز همه حرکات و سکنات و زندگی ما جاری و ساری هست. به جزئی از آن اگر میتوانیم برسیم، باید اقدام کنیم برای اون، و اگر اقدام نکنیم، کاری غیر عقلایی کردیم. قطعا و یقینا این بخشی از عدالت هست، حذف دیکتاتور، حذف مستبد، و از اون طرف یک مانع اساسی ایجاد کردیم برای ادامه جنایت این مستبد و دیکتاتور. این خودش یک دستاورد بسیار مهمی هست. اینها همه گزاره‌های عقلایی است که هر عاقلی میتونه به اون تن بده و اون رو قبول بکنه و طبیعتاً حتی موافق قوانین حقوقی جاری دنیاست، مگر اینکه ما بگیم علی خامنه ای یک تروریست نبود، اون یک تروریست کامل و در واقع تمام عیار حکومتی بود تا می توانست برای ماندگاری خودش و برای اجرای افکار خودش سرکوب می کرد، می کشت، شکنجه می کرد. پس چه عدالتی از این روشنتر و واضحتر که ما یک عمود خیمه استبداد و نخ تسبیح این حکومت اولیگارشی مستبد را بگسلیم، از هم بپاشیم، همچنان که ما دیدیم با کشتن قاسم سلیمانی محور مقاومت از هم پاشید. این مقاومتی که ترور و خشونت رو نهادینه کرده بود، دولتی کرده بود و داشت کشورگشایی رو در واقع اساس کار افکار خودش و ایدئولوژی جاه طلبانه خودش قرار داده بود، او رو از هم پاشید. دیگه نتوانستن به ترورهای دولتی و خشونتی و اون برنامه های توسعه طلبانه جهادی خودشون ادامه بدن.
0: بسیار خوب، نکات جالبی مطرح کردید. حالا من سر این عمود خیمه و نخ تسبیح استبداد که گفتید بهتون برمیگردم به طور مشخص که ببینیم که این چه وضعیتی رو پیش آورده. نکته جالبی بعد باشه. اما آقای سرکوهی، آقای هدایتی میگویند که خب اگه نتونیم همه منفعتی که میخوایم رو به دست بیاریم، جزئی از منفعت از عبارت گزاره اقلایی استفاده کردن، گفتن یه گزاره اقلاییست که دست کم بخشی از منفعت رو به دست بیاریم، یا اگر نمیتونیم همه عدالت رو به دست بیاریم، بخشی از عدالت رو دست کم به دست بیاریم، و کشته شدن علی خامنه‌ای به عنوان تروریست بخشی از این عدالته، چون میدونیم که ترور تروریست اصلا ترور نیست و از سوی هم بخشی از عدالت رو تأمین میکنه. نظر شما چیست؟ حالا بحث ما مشخصا این که آقای خامنه‌ای کشته شد کشته نشد نیست، اینه که بعد از جنایتکاران با جنایت اونها آیا ما میتونیم در واقع پرده برداری کنیم از جنایت ها به شکل عادلانه ای؟
2: من سلام میکنم به شما و آقای هدایتی و به بینندگان برنامه. ببینید، من دو نکته رو اول بگم خیلی سریع برای که روشن بشه. این که وقتی که یک دیکتاتور سفاکی مثل خامنه ای کشته میشه یا رئیسی فرق نمیکنه یا مثلا لاجوردی یا دیگران، مردم خوشحال میشن، این خوشحالی طبیعی هست، خیلی هم که انسانی است. اما خب این خوشحالی میتونه در بخشی از انسان ها مثل من همراه با حسرت باشه، حسرت بر این که طبیعتا آرزوی من، خواست من این هست که اینا در دادگاه های به اصطلاح حقیقت عدالت انتقالی محاکمه بشن، علنی باشه، وکیل داشته باشن، به جنایاتشون روشن بشه، حقیقت یابی بشود و بعد اصولا ریشه یابی بشود و بعد هم خب طبیعتا محکوم خواهند شد. اما در این حال این خب هدف در اساس این هست که خب جنایت در حافظه جمعی، در خاطره جمعی مردم ثبت بشه تا ما از تکرار جنایت جلوگیری بشه. ولی خب طبیعتا حالا این عدالت انتقالی مربوط به بعد از دوران گذارت جمهوری اسلامی هستش، اما در قبلش طبیعتا مردم خوشحال میشوند. اما خوشحالی یک حس هست، حس طبیعی هم هست، همه اکثریت خوشحال شدن، ولی این بحث با عدالت ارتباط نداره. از طرف دیگه اون چه که آقای هدایتی میگن، اگر آقای هدایتی شما یه موقع هستش که یک استراتژی نظامی دارین، در این استراتژی نظامی تصمیم میگیرین که مثلا این یا اون آدم رو هم بکشید برای که به اهداف نظامی خودتون برسین، حالا کاری نداریم اهداف درستن غلطن، و در این حال خب البته ما میدونیم در جنگ ها اخلاق هم مطرح هستش و میدونیم قوانین جنایت جنگ هم وجود داره. اما خب میشه اینجوری بحث کرد، یا مثلا در یک جنگ رهایی بخش علیه یک حکومت دیکتاتوری ممکن هستش که مثلا سازمان‌های سیاسی تصمیم بگیرن که ترورهای سیاسی انجام بدن برای رسیدن به اهداف استراتژی خودشون. اونجا معیار بررسی این به اصطلاح کشتن یا قتل مخالفین سیاسی معیار عدالت نیست، معیارهای دیگری هست. من از اینکه آقای هدایتی بحث های عدالت رو این وسط میگشه عجیبه. آقای هدایتی در واقع دارن میگن که این از نظر استراتژی نظامی مفید بوده، نمیگم چه بوده، حالا اون میتونیم روش بحث کنیم چون ما این بحث به عهده خاصی رو نداریم. اما عدالت عبارت این نیستش که ببینین اگر فرض کنیم یه دادگاهی تشکیل میشد، خامنه ای رو میوردن در اون دادگاه، هم من هم شما هم آقای هدایتی او رو به اشد مجازات محکوم میکردیم چون جنایات های بسیاری علیه بشریت انجام داده، دیگه میدونیم نمیخوایم تکرار کنیم. حالا اون اشد مجازات در نظر آقای هدایتی که رابط به حکم اعدام معتقد اعدام بود، از نظر من که اصولا به لغو مجازات اعدام معتقدم، میتونست 7 تا 15 ساله باشه با این شرط که او هفته هر هفته بشینه با قربانیان خودش بحث بکنه و اونا بهش بگن که او چه کرده و او توضیح بده. حالا این یه بحث
0: دیگه. آقای سرکوی، همینجا چون این به عنوان یکی از مجازات ها یاد میشه ازش همیشه، میخوام ازتون بپرسم مجازات قربانیان نیست بشینن جلوی خامنه ای و هر هفته با او بحث کنن؟
2: نه، اگر دلشون بخواد اونجا داوطلبان است، ولی خامنه ای باید مجبور باشه که به قربانیان توضیح بده وقتی قربانیان توضیح میخوان، و اینم در رسانه باشه، علنی باشه، برای که مردم به حقیقت آگاه بشن. اون قربانی میتونه نیاد، اون داوطلبان است، هر که خواست. فقط هم قربانی نه، چون تمام جامعه ای ما قربانی ستم های خامنه ای بودن، هر کسی که دوست داشت میتونه بیاد و در اون روز. اما خامنه ای باید طبق حکم محکوم میشد که حضور داشته باشه. این تجربه شده در مثلا ساندینیستا بعد از دیکاروه کردن در آفریقا.
0: خب یه لحظه اجازه میدین آقای سرکوی، یه لحظه اجازه میدین
2: بپردازیم اگه اجازه بدین. من اون اینه چه
0: بفهمم
2: آقای هدایتی، نقدی که من به حرف آقای هدایتی دارم اینه، آقای هدایتی عدالت رو فقط اون آخر سر اجرای حکم میبینه. عدالت اجرای حکم نیست. تاریخ بشریت این بودی که خب بله، مثلا گفتن چش در برابر چش، این اندیشه عهد عتیق که در قرآن هم هست، این که خب کسی که آدم کشته باید کشتش. اما واقعیت قضیه این استش که تمدن بشری به جلو رفته. عدالت عبارت از روند عدالته. عدالت وقتی ما میتونیم ازش صحبت بکنیم که روند عدالت صورت بگیره، نهاد عدالت به وجود بیاد که دادخواست، یعنی افراد نه. اینکه آقای هدایتی تشخیص بدن، بنده تشخیص بدن این به سود این منصب برم فلان کسو بکشم، اون عدالت نیست، اون بحث سیاسیه. عدالت یه نهاد داره به نام دادگاه، وکیل مدافع وجود داره که متهم باید از حق خودش دفاع کنه. حتی در دادگاه‌های مثلا غیابی به دلیل این برگزار میشه، متهم حاضر نیست به دادگاه بیاد ولی وکیل مدافع براش میگیرن. عدالت عبارت از روند عادلانه است.
0: درست.
2: ما واقعا در جامعه ما نیازمند به این روند هستیم. این بسیار مهمه.
0: آقای هدایتی، شما نگاهتون اینه که عدالت در واقع مرحله آخره، اینطور که آقای سرکوی گفتن حکم نهاییه، ولی آقای سرکوی میگن اون روند مهمه. مثلا اگر که جنایتکار زنده بود، هر هفته با قربانیان دیدار میکرد در ملأ عام در رسانه ها و مجبور به پاسخگویی میشد، از حقیقت پرده برداری میشد و در واقع یه نوع عدالت انتقالی ناظر بر کشف حقیقت اینجا رخ میداد. ولی خب از طرفی هم نمیدونم چقدر این شرایط در عمل ممکن بود. پاسخ شما چیست؟
1: پاسخ من این هست که با این که منده ارادت ویژه‌ای دارم خدمت جناب آقای سرکوهی، ایشون متأسفانه الان نیتخوانی کردن. بنده عدالت رو اجرای اعدام نمیدونم، همون روندی که ایشون بهش معتقده بنده هم معتقدم. اصلا عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن از نظر واژه و تعریف به اصطلاح لغوی این کلمه.
0: در اسلام البته فکر میکنم
1: نه خیلی، عدالت به طور کلی، نه عدالت به طور
0: چون
1: کلی،
0: چون نگاه مدرن به عدالت که این نیست آقای.
1: نه، من واژه رو معنا کردم. واژه عدالت معناش این هست که هر چیزی رو بر جای خود گذاشتن، این واژه عدالت هست.
0: درسته.
1: حالا عدالت اصطلاحی در هر زمینه و در هر نهله و ایدولوژی تعریف خاص خودشو داره. و اما این که بنده هم مانند آقای سرکوهی قائل به اعدام نیستم، خودم رو جز کمپین نه به اعدام میدونم، چون لوازم اجرای یک محاکمه عادلانه و صدور حکم اعدام رو من فراهم نمیبینم. حالا اون یه بحث اسلامی شه، بحث دیگه. البته قصاصی هم که ایشون بهش متعرض شدن درباره صحبت کردن، قصاص قانون نیست. قصاص یک حق است که اسلام برای ولی دم قرار داده. حالا با توجه به این که طبیعتاً از جزئیات قوانین اسلامی آقای سرکوی اطلاع ندارن، اشکال نداره، چنین فکر میکنن. این قانون اتفاقاً اخلاقی ترین و عادلانه ترین قانونی که در اسلام، یا بگیم حقی به تعبیر صحیح تر که در اسلام وجود دارد، همین حق قصاص است. اسلام نمیگوید اگر کسی کشته شد حتما او رو باید بکشید، میگوید این حق برای ولی دم فراهم است، میتونه ببخشه و میتونه اون رو مجازات کنه و مانند او بکشه، و این حق حتی در اختیار حاکم اسلامی نیست. من حکومت رو که مشخصه اصلا هیچ شباهتی این حکومت موجود در ایران با اسلام و قوانین اسلامی نداره، نه تنها شباهتی نداره، تمام عمل کرد روی کرد و قوانین ضد اسلام هست، که من اینجا البته در مقام دفاع از اسلام
0: بله، من
1: یا تبیین قوانین اسلامی
0: نیستم.
1: قصاص
0: و حکومت اسلامی ما رو نبره به یک موضوع دیگر. قصاص خودش موضوع جالبی است. من تقریبا با تمام گزاره‌هایی که شما گفتید
1: بله، چون ایشون
0: میتونم چالش کنم و مخالف هستم و فکر میکنم که الان نریم روی بحث قصاص و حکومت اسلامی. بحث بسیار گسترده است. من از شما دعوت میکنم در یک برنامه دیگری حتما به این پرسش‌ها پاسخ بدیم. ولی آقای سرکویی گفتن که باید عدالت انتقالی به گذار از جمهوری اسلامی وابسته است و دادگاه‌های تشکیل میشه که به جنایت جنایتکاران رسیدگی میکنه. شما راجع به این پاسخ بدید.
1: ببینید، عدالت انتقالی طرح آقای سرکوهی یک طرحی است که ایشون بیان میکنن و ملتزم به لوازم این طرح نیستن. لازمه این طرح انقلاب است. طرح آقای سرکوهی برای انقلاب چیه؟ در واقع ایشون میخواد حلوای نقد رو رها کنه و به ما نصیحه‌ای رو حواله کنه به یک نصیحه‌ای. ما الان امکان این رو داریم که یک دیکتاتوری رو حذف کنیم که در پایان یک روند عادلانه انتقام ملتی راضی خواهند بود. من به عنوان یک نفر حق خودم رو میگم، نظر خودم رو میگم، ولی عموم ملت رو اگر الان ما در نظر بگیریم، آیا به حذف آقای خامنه‌ای راضی بوده یا راضی نبوده؟ این اظهر من شمسه. یک روند عادلانه محاکمه نتیجهش حذف این دیکتاتور خواهد بود. وقتی این نقد رو ما داریم رها کنیم، بنشینیم رؤیا فروشی کنیم که ما گذار و انقلاب رو شکل بدیم، بعد آقای خامنه ای رو بیاریم پشت میله های زندان یا در قفسی قرار بدیم، محاکمش کنیم، بازخواست کنیم. خب الان که خامنه ای جوان شده، خود این انقلابیون هم میگن آقای سرکوهی مجتبی خامنه ای را بیاورد و مقابله که آقای مجتبی خامنه ای تازه مجری تمام اعمال جنایات پدر خودش بوده. تمام سرکوب ها نفر دوم بعد از خود علی خامنه ای مجتبی خامنه ای بوده. نقد وجود دارد آقای سرکوهی بیارد مجتبی خامنه ای رو مقابل ما بگذارد، مقابل ملت ایران بذاره، محاکمه کنه. اینها فقط رؤیا فروشیه. ما بنشینیم خدا عمر علی خامنه ای رو دراز کند، عمر من و آقای سرکوهی هم آنقدر دراز کند که بتوانیم بعد در اون آشوب و هرج و مرج انقلاب علی خامنه‌ای رو سالم دستگیر کنیم، بیاریم مقابل دادگاه محاکمه کنیم. خب من میبینم غیر عملی هست. آقای تئوری آقای سرکوهی قابل قبول و چه بسا قابل دفاع شاید باشه، متأ عملی نیست. بنده عملگرایانه صحبت میکنم، عملگرا هستم و به عنوان این که نتیجه یک روند محاکمه عادلانه شکل گرفته است، در کنار ملت ایران خرسند و خوشحال هستم.
0: بسیار خوب. آقای سرکوهی هم خرسند و خوشحالن، فقط گفتم خوشحالیشون با حسرتی برای عدالت همراهه. من قبل از اینکه برگردم به آقای سرکوهی، شما گفتید آقای سرکوهی طرحشون برای انقلاب چیه، کنجکاو شدم بدونم طرح شما برای انقلاب چیه.
1: بنده کنشگر سیاسی نیستم که طرح داشته باشم. بنده خوشحالم و آقای خامنه‌ای رو میکشیم اگه بتونی، همچنان که کشتن. البته ما هیچ عاملیتی در این زمینه نداریم. من اگر کنشگر سیاسی شدم بیرم ترمال طرح و برنامه چطور براندازی کنم، چطور عبور کنم، من یک کنشگر مذهبی دینی هستم.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای سرکوهی من چیزی نمیگم، شما اگر پاسخی دارید بفرمایید. البته میخوام یه چیزی هم بگم. من تا حدی صحبت آقای هدایتی رو فکر میکنم که مخاطب ما باش ارتباط برقرار میکنه، از این زاویه خوبه که بحث بکنیم. آقای سرکوهی این که میگن این چیزی که شما میگید، شاید بخوام در خلاصه ترین شکل ممکن بگم، در تئوری زیباست ولی در عمل اصلا ناممکنه.
2: ببین، اولا آقای هدایتی طوری صحبت میکنند که در واقع منم اسلام بلدم، ایشون شیوه های آخوندی به اصطلاح پیش گرفتنی درست می. ببین، بحث درباره شادی مردم نبود. شما خلط مبحث میکنید. این که مردم شاد میشن، منم اول گفتم از مرگ هر دیکتاتوری مردم شاد میشن، حقشون هم از شاد میشن. شما میگوین که ما میتوانستیم، ما چون نمیتوانیم فعلا برویم جمهوری اسلامی براندازی، اما میتوانیم بعض دیکتاتورها رو بکشیم، بریم بکشیم. اما شما یه جوری صحبت میکنیم که شما خامنه‌ای رو کشتیم و با هدف این که مردم ایران رو راضی بکنیم کشتیم. خامنه‌ای در یک جریان استراتژی نظامی کشته شده که ما حالا نمیخوام درباره اون بحث بکنیم. اونم تصمیمات اسرائیل و آمریکا گرفتن، شما که نگرفتید یا ما که نگرفتیم. که بعد اما اگه شما بخواید نتایج منطقی حرف خودتون تا آخر بدین، شما میگویید که ما دارید توصیه میکنید که خودتون که میگین من اهل عمل نیستم، خیلی دیگران بروند شروع بکنند کسانی رو که دیکتاتور تشکیل میدن، جانی تشکیل میدن بکشن، چون ما نمیتوانیم فعلا انقلاب بکنیم، نمیتوانیم دادگاه انتقالی برگزار بکنیم، خب بروند دیگران به نفع کمتر راضی بشنند بروند بکشن. این توصیه شما به این که گروه های ترور تشکیل بشه و بروند هر کسی رو تشکیل میدن دیکتاتور رو بکشن، اگر ما این منطق رو تا آخرش بدیم دنیایی میشود که من نمیخوام بگم چگونه دنیایی، هیچ ربطی به عدالت نداره. حرف شما ببینید این درسته، منم گفتم به شما گروه های سیاسی مبارز در جنگ های راهی بخش ترورهای سیاسی میکنن گاهی، اما نه با این حرف هایی که شما میزنید که چون ما نمیتوانیم منفعت کلی به دست بیاریم. اونا استدلالات دیگه ای دارن، اونا میگن کشتن این به سود انقلاب هست، به سود رهایی هست. این استدلالی که شما میکنین ربطی به موضوع نداره. شما یه حرفی رو گرفتین از اخلاق منفعت طلبانه، اونم نمیدونین چی هستش. میگین چون ما نفع کلی رو نمیتونیم به دست بیاریم، میریم نفع جزئی به دست بیاریم. کی تشخیص میده که چه چیزی نفع جزئیه؟ کی تشخیص میده؟ و به علاوه بعد شما گفتین عدالت درباره قرآن و اینا، من نمیخوام بحث کنم، اونا رو من بلدم. اما شما برگشتین گفتین که به ولی دم اختیار میده. اصلا تمام تمدن بشری، تمام کوششش این بوده که از اختیار رو از ولی دم بگیره، به دادگاه واگذار کنه. اصلا عدالت و دادگاه و مدرنیته این بوده که این قوانین توراتی و قوانین عهد عتیقی و قرآنی که به ولی دم و انتقام رو شخصی تلقی میکنه، شما پدر من کشتی، من حق دارم شما رو بکشن یا نکشن، اینو بگیره از من و به دادگاه برقرار کنه، به نهاد واگذار کنه. اساس به اصطلاح چیز جدید این هستش که مجازات به نهاد دادگاه برگزار میشه و اون روندی داره که متفاوت است با روند خشم من که میخوام انتقام بگیرم. شما انتقام و عدالت رو یکی میگیرید. عدالت در بله در گذشته اینطوری بوده که انتقام عدالت تلقی میشده در قرآن و عهد عتیق و اینا، اما در تمدن جدید عدالت انتقام نیست، عدالت رونده و به نهاد عدالت یعنی دادگاه برگزار می شود. حالا شما به من میگویین که خب الان که ما نمیتونیم بریم خامنه ای بیاریم داد، با درست میگی بسیار خوب، پس ما باید مبارزه بکنیم که این نظام رو براندازیم، همونطور که همه دیکتاتورهای دیگه این کاری کردن. تا بگو شما میگین که من فعال سیاسی نیستم، نمیخوام کار سیاسی کنم، این نظام رو خب نکنید که شما رو مجبور نمیکنه، ولی دیگران دارن میکنن. و به علاوه اصلا مسئله اینه، تازه حتی در دیدگاه شما هم اشکال داره. شما میگوین که خیلی خوب، حالا من تشخیص میدهم که باید فلان فرد کشته بشه چون جانی، شما کی هستی که تشخیص میدی؟ چی به شما این اجازه؟
0: خب آقای سرکوی اجازه بدین من مداخله کنم. شما کی هستید که تشخیص بدید؟ فکر کنید که جنایتکاری مثل علی خامنه ای رو که قربانیان زیادی داره، یک ملت قربانی او هستن، خب تشخیص میدن که این جنایتکاره. تشخیص میدن.
2: بس همینه. این منم اول گفتم اگر خامنه ای میوزن پیش من محاکمه میکردن به اشد مجازات کردن، من اعدام نیست محکومش میکردن، ولی اشد مجازات ممکن. درسته، همه ما اینو میدونیم. اما بحث بر سر این هستش که به اصطلاح یک خامنه ای جنایتکار هست و با ایشون میگن خود به قتلش رو صادر میکنن، چون به مجازات میگن من به مجازات اعدام معتقد نیستم، ولی حکم قتل صادر کردم دیگه، قتل یعنی مجازات اعدام دیگه. من حرف من این که گفتم شما تشخیص میدین اینه، همیشه یه موردی مثل خامنه ای وجود نداره. وقتی که ما مجوز میدهیم به این که افراد بدون دادگاه حکم بدن و حکم رو اجرا بکنن، یه موردی مثل خامنه ای خیلی سریع و روشن هست، بله، اما همیشه به اصطلاح نیات خوب با همین چیزا شروع میشود، بعد این محدود به این نمیماند، بعد این میشود که خیلی خوب یه گروه سیاسی تشخیص میده که فلان سیاستمدار رو هم باید بکشن چون که اینم جنایت انجام داده، یه گروه سیاسی دیگه تشخیص میده که نه، این گروه سیاسی که رفته اینو کشته جنایت انجام داده. ببینید مسئله این هستش که ما یه موقع و بعدم اونو حتی اون گروه سیاسی اگه کار درستم میکنه، حرف من این بود اینو با مفهوم عدالت توضیح ندیم، با مفهوم ضرورت سیاسی توضیح بدیم. آقای هدایتی توجه کنید، اون گروه های رهایی بخشی که میرفتن دیکتاتورها رو میکشتن با مفهوم عدالت توجیه، اونا بلد بودن که این عدالت نیست برخلاف شما، چون اونا به عدالت نهادینه شده معتقد بودن و خودشون دادگاه نمیدونستن. اونها، من چون با اونا آشنا بودم از این تفکرات میشناتم، اونها در جنگ های رهایی بخش اونو توجیه سیاسی برش میاردن،
0: بسیار
2: متناسب با اهداف سیاسیشون در جنگ های بین دو کشور هم توجیه نظامی برشون میارن. شما کاری که دارین میکنین اینه که حرکتی رو که با معیارهای سیاسی گزیده میشه که ممکنه درست یا غلط باشه، گاهی هم درست هست، حرکتی که با استراتژی نظامی تشخیص داده میشه گاهی ممکنه درست باشه گاهی ممکنه غلط باشه، باشه رو داریم با مفهوم عدالت خلق میکنین و اینجوری داریم یه تیر میزنین به مفهوم عدالت. شما در مورد عدالت یه امر شخصی فردی گروهی و ضرورت های سیاسی، ببین ضرورت سیاسی عدالت نیست.
0: آقای سرکوی بله اینو گفتین، من یه سوال از شما دارم. ایشون از شما یه نکته مهمی رو مطرح کردن، گفتن شما میگید که این عدالت انتقالی به گذار از جمهوری اسلامی وابسته است. خودمون هم میدونیم عدالت انتقالی نهادهای دموکراتیک میخواد، آزادی برگزاری دادگاه‌های عادلانه میخواد، دادگاه‌های مستقل میخواد، کدوم اینها فراهمه؟ و گفتن تا جمهوری اسلامی هست که اینها ممکن نیست. پس علی خامنه ای مثلا یا رئیسی مثلا یا خیلی های دیگه لاجوردی خودتون نام بردین، اینها بمونن همچنان بکشن همچنان جنایت کنن تا روزی که آیا جمهوری اسلامی بیفتد یا نیفتد؟
2: نه ببین من اینو نمیگم. اصلا ببین اینجا این همون خلط محبسی که ایشون کردن بنای بحث غلط برده. این ببین گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی می توانن تشخیص بدن، مثل همه جنگ های راهی بخش، نهضت راهی بخش فرانسه، می توانن تشخیص بدن که از نظر سیاسی ما این شخص رو که مثلا لاجوردی قاتل، رئیسی قاتل می کشیم تا این اهداف سیاسی رو به دست بیاریم، اما اونا با عدالت توجیه نمی کنن. قبلا حتی می گفتن عدالت انقلابی، اما بعدا با نقدهایی که شد این کلمه عدالت انقلابی حذف شد. اونا گفتن که آقا ما مثلا فرض کن رئیس رو می کشیم برای که تبلیغ کرده باشیم، برای که مردم به جنایت آگاه کرده باشیم، برای که رژیم رو ضعیف کرده باشیم، برای که دیگر جلادان رو بترسونیم. اینا همه دلایل سیاسیه. منتها اونجا یه بحث حساسی مطرحه و اون بحث حساس اینه که اون گروه سیاسی که این تشخیص رو میده ممکنه تشخیص غلط یا درست باشه.
0: درست.
2: اون داره بزن. اما این بحث عدالت نیست. من تمام حرفم با آقای چرا آقای هدایتی و همسالیشون اون عدالت مینامن؟ چون اصلا تصور اونا از عدالت همینه، میگیریم میکشیم، چه تو کشتی من میکشم، روند دادگام نداره ولی یه دم تشخیص میده. این اصلا مفهوم عدالت رو درک کرد. عدالت عبارت از نهاد عدالت. توجیهات سیاسی برای کشتن یه نفر ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. من اینطور وارد بحث.
0: بله بسیار خوب، مرسی. آقای هدایتی پاسخی دارید بشنویم؟ من از شما سوالی هم دارم.
1: ببین من تعجب کنم از آقای سرکوهی، میگن حرف آخوندی میزنی. خب من هر آخوندم باید حرف آخوندی بزنم. ایشون هم خب چپ هست، چپ گرایانه، با گرایش چپ صحبت میکنه، طبیعیه این. ولی ایشون باز اون عدالت انتقالی رو که مطرح میکنن،
2: دادگاه عدالت انتقال، مفهوم عدالت انتقالی.
1: بله بله من متوجه فرمایش شما شدم.
2: نه
1: شما خلط مبحث کردید. خب من که ساکت شدم، وقت ساکت بودم وقت صحبت شما.
0: آقای هدایتی به آقای سرکوهی یک دقیقه.
1: من صحبت ایشون خانم هیدری،
0: من ازتون خواهش می‌کنم
1: چون به سرعت تمام میشه.
0: همه ما با هم صحبت کنیم.
1: دخالت در وقت من می‌کنید. بذارید من پاسخ بدم، شما صحبت شما رو من می‌شنوم. ببینید ایشون یک ادعاهایی می‌کنن یا همین ایشون یکی از حرفاشون الان گفتن، ببینید الان گفتن که عدالت رو ولی یه دم تشخیص میده. چه کسی گفته؟ چه کسی چنین ادعای کرده؟ تمام دین و غیر دین رو بررسی کنید، هیچ کس نمیگه دادگاه تشخیص میده عدالت چی هست، بعد این حق رو قرار میده بر ولی یه دم. ایشون باز ادعا کردن که اعدام یعنی اجرای عدالت، این نیست. ولی یه دم میتونه ببخشه، بخشیدن هم اجرای عدالت.
0: بله ولی نکته آقای سرکوهی، آقای هدایتی، نکتهشون این بود که تمدن
1: شبهات مذهبی دینی رو بیان میکنن که هیچ اطلاعی ندارن از قوانین.
0: من از هر دو خواهش کردم که این بحث رو بگذاریم برای برنامه دیگه.
1: شما همین یه نکته رو متمرکز بشید، میگه اعدام رو، آقای سرکوهی عزیز شما میگه اعدام رو اسلام اجرای عدالت میدونه. خواهی غلطه، چون شما اطلاع نداری. بخشیدن هم اجرای عدالت است در قانون اسلامی. این یه نکته اساسی و مهم دیگه. شما بیان بفرمایید، الان عدالت انتقالی رو شما مطرح کردی، لازمش گذر از این حکومت هست. این حکومت یک عفی هزار سری مثل خامنه ای داره که انسان میکشه. الان در این مدتی که نبوده آقای سرکوهی ممکن بود دو تا دیگه، سه تا دیگه 18 و 19 دی رو اجرا بکنه. مانع اساسی بر سر مذاکرات بوده، همین مذاکرات که الان جاری ساری هست به برکت نبود این موجود هست. فقط شما در قالب تئوری مطالبی رو بیان میکنید که با بخش از اینها هم بنده چه بسا موافق هستم، منتهای مراتب این رو عملگرایانه نمیدانم و ما نمیتوانیم با تشکیل سندیکا و حزب و نمیدونم اطلاع رسانی و شفاف سازی جامعه مردم رو فرهنگ و سیاستشون رو ببریم بالا آگاه بشن تا اینکه بدونن عدالت چیه. آخه اینا که به نفع اینا برای ملتی که الان زیر سرکوب شدید استبداد هست نمیشه. شما نگاه کنید قاسم سلیمانی حذف شد، بله بنده با گروه های تبهکار رهایی بخش و اینا همچه بس مخالفم، بنده عرضم این هست که قاسم سلیمانی حذف شد، خیر و برکت بسیار زیادی برای ملت ایران، برای منطقه، برای ملت فلسطین و حماس و حزب الله و همه جای همه جا داشته، برای مردم یمن داشته. الان آقای خامنه‌ای هست شده، عملگرایانه صحبت میکنیم، شما میگید عدالت نیست. آخر نتیجه یک روند عادلانه محاکمه این است که به اشد مجازات، حالا یا اعدام یا غیر اعدام، اون متهم گرفتار بشه. الان یه نفری رو گرفتار کردن، بندم عرض کردم خدمتتون ما عملیاتی نداریم، حد اکثر خوشحالیم. میفرمایید چرا عزیز من جناب آقای سرگوی چرا حمله شخصی میکنی؟ میگی شما کی هستی که مثلا تشخیص بدی این نفر جنایتکار؟ خب شما کی هستی که تشخیص بدی این نفر جنایتکار نیست؟ اگه بخوایم اینجوری بحث کنیم به نتیجه نمیرسیم. من به عنوان یک نفر از مردم ایران تشخیص میدم این کسی که 37 سال حکومت کرده این مستبد و جنایتکار بوده، همچنین که الان اکثریت ملت ایران، خود شما که زجر کشیده این حکومتید. من نمیخوام واقعا با شما دعوا و نزاع شخصی بکنم، زجری که شما کشیدی بسیاری هم نکشید از سوی همین جمهوری اسلامی، این به این معنا نیست. من میگم نتیجه یک روند محاکمه عادلانه مجازات متهم است به اشد مجازات. یکی از شدیدترین مجازات اینه که فردی به نام علی خامنه‌ای با خفت و خاری و ذلت هرج و تمام‌تر اینگونه یه جزئی از جنایاتش رو مکافات داده.
0: سپاسگزارم. من خواهش میکنم آقایون، اولا که خونسردیمون رو در این بحث حفظ بکنیم و دو اینکه تکرار نکنیم حرفامون رو. فکر میکنم یک جمله رو یک بار بگیم مشخصه. خواهش میکنم. من قبل از اینکه با آقای سرکوی برگردم میخوام این نکته کوتاه شما به من جواب بدید. به هر حال مرگ دیکتاتور، حالا چه در زلزله، چه در ترور، چه در سقوط ناگهانی قدرت، میتونه برای جامعه که تحت ستم و ظلم او بوده لحظه ای از رهایی عاطفی ایجاد بکنه. شاید نکته آقای سرکوهی رو اینجا میخوام با شما یه طور دیگه بیان بکنم. آیا این رهایی عاطفی به حال بخشی از التیام جامعه است، اما یه جوری مرز بین عدالت و انتقام تو صحبت‌های آقای سرکوهی بود که کجاست؟ اگر کوتاه، واقعا کوتاه به این پاسخ بدید، بعد میریم با آقای سرکوهی که پاسخ‌های ایشون به شما رو بشنوه.
1: ببینید ما هیچ عملیاتی در این زمینه نداریم. یک دولت خارجی آمده یک مستبدی رو حذف کرد.
0: نه آقای ببخشید آقای هدایت، من گفتم مرگ دیکتاتور، اصلا کاری نداریم، کشته شده، سقوط کرده، بیمار شده، مرده. حتی خمینی که مرد، مرگ خمینی، خیلی ها میگویند که ای کاش خمینی انقدر زنده میموند که در دادگاه های عادلانه محاکمه میشد. راجع به این صحبت بکنید.
1: انتقام مرگ دیکتاتور فواید متعددی داشته و داره. در گویش ها و در نهله ها و در روی کرد ها و خانش های مختلف عدالت تعاریف مختلفی داره، عدالت اصطلاحی نه عدالت لغوی، تعاریف مختلفی داره. بخشی از گفتمان ایدولوژی که الان حکومت بر اساس اون ایدولوژی حاکم است میگوید اعدام یا میگوید کشتن بخشی از عدالت.
0: خب فکر کنم هر دو مهمان برنامه رو وسط یک بحث داغ دست از دست دادیم، ولی مثل آقای سرکوی هستن هنوز با من. آقای سرکوی شما هستید؟ بله، مخالف شما کاملا در این لحظه در صحنه.
2: همینجور صحبت میکنن و شما هم میتونستی من دعوت نکنیم.
0: نه خواهش میکنم، شما هم وقت داشتین آقای سرکوی این صحبت رو نکنیم الان که حالا به حال آقای تدیتی نیستن. شما نکتتون رو بفرمایید در پاسخ بهشون تا برگردم.
2: یا خلقی نشنوم که فایده نداره.
0: من براشون جمع‌بندی میکنم.
2: ببینید مسئله این هستش، اولا دو تا چیز رو من میام تکرار تکراره. ایشون هی میگن که مرگ قاسم سلیمانی، مرگ خامنه ای، مرگ خمینی، مرگ اینو اون فوایدی داشته. این فواید سیاسی هستن. خب درباره اینا میشه بحث کرد. بله بعضی موقع مرگشون فوایدی داشته، مرگشون فوایدی نداشته. این بستگی به تشخیص سیاسی هستش. این هیچ ربطی به مسئله عدالت نداره. تمام بحث من اینه. ما یه موقع صحبت میکنیم از این که یک کاری فایده سیاسی داشته یا نه. در اینجا هیچ بحثی به پای عدالت رو نباید بکشیم. مثلا عدالت تعریف خاصی داره. دوم این که ایشون، این واقعا جالبه، گفتن که ایشون چون چپی هستن میگن دادگاه و میگن عدالت و اینا. این مفاهیم مثلا چپی نیست. این که امرگاه و میگن عدالت و اینا، این مفاهیم مثلا چپی نیست. این که امر به اصطلاح مجازات و رسیدگی به

0: ها هم در اون بودن، اما اینا چپی نیستن. اینا چون فکر کنه هرچی مدرن چپیه، نه، بخشی از مدرنیته، بخشی از به اصطلاح دادگاه، بخشی از به اصطلاح گرفتن حتی قضاوت از افراد، دادن به نهاد عدالت، وکیل مدافع داشتن، اینا هیچ کدوم چپی نیستن. اینا دستاورد جنبش لیبرالی ان اتفاقا. اینا مرتا اینا هر چیزی که مدرنه فکر میکنن چپیه. این یک نوع که گفتم جون با چپی، من اصلا بحث چپی نیستش. بحث این بود که فواید سیاسی هم که ایشون هی میگن، بله ممکنه یه امری فواید سیاسی داشته باشه، ممکنه ضرر سیاسی داشته باشه، بستگی به تشخیص اون گروه سیاسی داره، اما این عدالت نیست. اینم که گفتن که عدالت مفاهیم گوناگونی دارد در مکاتب گوناگون، این بخشی از اداده، بخشی از این ممکنه درست باشه، ولی ما الان داریم درباره مفهوم پذیرفته شده تمام قوانین بین المللی حرف می‌زنیم و اون این هستش که افراد باید در دادگاه محاکمه بشن با روند دادرسی باید عادلانه باشه، وکیل داشته باشن، چه حال تمام حرف ایشون اینه، میگن ما که امکان نداره بریم خامنه بیاریم دادگاه، ما که امکان ندارد که اون عدالت انتقالی بعد از دوران گذار فعلا داشته باشیم، پس حالا چه کنیم؟ سوال اینه. خب اینجا این بحث مطرح می شود. یه موقع آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی در حال جنگن، خب اونا ممکن رهبران هم دیگر بکشن. این بنابراین ما نیستیم، بنابراین ما چه کنیم؟ ما هیچی، ما داریم تماشا می کنیم، ما که نقشی نداریم در خط. نیروهای ایرانی مخالف استبداد و دیکتاتوری چه کنن؟ آیا برن شروع کنن به ترور سیاسی یا نه؟ بعضی گروه ها معتقدن بله ما با ترورهای سیاسی بکنیم، قاتلین، شکنجهگران، نمیدونم آمران، عاملان قتله های سیاسی رو بکشیم و میرن میکنن و کردن در تاریخ ایران زیاد هم تمام نیست. اما این باز با مفهوم عدالت توجیه نمیشه. اونا باید بیان ثابت کنن، ببین به این نکته بسیار مهمه، اون گروه ها باید ثابت بکنن که این قتله های سیاسی که ما انجام دادیم مفید بوده، به اهداف ما خدمت کرده، اخلاقی بوده، این نظام اخلاقی هم ما داریم، با هدف انسانی و دموکراتیک مغایر نبوده. اگر بتوانند اینها را ثابت بکنند، اون وقت میتونن بگن خیلی خوب ما به هدف اون رسید. حالا بنابراین اگر ما بخوایم قتل‌های سیاسی رو بررسی بکنیم که ایشون میگن، باید هر کدوم جداگانه بررسی کنیم، ببینیم که آیا به اهدافشون رسیدن یا نرسیدن، آیا در اون استراتژی معنا میدادن یا نمیدادن، آیا به اصطلاح اون اهداف، خود اون اهداف دموکراتیک بوده یا نبوده، آیا ابزارهایی که برای تحقق اون هدف قرار داد، اینا یه حکم کلی نمیشه داد. باید نشست هر قتل رو جدا جدا جدا، هر ترور سیاسی و قرار بعضی از ترورهای سیاسی بودن که زیاد نقش بودن، فشار رو بیشتر کردن، کشتار رو بیشتر کردن، سرکوب رو بیشتر کردن، به هدفاشون نرسیدن. بعضی ها بودن که چنین نبودن، برعکس بودن. بنابراین ببین این حکم کلی، فکر کنم من قطع شدم.
1: نه شما قطع نشدید آقای سرکوی، داریم صدای شما داریم گوش میکنیم. من صحبت نکردم که شما بعدن نگیم به من وقت کم دادید. آقای سرکوی یه سوال ازتون دارم، یه سوال ازتون دارم با توجه به نکات آقای.
0: اگه من جمله‌مو تموم بکنم،
1: خواهش میکنم یک جمله بفهمید.
0: اگه من جمله‌مو تموم بکنم، قتل‌های سیاسی رو بس جدا جدا باید بررسی کرد، یک حکم کلی نمیشه داد که همشون خوبن یا همشون بدن. اما با معیار عدالت نیستش، عدالت یه بحث دیگری.
1: بسیار خوب، این نکتتون رو مطرح کرده بودید آقای سرکوهی. آقای هدایتی یه نکته‌ای گفتن که برای من موضوع سواله، میخوام به شما از شما بپرسم اگر کوتاه جواب بدید. گفتن اگر خامنه ای زنده میموند، ای بسا که چندین 18 و 19 دی ماه دیگر رو رقم میزد. یعنی یه جور از امتداد شر دارن صحبت میکنن. شاید کشته شدن او، از شما این رو میخوام بپرسم، به نوعی پایان یک شره، و بعد در این حال این سوال هم مطرحه که نمیشه پس از نبودن دیکتاتور در جهان و در غیبت او در جهان دادگاه‌های عادلانه برگزار بشن، چون جنایات او که در جهان باقی مونده، قربانیان هم که هستن، حافظه تاریخی هم که هست، پس از او آیا نمیشه حقیقت رو روشن کرد؟ حتما باید خودش زنده باشه؟
0: نه، اولا که نباید حتما خودش زنده باشه. این که به اصطلاح مرگ بعضی ها خودشون میمیرن اصلا،
1: بله، مثل خمینی
0: مسئله عدالت انتقالی این است که جنایت ها برای مردم مطرح بشه، پرونده ها باز بشن، قبح جنایت در حافظه جمعی مردم ثبت بشه، نهادهای جنایت، چون توجه کنید که جنایتکار فقط یک نفر نیست،

0: نهاد جنایت وجود داره، دستگاه قضایی وجود داره، دستگاه پلیس وجود داره، دستگاه شکنجه وجود داره، کسانی هستن که مردم تیراندازی میکنن. نهادهای جنایت اصلاح بشن، خب جنایت در خاطر جمعی ثبت بشه. مسئله فقط این نیست یه نفر میگیریم بیاریم مجازات کنیم. اینجا مسئله است، تفاوت من و ایشون همینه. ایشون به مجازاتون فرق فقط قانه، من بحثم چیز دیگری است. اما در این مورد که شما گفتین که خب آیا با کشته، من عرض کردم آیا با کشته شدن خامنه ای شر متوقف شده، آیا اعدام ها متوقف شده؟ اگر ببینید این جنایت های قتل های سیاسی رو من عرض کردم، عدالت بذاریم کنار، بیایم نتایجش رو نگاه کنیم، ببینیم که نتیجه این قتل مشخص به سود مردم بوده یا چه میدونم با اخلاق منطبق بوده یا نه. در مورد قتل خامنه ای تا اکنون که ما داریم نگاه میکنیم جنایت ادامه داره، دستگاه های جنایت اصلاح نشدن، تمام نهادهای سرکوب در جای خودشون هستن. بنابراین اگر تا حالا ممکنه فردا در هم بریزن، تا حالا ما میتونیم بگیم که قتل خامنه ای در استراتژی نظامی ممکن مفید بوده برای آمریکا و اسرائیل، اما در اینکه جنایت جمهوری اسلامی قطع نشود، قطع نشده، ادامه داره، شر ادامه داره. برای اصلی معنیش نیست که قتل سیاسی انجام بشه یا نشه. من تمام حرفم اینه که قتل سیاسی با توجه به نتایجش و با معیارهای سیاسی بررسی میشه، نه با معیار عدالت. البته با معیار اخلاقی هم هست، و در این مورد هر مورد باید جداگانه داوری کرد. آیا مثلا قتل لاجوردی مری رئیسی مفید بود یا مفید؟ بعضی موقع ها بعضی قتل‌های سیاسی کمک میکنه به جنبش های آزادی بر، بعضی موقع ها بعضی قتل‌های سیاسی کمک نمیکنه و سرکوب بالا میبره، بستگی به موردش داره. اما این ربطی به عدالت که ایشون میگن این اجرای عدالت، نه اجرای عدالت نیست.
1: بسیار خوب آقای هدایتی، شما دقایقی قطع شدین، توی اون دقایق آقای سرکوهی گفتن که شما میگویید که ایشون چون چپ هستن این صحبت ها رو میکنن. نه اینطور نیست، فقط این قسمت رو فکر میکنم از دست دادین که من بنا به وظیفه به اطلاعتون میرسونم که این نکته شما رو رد کردن. حالا اگه به صحبتایی که الان آقای سرکوهی کردن پاسخی دارید که حتما بفرمایید، ولی یه سوالی هم که من میخوام با شما مطرح کنم، حالا میخوام از این زاویه با شما مطرح بکنم، وقتی که به حال دیکتاتوری بدون محاکمه از صحنه حذف میشه، آیا ما با خطر قهرمانسازی از او هم روبرو هستیم یا نه به نظرتون؟ یعنی به حال حکم تاریخی داده نمیشه در دادگاه و این ممکنه که هر کسی هوادارانی هم داره، حتی علی خامنه ای هم هوادارانی داره، آیا این به اونها این فرصت رو نمیده که او رو شهید یا قربانی بدونن، قهرمان سازی از او بشه؟ یا مثلا فکر کنید مرگ خمینی که به مرگ طبیعی از دنیا رفت، دل خیلی ها به همین دلیل سوخت، ولی به هر حال اگر که در دادگاه های عادلانه محاکمه میشد و از ابعاد جنایاتی که او رقم زده بود پرده برداری میشد در ملأ عام، آیا بیشتر مردم آگاه نمیشدن از آنچه که خمینی کرد؟
2: ببینید، گفتمان ایدئولوژی سیاسی آخر از زمانی در همه حالات از نمادهای خودشون قهرمان سازی میکنن، زنده و مردشون برایشون یکیه. ولی ما به خاطر اینکه حالا اونها میخوان در پس پروپاگاندا یه اهدافی رو دنبال بکنن، از حذف یک دیکتاتور، یا اگر میتوانیم، ما که گفت منده که عرض کردم ما عملیاتی نداریم، اگر میتوانیم جلوگیری کنیم جلوگیری کنیم، یا یک طرحهای غیر عملی رو ارائه بکنیم. ببینید، یکی از آسیبهای جدی اپوزیسیون این هست، خارج از این که حالا چپ باشن راست باشن در هر زمینه فعال هستن، این هست که در واقع گرفتار وارونگی اولویت ها شدند. یعنی به جای این که الان روند سرکوب و کشتار ملت ایران را بخواهند یک طرحی ارائه بدند که این روند رو کند کنه یا خونسا بکنه، به دنبال یک ارائه طرح‌هایی بودند در خلال همین 47 سال. یکی از شانس‌های بسیار مهم جمهوری اسلامی وجود همین اپوزیسیون هست با این طرح‌های تئوریک و غیر عملی خودش.
1: شما بخشی از این اپوزیسیون هستین یا نه آقای هدایتی؟ من جایگاه شما را الان مشتاقم بدونم.
2: خود حکومت روی لقبی که روی من گذاشتن گفتن این اپوزیسیون دینی هست. اپوزیسیون به معنای این که به دنبال این باشم یک حکومتی رو به زیر بکشم، یک حکومتی دیگه رو جایگزین کنم که این کنشگری سیاسی خیر این نیست. بنده به دنبال مشروعیت زدائی دینی هستم و به دنبال طرح جدائی دین از حکومت تمام عیار به همه اشکال مختلفش و نفی اسلام سیاسی که همه این بلاها رو به سر ما آورده. ببینید آقای سرکوهی عزیز که بنده احترام خیلی برای ایشون قائل هستم، چه بخواهند چه نخواهند، این طرح عدالت انتقالیشون توپ زدن در زمین جمهوری اسلامی است. اونها دنبال چی هستن؟ اونا هم به دنبال این هستن بگن جنایت کرد امریکا، جنایت کرد رهبر ما رو خونسا کرد فلان بهمان. بنده باز مکرر متاسفانه آقای سرکوهی از جانب من صحبت میکنه، ایشون گفتن بنده قانعم به حضرت خامنه ای. کی گفتم و کجای این حرف؟ ما بارها روی استیج در کلاب هاوس با ایشون هم کلام هم صحبت شدیم. بله نهاد استبداد، اتفاقا صحبت های ایشون به قول طلبه ها مرحبا به ناصرنا بنده رو کمک کرد، صحبت‌های بنده رو تایید کرد. نهاد استبداد وجود دارد. شما می‌خواهید عدالت انتقالی و طرح خودتون رو اجرا کنید، بفرمایید بسم الله. نهاد استبداد رو باید ریشه کن کرد و الا خامنه ای جوان شده، یه کسی آمده خونخوارتر از پدرش، کسی که مجری همه این جنایت‌ها بوده. خب این مشکلی رو حل نمی‌کنه. بندم قانع نیستم به حضرت آقای خامنه ای و حتی عملیاتی نداشتم در این زمینه، صرفا یه خوشحالی دینی، خوشحالی قلبی من داشتم و از منظر دینی هم میگم هیچ مانع شرعی وجود نداشته، دینی وجود نداشته. نتیجه یک روند محاکمه عادلانه است بر اساس گفتمان موجود حاکم بر ایران. آقای خامنه‌ای گروه‌هایی رو کشته، من روی کاغذ برای شما ثابت می‌کنم 1,200,000 خون به گردن آقای خامنه‌ای است. 700,000 نفر در جنگ ایران و عراق کشته شدن، 500,000 نفر در سوریه به دستور مستقیم ایشون کشته شدن، 10,000 نفر، 20,000 تا 40,000 نفر رو جدیداً ایشون قتل عام کرده است.
1: آقای بر اساس هدایتی چرا دارید اینها رو برمی‌شمارید؟ مگر آقای سرکوهی مخالفتی با جنایتکار بودن آقای خامنه‌ای کردن؟ این کار شما ره به جای غلط دادن نیست، چون اصلا کسی صحبت از این نکرد که علی خامنه‌ای جنایتکار نیست. اصلاً صحبت بر سر اینه که با جنایتکارها، جنایت‌هاشون بعد از نبودنشون در این جهان با اون بعد چه کار کرد که عدالت برقرار بشه. کسی اینجا نگفت که خامنه‌ای جنایتکار نیست، که شما دارید جنایت‌های او رو برمی‌شمارید.
2: بله، همون طرح آقای سرکوهی عزیز، آقا ایشون بیان نهاد استبداد رو ریشه کن کنن با طرح عدالت انتقالی، ولی این به این معنا نیست که ما در مقابل این که، یعنی همون محاکمه غیابی یعنی یک روند متداول هست در همه کشورهای دنیا، جنایتکاران رو محاکمه میکنن غیابن و حکمی رو برای اونها صادر میکنن. حالا ایشون عدالت نمیدونن، گروه های دیگه، خانش های دیگه ای هستن که این عمل رو این عدالت میدونن، اشکالی هم نداره ایشون نظر خودشونو بدن، ما نظر خودمون دیگه. از نظر عملی ما میگیم یک سنگی، یک آجری از این بنیان استبداد رو لغو کردن غنیمت است. حذف آقای خامنه ای روند کشتار رو کند میکنه یا خونسا میکنه، همچنان که حذف آقای سلیمانی این چنین کرد، همچنان که روند مذاکرات اگر بود مانع میشد. یعنی هر چه خیر هست درباره تغییر و توسعه برای ملت ایران، یه دیکتاتوری این گونه مانع بوده است. الان این دیکتاتور رفته است، ما به هر نحوی باید خوشحال باشیم، هم اون رو اخلاقی بدونیم، هم اون رو عادلانه بدونیم، چون روند نتیجه یک، حالا من گاهی تکرار میکنم، شما میفرمایید تکرار
1: نکنید.
2: بله
1: من خشمگین، الان همه رو تکرار کردیم.
2: طرح آقای سرکوهی توپ زدن در زمین جمهوری اسلامی است. الان آقای مشتبه خامنه ای و گفتمان انقلاب و صدا و سیما از صحبت های آقای سرکوهی خیلی خوشحال شدن. من معتقدم نباید ما در زمین اونها توپ
1: ویس که من اجازه نمیدم به شما، ببخشید اجازه بدید آقای سرکوهی، من اجازه نمیدم.
2: چی شده؟
0: ما ببین آقا، شما داری اتهام امنیتی میذارید، شما هم میتونی داری چی میگی؟ ببین
2: آقا، نه من واقع رو دارم میگم، آقا آقای سرکوی شما دارید
1: اجازه بفرمایید آقای هدایتی شما نکته ای رو مطرح کردید که بحث رو کلا منصرف کردن ایشون چنین چیزی نگفتن آقای هدایتی اجازه بفرمایید صحبتشون رو بکنن
2: میگید این عدالت نیست زیر سوال دارید میبرید زیر سوال میبرید
1: آقای هدایتی اجازه بفرمایید آقای سرکوی صحبت کنن
2: بفرمایید
0: ببین شما گوش نمیدی بحث درباره چی اصلا متوجه نیستی بحث درباره چیه یک بحث درباره این که خامنه‌ای جنایتکار نیست خامنه‌ای سه بار به دستور اون سه بار من به اعدام محکوم کرد من دستگیر کرد بهم بکشن بنابراین اصلا بحث در این باره ها نیستش که برادر گوش بده ببین موضوع بحث چی هست موضوع بحث یک اول بحث من گفتم اگه خامنه‌ای دست من بود بچه از مجازات محکومش کردم چون جنایتکار بسیاری مسکن در این مورد بود پس هی تکرار میکنم دو
2: خواهی عجز اشد مجازاتی که شما تهم میکنی الان شکل گرفته این اشد مجازاتی که از شما میفرمایید الان در عالم خارج اتفاق افتاده شما چرا این اشد مجازات رو زیر سوال میبری
0: میشه گوش بدی بفینی بحث درباره چی هست بحث اصلا شما متوجه نیستی درباره چی هست یه لحظه گوش بده ببین اصل بحث چیز اصل بحث این نیست که خامنه ای جنایتکار است یا نه یک اصل بحث این نیستش که آیا شادی کردن در مرگ خامنه‌ای خوب است که نه خوب است من خودم هم شاد شدم اوکی؟ پس این بحث را که میکنی بیرد اصل بحث اینه شما میگید مرگ خامنه‌ای فوایدی داره من گفتم اینو باید بررسی کرد دید که آیا این فوایدش من سود جنبش دموکراسی بوده یا نه این بحث هم میذاریم کنار متوجه شدی داستان چیه بحث اینستش که بحث درباره چیه از اینم نیستش که الان ما باید عدالت انتقالی بدرست کنیم چون اون مال بعد از گذاره بحث اینه که فواید سیاسی یه دفعه ساکت باش خط بزن حالا میخوام اصل بحث رو بگم در انتباه کردی
2: خب ما بی خود اومدیم پس اینجا نشستیم همه این موارد
1: من خواهش میکنم آقایون
2: اصلا موضوع بحث این بوده
1: ما در دقایق پایانی برنامه هستیم خواهش میکنم
0: آخر گوش
2: اشکال نداره شما یه تعریفی رو برای خودتون بیان میکنید میگید این موضوع بحث بوده نه موضوع بحث این نبوده
1: آقای هدایتی و آقای سرکوی من مجبور میشم صداتون رو قطع کنم لطفا به حرف من گوش کنید ممنونم این بحث رو شخصی نکنیم لطفاً هر کس هم مخالف ما حرف میزنه سری نگیم که در زمین جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه این برنامه اصلا جای چنین تهمت‌هایی به دیگران نیست خواهش میکنم در دقایق پایانی هستیم آقای سرکوی شما دو دقیقه وقت دارین صحبتتون رو تموم کنیم بفهمید
0: اصل بحث درباره تفاوت مفهوم عدالت به شیوه مدرن غیر چپی به شیوه لیبرالی جا افتاده در قوانین بین‌المللی با مسئله فایده سیاسیه کار سیاسی رو باید با معیارهای سیاسی بررسی کرد کار نظامی رو باید به هر چیزی رو در کانتکست خودش باید برگزار کرد عدالت یک مفهومی هست که مشخص نهادی هست نهاد عدالت اون رو اجرا میکنه روند داره این عدالت اینا همه چپ و راست هم نداره در همه دنیا همینه مکاتب مختلف هم وجود در این مورد خاص وجود نداره روند عدالت در دادگاه هست این که حالا اپوزیسیون ضعیفه این هم دیگه رفتی به بحث نداره اصل بحثی که شما متوجهش نبودین این بود که ما خواستیم چرا این مهم هست تأکید بر اون برای که در فرهنگ به خصوص جوامع اسلامی انتقام و عدالت یکی گرفته شده ما این نتایج بسیار خطرناکی داره ما باید سعی بکنیم مفهوم عدالت رو به مفهوم مدرنش و مدرنیته رنسانس و بعد انسانگرا این رو به صورت ترویج بکنیم تو جامعهمون و این فقط در مورد جنایتکاران سیاسی هم نیست در مورد جنایتکارا عادی هم هست مسئله سر این هستش که ما به صورت انتقام و عدالت رو جدا کنیم فایده سیاسی که شما ده تا چه میشمارید با عدالت جدا کنیم عدالت یک مفهوم مدرن هست بر اساس نهاد عدالت دادگاه روند بررسی وکیل دادگاه غیابی که شما میگین برای اون متهمی که نیامده به دادگاه وکیل میگیرن مسئله اساسی ما این است شما اصلا متوجه این نکته بحث نیستید یه سری حرفا رو تکرار میکنین که نمیدونم
1: آقای سرکوی صحبت های ایشون رو تکرار نکنین خیلی ممنون آقای سرکوی متشکرم اجازه بدین که در یک دقیقه اگر به این پرسش من هم پاسخ بدید من برمیگردم به اون وقت به آقای هدایتی ممکنه که مخاطب ما از شما بپرسه که به حال انتقام هم یه احساسه و مردمی که شکنجه شدن اعدام شدن بهشون تجاوز شده سرکوب شدن فقیر شدن اینها برای انتقام هم جا میخوان توی قلبشون با اون باید چه کرد به حال انتقام یه حسیه که جامعه میتونه داشته باشه
0: انتقام یک حس بشری افراد بشر درشون این بوجود بیاد که میخوان انتقام بگیرن. کار قانون و کار عدالت این هست که از احساس به عقل فرا بره. اصلا تمام بحث لیبرال ها نه چپ ها و تمام بحث فلاسفه رنسانس و انسانگرا که میخواستن از مذهب جدا بشن و یک مفاهیم جدیدی به وجود بیارن متفاوت با عهد عتیق و قرآن، این بوده است که بله احساسات بشری وجود داره، انتقام وجود داره، خشم وجود داره، همه اینا وجود داره، اما این باید به نهاد عدالت و به نهاد عقلانی عدالت که بر اساس عقل هست و به نهاد موکول بشه.
1: سپاسگزارم آقای هدایتی. دقایقی تا پایان برنامه هست، جنبندی شما رو بشنویم از بحثتون در پاسخ به اظهارات آقای سرکوهی و نگاه خودتون.
2: ببینید من کاملا ذیل موضوع صحبت کردم، طرح موضوع این بود که کشتن آقای خامنه ای این عدالت هست یا نه. بنده عرض کردم بخشی از عدالت و نتیجه عدالته. طرح بحث این نیست که در یک گفتگوی یک طرف بیاد بگه یک دو سه اینا نیست پس این است که من میگویم، نه اون نیست. اتفاقا در بخش مهمی از صحبتاش آقای سرکوهی ذیل موضوع صحبت نکردن. عدالت انتقالی رو ایشون پیشنهاد دادن، لوازمی داره این طرح که ایشون ملتزم به لوازمش نیست. حالا قضاوت با بینندگان. از طرف دیگه این ایدولوژی سیاسی آقای افرادی که این فکر رو دنبال میکنند اصلا قائلن به شهادت. آقای خامنه ای سرانجام خودش رو در واقع این میدیده، ممکنه مربوط به این بحث نباشه، یعنی در واقع آقای خامنه‌ای حتی یه وقتی هم یه کسی بچه اومد پیشش گفت من آرزوی این که هم در راه شما شهید بشم، آقای خامنه‌ای گفت که نه تو عمر 70-80 ساله بکن بعد شهید بشو. ببینید اصلا آقای خامنه‌ای دنبال رسیدن به این موده به شهادت برسه. حالا ما میخواییم مثلا بگیم که این کشته شدن ایشون، نه ایشون به فیض عظما رسیده از نگاه خودش و گفتمانی که اون رو داره.
1: اصلا نگاه ایشون البته مطرح نبوده توی این برنامه، ما به این داشتیم فکر میکردیم که جنایات پس از جنایت رو چه باهاش میشه کرد، چطور میشه اون رو عادلانه بررسی کرد.
2: اگر عادلانه این است که اگر ما میتوانیم هر قدر جلو جنایت جنایتکار رو بگیریم باید اقدام کنیم. من که عملیاتی ندارم، کسانی که میتوانن و قائلن به اقدام اونها اقدام بکنن. یکی از راه ها حذف مستبد دیکتاتور خونریز است. باید تا می شود جلو این روند و استمرار خونریزی، سرکوب و آدمکشی رو گرفت. هر عاقلی میگوید حذف خامنه ای این روند رو کند کنره و کند میکنه. اگر گروه های دیگه قائل به این نیستند، به این طرح نیستند، خب طرح خودشون رو جلو ببرن، طرح خودشون رو جلو ببرن و اون رو اجرایی کنن. بنده معتقدم این طرح آقای سرکوهی هیچ قابل اجرا نیست، برای این که در نوشته ها بماند، که این که در تاریخ بخوانند و فیض ببرند و استفاده کنند مفید است.
1: حجت الاسلام محمد هدایتی و فرج سرکوهی مهمانان امشب من در میدان، ممنونم از حضور شما و بحث پرشوری که با هم کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم. امشب بحث کردیم که عدالت انتقالی رو میخواستیم ببینیم که چیست و در این حال پس از یک جنایتکاری مثل خامنه‌ای با جنایت‌های او چطور میشه که به شیوه دادرسی عادلانه روبرو شد. امیدوارم که با ما همچنان همراه باشید در میدان. تا فردا در شب به وقت ایران با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
3: صدای آمریکاست.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: آقا نکنون که نشستن ها خاموشی ها

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

سلام، با برنامه دیدبان امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405 در خدمت شما بینندگان عزیز کرد کانال هستیم. با من بابک ناصری در این برنامه و در این دقایق لطفاً همراه باشید. امروز چهارشنبه است و در این شبها به اصطلاح تجاوز پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به چند کشور عربی ادامه داره، با وجود اینکه ترامپ توی این روزها داره با جمهوری اسلامی مماشات میکنه. حالا دلیل این مماشات و به اصطلاح کوتاه اومدن ترامپ چیه بعداً مشخص میشه. فعلا کسی از اون داستان پشت پرده اون قضیه خبر نداره، کسی که چه لابی با نتانیاهو کرده و سر چه موضوعی به توافق رسیدن که فعلا حمله رو به اصطلاح متوقف کنن. ولی در این حال جمهوری اسلامی داره بحرین رو، کویت رو و یه سری از به اصطلاح پایگاه‌های آمریکا رو مورد اصابت موشک و پهباد قرار میده که البته آنچنان هم موفق نیست. ولی دیشب یک موشک به فرودگاه کویت زده که اون مقداری خسارت مالی به وجود آورده، خسارت جانی در پی نداشته. و همه این اخبار محورش اون تفاهم نامه اولیه‌ایه که نه جمهوری اسلامی به طور کامل مال آمریکا رو قبول داره، نه آمریکا اون چیزایی رو که اون مواد ماده ها و بندهایی که در تفاهم خودش نوشته. حالا تفاهم اولیه هم هست، یعنی این یک تفاهم پایدار نیست. اون هم در واقع هرچی که داده بخش زیادش رو دونالد ترامپ سختگیرانه رد کرده و گفته اصلاح کنید. این نکته ایه که فعلا در یک آتش‌بس لرزان به سر میبره هم وضعیت جمهوری اسلامی هم وضعیت آمریکا در منطقه. در حقیقت نمیشه گفت آتش بس، چون با توجه به حملاتی که دیشب و پریشب اتفاق افتاده و مواضعی از سپاه بمباران شده، دیشب آمریکا اطلاعیه داد که در خبرها تقدیم میکنم خدمتتون، منتها همچنان این آتش بس لرزان توسط دونالد ترامپ به یک حمله همه جانبه منجر نشده و به قول خودش خیلی دوست داره از طریق دیپلماسی از راه قدرت همه اون نکات رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنه، که به هر حال شرایط این روزا به این شکله که یکی این میزنه یکی اون میزنه. کویت و بحرین و امارات دم دست جمهوری اسلامی هستن و به قول خود مقامات جمهوری اسلامی میزنن تا پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو به اصطلاح از بین ببرن یا نابود کنن یا بهش آسیبی برسونن. در هر حال ببخشید، سپاه پاسداران امروز یک بیانیه داده امروز صبح و گفته که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا هدف حملات موشکی و پهبادی ما قرار گرفت. این گزارش هایی که منتشر شده بود در اخبار که حملات موشکی کرده به یه سری نقاط در کویت و بحرین، یک اطلاعیه رسمی داد و به اصطلاح در این اطلاعیه توضیح داده که در مقابل چه کاری این موشک ها رو فرستاده، در مقابل چه واکنشی از آمریکا این کار کرده. و هنوز فعلا دلیل خیلی متقن و مستندی نیاورده که برای چی این حمله رو کرده. در هر حال در مقابل این اطلاعیه ساعتی بعد سنتکام یک بیانیه داد و به اصطلاح گفتش که با موفقیت چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی رو منهدم کردیم در پاسخ به تلاش‌های ایران برای حمله در سراسر خاورمیانه. حملات دفاع از خود را
در جزیره قشم انجام دادیم. مثلا به جزیره قشم گزارشات مردمی رو ما داشتیم که شکل صوتی و نوشتاری به دست ما رسیده بود. همه مدعی بودن که صدای انفجارهای خیلی سنگین و خیلی گوشخراشی رو حتی خیلی سنگین‌تر از اون انفجارهایی که در اون جنگ به اصطلاح 38-9 روزه اتفاق افتاد، صدای انفجارهای سنگینی رو در جزیره قشم و به اصطلاح در حوزه جنوبی دریای خلیج که به اصطلاح مستقرن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اون نقاط، صداهای انفجار سنگین زیادی شنیدن و کاملا مشخصه که ایالات متحده با توپ پر اونجا رو بمباران کرده، یک دکل بزرگ مخابراتی متعلق به سپاه رو اونجا زده، نابود کرده. خودش تو بیانیه سنتکام هم نوشته بود و گفته که به اصطلاح نیروهای آمریکایی همچنان در مقابل عملیات متجاوزگرانه جمهوری اسلامی این حق دفاع رو به خودش میده که به سرعت نقاطی که از اونجا مبدأ اونجا به مثلا کویت، بحرین یا پایگاه های ایالات متحده در منطقه شلیک شده، همونجا رو این حق رو داریم. سنتکام گفته این حق رو داریم که ما اونجا رو به اصطلاح نابود کنیم و این کارم کردن. در واقع یک موضوع در واقع عجیبی رو من عرض کنم خدمتتون، یک خلبان F-15 آمریکا که البته اسمش رو اصلا بهش اشاره نکردن، خلبانی که با همون هواپیمای F-15 ابتدای جنگ 38-9 روزه هواپیماش رو تو خود خاک کویت، خود کویت یا نیروهای خودی هواپیماش رو انداختن با مثلا تیربار و آتش ضد هوایی. این خلبان مثلا فرود اومد، یعنی فرود اومد که هواپیماش نابود شد، خودش از هواپیما پرید سالم رسید سر جاش. بعد از یه مدت دیگه همین خلبان با دو خلبان دیگه و با یک خلبان دیگه یک مأموریتی خودش داوطلبانه میگیره و همون هواپیمایی که در به اصطلاح کوهکیلویه و بوی رحمت سقوط کرده بود و اون دوتا خلبانی که بعداً طی یک عملیات آمریکایی نجات پیدا کردن، این یکی از اون خلبانا بود. یعنی خلبان بدشانس این دوره جنگ رو قرار ایالات متحده یک به اصطلاح نشانی بهش بده که نشان جان سخته. در حقیقت باید بهش گفت نشان جان سخت، چون دو بار از دو حادثه هوایی جان سالم به در برده و اصطلاحا میگن تا سه نشه بازی نشه، احتمالا حتما یا معافش میکنن از پرواز یا خودش داوطلبانه میاد با سومین اتفاق هم براش میفته. به هر حال طی یک ماه این خلبان دو حادثه براش پیش اومده که این خودش در نوع خودش جالبه و جمهوری اسلامی ادعا کرده که ما بحرین رو که میزبان یک پایگاه دریایی آمریکاست و از زمان توافق آتش بس موقت میان ایران و آمریکا حمله میشد به این پایگاه، سپاه دوباره یه بیانیه تازه تر به اصطلاح منتشر کرده و گفته که ما اون پایگاه بحرین رو هم زدیم، یعنی پایگاه آمریکایی در بحرین رو هم زدیم. و ایران تلویزیونش و وزارت کشورش یک بیانیه رسمی داده و گفته به دنبال 3 روز تشییع جنازه برای علی خامنه ای، هنوز از اون موقع که این کشته شد با بمباران هواپیماهای آمریکایی تا به الان هنوز ایشون رو دفن نکردن. دفن کردنش رو انداختن برای همین مناسبت 14 و 15 خرداد که سال مرگ خمینی هست و میخوان در فعلا شهرهایی رو که اعلام کردن قم و مشهد و تهرانه که مراسم تشییع جنازه و مشایعت پیکر پاک
رهبر شهید تو متن چیز نوشته تو این سه روز انجام میشه و سه روز رو هم عزای عمومی در اون تاریخ ها میدونید که از همون موقع که خمینی مرد 14 و 15 خرداد رو کلن تعطیل کردن. البته ایران به این تعطیلی ها عادت داره، معمولا هم همه تو این تعطیلات به صورت تعطیلاتی که با برای عزاداری ها تعطیل میشه، ولی خب مردم خوب ایران از این عزاداری ها استفاده میکنن، بلند میشن میرن شمال و به قول خودشون جوج میزنن و چیزای دیگه میخورن. اینو تو برنامه مهران مدیری بهش اشاره کرده بود که غیر مستقیم از تعطیلات فقط این استفاده برای مردم مونده. به هر حال میدونید که خامنه ای 9 اسفند پارسال این اتفاق، از 9 اسفند تا به الان بسیار عجیبه که هنوز دفنش نکردن و محل دفنش هم به اصطلاح در حرم مشهد گفته کنار امام رضا منو در واقع دفن کنین و در کنار امام هشتم شیعیان باشم. وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو روز سه‌شنبه دیروز گفته که ایران با مذاکره درباره بخشی از برنامه‌های هسته‌ای خودش گفتگو کرده و در مورد اونها یک به اصطلاح پوانهایی به آمریکا داده، اشاره نکرده چه پوانهایی، ولی گفته که جمهوری اسلامی در بخشی از اون موارد هسته‌ای از مواضع خودش کوتاه اومده. موارد هسته‌ای که کاملا مشخص بود، غنی کردن اورانیوم، خارج کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا بالای 60% و ممنوع شدن به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم تا 20 و ممنوع شدن به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم تا 20 سال، نمیدونم 25 سال در ایران. یه سری از

تورهای به اصطلاح کنگره و ازشون به اصطلاح پرسش و پاسخی داده میشه و به اصطلاح نقدی میشه، انتقاد میکنن از حرکتش و گفته که دونالد ترامپ، آقای روبیو گفته دونالد ترامپ ضروری میدانست جنگ با ایران را. دلیل اصلی اون هم این بوده که به اصطلاح جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا میکرد و اگر از اون استفاده میکرد بخشی از جامعه جهانی رو متضرر میکرد و بهش ضربه میزد. و ترامپ دیشب در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشت که گزارش ها درباره توقف گفتگوها بین ایران و آمریکا نادرست و اشتباه است. یعنی خود ادعای به اصطلاح وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی اومد گفت، اون آقای به اصطلاح خودنویس هم اومد تایید کرد و گفتن که آقا متوقف میشه مذاکرات تا موضوع لبنان و حمله اسرائیل به لبنان حل بشه. به اصطلاح مارکو روبیو هم گفته که مسئله لبنان هیچ ربطی به مسئله ایران نداره و ما داریم جدای از همه مسائل اونو حل میکنیم. و گفته که آقای دونالد ترامپ در این تروث سوشال خودش گفته که زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسید. شما اینو به جمهوری اسلامی گفته، گفته شما 47 سال است که این روند را ادامه میدهید و دیگر نمیتوان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کنند. این یک لحن دستوری و تندیه که به اصطلاح دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی در تروث سوشال خودش داده. سنتکام گفته که عملیات تلافی جویانه به یک مرکز نظامی در قشم کار سنتکام بوده، تایید کرده که کار ما بوده، به اصطلاح نیروی نظامی آمریکا سنتکام، و گفته که یه بیانیه داده و در بیانیه خودش گفته لحظاتی پیش نیروهای سنتکام سه پهباد انتحاری و دو موشک بالستیک را که از جزیره قشم به سمت ما اومده بود منهدم کردیم و در پاسخ به این حمله همون مبدأ به اصطلاح حمله کننده رو مورد اصابت و هدف قرار دادیم. و گفت که به اصطلاح گزارشات سپاه پاسداران کاملا دروغه و اون چیزی که واقعیت نکته ایه که ما داریم با مستندات و اسناد نشون میدیم. سپاه پاسداران دوباره یک مثل اینکه زوغ زده شدن، دوباره یک بیانیه دیگه ای داده و گفته که دکل مخابراتی ما رو در جزیره قشم با حملات موشکی زدن و ما به یک کشتی و به پایگاه های آمریکا و به بحرین حمله کردیم. حالا اون کشتی، پایگاه های آمریکا و بحرین اگر اونی باشه که سنتکام میگه ما سرنگونشون کردیم، قاعدتا به جز اون فرودگاه کویت فعلا از خسارت مالی جانی و سایر خسارات فقط کویت تصویرش بیرون اومده و منتشر شده که فرودگاهش رو زدن. و سنتکام ادعای سپاه پاسداران رو رد کرده و گفته که ما با موجی از حملات پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی به سمت خودمون به اصطلاح جلوگیری کردیم و همشون رو در آسمان و در دریا به اصطلاح سرنگون کردیم. سنتکام بیانیه سپاه رو رد کرده و گفته که تو شبکه ایکس هم نوشته، گفته که پهپادهای تهاجمی که قصد تجاوز به خاک و حریم بحرین رو داشتن رو ما پیش از اینکه به نیروهامون آسیب برسه و به خود کشور میزبان که بحرین هست آسیبی برسه، اونها رو سرنگون کردیم. لبنان، این منابع العربیه فارسی اعلام کرده که لبنان خواستار تعیین جدول خروج نیروهای نظامی اسرائیل از لبنان شده.
میدونید که الان که من در خدمتتون هستم

نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن با حضور مارکو روبیو دور سوم مذاکرات خودشون رو که روبیو گفته بود که به اصطلاح امیدوار کننده است دارن ادامه میدن در مورد همین موضوع به اصطلاح حملات این روسهای اسرائیل به لبنان. حزب الله داره یکسره آتیش خمپا توپ و به اصطلاح پهباد و موشک به سمت شمال اسرائیل میفرسته و اسرائیل هم طبعا یک نیروی زمینی فرستاده و حملات خودش ادامه داده، منتها یه مقدار فتیله اون حملات رو دونالد ترامپ دو شب پیش با نتانیاهو که صحبت کرد دستور داد که حملات متوقف بشه. به نمایندگان حزب الله هم گفت این حملات باید متوقف بشه. فعلا دستور دونالد ترامپ رو 50-50 به اصطلاح رعایت کردن و بخشش هم که رعایت نکردن. حزب الله موضع‌گیری کرده درباره آتش‌بس موقت با اسرائیل و محمود قماطی از رهبران حزب الله است. به فرانس پرس خبرگزاری فرانسوی گفته که با هر گونه توافق جزئی برای آتش‌بس با اسرائیل مخالفیم. معادله از زاهیه در برابر شهرک ها. از زاهیه میدونید که محله شیعه نشین مثلا لبنانه و میخوان یه جوری مثلا معادله این خالی کردن زاهیه، چون همیشه مثلا منبع حملات و منبع مثلا پاتک زدن به اسرائیل بوده در زاهیه جنوبی. به خصوص اسرائیل پیشنهاد داده که مردم همه اونجا تخلیه کنن، یک شهرکی میسازیم مردم مثلا برن اونجا. فعلا حزب الله گفته که ما قبول نمی کنیم، آتش‌بس موقت رو هم قبول نمی کنیم، آتش‌بس باید فراگیر باشه. طرف اسرائیلی میگه که حزب الله میخواد سوء استفاده کنه از یک آتش‌بس فراگیر و میخواد به تجدید قوا و تجدید نیروی بیشتری از سوی جمهوری اسلامی به اصطلاح اسرائیل حمله کنه. این نکته ای هم که من دیشب در یکی از تلویزیون‌های جمهوری اسلامی دیدم، کارشناس در واقع سیاسی برنامه افق، شبکه افق، گفت که مطمئن باشید که بعد از لبنان مستقیما میان سراغ ایران، چون الان لبنان و حزب الله نیروی در سایه ما هستند. اینو رسما از تلویزیون خودشون گفت و خود این همین موضوع میتونه برای سازمان ملل، اسرائیل و کشورهایی که مخالف جنگ در لبنان هستن همین جمله و همین ادعای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی میتونه خودش یک مدرک و یک سند باشه. معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران گفته که پیام کتبی مشتبه خامنه ای در سالمرگ خامنه ای، ببخشید سالمرگ نه، تشییع جنازه خامنه ای و 14 و 15 خرداد سالمرگ خمینی هم پیام کتبیش خونده میشه. همچنان مشتبه خامنه ای در خفا به سر میبره، معلوم نیست کجاست و سلامت هست نیست، اصلا وجود داره یا وجود نداره، اینا فقط دارن از یک اسم استفاده میکنن. حتی صداش رو هم کسی نشنیده که یک فایل صوتی حداقل مثلا منتشر کنه. به هر حال معاون شورای هماهنگی گفته که در سالمرگ خمینی و تشییع جنازه خامنه ای پیام‌های کتبی مشتبه خامنه ای خونده میشه. وال استریت ژورنال گزارش داده که آمریکا فشار مضاعفی بر عمان وارد کرده و گفته که اگر با جمهوری اسلامی همکاری کنی و مشکلی در تنگه هرمز به وجود بیاری، دیگه روی ما به عنوان یک کشور به اصطلاح حمایت کننده از تو روش قلم قرمز بکش، ما این کار نمی کنیم. و تهدیدش کرده. جمهوری اسلامی هم میدونید که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای بقایی دو سه روز پیش گفتش که این غیرقانونیه از لحاظ به اصطلاح قوانین بین المللی که آمریکا داره به عمان فشار میاره و الان دیگه به اصطلاح
وال استریت جورنال یک گزارشی رو چاپ کرده و گفته که آمریکا بله فشار میاره، خیلی هم فشار آورده که از مسقط پایتخت عمان خواسته که، البته از پادشاهیش خواسته که در این به اصطلاح معضل و مشکل دریایی که میخواد در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی میخواد یک شریک جرم داشته باشه، جمهوری اسلامی گفته، آمریکا به عمان گفته تحت هیچ شرایطی حق نداری که ائتلافی با جمهوری اسلامی را بندازی. قوه قضاییه و خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است، دوباره امروز خبر یک اعدام دیگر رو از معترضین دیماه 1404 اعلام کرد و فتح الله آوری شخصی بوده که به اصطلاح در زندان به جرم همون جرمهایی که جمهوری اسلامی به پرونده معترضین و مطالبه گرهای اجتماعی اضافه میکنه، جرمهای نمیدونم اخلال در امنیت ملی و از این داستانها، آقای فتح‌الله آوری رو امروز متاسفانه اعدام کرده طبق معمول در صبحگاه و هنگام اذان صبح. خبرگزاری میزان این رو منتشر کرده. ای بی سی نیوز گفته ترامپ در تفاهم اولیه از تهران تعهدات هسته‌ای کتبی درخواست کرده که این تعهدات هسته‌ای که به آمریکا میده رو کتباً بنویسه که ترامپ بتونه رسما در مجامع بین المللی این رو ثبت کنه که فردا اگر اتفاقی افتاد بگه آقا این اینو میبینید خود جمهوری اسلامی کتباً اینو به ما داده که فعالیت هسته‌ای نداشته باشه اما مثلا این مشکل رو درست کرد. به هر حال ای بی سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی این موضوع رو مطرح کرده و حتما ترامپ سر موضوع به اصطلاح برنامه هسته جمهوری اسلامی خیلی حساسیت داره. و بحرین، پادشاهی بحرین و فرماندهی کل نیروهای دفاعیش اعلام کردن که ساعاتی پیش 3 موشک و چند پهباد، اشاره نکرد چند پهباد، پهباد ایرانی و 3 موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو که قصد تجاوز به خاک بحرین رو داشته سرنگون کردیم و این حق رو برای خودمون در جامعه بین الملل میدونیم که این اقدام تجاوزکارانه جمهوری اسلامی رو پاسخ بدیم و در مجامع رسمی بین المللی این حق شکایت برای ما باقی هست که نسبت به این کار جمهوری اسلامی به اصطلاح اعتراض کنیم. و ببخشید ساعتی پیش هم دوباره چند موشک، گزارش های مردمی داریم که از جزیره قشم به سمت به اصطلاح کویت و بحرین و اون کشورها شلیک شده. حالا باید منتظر موند و دید که آیا اون موشک ها هم سرنگون میشن یا نه، به اصطلاح به جایی میخورن و امیدواریم که هیچ حادثه انسانی و هیچ ضایعه انسانی نداشته باشه و این موضوع داره با برخورد تند کشورهای شورای همکاری خلیج قرار میگیره. اتحادیه عرب هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. حالا باید دید که عملاً چگونه مقابل جمهوری اسلامی و تجاوزکارای جمهوری اسلامی که دارن موشک و پهباد به خاک کویت و بحرین میذارن چجوری برخورد میکنن در مجامع بین المللی. برنامه ما امروز چهارشنبه به پایان رسید و امیدوارم که تا این دقایق با ما همراه بوده باشید. براتون روزها و شبهای خوبی آرزو میکنم. سلامت و سربلند باشید.

در جهان امروز نفت و گاز و مسیرهایی که از آن عبور می‌کنند به یکی از مهمترین عوامل در موازنه قدرت در سطح جهان بدل شدند. بحران تنگه هرمز تصویری از سازوکار این موازنه را آشکار کرد که شاید پیش از آن درباره‌اش زیاد نمی‌شنیدیم. رابین میلز یکی از شناخته شده ترین تحلیلگران انرژی در خاورمیانه است. او سالها روی پروژه‌های نفت و گاز در کشورهای مختلفی مثل عراق، قطر، امارات و ایران کار کرده و به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ انرژی مشاوره داده. او اکنون مدیر عامل شرکت مشاوره قمر انرژی در دبی است و به عنوان پژوهشگر غیر مقیم در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا فعالیت می‌کند. آقای میلز همچنین نویسنده دو کتاب مهم در این حوزه است: افسانه بحران نفت و مهار کربن. آیا بحران تنگه هرمز فقط تنش ژئوپلیتیک است یا فرصتی است برای بازتوزیع قدرت و ثروت در بازار جهانی انرژی؟ قدرت واقعی دست کیست؟ سیاستمداران، شرکت‌های نفتی یا بازیگرانی در سایه که مسیرهای انرژی را تعیین می‌کنند؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با رابین میلز.

0: رابین میلز، ویلکام تو دیس شو.
1: رابین میلز، به برنامه ما خوش اومدید. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بیاید یک قدم از تیترهای خبری روز فاصله بگیریم. بعد از این جنگ به نظرتون آیا اون چه که درباره خلیج فارس میدونستیم برای همیشه تغییر کرده یا این فقط یه تغییر موقتیه؟
2: فکر میکنم این موضوع نگاه ما رو برای همیشه تغییر داد. ببینید، ما همیشه میدونستیم که در صورت وقوع درگیری ایران تلاش خواهد کرد که تنگه رو ببنده و عبور مرور کشتی‌ها در خلیج رو مختل کنه. این اتفاق البته در جنگ ایران و عراق هم افتاد و بعد از اونم چندین بار تهدیدش مطرح شده. ولی همیشه تصور میشد که نیروی دریایی آمریکا میتونه خیلی سریع تنگه رو ظرف چند هفته دوباره باز کنه و تردد عادی از سر گرفته میشه. هر تحریکی آمریکا برای درگیری داشت بر اساس این فرض بنا شده بود. اما در واقعیت دیدیم که ایران توانایی بستن تنگه رو داره و میتونه تقریبا کل تردد کشتی ها رو متوقف کنه. همینطور میتونه خسارات جدی به همسایه هاش و به صنایع انرژی بسیار مهم اونا وارد کنه. اینها همه جدیده. شاید حدس می‌زدیم این چیزها ممکنه اتفاق بیفته، ولی مطمئن نبودیم. حالا دیگه به طور قطع ثابت شده. البته بعد از پایان درگیری، وقتی صلح برقرار شد و کشورهای همسایه فرصتش رو پیدا می‌کنن که تجدید نظر کنن، اون وقت سعی می‌کنن وابستگیشون به تنگه رو کم کنن و شرایط باز هم تغییر می‌کنه. زیرساخت‌های جدید، طرح‌های جدید، راهکارهای جدید برای مقابله با تاکتیک‌های نظامی شکل می‌گیره. با این حساب اگه دوباره در آینده درگیری پیش بیاد، که امیدواریم پیش نیاد، قطعاً شبیه این یکی نخواهد بود.
3: It of course may not look like this one either.
0: We will talk about that later in this.
1: بعدم به این موضوع برمیگردیم. اما الان میخوام نظرتون رو درباره این عوارضی که ایران مطرح کرده بدونم. اینکه میخواد از کشتی‌ها برای عبور پول بگیره. همین امروز که مصاحبه ضبط میشه گفتن که عبور 32 کشتی هماهنگ شده. آیا شما تصوری دارید که این هماهنگی چطور انجام میشه؟ آیا این کشتی‌ها به ایران پول پرداخت کردن؟ این روند چطور بوده؟
2: خب درباره 30 تا کشتی باید بگم این یه عددیه که طرف ایرانی اعلام میکنه، ولی خیلی از این کشتی ها کوچیک هستن و اهمیت زیادی ندارن. روزانه شاید حداکثر حدود 4 یا 5 نفتکش عبور کنن، یعنی اصلا چیزی شبیه عبور و مرور معمول رو نمیبینیم. بعضی از این کشتی ها اگه اهمیت زیادی نداشته باشن، طبیعتاً ممکنه بدون مشکل خاصی اجازه عبور بگیرن. ولی برای کشتی های بزرگتر که از تنگه رد میشن، بله، بعضی هاشون پرداخت میکنن. بعضی ها هم با توافق های سیاسی عبور میکنن، مثلا با چین، هند یا پاکستان. یه نوع توافقی با ایرانی ها صورت میگیره که بهشون اجازه عبور بدن. بنابراین در هر مورد گزینه های متفاوتی وجود داره. در مورد این عوارض در آینده هم ایران چیزهای مختلفی میگه. گاهی اسمش رو عوارض گذاشته، گاهی هم گفته هزینه بیمه، الان هم شاید بهش بگه هزینه زیست محیطی، ولی در عمل همش یه چیزه، پولیه که برای عبور از تنگه گرفته میشه. بنابراین فکر میکنم ایران اینجا دنبال دو چیزه. اولیش به طور واضح پوله. اقتصادش به خاطر تحریم‌ها و جنگ ضربه بدی خورده و برای بازسازی به منابع مالی زیادی نیاز داره. دومی نوعی به رسمیت شناخته شدن کنترلش روی تنگه است. ایران دنبال اینه که این کنترل و این توانایی تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی وارد میشه و چه کسی خارج میشه رو رسمی بکنه.
1: دقیقاً سوالم همین بود. شما داخل این بازار هستید. چیزی شنیدی درباره اینکه این عوارض رو چطور دریافت میکنن؟ چطور با کشتی‌ها ارتباط برقرار میکنن برای گرفتن این پول؟
2: همه کشتی‌ها این عوارض رو پرداخت نمی‌کنن. بعضیا همونطور که گفتم یه جور توافق سیاسی دارن. اما اونهایی که پرداخت می‌کنن، مثلا در مورد کشتی‌های چینی، احتمالاً به یوان پرداخت می‌کنن یا با ارزهای دیجیتال. و کانال‌های ارتباطی هم وجود داره که بتونن تایید کنن پرداخت انجام شده. کشتی‌ها متوقف میشن، بازرسی و بررسی میشن. ایرانی‌ها نگاه میکنن ببینن آیا ارتباطی با اسرائیل یا آمریکا دارن یا نه. خدمه کشتی چه کسانی هستن؟ آیا محموله با اون چه اعلام شده مطابقت داره یا نه؟ اگه همه چیز مورد قبول باشه و هزینه پرداخت شده باشه، کشتی اجازه عبور میگیره.
1: قبل از شروع این جنگ، تنگه هرمز باز بود. ایران همیشه تهدید کرده بود که در صورت جنگ اون رو میبنده، ولی قبل جنگ باز بود. آیا شما یا همکارانتون فکر میکردید چنین چیزی اتفاق بیفته؟ اینکه حدود 3 ماه تنگه هرمز بسته بمونه؟
0: Well, I think
2: خب همیشه درباره این موضوع بحث بود. اول اینکه آیا ایران میتونه با روش‌های نظامی تنگه رو برای مدت طولانی ببنده؟ منظورم فقط چند هفته نیست، بلکه به طور نامحدوده. جواب اینه که بله. چند سال پیش وقتی شیوه استفاده از پهپادها رو در جنگ روسیه و اوکراین دیدیم، حدس می‌زدیم که میتونن از اونها علیه کشتی‌ها هم استفاده کنن. این برای هر کس که بخواد کشتی‌ها رو متوقف کنه یا بهشون آسیب بزنه، یه سلاح جدید فراهم کرده که دفاع در برابرش خیلی سخته. در دریای سرخ هم دیدیم که نیروهای حوثی در یمن با استفاده از پهپاد، قایق‌های کوچک و موشک‌ها عبور و مرور رو مختل کردند و مشخص شد که از سرگیری تردد خیلی خیلی سخته. در واقع شمار خیلی کمی از کشتی‌ها در دریای سرخ غرق شدند. فکر می‌کنم فقط 3 تا. ولی با این حال تقریبا استفاده از اون مسیر کنار گذاشته شد چون خیلی خطرناک بود. بنابراین مسئله دوم درباره خلیج این بود که آیا کشتی‌ها حتی اگه شرایط خطرناک به نظر برسه باز هم تردد می‌کنن، حتی اگه احتمال آسیب دیدن یا نابود شدن وجود داشته باشه. قبل از جنگ شاید فکر می‌کردیم بعضی کشتی‌ها این ریسک رو می‌پذیرن، اما در عمل دیدیم تقریبا هیچ کشتی حاضر نیست این ریسک رو بکنه. یا مالک کشتی نمی‌خواد که کشتی آسیب ببینه، یا خدمه حاضر نیستن جونشون رو به خطر بندازن، یا مسئله بیمه مطرحه، یا ترکیبی از همه اینها. بنابراین در واقع تقریبا هیچ کشتی عبور نکرد مگر اینکه یه تضمین برای عبور امن داشت. و مسئله سوم این بود که تصور می‌شد اگه ایران تنگه رو ببنده، صادرات خودش رو هم قطع می‌کنه. پس طبیعتاً این برای خود ایران هم خسارت داره. به همین خاطر هم در بحران‌های قبلی که به اندازه یکی جدی نبود، تنگه رو نبست. اما وقتی این بحران به وجود اومد، در ماه اول صادرات نفت ایران آزادانه از تنگه انجام می‌شد. ایران تنها کشوری بود که می‌تونست صادر کنه و آمریکا هم اجازه این کار رو داده بود. فقط بعد از حدود 1 ماه بود که آمریکا نظرش رو عوض کرد و شروع به اعمال محاصره کرد. این هم یکی از تفاوت‌های بزرگ با چیزی بود که قبل از جنگ انتظار داشتیم.
0: Also you're an expert about Iranian oil industry.
1: شما متخصص صنعت نفت ایران هم هستید. میدونیم که این صنعت آسیب دیده. آیا شواهدی در دست دارید که این آسیب چقدر جدی بوده؟ الان وضعیت صنعت نفت ایران چطوره؟
0: Oil industry at the moment.
3: Yeah, so the oil production industry has not been
2: بله، صنعت نفت چندان آسیبی ندیده، همینطور سکوهای صادرات نفت و موارد مشابه هم. اما پالایشگاه‌ها هدف حمله قرار گرفتن، مثلا پالایشگاه جزیره لاوان یا پالایشگاه نزدیک تهران، و آسیب دیدن. بنابراین ایران حدود 100 هزار بشکه در روز از ظرفیت پالایش خودش رو از دست داده که احتمالاً نسبتاً سریع قابل تعمیره. به نظرم جدیدترین بخش حمله به تولید گاز ایران در پارس جنوبی بود، حمله به تأسیسات فراوری گاز در اصلویه که مقدار قابل توجهی از توان فراوری گاز ایران رو کاهش داد. این احتمالاً شدیدترین آسیب وارد شده به صنعت انرژی در طول جنگ.
1: همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، وقتی درباره این زیرساخت‌های گازی صحبت می‌کنیم، قطری‌ها هم ضربه بزرگی دیدن، چون ایران در واقع شرکت شل رو در قطر هدف قرار داد و می‌بینیم که قطر همین الان داره سعی می‌کنه نقش میانجی در مذاکرات داشته باشه. چرا فکر می‌کنید قطر اینقدر مشتاقه که این وضعیت هر چه زودتر تموم بشه؟
2: قطر همیشه سعی کرده روابط معقولی با ایران داشته باشه و نخواسته ایران رو به عنوان دشمن ببینه. دو کشور بزرگترین میدان گازی جهان رو با هم شریک هستن، یعنی پارس جنوبی در ایران و میدان شمالی در قطر که در واقع یه میدان واحده. قطر فقط از طریق تنگه میتونه گازش رو صادر کنه، هیچ خط لوله یا راه دیگه‌ای هم نداره. برای نفتش هم همینطور. بنابراین قطر یکی از کشورهایی که جنگ بیشترین اثر رو روش داشته. هزینه ساخت این تأسیسات گازی 10 میلیارد دلار بوده. خیلی هم به ایران نزدیکن، عملاً قابل دفاع نیستن. فقط یه حمله ایران حدود 17% از ظرفیت تولید اونها رو از بین برد. اگه جنگ دوباره شروع بشه، طبیعتاً ممکنه خسارت‌های بیشتری وارد بشه. بنابراین قابل درکه که قطر می‌خواد به سمت یه صلح پایدار و باثبات بره تا فرصتی برای بازسازی و افزایش دوباره صادرات نفت و گاز داشته باشه.
0: As we speak, there are news about Iranian authorities.
1: همین حالا هم خبرهایی هست که مقام‌های ایرانی به قطر رفتن تا با طرف‌های آمریکایی به توافق برسن. ما نمی‌دونیم این مذاکرات به نتیجه میرسه یا نه. اما اگه برسه، در چند هفته آینده چه اتفاقی می‌افته؟ شما گفتید که این جنگ در واقع جنگ بیمه هاست. اینکه آیا کشتی‌ها می‌تونن اعتماد کنن که بی‌خطر از تنگه هرمز عبور کنن یا نه؟ اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، آیا این وضعیت پایان پیدا می‌کنه یا وارد یک شرایط جدیدی می‌شیم؟
2: اگه مذاکرات موفق باشه، فکر میکنم هنوز یه دوره طولانی از گفتگوهای بیشتر و عدم قطعیت رو پیش رو داریم. طرف آمریکایی و طرف ایرانی و طرف اسرائیلی رو هم اضافه کنید، مسائل خیلی بزرگی دارن. از جمله مسائل مربوط به تنگه و کنترل اون، تحریم‌ها علیه ایران، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در نقاط مختلف، بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همینطور درگیری ایران و اسرائیل به خصوص در لبنان. بنابراین چندین موضوع بسیار پیچیده مطرحه. هر توافقی در حال حاضر موقتی خواهد بود، با این هدف که تنگه دوباره باز بشه، کشتی‌ها دوباره حرکت کنند، کمی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش پیدا کنه، شاید بخشی از پول‌های ایران آزاد بشه و بعد مذاکرات درباره مسائل سخت‌تر ادامه پیدا کنه. اما ایران طبیعتاً میخواد اهرام فشارش رو حفظ کنه. بنابراین انتظار ندارم که فردا صبح بیدار بشیم و ببینیم عبور از تنگه کاملاً عادی شده و همه با خیال راحت در حال حرکت هستن. انتظار دارم عبور و مرور همچنان محدود باشه. ایران بخواد کنترل رو حفظ کنه یا تعیین کنه چه کسی وارد و خارج میشه و حجم تردد به تدریج و آهسته برگرده. چون مالک هر کشتی خارج از خلیج نمیخواد کشتیش رو وارد کنه و آهسته برگرده. بعد با این ریسک روبرو بشه که با اثرگیری درگیری

0: Not impossible. It's an extreme case, I think.
1: غیر ممکن نیست، اما این سناریوی بدترین حالته. با توجه به اینکه مذاکرات تا حدی پیش رفته، احتمالاً یه توافق موقت به دست میاد که مقداری از فشار رو کم کنه و اجازه بده برخی کشتی‌ها خارج بشن. این احتمالاً جلوی رسیدن به 200 دلار رو میگیره. اما اگر محدودیت ادامه پیدا کنه، مثلا به جای 20 میلیون بشکه قبل از جنگ فقط 5 میلیون صادر بشه، این هم در چند ماه بحران رو ادامه میده و قیمت‌ها رو به 120 یا 130 دلار یا حتی بالاتر میرسونه. 200 دلار بیشتر مربوط به حالت بازگشت جنگ و توقف کامل تردد کشتی هاست.
0: Extreme case where there's a return to fighting and again almost all ship movements stop.
2: As you mentioned earlier, some Persian Gulf countries, especially Saudi Arabia.
3: همونطور که قبلا اشاره کردید، بعضی از کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزین برای صادرات دارن، اما کشورهایی مثل بحرین، قطر یا کویت این امکان رو ندارن. به نظرتون این کشورها چطور میتونن در این زمینه همکاری داشته باشن؟ اصلا چنین همکاری رو بینشون میبینید؟ یا اینکه به نظر میرسه الان بیشتر کشورها دنبال این هستن که خودشون به تنهایی کارشون رو جلو ببرن، مثل امارات که از اوپک خارج شده، یا اینکه قطر به طور مستقیم وارد مذاکره با ایران شده؟ آیا فکر میکنید میتونن در یک مسیر مشترک حرکت کنند و با هم همکاری داشته باشن؟
1: ببینید، حتی قبل از جنگ هم امارات در حال ساخت یک خط لوله دوم از سمت فجیره در ساحل اقیانوس هند بود تا تنگه رو دور بزنه. این خط لوله تا سال آینده آماده میشه. انتظار دارم عربستان هم ظرفیت انتقال نفت به دریای سرخ رو افزایش بده. اما برای بقیه کشورها همونطور که گفتید کار سخت تره. برای کویت، بحرین، قطر، همینطور عراق. در این حالت این کشورها باید از طریق کشورهای دیگه خلیج دور تنگه حرکت کنن. یعنی یا از مسیر امارات و عمان یا از طریق عربستان. این کار نیاز به مذاکرات سیاسی دشوار داره و ساخت این خط لوله هم حداقل 3-4 سال زمان میبره. انتظار دارم درباره این موضوعات گفتگوهای انجام بشه و تلاش‌های جدی برای ساخت مسیرهای جایگزین صورت بگیره تا دست کم بعد از 3-4 سال از تکرار چنین بحرانی جلوگیری کنن.
3: بحث برنده ها و بازنده ها هم هست. گزارش هایی داشتیم که شرکت های بزرگ انرژی در این 3 ماه سود بسیار زیادی بردند. به نظر شما بزرگترین بازنده ها و بزرگترین برنده های این جنگ چه کسانی بودند؟
2: Losers and who are the biggest winners in this war?
1: شرکت‌های بزرگ انرژی از نظر سوداوری عملکرد خوبی داشتن. البته در این حال در جاهایی که داخل خلیج فعالیت داشتن تولیدشون کاهش پیدا کرده. اگه به شرکت‌های آمریکایی مثل اکسون و شفرون نگاه کنیم، سودشون چندان خوب نبوده، در حالی که بی پی و شل وضع بسیار خوبی داشتن. پس تفاوت‌های وجود داره. اما اگه در سطح کشورها نگاه کنیم، این یه شکست برای آمریکاست. آمریکا سعی کرد خواسته خودش رو به ایران تحمیل کنه، اما در نهایت با هزینه زیاد به نتیجه بدتر از قبل جنگ رسیده. ایران هم به شدت آسیب دیده، چه از نظر خسارت فیزیکی، چه جانی و چه مالی. اما ممکنه در نهایت بعد از این جنگ امنیت بیشتری به دست بیاره. شاید به توافق صلحی برسه که تا حدی خواسته های ایران رو برآورده کنه. کشورهای خلیج هم آسیب دیدن، اما در این حال منابع مالی زیادی دارن که بهشون اجازه میده احیا بشن. بنابراین فکر میکنم اگه کار همینجا تموم بشه، در مجموع براشون خیلی بد نیست و فرصت بازسازی خواهند داشت. اگه به سطح بین‌المللی نگاه کنیم، به نظرم روسیه یکی از برنده‌های بزرگه، احتمالاً به خاطر افزایش قیمت انرژی. چین هم در نهایت برنده محسوب میشه. چین نسبت به چنین شوک انرژی احتمالاً مقاوم‌تر از بسیاری از کشورهای آسیایی دیگه است و صنعت انرژی پاکش مثل باد، خورشیدی و خودروهای برقی به خاطر این جنگ تقویت میشه. China's clean energy industry, I mean its wind, solar power, electric vehicles will really get a big boost from this war.
2: So can we say that this war failed to weaken Iran's...
3: پس آیا میشه گفت که این جنگ نتونست موقعیت استراتژیک ایران رو در بازار انرژی تضعیف کنه؟ این تعبیر درسته که بگیم ایران الان نسبت به قبل 28 فوریه در موقعیت قوی تری قرار داره؟
2: It was before 28th of February.
0: Yes, in a stronger strategic position.
1: بله، از نظر استراتژیک در موقعیت قوی تری قرار گرفته. نشون داده که میتونه عبور نفت و گاز و سایر کالاها رو از یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های جهان متوقف کنه و تأثیر بزرگی روی اقتصاد جهانی بذاره. بنابراین بله، در موقعیت استراتژیک قوی تره، اما این وضعیت دائمی نیست و تا 3-4 سال آینده وضعیت جغرافیایی دوباره تغییر میکنه.
2: Exactly, the question is about that. How long Strait of Hormuz?
3: دقیقاً سوالم همینه. اینکه تنگه هرمز تا چه مدت میتونه اهرم فشار ایران روی بازار جهانی انرژی باشه؟
0: Well, I think the Iranians
1: فکر می‌کنم ایران نشون داده که توانایی

0: بستن تنگه و مختل کردن تردد رو داره و طبیعیه که بخواد در یه توافق صلح این موضوع رو رسمی و این کنترل رو حفظ کنه. باید دید در عمل چه چیزی به دست میاره. البته همچنان گزینه نظامی در آینده وجود داره، ولی استفاده زیاد از گزینه نظامی بدون اینکه دوباره درگیری تمام عیار شروع بشه کار ساده ای نیست. در بلند مدت به نظرم ایران همچنان موقعیت بسیار قوی در تنگه هرمز خواهد داشت، مگر اینکه فناوری نظامی دوباره تغییر کنه. اما اهمیت خود تنگه کاهش پیدا میکنه، چون خط لوله های جایگزین، مسیرهای جدید جاده ای، ریلی و بنادر جدیدی ایجاد میشن که تنگه رو کنار میزنن. بنابراین همه کشورهای خلیج به دنبال این هستن که وابستگیشون رو به تنگه کم کنن. تنگه همچنان مهم باقی میمونه، اما احتمالاً هرگز به اندازه ابتدای امسال اهمیت نخواهد داشت.
1: So, if understood you well, UAE and Saudi Arabia will be in much better position.
2: پس اگه درست متوجه شده باشم، امارات و عربستان در آینده در موقعیت بهتری خواهند بود، چون مسیرهای طبیعی برای صادرات از راه‌های دیگه دارند، برخلاف بقیه کشورهای منطقه.
0: بله، امارات، عربستان و همینطور عمان که خارج از تنگه قرار داره از این وضعیت بهتر بیرون اومدن در مقابل کشورهایی که کاملا داخل خلیج هستن، یعنی بحرین، کویت و قطر. اینها در بدترین موقعیت قرار دارن.
1: And when you say that they are now building this new kind of pipe.
2: وقتی میگید این لوله های جدید در حال ساخت هستن تا مسیرهای جایگزین ایجاد بشه، این پروژه ها چقدر زمان میبره؟ داریم در مورد 5 سال حرف میزنیم، 10 سال یا کمتر از ایناست؟
1: Are we looking into 5 years, 10 years or much less than that?
3: Well, the new UAE pipeline will
0: خط لوله جدید امارات حدود 1.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت خواهد داشت و چون از قبل در حال ساخت بوده تا سال آینده آماده میشه. هر نوع خط لوله جدید در عربستان یا توسعه ظرفیت موجود احتمالاً اگه به عنوان اولویت سریع انجام بشه حدود 2 سال زمان میبره. اما برای کشورهای دیگه بیشتر طول میکشه، چون باید دست کم با یه همسایه احتمالاً عربستان مذاکره کنن و خود این مذاکرات هم زمان میبره. البته اگه توافق صلح به دست بیاد و اوضاع در خلیج آرام بشه، فوریت این پروژه ها هم کمتر میشه. بنابراین بله، کشورها همچنان به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود، اما شاید نه به شدت حال حاضر.
3: They won't be quite as desperate as they are today.
1: Also another question is about how market can cope.
2: سوال دیگه اینه که بازار چقدر میتونه دووم بیاره؟ بازار تا چه مدت میتونه با کاهش روزی 15 میلیون بشکه در روز کنار بیاد؟ ما گزارش هایی داشتیم که نشون میده خیلی از کشورها الان برای تامین انرژی روزمره شون با مشکل روبرو هستن. به اندازه کافی نفت دریافت نمی کنن.
0: بله، تعدادی از کشورهای آسیایی و همینطور کشورهای آفریقایی واقعا آسیب دیدن، چون توان پرداخت این قیمتهای بالا رو ندارن. بنابراین از همون روزهای اول جنگ همین فشار رو احساس میکردن. سوال مهم حالا اینه که آیا این وضعیت به کشورهای بزرگتر هم کشیده میشه؟ آیا شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و حتی کمبود در کشورهایی مثل هند و ژاپن، بعد هم آمریکا و اروپا خواهیم بود؟ هر کدوم از اینها شرایط متفاوتی دارن. اما بله، اگه در چند هفته آینده عبور و مرور عادی از تنگه هرمز بر نگرده، فکر میکنم ناگهان از نیمه دوم ژوئن یا ماه ژوئیه وضعیت خیلی جدی تر میشه.
3: Second half of June or getting into July, the situation will become very serious.
1: And do you see Iranian willing to change this situation?
2: فکر میکنید ایران مایل هست این وضعیت رو تغییر بده؟ چون در 5-6 هفته گذشته همین الگو تکرار شده. وسط هفته میشنویم که به توافق نزدیک شدن، اما آخر هفته خبری از توافق نیست. فکر میکنید این به زودی حل بشه؟
1: Do you see that happening soon?
3: Well, as you say, we've been
0: همونطور که گفتید مدتیه که در یه چرخه تکراری قرار داریم. سوال اینه که آیا توافقی به دست میاد که تا حدی تنگه رو دوباره باز کنه و اجازه بده دست کم بخشی از عبور و مرور از سر گرفته بشه و احتمالاً صادرات نفت خود ایران هم ادامه پیدا کنه. بعد وارد یه مذاکرات طولانی تر بشیم که فوریت کمتری داشته باشه، که در اون صورت زمان بیشتری برای پرداختن به مسائل پیچیده‌تر خواهند داشت. اما ایران میخواد اهرام فشارش رو حفظ کنه، بنابراین فکر نمی‌کنم تنگه رو کاملاً باز کنه و اجازه بده کشتی ها آزادانه رفت آمد کنن، چون میدونه تا زمانی که عرضه نفت محدود باشه، هر هفته که میگذره اهرام فشار بیشتری به دست میاره. قیمت نفت بالا میره، فشار سیاسی روی ترامپ بیشتر میشه و احتمالاً ایران میتونه امتیاز بهتری بگیره.
1: For many decades the energy security was depending on American kind of military power.
2: برای دهه‌های زیادی امنیت انرژی به قدرت نظامی آمریکا وابسته بود تا این ثبات حفظ بشه. اما فکر می‌کنید کشورهای منطقه یا حتی فراتر از منطقه این درس رو گرفتن که باید راه‌های دیگه‌ای برای تأمین امنیت مسیرهای انرژی و بازار انرژی پیدا کنن؟
1: Routes and energy market.
3: Well, I think
0: بله، ناتوانی آمریکا در دفاع از متحدانش در منطقه احتمالاً برای همه اونها هم تعجب‌آور بود، هم نگران کننده. اما در این حال جایگزینی وجود نداره. نه اروپا، نه چین، نه روسیه، نه هند، هیچ کدوم واقعاً نمیتونن یا نمیخوان این نقش رو به عهده بگیرن. بنابراین همچنان به حمایت آمریکا وابسته میمونن. در این حال دنبال گزینه‌های دیگه هم میرن. سعی میکنن توانایی خودشون رو افزایش بدن. شاید با قدرت‌های متوسط دیگه همکاری کنن، همینطور تاب‌آوری خودشون رو با چیزهایی مثل همین مسیرهای جایگزین خط لوله که درباره‌اش صحبت کردیم بالا ببرن. بنابراین بله، به سمت این میرن که دیگه کاملاً به آمریکا برای تأمین امنیت وابسته نباشن. البته شاید بتونن به یه رابطه سازنده تر با ایران هم برسن، اگه ایران هم به چنین کاری تمایل داشته باشه و چارچوب ایجاد بشه که در بلند مدت رضایت همه طرف ها رو تأمین کنه.
3: If Iran is also willing to do that and a framework that keeps everybody happy in the long term.
1: That's a very interesting point because we can see that Qatar started that already. But what happened between Iran and UAE?
2: این نکته جالبه چون می‌بینیم که قطر از قبل هم این کار رو شروع کرده. اما درباره رابطه ایران و امارات، جایی که شما هم الان اونجا هستید، در این 3 ماه گذشته می‌بینیم که چه اتفاقاتی افتاده. هیچکس واقعا انتظار نداشت ایران حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کنه. منظورم از نظر تعداد شلیک موشک‌هاست. به نظر شما آیا ایران و امارات میتونن دوباره رابطه‌شون رو بازسازی کنن؟ چون 10-15 سال پیش رابطه خوبی داشتن، بعد بدتر شد. آیا فکر می‌کنید بازگشت به اون وضعیت ممکنه؟
3: Yeah, well, you know, as you said, the UAE suffered more missile and drone.
0: بله، همونطور که گفتید امارات در این جنگ بیشتر از هر کشور دیگه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته. مردم در امارات نسبت به این موضوع خشمگین هستن، احساس میکنن به اونها خیانت شده. احساس میکنن در این جنگ بی‌طرف بودن. اما با این حال به شدت هدف حمله قرار گرفتن و آسیب دیدن. بنابراین طبیعتاً احساسات زیادی وجود داره، اما در این منطقه قبلا هم از این درگیری‌ها بوده. در نهایت کشورها تونستن به توافقهای صلح برسن و دوباره کنار هم زندگی کنن. این یه واقعیت جغرافیاییه. جای امارات و ایران عوض نمیشه. بنابراین اگر اراده‌ای برای ساختن یه چارچوب صلح جدید و همکاری اقتصادی جدید وجود داشته باشه، به نظر من بعد از چند سال میتونن دوباره به همکاری برگردن. حتی اگر اون ساعت از اعتماد از بین رفته باشه.
2: حالا که در یک مقطع تاریخی مهم برای منطقه قرار داریم، وقتی تاریخ نگارها در آینده به این روزها و ماها نگاه میکنن، فکر میکنید درباره نقش کشورهای مختلف به ویژه ایران چه خواهند گفت؟
0: فکر میکنم این دوره نشون داد که ایران نقاط ضعفی داره، اما کماکان رقیب بسیار قوی تری نسبت به سایر دشمنانی که آمریکا و اسرائیل در منطقه با اونها مواجه بودن. همین موضوع جایگاه استراتژیک ایران رو تقویت کرده. اما از نظر سیاسی موقعیت ایران همچنان ضعیفه. دوستان زیادی در منطقه نداره. حکومت ممکنه در کوتاه مدت حمایت‌های به دست آورده باشه، اما همچنان محبوب نیست. اقتصاد در وضعیت بسیار بدیه. بنابراین دولت جدید و رهبری جدید کارهای زیادی باید بکنن که مردم نشون بدن همونطور که در زمان جنگ از کشور میتونن دفاع کنن، در زمان صلح هم قادرن زندگی بهتری برای مردم ایران فراهم کنن. بنابراین اگر جنگ با یه توافق صلح قابل قبول در همین جا پایان پیدا کنه، فکر میکنم در مجموع خیلی براشون بد نشده باشه.
2: رابین میلز، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید.
3: Thank you.
0: ممنون.

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

حمله پهپادی سپاه به فرودگاه کویت، شلیک چند موشک به بحرین و رهگیری در خلیج فارس، هدفگیری چند مقر مرتبط با حزب کموله زحمتکشان و حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق و در مقابل حمله دفاعی سنتکام به اهداف نظامی در جزیره قشم. چرا جمهوری اسلامی در میانه آتش‌بس موقت حملات موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه را ادامه می‌دهد؟

در حالی که تنش‌های تازه در خلیج فارس آتش‌بس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو بار دیگه زیر فشار قرار داده، بامداد امروز حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران کویت، بحرین و برخی دیگر از کشورهای منطقه رو در وضعیت هشدار قرار داد. حملاتی که به گفته مقام‌های کویتی دست کم یک کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته و به فرودگاه بین‌المللی این کشور هم آسیب رسونده. همزمان سنتکام از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از ایران و انجام حملات دفاعی علیه یک مرکز نظامی در جزیره قشم خبر داده. رویدادی که نشون میده با وجود برقراری آتش‌بس درگیری‌های محدود در جریانه. در جبهه دیگه سپاه پاسداران حملات تازه به اهدافی در منطقه از جمله کمپ‌های احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان انجام داده. این تحولات در حالی رخ میده که واشنگتن